102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Horizont. Четиричаса новини. Най-малко 10 души, сред които 3 жени и 3 деца, са били убити при израелски въздушен удар в южната част на Ливан, съобщи Ливанското министерство на здравеопазването, цитирано от Франс Прес. Агенцията отбелязва, че в Ливан е сила прекратяване на огъня между проиранската групировка Хизбула и Израел. Бедността засяга всяко четвърто дете в Европейския съюз, алармира Европейската комисия. Борбата с детската бедност, насърчаването на благосъстоянието на децата и инвестирането в тяхното бъдеще са политическите приоритети в провежданата днес и утре в Никозия конференция, съобщих от кипърското европредседателство. Кореспонденция от кореспондента ни Бранислава Бубанец.
1: Европейската конференция, озаглавена «Нито едно дете да не бъде изоставено», е първата на високо ниво, след като в началото на месеца Европейската комисия обяви новия социален пакет на Европейския съюз. Той включва първата европейска стратегия за борба с бедността, както и укрепването на европейската гаранция за децата, която ще е във фокуса на дискусиите в Никозия. Прилагането изисква страните членки да подкрепят децата в нужда, като им осигурят безплатен и ефективен достъп до образователни и здравни услуги, грижи и социална защита, така че никое дете да не бъде лишено от основни стоки.

0: високи услуги поради социални или економически неравенства, подчертаха от Кипърското европредседателство. В конференцията участват министри, висши политици от Европейския съюз, водещи експерти, представители на гражданското общество и детския парламент. Целта на обсъжданията е да се насърчат превантивни политики и интегрирани подходи за справяне с социалното изключване на децата и подобряване на благосъстоянието им в целия Европейски съюз. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: Гръцките власти предупреждават за измама с фалшиви глоби на пътна полиция, предава кореспондента ни Катя Пеева.
2: Системата на измамата е следната, казаха специалисти от отдела киберпрестъпност към гръцката полиция. Изпращат се съобщения на мобилните телефони за несъществуващи пътни глоби. В съобщението се твърди, че получателя има пътна глоба, но ако плати, веднага стойността се намалява с 50%. Ако кликнете на линка, ще ви отведе към фишинг страница, откъдето ще ви поискат данните от банковата карта. След това от нея изтеглят голяма сума пари, предупреждават специалистите. Ако имате съмнение, че гръцката полиция издава глоба за извършено от вас нарушение, не бързайте да плащате. Проверете при всеки пътен полицай дали тази информация е истина. Едва след това плащате в гръцка банка. За туристите, които напускат Гърция, могат да проверят при полицейските служители на границата дали действително са глобени. Полицаите припомнят, че наредбата с плащане на половината от глобата до 10 дни вече е отменена. Когато и да платите, ще ви поискат цялата сума на глобата. От Гърция, Катя Пеева.
1: У нас военни полицаи от 12 държави на НАТО днес на полигона Ново село ще демонстрират умения в заключителния етап на международното учение отвъд хоризонта 2026. Информира Стоян Радев.
3: Военните полицаи ще покажат пред VIP-гостите десантиране от хеликоптер по метода бързо въже, контрол на масови безредици и тактическа евакуация на ранени. Специализирани екипи ще демонстрират още неутрализиране на нарушители със служебни кучета и обследване на инциденти с взривни материали. Учението ще се наблюдава от директорът на служба военна полиция, полковник Християн Христов и висши офицер от българската армия и страните участнички в тактико-специалното учение отвъд хоризонта 26. От Сливен, Стоян Радев.
1: Времето с Иван Василев.
4: През втората половина на нощта и през деня над по-голямата част от страната ще преобладава облачно време. До сутринта на много места в Рило-Родопската област ще има превалявани от дъжд, придружени с гръмотевици, но валежите постепенно ще спират. В източната част от страната ще започнат превалявани от дъжд на отделни места и с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. През деня в източните и централните райони от страната на много места с прекъсване ще вали дъжд с гръмотевици. Преди обяд временни разкъсвания и намаления на облачността ще има над Западна България, но в следобедните часове ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места, главно в планинските райони, ще превали и прегърми. Възможни са и градушки. Ще духа умерен в източните райони до силен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, за София около 21. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 4 представи Филип Данчев.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добро утро! В обичайния ранен час започна предаването по първи петли, което днес излъчваме от студиото на Радио Пловдив. 20 май, 4 часа и 9 минути. В студиото на Радио Пловдив сме Славчо Пейков. На звукорежисьорския пулт пред микрофона е Никола Чапански. След малко към нас ще се присъединят и колегите от актуални предавания Радостина. Колчева от Смолен ще се включи, Стоян Терзиев, Даниела Добрева, Яница Марова. Останете с нас.

Утре, 21 май, е голям и двоен празник. Празник, в който почитаме светите равноапостоли Константин и Елена и Възнесение Христово Спасов ден. Как се празнува по вашия край? За

0: тези, може би, вековни традиции ще ви разкажем и след новините в 5 часа, но и вие ще можете да се включите на телефоните ни 60-58-60 и 632-400 с код на Пловдив 032. А как тези дни деца от родопския град Мадан творят с кристали в Международния ден на изкуството, ще ни каже Радостина Колчева от там.
1: Доброволците от България и Турция творят заедно. Рисуват картини и изработват сувенири, като в тях влагат освен кристали и сърцето си. Сред тях има и деца с специални потребности. Емилия Георгиева, председател на Сдружение Деца с специални потребности в Мадан.
2: За шеста поредна година ние правим инициативата ArtEVS, която е първоисточник на събитието Дни на Маданския кристал. Нашите доброволци, част от които са специални нужди, изработват предмети от кристали, които след това представяме по време на празника на Родопския кристал, като ги продаваме с цел благотворителност и парите даряваме на местния център за социална рехабилитация на деца с увреждания. Тази инициатива е подкрепена от програма Европейски корпус за солидарност и за нея имаме няколко отличия, тъй като тази инициатива е устойчива във времето, дори има развитие, защото община Мадан харесаха нашата идея и я превърнаха в празник на града. Сега вече имаме два празника на града. Освен Деня на миньора, имаме Дни на Маданския кристал, с което ние сме много горди, защото даваме пример как от една малка инициатива може да прерасне в нещо по-голямо, а защо не на национално, а защо не и на европейско ниво. Знаете, че в Европа има много миньорски селища, които вече не функционират като такива и те са се преустроили като туристически обекти. Идеята на нашия град е точно това. Искаме да развиеме местното предприемачество, туризма и чрез тези доброволчески инициативи поставяме основа на тъй наречената метаморфоза на нашия малък, но красив град.
1: Една от доброволките е Гил Ширин Шавло от Диарбекир.
3: Yes, I really like this project. Like the Madan itself is really beautiful. Like you can really relax in here. It's like in the nature, really beautiful. Yes. The project, like we came here like every day, we do different activities.
4: Аз много харесвам този проект. Харесва ми в Мадан. Градът е малък, но много красив. Харесва ми, че тук е спокойно. Можеш да релаксираш. Природата е прекрасна. Събираме се всеки ден и имаме различни дейности. Всеки прави нещо различно. Това е като арт-терапия. Дава ти различна перспектива. И това е много хубаво.
1: Всички предмети, изработени от доброволците, ще бъдат продадени благотворително по време на Дните на Маданския кристал, който се провежда в началото на юни. Председателят на Сдружение Деца с специални потребности Емилия Георгиева допълни.
2: Имаме 12 доброволци от Турция, 4 от България и асистенти за хората с специални нужди, също и 3 ментори. По този начин екипа от 20 души работи 2 месеца по инициативата на Европейски корпус за солидарност, подготвяме предмети за изкуството, които после ще представим на нашия базар, на който искам да поканя всички заинтересовани лица, защото позитивната енергия, която носят тези млади хора, трябва да бъде разпространена колкото се може повече.
1: От Смолян, Радостина Колчева.

0: Песен от Сливенския край на господин Колев чухте и след това е изпълнение на Вичка Николова. Вие сте с предаването По първи петли, което се излъчва от студиото на Радио Пловдив. В началото на тази седмица, 18 май, в културния център на Радио Пловдив беше открита самостоятелна изложба живопис на Мария Колюшева. Експозицията проследява пътя от плътността на тялото до свободата на абстрактната форма. Разговор с художничката Мария Колюшева на Стоян Терзиев сега.
1: Изложбата Отражения обхваща близо от 30 години творчески път. Как се промениха вашите търсения от ранните ви творби до сегашните ви платна?
2: Промяната може да се

0: масло, докато сега само с акрил рисувам. В тази изложба представям 12 картини. Две картини също са представени в друга изложбена зала на галерия Гладстон 32. Тъй като двете изложби съвпадат по време, аз реших да дам там картини, тъй като това е една покана към зрителите да отидат и да видят творбите и на други мои колеги. Тук в тази зала представям, както казах, 12 творби. Повечето от тях са рисувани в периода, в който аз съм живяла в Нью-Йорк. Те са рисувани с друга техника, с масло, а сегашните работи с акрил. В двата случая аз представям вътрешните състояния на моите героини, на образите. Това не са реалистични картини на реални жени и не се търси детайла, докато по-скоро се търси вътрешното душевно състояние на тези персонажи. Промяната по-скоро се състои в това, че тези героини в миналото са били представени в едни по-такива състояния, които са по-задълбочени, а сега сякаш има една игривост. Те са млади персонажи, които се оглеждат и търсят своята същност.
1: В текста към изложбата говорите за ритъма на екзистенциалното и за жената като метафора на човешката душа. Разтълкувайте тези изрази.
0: Ритъма на екзистенциалното е точно в тази, в това отражение. Ние отразяваме света и искаме да отразиме, искаме света да отрази нас. Женските образи в картините не са изображение на голотата на тялото, са изображение на голотата на душата. В тези образи има различни състояния. Примерно, тези, които са рисувани с по-топли земни цветове, изобразяват различни състояния от тези, които са рисувани с по-ефирни тонове. Например, в първата картина, която е от тази серия, се вижда радостта от живота, от любовта, от триумфа на младостта. Там триумфира младостта. Там образите са двама, мъж и жена, които се радват на своята любов. Във втората картина от тази серия настроение, това е едно голямо платно, което сякаш тежи, но това не е тежестта на самата фигура, тежестта, която тя носи, житейски опит, който тя носи. Отделно може да се види, че тя гледа в далечината и това пак е нещо, което иска да покаже, че колкото по-далеч тя гледа в далечината, тя така по-дълбоко, още повече дълбоко се взира в дълбините на своята душа. Нека да продължа с едно друго платно, което е в много по- изкрящи и радостни цветове. Жената, която обърната с гръб. Тя сякаш е дала гръб на зрителя, но се взира отново в своята душа и си задава въпроси. Следващата картина се нарича Магия и тя е в по-нежни гълбови сини тонове, като образът гледа към зрителя и сякаш го приканва към един диалог. И аз също искам да подскажа, че това е едно напластяване, което е не само това, което ние преживяваме, но то е изразено в платната.

0: първи петли.
1: 4:30 стана вече и от Странджа с песента на Манол Михайлов се връщаме в Тракия с изпълнението на Дарина Славчева.

0: Пловдив отбеляза Международния ден на мозайките в Епископската базилика на Филипопол. Инициативата е посветена на петата годишнина от откриването на базиликата и 70 години членство на България в ЮНЕСКО. Стотици посетители бяха в обекта, който отвори врати безплатно за пловдивчани и за гостите на града. Повече от Даниела Добрева сега.
1: Деня на мозайките Пловдив беше домакин на дискусия за ЮНЕСКО и културното наследство в града. Тя е важна част от подготовката за включване на серийния обект Епископска базилика в списъка на световното наследство, обясни директорът на Общинския институт Старинен Пловдив Елена Кантарева.
2: Какви са стъпките от индикативния списък да минем в реалния списък на ЮНЕСКО?

0: ЮНЕСКО и серийният обект епископска базилика да стане обект на ЮНЕСКО.
1: В моята презентация казвам част от стъпките, които ние сме предприели, които са по възможностите на екипа, който участваше в подготовката на кандидатурата и на Старинен Пловдив като институция, която управлява обекта. От тази гледна точка ние сме направили и продължаваме да правим изключително много публикации по отношение на изследванията на литургично планиране, на мозайката от всяка една гледна точка, иконография, стратиграфия, технология. Колегите архитекти също правят тяхните публикации. Освен, че ги представяме на международни форуми, всичките тези материали са публикувани в научни издания. Много е важно да бъдат и в чужбина, и в България. Така че ние имаме всичките тези публикации, които са много важна част от нашето номинационно досие, което трябва да подготвим за кандидатурата. Старинен Пловдив като институция, освен че развива един изключително успешен мениджмънт на обекта, защото в номинационното досие това също трябва да бъде доказано, предприе една стъпка, която напоследък ЮНЕСКО въведе за пръв път. Те въведоха едно реформиране на процеса на кандидатстване, до някъде го улесняват с така наречената предварителна оценка. И Старинен Пловдив реши да се възползва от тази възможност. През 2023 ни инициирахме и през 2025 година завършихме предварителната оценка, която сега ние можем да предоставим на общината или на държавата, защото ние не можем да я внесем. Трябва да бъде внесена от една от двете институции. Другото, което трябва да се направи, вече изцяло зависи от това междуинституционално партньорство, най-вече от община и държава. Трябва да бъде възложено първо задание за изготвяне на план за опазване и управление, след това да бъде възложено изготвянето на самия план за опазване и управление, той да влезе в сила и междувременно да бъде възложено изготвянето на така нареченото номинационно досие. И когато имаме всичкото това готово, вече можем да внесем нашата кандидатура.
0: Колко време ще отнеме това?
1: Ми години според мен и загубихме доста време. Зависи кога ще бъде възложено, какъв екип ще се формира, защото това трябва да се има от дисциплинарни екипи, които да включват специалисти от всякакви области. Имам предвид екипите, специалистите, които участваха в проучването и реставрацията на обекта, както и архитектите, но тук вече говорим, трябва да докажем едно успешно управление, поддръжка на обекта по отношение на неговото опазване. Говорим за превентивна консервация, за мониторинг на състоянието на обектите, не само на

0: Доста голяма стъпка към тази кандидатура.
1: Изключително важно беше присъствието на всички тези гости от чужбина, някои от тях бивши членове на ръководството на ЮНЕСКО, както и на кмета на Аквилея, които имат подобен обект, вписан в листата със световно наследство. Партньорството с чуждестранни институции, особено такива, които имат обекти в листата със световно наследство, са ключови.
0: Когато тя стане обект на ЮНЕСКО, как ще се отрази на града?
1: Със сигурност ще се отрази положително, защото, бидейки в листата за световно наследство, обектът ще бъде много добре промотиран и рекламиран и ще добие по-голяма известност, ще се насочат повече туристи и специалисти към нашия обект. От друга гледна точка ще имаме много по-големи възможности за финансиране, за междуинституционално партньорство с сходни организации. Много сериозно ще бъдем наблюдавани по отношение на поддръжката, на консервацията, и всичко и на туристическите потоци, защото не бива експлоатацията на обекта да взима превес над неговото опазване. Тоест трябва да има някакъв баланс.
0: Според Кантарева, събития като отворените врати в Международния ден на мозайките са добавена стойност за кандидатурата на серийния обект Епископска базилика на Филипопол за списъка на световните

0: родовното наследство.
1: Ние на отворени врати имаме периодично, примерно сега на 18 май на Световния ден на музеите отново ще имаме. Не знам дали ще имаме, ще можем да предложим толкова занимания, но обектите ще бъдат отворени, не само нашия, мисля, че и на всички музеи. А иначе за такива образователни програми, най-вече свързани с мозайки, да, планираме. Да, видях, че има много желаящи, чакаха пред вратата да кажем кога ще бъде следващия воркшоп, така че планираме.

0: Разбудихме ви с песен на братята Игнати и Васил Видинови. Открита библиотека вече привлича вниманието на пловдивчани в центъра на града. Инициативата е свързана с предстоящото връчване на наградите Пловдив за култура и има за цел да насърчи интереса към книгите и четенето. Библиотеката е ситуирана на стълбите на Каменица на главната улица в Пловдив и ако сте гости на града, можете да се отбиете през нея. С автора на проекта, сценографката Виржиния Петкова, с нея разговаря Стоян Терзиев.
1: Госпожо Петкова, по ваш проект е изпълнена тази библиотека на открито. Как би трябвало да функционира?
2: Надявам се да привлече вниманието най-вече на младите разхождащи се пловдивчани, да провокира интереса им към четенето, към книгата. Освен това, това събитие е свързано и с наградите Пловдив, чието връчване предстои в близките дни. Съдържа библиотеката откритата и малко информация, касаеща наградата Пловдив. Една част, голяма част от книгите са дарени от пловдивските издателства, друга част от тях са собственост на библиотеката. Идеята за това събитие е на Кукления театър, с, разбира се, огромното изключително съдействие на община Пловдив, на издателствата, на библиотеката. Общо взето, за щастие, в този проект се събраха доста единомишленици, които имат за цел така да възстановят любовта към четенето, към книгата и всъщност това събитие да не остава единично, да се повтаря във времето, като материалната част остава собственост на общината, което дава възможност във времето, не само на това място, да се превърне в един пътуващ обект, да го наречем модул, както в външни открити площи, паркове, градини по кварталите, така и евентуално някъде в някоя по-закрита, включително и извън града.
1: Каква беше вашата част в реализацията?
2: Да проектирам. Да, единствено това. Не.

0: представлява
1: стелажи? Двата стелажа асоциират към отворена книга. А пък надписът чети, нали, той първо, че е провокация към минаващия човек, нали, да отдели от времето си, да се спре, да се замисли, да спре да си гледа в телефона и да чете само него, нали, да вземе да отвори книга, нали, да си спомни удоволствието от допира до книгата. А, освен това, комуникира и кореспондира с надписа Together, защото комуникацията е наложителна заради избора на това пространство. Нали? То беше дадено като локация, нали? Така че беше нужно да се съобразиме с тази даденост. И в този случай, нали, така новото ни послание е Чети Together.
2: Господин Минев, ще успеете ли да привлечете вниманието на пловдивчани с тези разтворени книги?
3: Искрено се надявам да се умеем да привлечем вниманието на пловдивчани, и то не само заради книгите и отворената и откритата навън библиотека, а заради събитието, което предстои следващата седмица, връчването на наградите Пловдив, което по принцип е едно изключително така значимо събитие за Пловдив и за града ни, свързано с културата, така че надяваме се, освен да това, че ще запознаваме читателите и желаещите, всички, които дойдат тук, деца, родители, с възможностите, които библиотеката предлага, ще ги записваме за читатели, ако желаят да станат, и ще даваме информация и за номинираните и наградите Пловдив, които предстоят през следващия петък да бъдат връчени вечерта.
2: Всъщност тази идея е замислена и като пътуващ модул, след като приключат наградите Пловдив. Този модул, тази открита библиотека да се мести в други пространства.
3: Точно така, тази идея е точно така замислена, като пътуваш модул. Тук това е тестовия период на този модул.
0: Може би и всъщност, училищни дворове.
3: Вероятно, да. Това вече ще покаже практиката. Но тук това е замислено като тест, за да видим дали можем да бъдем полезни за предстоящото събитие, като акцентираме вниманието на всички, които са тук на този активен за пешеходците така район, да видят какво могат още друго, свързано с културата, с новата литература, с нови книги, за деца включително. Голяма част от произведенията, които представяме, са дарени от трите пловдивски издателства, от Хермес, от Жене 45 и от Летера. Така че, разбира се, ще има и по-нови, и не толкова чак нови книги, но всичко е в някаква степен, в голяма степен, свързано с Пловдив и пловдивските автори, което мисля, че пак е

0: Димана Боянова чухме с песен, а с нова визуална идентичност и с национално турне. Кукленият театър в Пловдив отбелязва 10 годишната на един от своите най-емблематични спектакли Дама Пика. Повече от Яница Марова научаваме сега.
1: Дама Пика е сред спектаклите, които трайно са оставили следа в историята на Пловдивския куклен театър. А според директора на кукления театър Петър Влайков, интересът към него никога не е намалявал.
2: Това, разбира се, се държи на изключителните художествени качества на спектакъла, на великолепната енергия на актьорите от Пловдивския куклен театър и на невероятно смелите решения на режисьорския екип.
1: И заради това решават да отбележат годишнината на спектакъла с нова визуална комуникация.
2: Бихме искали много повече да мислим за спектакъла не само като едно откъснато от всичко станало театрално представление, но като театрално преживяване. Планираме музика в лоето, планираме да го украсим така, че да е подходящо за атмосферата на Пушкин, тази негова творба. След представлението пък бихме искали да може всеки да си вземе нещо за спомен. Той не бива да се променя твърде много, понеже спектакълът някакси отражение на твореца, такъв какъвто е бил той към този момент, но това не го прави по-малко значим в различни периоди от време.
1: Юбилейните събития ще бъдат на 28 май и 18 юни на сцената на Кукления театър в Пловдив. След това спектакъл ще тръгне на национално турне. Директора на Кукления театър каза още, че до края на месеца се очаква проекта за бъдещата зала Тракия да бъде финализиран и подготвен за обществена поръчка. Тя вероятно ще бъде обявена на есен.

0: Над 1500 участници от страната се представиха на таз годишният 29-ти национален фолклорен фестивал в град Костандово, община Ракитово. С много от тях се срещнахме там и ще чуете тези срещи в предаванията ни тази седмица. А ето една такава среща с участници от родопското село Горна Арда, Смолянско, в която пее и кметския наместник.
1: Елмира Ананиева се казвам, кметски наместник на село Горна Арда, община Смолян.
0: Бяхте току-що на сцената с вашата певческа група. Всъщност тя е съставена от две селища, от Арда и Горна Арда, така ли?
1: Да, това е женска фолклорна група, която е съвместно с момичетата от Горна Арда и Арда. Групата е от доста отдавна, но претърпя няколко промени. Сега има нови членове, има нови попълнения, много хубави гласове.
0: Може би един от тези нови гласове сте вие, кметския наместник.
1: Да, аз съм един от новите гласове. Преди време имах доста солови участия. Участвала съм и в фестивала на дивите цветя в Смилян, който се провежда, и други. Но сега реших, че по-добре е в група. А може и солово да участваме. Просто за в момента всичко много набързо стана и затова не подготвихме солово участие.
0: А името на формацията беше на вашата група?
1: Ехо от младостта, но и това име търпи промени вече, защото е съвсем нова формация и все още не сме се спряли на име. Има предложение родопчанка и така нататък, но ще видим. Последствие ще го решим.
0: Интересно ми е как в големи селища с по 2-3-4 хиляди души население нямат певческа група, а вие там с стотина души, може би, население имате такава голяма формация.
1: Ами да, Горна Арда е 100, Арда е 300 жители, но нали знаете, ние родопчаните го носим в сърцето. Музиката ни е в сърцето, с музиката и мъката лекуваме и труда. И радостта споделяме абсолютно всичко и затова сме решили да направим тази формация.
0: Успех ви пожелаваме да кръстосвате страната, да се представяте на такива фестивали като този в Костандово. Какъв е живота сега там? Разбирам, че май месец е най-красивия, може би, в Родопите.
1: Ами да, Родопите най-красиви през май месец, през пролета. Живота кипи. Те първо започват фестивали, започват празници на селата и всичко както лятото предразполага, празниците, веселие.
0: Кога са вашите празници там?
1: Нашия празник на Горна Арда е на 23 юни, на Еньов ден. Тогава той е включен от едноседмичния фестивал на дивите цветя, който под патронажа на читалище Смилян Светлина, мисля, че бяха. И цяла седмица по поречието на река Арда, както са селата, има най-различни, да кажем, в едно село плетат гривни, в друго нещо друго се занимават. В Смилян има надпяване, натиграване. В Горна Арда ние правиме еньовденска трапеза и самия ритуал

0: В 4 часа сутринта при изгрева на слънцето, заедно с Русанка Будурова, правим ритуала за енюденската китка, за мълчаната вода, за здраве, и след това на центъра на селото има изложба базар на местния стия, приготвени от сръчните ръце на моите прекрасни жени в Горна Арда. Заповядайте всички, много ще ми бъде приятно да ви посрещнем в Горна Арда.
1: Обещаваме, че ще уважим поканата в този красив край на Родопите. Довиждане!
0: Довиждане и дай Боже да се видим отново!

Димитър Кремичев от Момчиловци ни изпя тази песен и там се подготвят за празници тази седмица. След 5 часа Галя Сенова ще ни припомни вкуса на джурка на такоприва и вие ще може да си я приготвите. Ще узнаете как се подготвят за празници в град Садово и село Граф Игнатиево. Тази седмица ще гостуваме и в село Борец, община Брезово. Отец Георги от църквата в Костандово ще ни каже за утрешните празници. Сега наближават новините в 5 часа, които ще чуем от Филип Данчев, и след това отново се връщаме в Пловдив.

0: Horyzont. С новините в 5 студиото е Филип Данчев. Парламентът ще обсъди на първо четене три проекта за промените в наказателно-процесуалния кодекс. Днес предстои дебат по приемане на нови правила за работа в Народното събрание в ресорната временна комисия, срещу които възрази опозицията. С подробности слушаме репортера Мария Филева.
1: Два от проектите за промени в НПК са внесени от Министерски съвет. С единия се въвежда задължително

0: на съдебен контрол върху прекратяването или спирането на наказателните производства за редица корупционни престъпления, извършени от лица на висши публични позиции. Този законопроект е част от националния план по ПВУ. Чрез втория законопроект на Министерски съвет се цели избягване на финансови санкции за нарушаване правото на Европейския съюз, както и потенциални бъдещи осъдителни решения на Съда на Европейския съюз и Европейския съд по правата на човек. Третия законопроект е внесен от Демократична България. С него се урежда изрична процедура по обжалване на законността на прокурорското задържане. След обяд Временната комисия за изработване на нов правилник на Народното събрание ще обсъди предложенията за промени. От опозицията се обявиха срещу измененията, внесени от Прогресивна България, определяйки ги като скандални, вредни и арогантни, тъй като според тях ограничават контрола върху изпълнителната власт и участието на опозицията в законодателната дейност. За новините, Мария Филева.
1: На редовното си заседание правителството ще приеме законодателната и оперативната програма на Министерския съвет до края на месец юни. За утвърждаване е внесена и информацията на Финансовото министерство за касовото изпълнение на държавния бюджет за първото три месече на тази година. Цветелина Стоянова с подробности за дневния ред на министрите.
2: С разпореждане редовното правителство ще реши да се установят и внесат в полза на държавата отчисления от печалбата на държавните предприятия и търговските дружества с държавно участие в капитала. Кабинетът ще определи председатели на съвета за административна реформа на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, както и на Националния съвет за хората с увреждания. Ще се приемат и промените в наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. В момента пощенски станции и банки и други доставчици на платежни услуги всеки месец изплащат пенсиите между 7 и 20 число. Когато тези дни са неработни, плащането започва и завършва в следващия работен ден. Така на практика, ако датата съвпада с почивни дни, се създава сериозно забавене, което създава финансови затруднения за възрастните, тъй като за по-голямата част от тях пенсиите са единствения източник на доход. След като промяната стане факт, когато 7 или 20 число на месеца са неработни, плащането на пенсиите ще започва или завършва в предходния работен ден. По този начин ще се гарантира, че пенсионерите ще получават парите си без забавяне. За новините, Цветелина Стоянова.
1: Над 53 000 израелосници са подали заявление за явяване на днешната първа задължителна матура по български език и литература. Тя ще се проведе в близо 800 училища в страната, в началото е от 8:30. В 6 часа тази сутрин ще бъде изтеглен изпитния вариант за последната задача. В нея учениците ще избират да пишат есе или интерпретативно съчинение. Матурата включва 41 задачи, повечето от които са с избираем отговор. Максималният брой точки от изпитите е 100. Подробности от Андрей Борисов.
3: Тази година няма промяна в формата и съдържанието на матурите. Единственото изменение е техническо и е по отношение на бланката с личните данни на учениците. Тя вече е част от самата изпитна работа и не се налага да бъде отделяна в малък плик, както бе досега. Новост е и това, че служебните бележки за допускане до матурата вече са не само на хартия. Учениците могат да ги покажат на смартфоните си. Заместник просветният министър Таня Панчева уверява.
4: Всички мерки за сигурност са взети и обществото наистина трябва да е спокойно, че сме осигурили абсолютна анонимност на изпитните работи.
3: Учениците трябва да бъдат в училището, в което са разпределени за изпита поне 30 минути преди началото му, т.е. най-късно до 8 часа. Изпитът се състои от 3 модула. Първите два са по 60 минути, а третият 120 минути. Въпросите с избираем отговор се оценяват електронно и там няма човешка намеса. Оценителите, учители и университетски преподаватели работят само по въпросите с отворени отговори. А преподавателите по български език съветват учениците си да бъдат спокойни и да предвидят 10-15 минути за проверка на работата си. За петък е насрочена втората задължителна матура по профилиращ предмет или за придобиване на професионална квалификация за учениците от професионалните гимназии. Резултатите от матурите ще бъдат обявени до 11 юни. За новините, Андрей Борисов.
1: Времето с Иван Василев.
5: Слънцето в София ще изгрее в 6 часа. И ще залезе в 20 часа и 47 минути. Продължителността на деня е 14 часа и 47 минути. Луната в София е залязла в 0 часа и 21 минута и ще изгрее в 9 часа и 8 минути. Фаза на Луната 4 дни след новолуние. Сутринта и през деня над по-голямата част от страната ще преобладава облачно време. В сутрешните часове валежите в Рило-Родопската област ще спират.

0: В източната част от страната ще има превалявания от дъжд на отделни места и с гръмотевици. През деня в източните и централните райони от страната на много места с прекъсване ще вали дъжд с гръмотевици. Преди обяд временни разкъсвания и намаление на облачността ще има над Западна България. Но в следобедните часове и там ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места главно в планинските райони ще превали и прегърми. Възможни са и градушки. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 5.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

С Лениното корона, незабравимия Борис Карлов ви посрещаме на 20 май, рано сутринта, преди да посрещнем изгрева на слънцето. Добро утро, по първи петли от Пловдив слушате.

Телефоните за връзка с нас в този час са 632-400 и 60-58-60. С код на Пловдив 032.

Запяха ли така петлите по вашия край? Защото тук в подножието на едно от тепетата в Пловдив вече се чува песента на пойните птички рано сутринта. Най-отчетливо може да чуете всичко това, когато е тихо и спокойно. Вие сте с предаването по първи петли, което се излъчва от често студио на Радио Пловдив. Славчо Пейков е на звукорежисьорския пулт, пред микрофона е Николай Чапански и в съборянския месец май ще ви разкажем за много събори, които се случват в Пловдивско. Ето Войводиново, Калековец, Първенец, Браниполе, Царемир, в село Борец, община Брезово ще гостуваме след малко. И Галя Сенова ще ни припомни вкуса на джурканата коприва, ще узнаете и за празниците. Фолклорния фестивал Георги Пендов в град Садово. Той ще е два дни и ще отидем до църквата в Костандово. Тя утре ще посрещне много-много гости. Отец Георги ще ни разкаже за това. Телефоните вече знаете и сте вие на тях. Добро утро, заповядайте!

0: Ами Дарко, познавате хора с имена Костадин, Костадинка, Елена, Еленко, Спас, Спаска, Елеонора. Може да ги поздравите от днес за утрешния им празник, защото той е двоен. Заповядайте, добро утро! На другата линия може би ни очаква някой.
1: Добро утро!
0: Добро утро!
1: Обажда се Краси Георгиев от Тополовград. Искам да поздравя Иван Алексиев от Очен дол, Живко Стоянов от Ловеч и Бошко Бошков от Добричко. Всичко добро!
0: Всичко добро е на вас и телефоните са отворени. Тук може да изпратите поздрави за близки хора. Славчо Пейков ми казва, че имаме още гости в ефира. Заповядайте!
2: Добро утро, господин Чапански, Станимир Галимачев. Днес е Международният ден на пчеларите. Поздравявам всички пчелари от цяла България. Също така и един от добрите производители на мед в община Ивайловград, господин Георги Крачомаков. А също така и да поздравя певческата група от квартал Въджа на град Ивайловград, които се завърнаха от Кит на Тракия, пее, танцува с златен медал. Всичко добро!
0: Всичко добро. Ето, вие ни напомните за толкова много събития, които се случват в страната. Може би и за някои от тях ще ни разкажете, пък и да поканите слушателите. Здравейте, кой е там?
3: Ало?
0: Вие сте?
3: Добро утро, господин Чапански.
0: Добро утро.
3: Обазвам се от Русенския край, в село Копривец. Тодорка и Георги Юрданови. Искам да поздравим с утрешния празник нашия сват Костадин Иванов. Да му пожелаваме много здраве и дълъг живот. И елените, които са в нашето село. Имаме една млада жена, Еленка, която работи в съвета. И три баби елени. Нека бъдат живи и здрави. Всичко хубаво пожелаваме на вас и на предаването.
0: И за именика, и за трите баби. Ето тази песен на Кирил Христов сега.

Според поверието, света Елена носи градушка в ръкава на ризата си и затова през утрешния ден стопаните не работят нито вкъщи, нито на полето, а в някои селища на Югоизточна България и най-вече в Странджа, пък и някъде в Родопите, се изпълняват нестенарски огнени игри в празничното увеселение за цялото село. Се включват всички около огнената жирава, но играят само призваните. Духът на светеца се вселява в тях, прихваща ги, както се казва. Е така е сигурно в Странджа, за което ще ни разкаже и тези дни Костадин Михайлов. Разбира се, че ще го поздравим с утрешния

0: празник, странджанския певец. И още, честит имен ден за утре на Еленка Мандурова от Пловдив, квартал Коматево, от вашата майка Ангелина и от всички близки и приятели. Поздрав с пожелание за хубав ден изпращаме на Юлия Маджарова и Мария Пранджева от град Стамбулийски. А и поздрав за тези работещи в най-голямата оранжерия за цветя в град Стамбулийски, едно красиво цветно царство има там. За Венка и Иван Дараджански от град Съединение ще изпратим сега музикален поздрав и сте вие. Телефоните 60 58 60 и 632 400 кода на Пловдив 032. Моля, здравейте.
1: Ало.
0: Здравейте.
1: Здравейте, много хубаво предаване правите, Николай. Винаги весели, приятни да сте. Поздравявам утрешния празник Елена Павлова. Тя ще пее и край него любимките ще играят. Винаги весела да бъди, приятна да бъди и усмихната да бъди. И Аврам Аврамов също от Пловдив и Неделчо автобусния шофьор от Силистра. Ека Господ берекет, здраве, усмивки да даде, без болести, без нищо, само усмивки и верния път да тръгват. Приятен ден ви желая, приятна работа и слушателите на първи петли и на тях да са живи, здрави. Приятен ден!
0: Всичко хубаво и още един гост ни очаква след от включването от Силистра. Моля, здравейте!
2: Здравейте, господин Чапански!
0: Заповядайте!
2: Мален дел от София, като може.
0: Слушаме.
2: По повод световния ден на пчеларя, поздравявам пчеларите Иван Алексеев от сакралната за българството Врачанска планина, Димитър Косадинов от Орлине Ловешко, професор Георги Цанков, доцент Цеко Иванов, Михаил Михайлов и един математик, който влага висша математика в пчеларството, Георги Георгиев от София. Да са живи и здрави и да държат стоката си вързана, да ни избяга.
0: Добре, и веднага към тези пожелания изпращаме песен на Елена Чаушева, която утре ще празнува. Всичко хубаво и на нея.

0: И тъй като, уважаеми слушатели, посоката ни е в различни селища на Пловдивска област, сега отиваме към община Садово, защото празниците на община Садово наближават. Кулминацията е на 23 и 24 май. И какво ще включват тези празнични дни, ще научим сега от заместник кмета на община Садово, Петър Георгиев, който е на линията. Здравейте!
1: Здравейте! Всъщност празниците на община Садово започнаха още от началото на май. Минаха празниците на селата Богданица, Караджово, Болярци. Тая вечер и утре в събота предстоят празници в Катуница и на 23-24 май са празници в град Садово. На 23 май сме подготвили програма, която предвижда началото на традиционния фолклорен събор в чест на големия садовски музикант Георги Пендов. Очакваме над 300 участници в фестивала. Той ще се проведе в двата дни на 23 и 24. За малките деца сме подготвили турнир по футбол, който също се състои на стадиона в град Садово на 23-ти. Вечерта сме поканили един от най-хубавите български гласове народни, Петя Панева. Може би всички я знаете. Спечели гласа на България при няколко години, след което ще има изпълнение на оркестър Оникс. На 24 май е всъщност тържеството официалното, което ще състои на центъра на град Садово. Ще започнем с водосвет, поздравително слово на кмета на общината към ученици, учители, представители на народните читалища. Съответно ще има и наградени ученици, учители, които са заслужили през годината тези награди. След което вечерта продължаваме с оркестър Славяни и вечерта ще завърши с тържествена заря по случай 24 май.
0: Два наситени дни за жителите на Садово с много-много изяви. Всъщност, казахте, че два дни ще е фестивала на името на Георги Пендов. Това са певчески и танцови състави, които идват от различни точки на страната или само от Пловдивска област?
1: От различни точки на страната, точно така, интересът е голям към този фестивал и затова да го провеждаме в два поредни дни.
0: А на 24-ти от колко часа започва той отново на стадиона?
1: От 13 часа, непосредствено след като приключи официалното тържество.
0: Благодаря, така поканихме и нашите слушатели за празниците на община Садово на 23-ти и 24-ти. Заместник кмета на общината Петър Георгиев чухме оттам. До чуване!
1: До чуване!

0: Садовската група с ръководител Георги Пендов слушаме. Чухте за празниците в Садово и посветени на фестивала с неговото име. Елена Кънева и Елена Маджарова да слушат от село Бояджик, Ямболско. Янка Златева току-що ни се обади оттам специално да ги поздрави. И още един гост посрещаме. Откъде? Здравейте!
1: Добро утро!
0: Добро утро! Вие сте, да, слушаме ви.
1: Добро утро, господин Шапански.
0: Добро да е.
1: Обажда се Петър Печев от село Скобелево, Димитровска община. Ало.
0: Кажете, слушаме ви, да.
1: Искам да поздравя моята дъщеря Елена Янчева от Димитроград и дядо Коце от Пловдив с една хубава народна песен.
0: Ще имате съвсем след малко. От днес започват и празниците, посветени на Спасов ден в село Граф Игнатиево, Пловдивско. Е, Совка Комитова от читалището веднага ни казва какво ще се случи.
2: Ами, ние всяка година по традиция представяме дейността на читалището и не само дейността на дечицата и самодейците, които участват тук. И също така изявени таланти от училището, детската градина също се включват. И ми в момента сме в процес на подготовка. Програмата, която ще бъде на 21 май от 18.30 и там всички, които така с нетърпение очакват този празник, ще могат посетителите да се насладят на изпълнението, а пък участниците да покажат своя талант. Ами на 20 има организирани няколко събития, има футболен матч на стадиона, вечерта има музика пред читалището, за да загреем преди самия празник, 21-ви, където е Възнесение Господня, 21-ви, и тая година съвпада с Свети Константин и Елена, двоен празник. Но граф Игнатиево почита Възнесение Господне и преди много години на този ден, защото то променя датата си спрямо Великден, на този ден в храма, в църквата се колят курбани за здраве, раздава се. После има пред читалището местни борби, това е само за местни борци. По традиция винаги на Спасов ден се правят такива народни борби, след което е програмата на читалището и после кръшни хора и песни. На 20-ти ще свири оркестър Славяни, а на 21-ви кръшните хора ще бъдат под звуците на оркестър Ангел Ламбов и приятели.
0: Пекалинка с Гурова сега и тази песен поднасяме и за Нестор Чочев от Граф Игнатиево и хубави празници.

0: до първи петли.
1: 5:30 отмина вече, докато слушахме тази песен на Калинка Сгурова. Ще си припомня сега обаче един вълшебен вкус на джурка на куприва от врачанското село Борован с актрисата, телевизионни водещи, фолклорист Галя Асенова. Да, познавате я от някогашните телевизионни предавания на сред село Тъпан, Биес, Бъклица и Триан и от Българско по-българско. Тази незабравима рецепта от вкусната куприва Галя Асенова, която и днес си приготвя. Бабината рецепта, може би?
2: Бабината. Рецептата на мама Гетка, баба Гена. А деде Доти, Георги, толкова обичаше джурканата куприва, че щом се покаже зеленото и ние чакаме мирис, аромата на тази куприва. То толкова лесно се приготвя, е толкова вкусно. В най-ранните детски години аз си спомням как баба ми отиваше да набере връщчета на купривата, най-свежите листенца отгоре, събира ги, измива много добре купривата, след което първата вода, в която я потапя, се отделя и с нея измиваше косата си. И това е нещо много ценно. Аз и до ден днешен го правя и съветвам да се прави. Първо да се изчисти водата, да остане зеленото, зеленият цвят, и другото подхранва косама. А оттам нататък пресен зелен лук, куприва, която се счуква в гаванчето и се пуска в чистата вода. След това хваща джурулека. Това е едно дръвце, което в долната си част има няколко парченца. При въртенето бъркалката отдолу засмуква листата и се получава една мекота. Може, разбира се, и с рязане на листата да се получи същото, и с ножица, и с нож, ако щете, ги нарежете на по-ситничко, но най-добре е с джурулека. Прибавя се вътре червения пипер, но е много важно този червен пипер да бъде пак домашен, от суха чушка, задължително градинска, селска чушка, смлян предварително. Баба слагаше чесъна много по-рано и той се счуква заедно с орехите. Всичкото това се обърква в водата, разтрива се добре и чак към края, 15 на минути преди да се снеме от огъня, се поставя лъжица брашно. То завира по този начин и

светне зеленото и при мен. Аз се връщам към онези... Ох, как да ги броим годините? То не е нужно да ги броим. Достатъчно е това, че сме запазили спомена и все още усещаме вкуса и аромата на бабината банч. То е нещото, което ни топли, което създава един особен уют в дома, в който живеем, и можем да нахраним и деца и внуци, и те ще го одобрят.

0: Днес, уважаеми слушатели, ви отвеждаме на гости в село Борец, община Брезово, защото месец май е и празника на село Борец. Събират се поколенията, родовете, хората, които са напуснали това село от много години и сега се завръщат отново. И в края на тази седмица е традиционния събор. Събеседник е кмета Димитър Чучулигов. Здравейте!
1: Здравейте! Много ми е приятно да се видим и да се чуем отново. Да кажа няколко думи за селото. Някога село Борец е носил турското име Салали. По достоверни данни, освобождението през 1878 година заварва селото като абсолютно мюсюлманско. Статистиката по това време сочи наличност на 94 къщи и 135 броя семейства. Първият българин, заселил се в селото, е Иван Славов с съпругата си Вела, които са основоположници на юмерския род. Това се случва на 21.12.1883 година. На следващата година, 1884, вече българите стават 241, а мюсюлманите намаляват на 287 човека. Или още тогава селото е било 528 човека. През 1890 година селото е само българи. През 1886 година старата джемия е преустроена в първото българско училище. Първи учител в него е Никола Иванов Кибарски, а в по-късни години първият местен учител с висше образование е Петър Чучулигов.

0: Место училище Свети Кирил и Методий в момента е на 140 години. В селото има и детска градина Роза, която вече е на 70 години. Народно читалище носи името Лъч 1918 година и се грижи за организация на културните мероприятия в селото. В село Борец днес съжителстват православни, католици и роми. В селото ни има два църковни храма, ично православен Свети Свети Кирил и Методий и католически Свети Антон. Традиционният ежегоден събор в селото се провежда на 24 май, патронния празник на местната ично православна църква Свети Кирил и Методий. По-важните регионални празници тук са Коледа, Великден, Гергьовден, Заговезни и други. Традиционният събор тази година ще се проведе на 23.5 с участието на оркестър Слави с ръководител Славчо Ангелов. В програма ще участват певческа група Настроение с ръководител Добринка Червенакова, танцова група Боре с ръководител Николай Цветански, танцова група Хоро град Пловдив с ръководител Георги Телкийски, танцов клуб за балкански танци Асеница с ръководител Димитрина Бановска. Каня всички да заповядат на 23.05, за да се повеселим заедно.
1: Един празник, който ще изпъстри отново площада.

0: В село Борец, точно тук, където има големи светещи букви, те посрещат гости. Имате и нова беседка с възстановена чешма на площада, с много цветя около нея. Кога успяхте да я направите?
1: Миналата година направихме буквите, а тази година чешмата, благодарение на един американски гражданин, Робърт Николов се казва, чието баща на времето през 1926 година е напуснал България, село Борец, за да търси по-добър живот в Америка. Този човек помага всеотдайно и с каквото може. Не спира и много сме доволни селото. Същия човек даде пари да се одобрят и да се реконструират католически гробища, да се заградат с мрежа и да се облагородят, за което много му благодарим и хората да знаят в селото, че има хора, които живеят надалеч от Борец, но мислят за тях.
0: Какъв е повода той да си дойде в родното място? Всъщност родното място на неговия баща. Може би носталгия по род към родния корен?
1: Любопитство да види къде е живял баща му. И да види, да се запознае с роднини, с близки. И остава много очарован човек. И което и ние сме много очаровани от него, защото такава помощ никой не е очаквал. И благодарим му 1000 пъти.
0: Освен, че е помогнал за нова ограда на гробищата и тази възстановена чешма.
1: Да, която я направи в памет на майка си и на баща си. И едно нещо, което е много красиво, направено с мерак, това е.
0: Ами, нека да има повече такива хора, които да милеят за родния си край, да помагат. И нека още веднъж да кажем, че празника на село Борец ще е в края на тази седмица, 23-я ден на месец май и началния час пак.
1: 18 часа на 23-ти, 5 в събота, заповядайте.

0: служби, събират се шофьорите от този регион на Родопите, защото Спасов ден е и празника на шофьорите. На 24 и 25 май са празниците на село Зетиво, община Черпан. Иван Ганев оттам ни казва, че тези дни са обявени като дни на българското фолклорно изкуство. А всяка година на утрешния ден с поклон към светите равноапостоли Константин и Елена се събират много хора в едноименния храм в град Костандово, Велинградско. Те даряват животни за общия светен курбан. Миналата година са дарени 25 агнета. Очаква се и тази година да са толкова. Отец Георги и клисарката Леля Мария ни посрещат там.
1: Честваме паметта на светите равноапостолни царе Константин и Елена. За тях може да се говори много. Те са допринесли за развитието на християнството. От тях започва. Те са родоначалниците на християнството, ако мога така да кажа. Свети цар Константин е роден, баща му се казва Констанций Хлор, а майка му Елена. Отначало Хлор бил цезар, а по-късно е станал император на част от Римската империя, в която влизали Британия, Галия, Мавритания. Но след неговата смърт, на неговото место, единодушно на 35 годишна възраст е бил избран свети цар Константин като император. Той бил благочестив, умен, да, двоен празник е, Спасов ден, така наречен Спасов ден или Възнесение Господне, е денят, в който честваме възнасянето на Господ Исус Христос на небето. И затова се казва Спасов ден за спасение, Спасов ден. Той е подвижен празник и винаги се чества 40 дни след Възкресение Христово. И тази година Възкресение Христово беше на 12 април и затова 40-я ден се пада на 21 май. А празника на светите равноапостолни Константин и Елена е неподвижен празник. Той се чества на 21 май, защото на тази дата, 327 година, е починал светият равноапостолен цар Константин. Дай Боже да има повече посетители, да има повече вярващи, защото не само голямото посещение е най-важното. Пред Бог най-важно е човек да бъде, да отива с вяра в храма, да влиза с вяра, да се моли на Бог и на всички светии, и най-вече на днешните светите равноапостолни Константин и Елена, защото те да бъдат горещи ходата и застъпници пред Него за всички нас, за всички хора по света, и добри, и лоши, защото Бог иска спасението и на лошите хора. Той е дошъл тук на земята не да призове праведните, а грешниците към покаяние, за да осъзнаем греховете си, да се обърнем и наистина да тачиме Бога.
2: Да, правим големи курбани тук ние. Да, до сега има 11, пък колко ще са, ще има ли повече, не има ли има. Здраве.
0: Това са обикновени хора, жители, които са си дали обещания, да, дали са си оброк да помогнат.
2: Да, нали? Да, дали си обещания. Ей, моето внуче и той си е дал. И той си обеща курбанче. Той е в Германия, беше тук, вчера си замина, баба ги аз ще дам курбанче. Живи здрави да сте, сам да сте, цялото семейство да сте живи здрави, да. И други тук, където си дават си курбанче, са обещали, да. И некои жени дойдат у дома, баба Маре, ние сме си обещали курбанче, какво става, как да го направим? Викам на 20-ти ще го докарате там в чиркота. Сутринта до обед, викам, колача коле, викам, и ще такова. Да го заколем или ли, вика така, викам, да са живички, да са живички. Там, викам си, пишат си имената тук, дедо, очето си ги чете, за здраве, на всичките, кой какво си обещал и това. Лани си бехме направили два курбана, две баки, курбан, две баки задушено и 4 агната пекани. Да.
0: И всичко това за населението?
2: Да. Всичко, то идват много. То идват цели от всякъде, Поповето, от всякъде, хора от Дръките, от Велинград, от всякъде идват хора да... За здраве, най-за здраве. Да, мир.
0: Гласовете чухте от църквата в град Костандово, Велинградско. А тези дни

Между Смолевския квартал Райково и село Чокманово има проклети свети Спас. Всъщност, то няма такъв светец, но хората така си го наричат. И на Спасов ден има

Рождени дни празнуват любими изпълнители Цветан Банев, Лина Мачева, Радка Алексова, Соня Чакърова, Кичка Христова, Златина Озунова, Нелия Андреева. Днес, 20 май 1926 година, е родена странджанската певица Кина Димитрова. Навършват се 100 години от рождението и в село Ясна Поляна. Развиделява се навън, предаването ни завършва. Да ви е хубав деня от Славчо Пейков и Николай Чапански. До чуване!

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Кърнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: В 6 часа новините представя София Златанова. Добро утро!

0: Задължителната матура по български език и литература за 12-ти клас ще се проведе днес, като денят е обявен за неучебен за всички ученици. Изпитният вариант ще бъде генериран от близо 6 милиона възможни комбинации, а тегленето е насрочено за този час в Министерството на образованието и науката. Подадените заявления за явяване на изпита са над 53 хиляди. Подробностите от редактора Боряна Карпачева.
1: Изпитът започва в 8 часа и 30 минути, но учениците трябва да бъдат в училищата поне половин час по-рано. За матурата по български език и литература са ангажирани около 14 000 квестори. Зрелостниците са разпределени в близо 800 училища в цялата страна. Времето, определено за изпита, е 4 астрономически часа. Изпитът включва 41 задачи, от които 22 с избираем отговор, 16 задачи с свободен отговор, 2 с разширен свободен отговор и задача за създаване на аргументативен текст, интерпретативно съчинение или есе. Резултатите от държавните зрелостни изпити ще бъдат обявени до 11 юни. За новините, Боряна Карпачева.
0: На експертен съвет към Агенция Пътна инфраструктура днес ще бъде обсъдено стартирането на процедура за изготвяне на идеен проект за изграждане на автомагистрала Рила в участъка между граничния пункт Гюешево и пътния възел Бинека-Дупница. Целта е да се пристъпи към фаза на идеен проект, съобщи областният управител на Кюстендил Атанас Гергинов. Ангел Павлов с още информация.
2: В края на 2024 година е започнала процедура по идейния проект, на около година и половина по нея не е имало движение, каза Гергинов. Той посочи, че към момента са направени обществено обсъждане, създадена е била работна група, провели са се срещи и в областната администрация. Тези дейности са целели всички засегнати страни и експлоатационни дружества да съгласуват проекта, за да няма ощетени, каза Гергинов. Според него това е първата стъпка, за да може да се отпуши този важен инфраструктурен проект за областта. Заедно с коридор номер 8 ще можем да дадем нов облик на Кюстендилска област, каза още областният управител. Той изтъкна, че проектът има подкрепата на местния бизнес и кметовете на общините, през които ще премине. Става въпрос за предстоящи процедури, а за завършване можем да говорим в следващите около 4 години, коментира Гергинов. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Зала за рехабилитация на деца беше открита в Пернишкия профилакториум. В нея ще получават специализирана помощ както деца с увреждания, така и деца с ортопедични и травматични проблеми, информира кореспондентът ни Елена Тамакярска.
3: Новооткритата зала оборудвана е пригодена за малките пациенти. Тя разполага с терапевтична клетка, известна като клетката на Руше, цветна сенсорна пътека, специализирана проходилка и други рехабилитационни уреди. Ще работи екип от кинезитерапевт и рехабилитатор.
4: Целта ни беше да отделиме потока детски от възрастни, затова създадахме тази специална зала само за дечицата. Родителите могат да се обръщат към нас по всяко време. Ние ще се отзовем.
3: Каза директорът на болницата доктор Юрий Торнев от Перник, Елена Тамакярска.
0: 914 души или 6,2% от икономически активното население в община Дупница са без работа. Кореспондентът ни Изабела Соколова информира.
5: Данните са от Бюрото по труда към края на април. В община Бобов дол нивото на безработица е 5%, в Бобошево 5,3%, в Сапарева баня 5,6%, в Рила 8% и в Кочериново 6,5%. 190 са новорегистрираните безработни през предходния месец, а работа са започнали 113 души. Обявените свободни работни места са 103, повечето в сферата на услугите и търговията, обувното и шивашко производство. Почти половината от безработните са с основно или по-ниско образование, а висшистите са 12,8%. На трудовата борса преобладават жените, те са 60% от регистрираните. За Радио Благоевград, Изабела Соколова.
0: Майските празници на културата в Дупница ще бъдат открити на 22 май. 48-то издание на форума ще продължи 10 дни. В програмата са заложени концерти на местни самодейци. Това съобщи за Радио Благоевград кметът на Дупница Първан Дангов.
6: Тази година сме заложили на местни както танцови, така и художествени групи, които поддържат духовния живот и формират облика на града и на населените места в него. Дали сме предимство на дупнишки творци, изявени художници, художествени ръководители, ръководители на танцови формации и ще бъдем

0: съпоставени много силно с дупнишките читалища. Разбира се, няма да ни отмине и големия концерт, който сме поканени гости-изпълнители, които да представят новото творчество на града, художествени програми. Ще бъде представена постановката, нещо, което не е правено друг път, Бай Ганьо, постановка на дупнишкия театър Невена Коканова на открита сцена с озвучаване индивидуално на всеки един актьор и ще изнесем изкуството от театралните зали на площада.
1: Повишени мерки за сигурност ще има в районите на абитуриентските тържества и празничните прояви за 24 май и по пътищата в цялата страна. Областната дирекция на полицията в Кюстендил проведе срещи с служители на районните управления, училищните ръководства и общините, на които бяха уточнени маршрутите за придвижване на абитуриентите. В Кюстендил празненствата ще се проведат от 23 до 26 май. Колоните с абитуриенти ще тръгват от паркинга на търговска верига на булевард Македония и ще се придвижват до площата Велбъщ, където зрелостниците ще бъдат посрещани. Абитуриентите от Дупница, Бобов дол и Рила, които ще пътуват към Банско и Благоевград, ще бъдат съпровождани от полицейски екипи до границата с Благоевградска област, откъдето ще бъдат поети от екипи на полицията в Благоевград. От община Благоевград информират, че на 20 май на територията на града ще бъде извършена обработка на зелените площи срещу комари. Дейностите ще се извършват в часовия диапазон от 0 часа до 6 часа. Обработката ще бъде извършена при благоприятни метеорологични условия и липсата на валежи. Прогнозата за времето. Днес облачността ще бъде разкъсана над източната половина от страната значителна. След обед на места в източните райони ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. До вечерта явленията ще обхванат и Централна България. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. Чухте новините в 6.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. Радио Благоевград. FM Stereo. Радиото на Югозапада. Утро с
1: Радио Благоевград. Твоят позитивен старт на деня.
2: Утро с Радио Благоевград.
3: Пожелание за хубаво начало на деня започва с утрешния блок на Радио Благоевград. Днес на 20 май към пожеланията се присъединява и екипът на предаването, звукорежисьорът Павел Петлички, музикалният редактор Мила Иванова. Аз съм София Златанова, ще бъдем заедно в следващия един час. Добро утро отново!

0: Радио Благоевград.
1: 6 часа и 16 минути е, навън е облачно, температурата е 12 градуса в този час. Днес над по-голямата част от страната ще бъде предимно облачно. В източните и централните райони на много места с прекъсвания ще вали дъжд с гръмотевици. Преди обед временни разкъсвания и намаления на облачността ще има над Западна България, но в следобедните часове ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места, главно в планините, планинските райони ще превали и прегърми. Възможни са и градушки. Ще духа умерен в източните райони до силен вятър от север-северо-запад, а максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса.

0: чистият въздух е избор на живот. Участвай в проект за по-чист въздух в община Перник чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи. Финансиран по програма Околна среда 2021-2027 година.
1: Бъди активен и подай заявление в офиса на проекта на улица Отец Паисий, номер 47А, офис 2, в град Перник.
0: Топъл дом и чист въздух.
1: За повече информация на сайта на община Перник www.pernik.bg.
2: Очаквайте.
3: Слънце от Македония.
4: Китка от народни ритми и мелодии.
5: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
6: Радио Благоевград.

0: Благоевград. А сега в предаването следва редовната ни рубрика «Вяра, надежда, любов», представена от Емилия Давкова.
1: Истина ви казвам, ако имате вяра, колкото синапено зърно, ще кажете на тази планина: премести се от тук там, и тя ще се премести.

0: и нищо няма да ви бъде невъзможно.
1: Добро утро, уважаеми слушатели! Вие сте с рубриката Вяра, надежда, любов. Когато задали въпрос към Свети Паисий, отче, различните движения, протестите, които се извършват от християни, имат ли някакъв резултат? Той отговорил така. Вече самото присъствие на християните е изповедание на вярата. Някой може с молитвата си да помогне повече, но други ще се възползват от мълчанието му и ще кажат: «Еди кой си и еди кой си не протестираха, значи са на наша страна, съгласни са с нас». Ако някои не започнат да критикуват злото, т.е. да изобличават онези, които съблазняват вярващите, тогава ще стане по-голямо зло. Така вярващите биват укрепени и на онези, които воюват срещу църквата, биват слагани спирачки. Църквата не има яхта да си правят разходки, а е кораб на Христа. Затова равнодушните са за осъждане. Интересува

спирачки. Църквата не има яхта да си правят разходки, а е кораб на Христа. Затова равнодушните са за осъждане. Интересува ги единствено да имат голяма заплата, луксозна кола, да ходят по развлечения. А в това време други правят закони, хората да се женят чрез граждански брак, узаконяват абортите и така нататък. Разбира се, Бог няма да стои безучастен, но това е друг въпрос. Също и с богохулните филми искат да усмеят Христа. Правят го, за да кажат после: ето какъв е бил Христос, а сега ще дойде Месия. И след това ще показват своя Месия. Това искат. Но всичкото това не е никак добро. Спокоен ден от мен, Емилия Давкова.

0: Радио Благоевград.
1: А сега в предаването поглеждаме към календара с днешна дата 20 май. На 20 май, като всяка година, отбелязваме Световния ден на пчелите. Той има за цел да повиши информираността за значението на пчелите и пчеларството. Световният ден на пчелите бе въведен от Организацията на Обединените нации на 20 декември 2017 година по инициатива на Словения и се проведе за първи път на 20 май 2018 година. Датата е свързана с рождения ден на Антон Янша, пионер на съвременното пчеларство. Научните изследвания показват, че пчелите са все по-застрашени. Организаторите на Световния ден на пчелите вярват, че опазването на пчелите и техните местообитания е възможно само чрез съвместни усилия. Повече от една трета от храната ни не би могла да се развива без помощта на пчелите, т.е. без опрашването. Над 50 000 растителни вида, опрашени от пчелите, се използват само за медицински цели. Следователно и оцеляването на човечеството зависи в голяма степен и от пчелите.

Кресненското дефиле. Ремонтните дейности се извършват поетапно, като при реализацията им движението преминава в една лента. Трафикът се регулира от сигналисти. Апелът към водачите е да карат внимателно, да спазват правилата за движение и да не предприемат рискови изпреварвания, с които да застрашат безопасността на всички останали пътуващи. Лек път с радио Благоевград.

0: Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг.
1: Не всеки знае какво е имен ден. Всяко българско дете знае какво е имен ден, дори да не го празнува. Има над 163 официални дни, посветени на различни светци в православния календар. Някои са много известни – Никол ден, Йорданов ден, Василиов ден, Гергьов ден, Свети Свети Кирил Методий и Свети Свети Константин и Елена. Има и много други, по-малко известни светци. Знаеш ли, че има специални имени дни за хора с имена като Тимофей, Софрони, Никифор, Гюро, Цоло, Панчо, Генади, Анани и Спиридон? Тук идва изненадата. Когато нещо винаги е било част от живота ти, е супер трудно да си представиш, че е странно за някой друг. В Нова Зеландия, например, ако почерпиш за имения си ден, ще те посрещнат с любопитство. Имен ден, какво е това? Всъщност, в много малко страни по света, освен България, хората отбелязват имените си дни. Правят го, например, в Северна Македония, Гърция и Латвия. В Сърбия се празнува по-различната слава – ден на фамилното име и светеца покровител на всяко семейство, не личен празник на отделния човек. Някои от

0: Библията са чествани из целия християнски свят. Свети Георгий е Джордж в Англия, Георг в Германия, Джорджо в Италия, Жорж в Франция, Хорхе в Испания или Жоржи в Португалия. Свети Николай е Николас, Николаус, Николо, Никола или Николао. Свети Йоан е още Иван, Джон, Йохан, Джовани, Жан, Хуан или Жуао. Матей е Матио, Матеус, Матео, Матеуш и така нататък. Имения ден е като малък исторически празник, отбелязващ не само връзката с отделни светци, но и традицията някои имена да се предават през поколенията. Често децата са кръстени на родител, дядо, баба или прабаба. В Славейковия род, например, все още има по някой Пенчо, Петко или Христо. А знаеш ли колко можеш да научиш само от името на някого? Например, за художника Златио Георгиев Бояджиев, само от името разбираш, че баща му се е казвал Георги и че някъде в рода има Бояджии. Не във всички държави имат такова правило през името да идва непременно от името на баща ти. На много места има второ име между личното и фамилното. Родителите могат да изберат каквото искат. Име в чест на роднина или нещо съвсем ново. И хората могат просто да изберат дали да ползват първото или второто си име. Например, истинското име на актьора Брад Пит всъщност е Уилям Брадли Пит. Като млад решава, че иска да е Брадли, а не Уилям. И толкова. В много държави името е знак с какво се е занимавал праотецът на тази фамилия. Много често идва от занаят или професия. Гранчаров, Гайдаров, Дъскалов, Овчаров. На английски е същото. Смит идва от думата за ковач. Сиреч значи ковачев. Бейкър е пекаров, Тейлър шивачев и така нататък. В Италия пък, ако имаш фамилия Иночети, знаеш, че някой от прадедите ти е бил изоставен на прага на Оспедале дели Иночети, буквално болницата на невинните в Флоренция. Има толкова много история за всяко име, затова е страхотно да имаш традиция, която поне в един ден в годината отбелязва това. Ако не знаеш традицията за своето име, непременно я проучи. Днес новините на детски език за вас подготви Константина Славейкова. Прочете Искър Джанабецка.
1: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
2: Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
3: Завърши ранната ни среща в ефира на Радио Благоевград. С пожелание за хубав и успешен ден се разделя с вас екипът на предаването, звукорежисьорът Павел Петлички, музикалният редактор Мила Иванова и аз София Златанова. Останете в компанията на Радио Благоевград.
4: Позитивен старт на деня.

0: 7 часа на 20 май, сряда. Вие сте с сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Зорница Близнашка. Добро утро. В началото да чуем по-важното накратко. Депутатите ще обсъдят три проекта за промени в наказателно-процесуалния кодекс, както и новите правила за работа на парламента. В Министерския съвет влиза информацията на Финансовото министерство за касовото изпълнение на държавния бюджет за първото три месечие на 2026. Тази сутрин ще се проведе първата задължителна матура по български език и литература след 12-ти клас. Вицепрезидентът на Съединените щати каза, че има напредък в преговорите с Иран. В Пекин започна срещата на върха между президентите на Русия и Китай. Следват подробностите за тези и други новини. Парламентът ще обсъди на първо четене три проекта за промени в наказателно-процесуалния кодекс. Днес предстои и дебат по приемането на новите правила за работа на Народното събрание в ресорната временна комисия, срещу които възразиха от опозицията. С подробности ще чуем репортера Мария Филева.
1: Два от проектите за промени в НПК са внесени от Министерски съвет. С единия се въвежда задължителен съдебен контрол върху прекратяването или спирането на наказателните производства за редица корупционни престъпления, извършени от лица на висши публични позиции. Този законопроект е част от националния план по ПВУ. Целта е въвеждане на ефективен институционален контрол върху действията на адхок прокурора, който разследва главния прокурор или неговите заместници, какъвто до момента на практика липсва. Чрез втория законопроект на Министерски съвет се цели избягване на финансови санкции за нарушаване правото на Европейския съюз, както и потенциални бъдещи осъдителни решения на Съда на Европейския съюз и Европейския съд по правата на човека. Въвежда се изискване за устен и писмен превод в наказателното производство, както и правна помощ за заподозрени и обвиняеми, включително по производство за Европейска заповед за арест. Третия законопроект е внесен от Демократична България. С него се урежда изрична процедура по обжалване на законността на прокурорското задържане. В програмата за деня е включено и ратифициране на договора за създаване на Европейския механизъм за стабилност. А след обяд, Временната комисия за изработване на нов правилник на Народното събрание ще обсъди предложенията за промени. От опозицията се обявиха срещу измененията, внесени от Прогресивна България, определяйки ги като скандални, вредни и арогантни, тъй като според тях ограничават контрол върху изпълнителната власт и участието на опозицията в законодателната дейност. Вчера управляващите защитиха предложенията си и заявиха, че те целят подобряване на парламентарната работа. За новини Мария Филева.
0: Законодателната и оперативната програма на Министерския съвет до края на юни ще приеме правителството на днешното си редовно заседание. За утвърждаване е внесена информацията на Финансовото министерство за касовото изпълнение на държавния бюджет за първото три месечия на тази година, предава репортерът Цветелина Стоянова.
2: С разпореждане редовното правителство ще реши да се установят и внесат в полза на държавата отчисления от печалбата на държавните предприятия

0: умишлените прояви на малолетните и непълнолетните, както и на Националния съвет за хората с увреждания. Ще се приемат и промените в наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. В момента пощенски станции и банки и други доставчици на платежни услуги всеки месец изплащат пенсиите между 7 и 20 число. Когато тези дни са неработни, плащането започва и завършва в следващия работен ден. Така на практика, ако датата съвпада с почивни дни, се създава сериозно забавене, което създава финансови затруднения за възрастните, тъй като за по-голямата част от тях пенсиите са единствения източник на доход, след като промяната стане факт. Когато 7 или 20 число на месеца са неработни, плащането на пенсиите ще започва или завършва в предходния работен ден. По този начин ще се гарантира, че пенсионерите ще получават парите си без забавяне. За новините, Цветелина Стоянова.
1: Тази сутрин ще се проведе първата задължителна матура по български език и литература след 12-ти клас в близо 800 училища от 8.30 часа. Матурата включва 41 задачи, повечето от които с избираем отговор. Максималният брой точки от изпита е 100. Преди около половин час в МОН беше изтеглен изпитен вариант номер 8 за последната задача от матурата, в която зрелостниците избират да пишат есе или интерпретативно съчинение. Изпитният вариант беше генериран от над 5 милиона възможни комбинации. По последна информация на МОН от тази сутрин, на изпита се очаква да се явят около 50 хиляди зрелостници. Още в репортажа на Андрей Борисов.
2: Тази година няма промяна в формата и съдържанието на матурите. Единственото изменение е техническо и е по отношение на бланката с личните данни на учениците. Тя вече е част от самата изпитна работа и не се налага да бъде отделяна в малък плик, както бе досега. Новост е и това, че служебните бележки за допускане до матурата вече са не само на хартия. Учениците могат да ги покажат на смартфоните си. Заместник просветният министър Таня Панчева уверява.
3: Всички мерки за сигурност са взети и обществото наистина трябва да бъде спокойно, че сме осигурили абсолютна анонимност на изпитните работи.
2: Учениците трябва да бъдат в училището, в което са разпределени за изпита поне 30 минути преди началото му, т.е. най-късно до 8 часа. Изпитът се състои от 3 модула. Първите два са по 60 минути, а третият 120 минути. Въпросите с избираем отговор се оценяват електронно и там няма човешка намеса. Оценителите, учители и университетски преподаватели работят само по въпросите с отворени отговори. А преподавателите по български език съветват учениците си да бъдат спокойни и да предвидят 10-15 минути за проверка на работата си.
4: За да поправят, ако са допуснали всякакъв тип разнородни грешки, повторения, излишни думи, недобре оформени изречения. Ето това е нещо много важно, което би спестило намесата и отнемането на точки на проверителя.
2: Казва преподавателят по български език и литература Станислава Докторова от столичното 137 средно училище Ангел Кънчев. За петък е насрочена втората задължителна матура по профилиращ предмет или за придобиване на професионална квалификация за учениците от професионалните гимназии. Резултатите от матурите ще бъдат обявени до 11 юни. За новините Андрей Борисов.
1: И още от страната. Военни полицаи от 12 държави на НАТО ще демонстрират умения на полигона Ново село пред висши офицери и гости в заключителния етап на международното учение отвъд хоризонта 26, предава кореспондентът ни Стоян Радев.
5: Военните полицаи ще покажат пред VIP гостите десантиране от хеликоптер по метода бързо въже, контрол на масови безредици и тактическа евакуация на ранени. Специализирани екипи ще демонстрират още неутрализиране на нарушители със служебни кучета и обследване на инциденти с взривни материали. Учението ще се наблюдава от директорът на служба военна полиция, полковник Християн Христов и висши офицери от българската армия и страните участнички в тактико-специалното учение отвъд хоризонта 26. От Сливен, Стоян Радев.
1: Вицепрезидентът на Съединените щати Джей Ди Ванс заяви, че преговорите с Иран бележат напредък, но Вашингтон е готов да възобнови военните операции, ако не бъде постигнато споразумение.
6: Мислим, че постигнахме голям напредък. Смятаме, че иранците искат да сключат сделка. Президентът на САЩ ни помоли да преговаряме добросъвестно и точно това направихме. Така че сме в доста добра позиция. Но има вариант Б, а вариант Б е да възобновим военната кампания, за да продължим да постигаме целите на Америка. Но не това иска президентът. И не мисля, че това искат и иранците. Мисля, че имаме възможност да рестартираме отношенията между Иран и САЩ от последните 47 години. Но за танго са нужни двама.
1: Каза Джей Ди Ванс малко след като президентът Доналд Тръмп обяви, че

0: е бил само на час от вземането на решение за атака срещу Иран, преди да я отложи.
1: Помолиха ме от Саудитска Аравия, Катар, Обединените арабски емирства и още няколко страни, ако мога да отложа атаката с 2-3 дни, за кратко време, защото те си мислят, че се приближават вече много близко до сделка. Ако постигнем това, ако ядрено оръжие няма да се окаже в ирански ръце и ако тези страни са доволни, тогава и ние вероятно ще сме доволни.
0: Каза американският президент. По думите му, в момента се водят, цитирам, много големи дискусии с Иран.
1: Това е много позитивен развой, но тепърва ще видим дали ще доведе до някакъв резултат. На няколко пъти бяхме много близко до сделка и не се получи. Този път е малко по-различно.
0: Каза още Доналд Тръмп, както и не пропусна да добави, че американските сили са готови да предприемат мащабно нападение над Иран във всеки момент. Това предизвика предупреждение от Техеран към Вашингтон да не повтаря старите си грешки, както и че Ислямската република ще отговори на повторна агресия, като образува нови фронтове срещу Съединените щати. Тръмп постави срок от няколко дни за евентуално подновяване на ударите, ако не бъде постигната договорка. До този момент преговорите чрез посредничеството на Пакистан буксуват заради разногласия относно правото на Техеран да държи запаси от високо обогатен Иран, който може да бъде използван за атомно оръжие, а също така и заради претенциите на иранската страна да контролира трафика през

0: Музкия проток. Междувременно, Американският сенат подкрепи въвеждането на резолюция, насочена към ограничаване на военните правомощия на президента на Съединените щати Доналд Тръмп на Тиран. Освен демократите, резолюцията беше подкрепена от четирима републиканци. Сенаторът демократ Тим Кейн, който е вносител на резолюцията, заяви, че настоящото прекратяване на огъня предлага на Тръмп идеална възможност да изложи аргументите си пред Конгреса, тъй като президентът заяви, че Техеран е направил ново предложение за прекратяване на войната между Съединените щати и Израел. Настоящото гласуване е само първият етап на разглеждане на документа в Сената. Дори ако бъде одобрен и в двете камери на Конгреса, се очаква Тръмп да наложи вето. От Европейската комисия отправиха критики към Съединените щати заради Русия, на която разрешиха да продава още 30 дни без санкции петрола си, обобщава редакторът Лилия Герчева.
1: Европейската комисия разкритикува решението на Съединените щати да разрешат на Русия да продължи да продава още 30 дни без санкции петрола си, натоварен на танкери до 17 април. Финансовият министър на Съединените щати Скот Бесант обясни, че с решението се цели стабилизиране на глобалния пазар на петрол и подпомагане на страните, засегнати най-силно от затварянето на Ормузския проток. Комисарят по икономика Валдис Домбровскис припомни уверенията на Вашингтон, че облегченията за Русия, която продължава да бомбардира украинските градове, ще са краткотрайни.
2: От гледна точка на Европейския съюз, ние не смятаме, че този момент е подходящ за намаляване на натиска върху Русия. Всъщност Русия печели от войната в Иран и поскъпването на фосилните горива. Съответно, ако трябва да сторим нещо, то е да увеличим натиска върху нея, а не да го намаляваме. Министър Бесант ни уверяваше, че изключването на санкциите е временно, но виждаме, че тази мярка се удължава вече за втори път, а трябваше да продължи само 30 дни.
1: Каза Валдис Домбровскис.
0: Обобщение на редактора Лилия Герчева. И още от чужбина. В китайския парламент започна срещата на върха между руския президент Владимир Путин и китайския му колега Си Цзинпин. Визитата идва дни след посещението на американския президент Доналд Тръмп. Междувременно Русия и Украина продължават да си разменят удари, обобщава редакторът Елизабет Гогова.
3: В центъра на разговорите между Владимир Путин и Си Цзинпин са двустранните отношения, сътрудничеството и важни международни теми. Китай остава основен търговски партньор на Русия и най-големия купувач на руски петрол, въпреки западните санкции срещу Москва. Войната в Украина вероятно също ще бъде част от дискусиите. Съобщава се, че Русия разчита на китайски износ, като например изделия с двойна употреба и компоненти за дронове, за да поддържа военната си кампания в Украина. Посрещането на Путин е почти огледално на това на американския президент Доналд Тръмп няколко дни по-рано и двамата лидери са слезли от самолетите си на червен килим, а младежи са скандирали «Добре дошли», този път размахвайки руски вместо американски знамена. На този фон военните действия продължават. Над 20 дрона са атакували тази нощ украинския черноморски град Одеса от акваторията на Черно море. Съобщава се за украински удари срещу химическия завод Невиномиск Азот в южния Ставрополски край на Русия. Заводът е основен производител на химикали. Дронове са били свалени в руския Ленинградски регион. Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че е одобрил планове за удари през юни като част от отбранителната кампания на Украина срещу пълномащабната руска инвазия. Във вечерното си видеообращение той заяви, че през този месец е постигната промяна в баланса на силите в полза на Украина. Зеленски допълни, че Украина удържа позициите си по-ефективно, като същевременно провежда повече настъпателни операции. За новините Елизабет Гогова.
0: Тайвански пътепис на Ян Шуанцзе спечели тази годишния международен букър на церемония в Лондон, предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
4: Председателката на журито в 5-членен състав Наташа Браун обяви победителя. Авторът от Тайван получи и 50 000 паунда награда. Тайвански пътепис е горчива сладка история за любовта между две жени, вплетена в изкусно изследване на езика, историята и властта. След 6-те номинирани произведения в краткия финален списък имаше и българско участие – Рене Карабаш с романа си «Остайница». По повод на номинацията Рене Карабаш заяви по-рано: Цитирам, това е знак, че българският език и българската литература са все по-живи от всякога. Надявам се да продължаваме в бъдеще все по-често да виждаме български писатели, номинирани за подобни големи литературни награди. Край на цитата. Общо тази година в конкурса участваха 128 книги, преведени на английски език и издадени в

0: Великобритания и Ирландия през последните 12 месеца. От Лондон, Веселин Паунов.
1: А у нас днес ще бъдат връчени отличията Златен век в навечерието на 24 май на близо 40 творци и дейци от различни области на културата и изкуството за техния принос в развитието на българската култура и духовност. А с нощи от стената на столичния площад княз Александър I Батенберг

0: певицата Дара, която спечели Евровизия с песента си «Бангаранга», изтъкна.
1: Тази крачка, която направихме с Евровизия тук на сет, е наистина да можем да отворим вратата за световната сцена за българските артисти, защото това не се е случвало до сега, а е крайно време. Крайно време, защото в България има адски много талантливи хора.
0: Призова певицата Дара победител в Евровизия. Водещите спортни новини ще научим от редактор Антон Йорданов. Добро утро.
2: Добро утро. Виктория Томова остана единствената представителка на България във втория кръг от квалификациите за откритото първенство на Франция по тенис, като победи с 6 на 2, 4 на 6 и 6 на 2 Ирене Бурио от Испания. По-рано вчера загуби допуснаха дебютантката Елизара Янева и Григор Димитров. Днес Томова ще играе срещу 16-та в схемата рускиня Полина Кудерметова, която се състезава за Узбекистан. Загуба претърпя и Иван Иванов на турнир от веригата Чаленджер в Червия, Италия. 17-годишният шампион при юношите на Уимбълдън и откритото първенство на Съединените щати през миналия сезон отстъпи в първия кръг с 5 на 7 и 1 на 6 срещу италянеца Лоренцо Карбони. Филипо Гана спечели 10-ти етап от колоездачната обиколка на Италия, а Алфонсо Еулалио запази розовата фанелка на водача в генералното класиране, като завърши 41-ви. Това позволи на втория Йонас Вингегор да се доближи на само 27 секунди зад него, след като датчанинът финишира 13-ти в етапа. В първия матч от финала в Източната конференция на Националната баскетболна асоциация на Съединените щати и Канада, Нью-Йорк Никс победи Кливланд с 115 на 104 точки след продължение. Ден по-рано на запад тимът на Сан Антонио надиграл Оклахома с 122 на 115 точки отново след продължение. За първи път в историята откриващите матчове в тази фаза от двете конференции завършват едновременно с добавено време. Арсенал спечели титлата в първенството на Англия по футбол, след като с нощи Манчестър Сити завърши 1-1 като гост на Борнемут в предпоследния кръг. Тимът от Лондон води с 4 точки на Сити преди последните мачове в неделя. Титлата е 14-та за Арсенал и първа от 22 години. Равенството гарантира на Борнемут място в европейските турнири следващия сезон, но все още не е ясно в кой от тях. В друг матч с нощи Челси победи Тотнъм с 2-1 и е на 8-мо място, което също дало право за участие в Европа. Тотнъм е 17-ти точно над линията за изпадащите, но при загуба в последния кръг срещу Евертън рискува отпадане, ако Уест Хем спечели срещу Лийдс. Българското крило Силвестър Джаспър попада в идеалния отбор на сръбската суперлига по футбол за изминалия сезон. Роденият в Лондон флангови играч с корени от Дупница е футболист на Железничар Панчево, който за първи път в историята се класира в европейски турнир – Лига на конференциите. А у нас днес е финалът за Купата на България по футбол. Съперници са Локомотив Пловдив и ЦСКА. Началото на матча на стадион Васил Левски в 19 часа и ще може да го следите пряко по Хоризонт.
0: Прогноза за времето ще чуем синоптика Иван Василев. Здравейте!
3: Добро утро! Сутрешните температури са от 7-8 градуса в Перник и Дупница до 17-18 градуса във Варна и Бургас. На отделни места дъжд превалява в източната половина от страната, в югоизточните райони има и грамотевична дейност. Температурите по високите планински върхове са от минус 3 градуса на връх Мусала до плюс 5 на Рожен в Родопите. На Черни връх температурата е 0 градуса. Най-високите планински части са потопени в облаци. В София в момента температурата е 12 градуса, относителната влажност на въздуха 62%, атмосферното налягане е 947 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца. През деня ще бъде около средната стойност. Днес над по-голямата част от страната ще преобладава облачно време. В източните и централните райони на много места с прекъсване ще вали дъжд с грамотевици. Преди обяд временни разкъсвания и намаление на облачността ще има над Западна България, но в следобедните часове ще се развива купеста и купесто-дъждобна облачност и на места главно в планинските райони ще превали и прегърми. Възможни са и градушки. Ще духа умерен в източните райони до силен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, за София около 21. Над планините ще има значителна купеста и купесто-дъждобна облачност. Главно около и след обяд ще паднат краткотрайни валежи, придружени с грамотевици, а в Странджа, Сакар и източните дялове на Стара планина валежите с прекъсване ще продължат през целия ден. Ще духа

0: силен и бурен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14 градуса, на 2000 метра около 6. За днес Националния институт по метеорология и хидрология обявява предупреждение от първа степен жълт код за локални интензивни валежи с грамотевици в Североизточна България и силен вятър в източните райони. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва кратка пътна информация. До утре се извършва частичен ремонт на асфалтовата настилка по пътя от разклона за Стара Кресна до Кресна през Кресненското дефиле. Заради него движението преминава поетапно в една лента. И в края на бюлетина ето отново по-важното в него. Депутатите ще обсъдят три проекта за промени в наказателно-процесуалния кодекс. Днес е първата задължителна матура по български език и литература след 12-ти клас. Вицепрезидентът на Съединените щати каза, че има напредък в преговорите с Иран. В Пекин се срещат президентите на Русия и Китай. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Подготвиха го редакторите Веселка Христова и Зорница Близнашка.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград.
4: От София до Кулата.
3: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
5: Успехът е въпрос на избор.
6: Ако сте амбициозни,
5: талантливи
6: и жадни за нови знания,
5: Югозападният университет Неофи Трилски ви очаква.
6: Предлагаме ви
5: висококачествено образование,
6: голям избор на специалности,
5: отлична материална база,
6: стипендии,
5: възможност за мобилност в над 120 университета в Европа и други страни по света.
6: Научете повече на sww.bg.
7: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
8: Радио Благоевград.
7: За реклама телефон 885350.
9: Код 073.
10: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
3: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Добро утро, уважаеми слушатели, часът е 7:27 минути. В този момент започва сутрешния блок в ефира на радиото на Югозапада, посоките на деня. Една от основните посоки за около 53 000 български млади зрелостници днес води към задължителната матура по български език и литература. Пожелаваме успех на всички, които ще държат този важен изпит в живота. Разбира се, запазете спокойствие, скъпи младежи, покажете най-доброто, на което сте способни. Ще следим тази тема в предаването днес и в новините, и в следващите програми по Радио Благоевград. Разбира се, и още актуални теми ще обсъждаме. Какви са те, ще разберете след малко. Сега ви казвам екипът, който ще реализира това издание на посоките на деня. Звукорежисьор е Павел Петлички. Музиката днес е избор на Мила Иванова. Аз съм Давид Калпачки. Започваме.

0: посоките на деня.
1: Сега, уважаеми слушатели, поглеждаме към темите и събеседниците, които сме планирали в днешното издание на предаването. До 11 ще бъде нашата среща. Само след минути ще търсим отговор на един много интересен въпрос. Може ли Европейския съюз да бъде политически независим, ако е технологично зависим? Отговорът в тази седмичното издание на рубриката Евронет Плюс. А след 8, по-малко разходи, повече контрол и без повишаване на данъците, възможен ли е този баланс за посоката, която задава финансовото министерство в контекста на бюджет 2026. Ще разговаряме с Адриан Николов, икономист в Института за пазарна икономика. Между свободния пазар и защитата на потребителите ще сработят ли мерките срещу високите цени, които предлага властта? По темата ще разговаряме с Майя Манолова, бивш омбудсман, инициатор на гражданската платформа Антиспекула. След успеха на Дара на Евровизия, ръст на посещенията към туристически сайтове, интерес към България като дестинация, може ли една музикална победа да се превърне в икономически и туристически шанс? По темата ще разсъждаваме с Румен Драганов, директор на Института за оценки и анализи в туризма. Отваря ли нова врата за българската музика, шоу-бизнес и творческия сектор Бангаранга? Разговорът ще бъде с Игор Дамянов, актьор и музикант. А от Виена до България, как изглежда успехът на Дара отблизо и какво променя той за музикалната сцена у нас? Ще говорим с Елена Росберг, музикален журналист и коментатор на Евровизия в ефира на Българската национална телевизия в последните 20 години, включително и на емоционалното издание, в което разбрахме, че Дара и България печелят Евровизия 2026. Очаквайте и репортаж на Елизабет Александрова от Държавния зрелостен изпит по български език и литература от Благоевградски училища. Отново пожелаваме успех на всички зрелостници да издържат този важен изпит, който им предстои. В 8:30 започва, но е хубаво учениците да бъдат в училищата 30 минути преди началото на изпита, да носят служебна бележка, може в хартиен и в дигитален формат, казват от Образователното министерство, също така и лична карта. Сега ще послушаме музика, след което Евронет Плюс.
2: Радио Благоевград. Радиото.

0: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.
1: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
2: и нямате зала,
1: това вече не е проблем.
2: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
1: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
2: Професионализъм и изгодни цени.
1: За повече информация, телефон 073-88-5350
2: и на сайта на Радио Благоевград.
3: Посоките на деня.
4: Може ли Европейския съюз да бъде политически независим, ако е технологично зависим? Казах ви, този въпрос е основен акцент в тази седмичното издание на рубриката Евронет Плюс. Активни атаки е имало срещу българските институции в изборния ден и преди него. Това каза в интервю за Европейската радиомрежа служебният министър на електронното управление в правителството на Андрей Гюров, Георги Шарков. Репортерката Виктория Тодорова тръгна оттам, за да провери хипотезата как подготвеният от Европейската комисия нов пакт за намаляване на зависимостта от чуждестранни технологии на фона на глобалната геополитическа нестабилност може да подсили технологичния суверенитет на Европейския съюз. Чуйте отговорите.
3: Евронет Плюс. Милано. Загреб. Брюсел. София. Рига. Българското национално радио, член на Евронет Плюс. Водещата радиомрежа за европейски новини.
5: Да опознаем Европа по-добре.
3: С Българското национално радио и Евронет Плюс.
6: Европа осъзнава, че дигиталната зависимост вече е въпрос не само на икономика, а и на сигурност. От облачните услуги и изкуствения интелект до чиповете и киберзащитата. Голяма част от критичните технологии на континента са в ръцете на американски или китайски компании. Затова в края на месец май Европейската комисия се очаква да представи новия пакт за технологичен суверенитет. Още в края на миналата година, по време на срещата на върха в Германия за европейския цифров суверенитет, заместник-председателят на Европейската комисия и еврокомисар с ресор технологичен суверенитет, сигурност и демокрация Хена Виркунен предупреди. Европа остава твърде зависима от чуждестранни доставчици, особено в областта на изкуствения интелект, полупроводниците и облачните технологии. Това отслабва както нашата конкурентоспособност, така и нашата устойчивост. Защитата му и гаранцията, че то отразява нашите ценности, е жизнено важно.
7: Виркунен добави, че комисията разследва дали американските компании Amazon и Microsoft пазят облачната информация.
6: И когато разглеждаме силните страни на Европейския съюз по отношение на изкуствения интелект, специалната ни сила е, че имаме много силни научни изследвания и около 7000 стартиращи компании, които сега създават и разработват изкуствен интелект. Но истинският проблем за тях е достъпа до пазари и затова сега трябва да премахнем бариерите, като позволим на компаниите в Европа да се разрастват.
7: В интервю за европейското издание на Политико, директорът на главна дирекция съобщителни мрежи, съдържание и технологии на Европейската комисия Тибо Клайнер заяви, че целта на облачното законодателство е да предпази Европа от това да се превърне в технологична колония.
8: Ако не се обединим, ще се превърнем в някакъв вид технологична колония, която няма да може да разработва собствени продукти. Децата ни ще използват някакъв изкуствен интелект, който ще им пише домашните до момента, в който цената му не се увеличи. Защото ако погледнете настоящите модели на изкуствен интелект, те ще се развиват устойчиво, само ако цената му се повиши до няколко години.
7: Докато Брюксел говори за технологичен суверенитет, Вашингтон предупреждава, че прекалената регулация може да отслаби иновациите и инвестициите. Броени дни преди очакваното публикуване на пакта за технологичния суверенитет, американският посланик на Съединените щати в Брюксел, Андрю Пуздер, предупреди Съюза, че новият пакет от мерки съдържа протекционистични правила, които биха застрашили търговската сделка между САЩ и Европейския съюз.

0: Нуждаете се от данни, нуждаете се от центрове за данни и имате нужда от Съединените щати. Защото американският и китайският са толкова напреднали в този процес, че е много, много трудно да се навакса. Така че можете да си партнирате с нас. Мета е тук. Другите компании са тук. Те наемат хиляди европейци. Те обичат европейския пазар. Идват в офиса ми, сядат срещу мен на масата и ми казват, че обичат да правят бизнес в Европа. Този пазар има толкова голям потенциал. Но всеки път, когато се обърнем, има нова регулация. Току-що платихме голяма глоба, а след това идва още една глоба от 100 милиона долара. Много е трудно да се развиваш в Европа, когато си изправен пред тези пречки пред растежа.
1: След години на регулации, европейските политици задушиха производството на нови технологии и направиха Европейския съюз зависим от външни доставчици. А търсенето на нови технологии и цифрова инфраструктура в Европа не само, че не намаля, но се ускори. Така старият континент изгуби традиционните си позиции в създаването на технологии, а днес тази зависимост застрашава и сигурността на гражданите. Изтичането на чувствителни данни в интернет отдавна не е новина за обикновените хора в България.
2: Определено сме изгубили контрол върху тях, тъй като една много голяма част от хората имат своите социални мрежи, където те са там със своето име и с своят лик и образ. Чрез особено модерни инструменти, дори нещо типа на AI, доста лесно и бързо може да бъде намерен един човек. Затова моят профил в социалните мрежи е заключен. Прилагам някаква цетка на това кой ме следва, кой не, кой може да гледа нещата, които качвам в ежедневието си. И когато и където мога, се възползвам от опцията за анонимност.
3: Много се радвам за GDPR, инициативата на Европейския съюз. Вярвам, че има хора, които да се погрижат за това да не трябва всеки да мисли сам за всичките данни, които те извличат, продават, преработват и така нататък.
1: Бихте ли жертвали част от удобствата на дигиталните услуги в името на по-голяма сигурност и защита на личните си данни?
3: Да, това е много интересен въпрос, защото аз до момента го правя. Съхранявам си бисквитките, не давам особено много информация, където не се налага, на цената на това, че всичко, което ми се предоставя в интернет пространството е много несвързано с мен и много общо. Това, което ме притеснява лично, е, че нямам никакъв механизъм, по който да съм сигурен, че всъщност тези бисквитки така или иначе не се съхраняват някъде и просто, нали, легално не могат да бъдат използвани, но информацията все пак съществува.
1: Добре ли е Европа да започне да изгражда собствена инфраструктура, собствени комуникационни и облачни платформи с цел да намали зависимостта си от Съединените щати и от Китай?
3: Със сигурност е добре да си имаме своя собствена инфраструктура, да сме абсолютно независими, особено в този свят на все по-висока нестабилност от към големите суперсили.
2: Да, дори има такъв прецедент в нашата модерна история, когато щатите подеха кампания срещу TikTok и обзето искаха да го забранят и да го баннат. Споразумението, до което достигнаха, е TikTok да продължи да съществува. Част от сделката беше абсолютно всички данни, които се събират от TikTok, да бъдат съхранявани ексклузивно на американска територия. Информацията в днешно време е един ресурс, и като всеки ресурс, той има своята стойност и просто да го даваме на някой безплатно си е разхищение.
1: Бившият служебен министър на електронното управление в кабинета на Андрей Гюров, Георги Шарков, обясни за БНР, че пакта за технологичния суверенитет не се отнася само до това дали данните на европейските граждани ще бъдат достъпни, но доколко зависимостта ни от технологии, предоставени от трети страни, могат да застрашат критичната инфраструктура или да влияят на начина ни на живот.
4: Стандартният въпрос е доколко зависим от Microsoft, Amazon или този тип доставчици на стандартен софтуер. Последните години в Европа има особено голям интерес, то от години някои държави го имат като и национална политика за търсене или прилагане на различни алтернативни решения. Тук говорим за решения с отворен код. В Хелзинки наскоро беше разкрито, че в електрическите автобуси има чипове, които дават достъп на една азиатска компания да ги спира и да ги пуска. Тоест, не говорим просто за данни, нали? Говорим за пълен контрол, не само шпиониране, но и на критични услуги.
1: Допускате ли, че пълен контрол би могъл наистина да бъде наложен, предвид и това, което се случва в света в последно време и рязките промени, които никой не очаква, че Съединените щати, например, могат да предприемат спрямо една или друга страна?
4: Възможно е,

Първо, голяма част от технологичните доставчици, било то на софтуер и най-вече на облачни услуги, тъй като в момента всичко е в облак, дори и софтуера, могат да бъдат компрометирани по два начина. Единият начин е да бъдат умишлено оставени, т.е. да може някой да ги контролира или някой да достъпва данни от тях. Винаги оправданието е съображение за сигурност. Такъв, например, е така наречения Cloud Act в Съединените щати, който позволява на американското правителство да поиска от всеки клауд оператор данни за активности на потребители на техните мрежи или на техните услуги, не само в Съединените щати.

официални изисквания, но китайската доктрина или правителство може да поиска от компаниите, включително и да внедряват различни чипове или различни други технологии, които позволяват най-вече извличане на данни. Такъв беше случай преди 3-4 години в Съединените щати, когато част от серверите, на тях се откриха платки с чипове с неизвестно предназначение. Това наложи изобщо изключването на тази компания за доставки на серверно

0: Да, България от доста време се изгражда специализирана инфраструктура, която не само да даде възможност на държавните органи да си комуникират по сигурен вътрешен интернет, вътрешна мрежа, но второто нещо е така наречения хибриден държавен облак. Този хибриден облак представлява съвкупност от защитени дейта центрове, в които всяко едно ведомство, всяка една държавна организация може да има собствено пространство и оттам да предоставя своите услуги, своите софтуери.
1: Тази инфраструктура работи,
0: има доста организации, които я използват. Тя се намира също и в защитен интернет достъп. И това част от гражданите не го забелязаха по време на последните избори, например, но имаше много активни отказ от услуги атаки към български ведомства, ГРАО и други, по време и в деня на изборите или преди това. Много граждани не го забелязаха, тъй като тези защити сработиха.
1: А откъде бяха тези атаки?
0: И от цял свят, за съжаление, имаше и атаки от български адреси, което значи, че има доста заразени и активни ботнет мрежи в България.
1: А с каква цел? Да се компрометират изборите ли?
0: И с цел компрометиране на изборите или по-скоро въздействие, дискомфорт на гражданите за достъп до информация, достъпа ГРАО. Единият регистър е в основата на много от услугите, които се предоставят, и когато тази услуга е недостъпна, тогава много други услуги няма да работят.
2: Намаляването на технологичната зависимост на Европа от трети страни вече се случва, допълни Георги Шарков. Той подчерта, че тя не се постига чрез изолация или протекционизъм от страна на Европа, а чрез изграждане на комплексни системи за сигурност и търсене на алтернативни доставчици. Бившият служебен министър на електронното управление прогнозира, че в следващите 5 години цяла Европа ще отчете много по-ниска зависимост от 80% външни технологии. За Евранет Плюс, Виктория Тодорова.
3: Евранет Плюс по Българското национално радио.
4: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. Радио Благоевград. FM Стерео. Радиото на Югозапада.

0: 8 часа новините представя София Златанова. Добро утро! Над 53 000 зрелостници се явяват на матура по български език и литература днес. Изпитът е задължителен за всички завършващи средното си образование и се провежда в над 780 училища в цялата страна. Изпитният вариант номер 8 беше изтеглен, като беше генериран измежду 6 милиона възможни комбинации. Подробностите от редактора Боряна Карпачева.
1: Изпитът започва в 8 часа и 30 минути, но учениците трябва да бъдат в училищата поне половин час по-рано. За матурата по български език и литература са ангажирани около 14 000 квестори. Зрелостниците са разпределени в близо 800 училища в цялата страна. Времето, определено за изпита, е 4 астрономически часа. Изпитът включва 41 задачи, от които 22 с избираем отговор, 16 задачи с свободен отговор, 2 с разширен свободен отговор и задача за създаване на аргументативен текст, интерпретативно съчинение или есе. Резултатите от държавните зрелостни изпити ще бъдат обявени до 11 юни. За новините, Боряна Карпачева.
0: На експертен съвет към Агенция Пътна инфраструктура днес ще бъде обсъдено стартирането на процедура за изготвяне на идеен проект за изграждане на автомагистрала Рила в участъка между граничния пункт Гюешево и пътен възел Бинека Дупница. Целта е да се пристъпи към фазата на идеен проект, съобщи областният управител на Кюстендил Атанас Гергинов. Ангел Павлов с още информация.
2: В края на 2024 година е започнала процедура по идейния проект, на около година и половина по нея не е имало движение, каза Гергинов. Той посочи, че към момента са направени обществено обсъждане, създадена е била работна група, провели са се срещи и в областната администрация. Тези дейности са целели всички засегнати страни и експлоатационни дружества да съгласуват проекта, за да няма ощетени, каза Гергинов. Според него,

0: управител. Той изтъкна, че проектът има подкрепата на местния бизнес и кметовете на общините, през които ще премине. Става въпрос за предстоящи процедури, а за завършване можем да говорим в следващите около 4 години, коментира Гергинов. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
1: Зала за рехабилитация на деца беше открита в Пернишкия профилакториум. В нея ще получават специализирана помощ както деца с увреждания, така и деца с ортопедични и травматични проблеми, информира кореспондентът ни Елена Тамакярска.
2: Новооткритата зала оборудване е пригодена за малките пациенти. Тя разполага с терапевтична клетка, известна като клетката на Руше, цветна сензорна пътека, специализирана проходилка и други рехабилитационни уреди. Ще работи екип от кинезитерапевт и рехабилитатор.
3: Целта ни беше да отделиме потока на детски от възрастни, затова създадахме тази специална зала само за дечицата. Родителите могат да се обръщат към нас по всяко време. Ние ще се отзовем.
2: Каза директорът на болницата доктор Юрий Торнев от Перник, Елена Тамакярска.
1: Майските празници на културата в Дупница ще бъдат открити на 22 май. 48-то издание на форума ще продължи 10 дни. В програмата са заложени концерти на местни самодейци. Това съобщи за Радио Благоевград кметът на Дупница Първан Дангов.
4: Тази година сме заложили на местни както танцови, така и художествени групи, които поддържат духовния живот и формират облика на града и на населените места в него. Дали сме предимство на дупнишки творци, изявени художници, художествени ръководители, ръководители на танцови формации и ще бъдем представени много силно с дупнишките читалища. Разбира се, няма да ни отмине и големия концерт, който сме поканени гости-изпълнители, които да представят новото творчество на града, художествени програми. Ще бъде представена постановката, нещо, което не е правено друг път, Бай Ганьо, постановка на Дупнишкия театър Невена Коканова на открита сцена с озвучаване индивидуално на всеки един актьор и ще изнесем изкуството от театралните зали на площада.
1: Кметът на Дупница Първан Дангов. Повишени мерки за сигурност ще има в районите на абитуриянските тържества и празничните прояви за 24 май и по пътищата в цялата страна. Областната дирекция на полицията в Кюстендил проведе срещи с служители на районните управления, училищните ръководства и общините, на които бяха уточнени маршрутите за придвижване на абитуриентите. В Кюстендил празненствата ще се проведат от 23 до 26 май. Колоните с автомобили ще тръгват от паркинга на търговска верига на булевард Македония и ще се придвижат до площата Велбъщ, където зрелостниците ще бъдат посрещнати. Абитуриентите от Дупница, Бобов дол и Рила, които ще пътуват към Банско и Благоевград, ще бъдат съпровождани от полицейски екипи до границата с Благоевградска област, откъдето ще бъдат поети от екипи на областната дирекция на МВР в Благоевград. От света. В Пекин започна официалната част от държавното посещение на Владимир Путин. Руският президент беше посрещнат от китайския си колега Си Цзинпин в подножието на китайския парламент, известен като голямата зала на народа. Двамата се оттеглиха за разговори между двете делегации, като Путин е придружен от 39

0: и ключов съюзник, въпреки западните санкции срещу Москва. Следва спорт с Петрана Кимчева.
1: Добро утро! Последната домакинска среща на шампиона рилски спорти за сезона в Югозападната трета лига ще започне по-рано от първоначално обявената програма. Двобоят от 33-я кръг на шампионата срещу Ботев Ихтиман стартира в 16 часа вместо в 18 часа събота 23 май. Причината за това е награждаването с шампионска купа и златни медали и празненствата на стадион Искър, които са предвидени след края на сблъсъка. Националката на България Евдокия Попадинова ще бъде част от екипа за създаване на съдържание в ТикТок по време на световното първенство. Тя ще дебутира с матч на Португалия и любимия и футболист Кристиано Роналдо. Българското крило Силвестър Джаспър попадна в идеалния отбор на сръбската суперлига за сезон 2025-2026, след като бяха връчени индивидуалните награди след края на първенството на церемония в Белград. Отборът на Арсенал спечели 14-та си титла на Англия и първа от 2004 година насам, след като Манчестър Сити направи равенство 1-1 с Борнемут и артилеристите станаха недостижими на върха в класирането. Националът на България за Купа Дейвис Иван Иванов отпадна в първия кръг на сингъл на турнира на клей от сериите Challenger 50 в Червия, Италия. 17-годишният Иванов, шампион при юношите на Уимбълдън и откритото първенство на Съединените щати, през миналия сезон загуби от представителя на домакините Лоренцо Карбони. Националката на България за Били Джин Кинг Денислава Глушкова се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей в Клагенфурт, Австрия. 22-годишната Глушкова разгроми рускинята Полина Лейкина за час и 21 минути игра. Това бяха спортните новини.
0: Прогнозата за времето. Днес облачността ще бъде разкъсана над източната половина от страната значителна. След обед на места в източните райони ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. До вечерта явленията ще обхванат и централна България. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. Трафик информация. До 21 май се извършва частичен ремонт на асфалтовата настилка от разклона за Стара Кресна до Кресна през Кресненското дефиле. Ремонтните дейности се извършват поетапно, като при реализацията им движението преминава в една лента. Трафикът се регулира от сигналисти. Така завърши емисията Новини в 8.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Актуални теми за разговор ще бъдат в фокуса и на днешното издание на предаването «Посоките на деня». Здравейте във втория час, уважаеми слушатели, и добро да бъде утрото ви, часът е 8:13, а срещата ни се случва на 20 май в сряда. Между свободния пазар и защитата на потребителите ще сработят ли мерките срещу високите цени, които предлага властта? Само след минути ще разговаряме с бившия омбудсман Майя Манолова. По-малко разходи, повече контрол и без повишаване на данъците. Възможен ли е този икономически финансов баланс? За посоката, която задава финансовото министерство в контекста на бюджет 2026, ще разговаряме с Адриан Николов, икономист в Института за пазарна икономика. След успеха на Дара на Евровизия, ръст на посещенията към туристически сайтове и интерес към България като дестинация, логичният въпрос е, може ли една музикална победа в този престижен конкурс да превърне в икономически и туристически шанс за България? Разговорът ще бъде с Румен Драганов, директор на Института за оценки и анализи в туризма. И още на вълна Бангаранга отваря се нова врата за българската музика, шоу-бизнес и творческия сектор. По темата ще говорим с актьор и музикант Игор Дамянов. Ще чуем и музикалният журналист Елена Росберг. Очакваме в студиото и репортерът Елизабет Александрова, която да ни потопи в емоциите на зрелостниците. Държавен зрелостен изпит по български език и литература се провежда днес. След около 15 минути е официалното начало на този важен изпит за абитуриентите. Имаме и телефони за връзка с нас. 883-315 и 883-316. Кода за Благоевград е 073. Можете да се обаждате, да задавате въпроси, да коментирате онова, което чувате в нашия ефир от разговорите, които предстоят. Аз съм Давид Калпачки. Звукорежисьор на предаването днес е Павел Петлички, музикален редактор Мила Иванова. С музика продължаваме сега.

0: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
2: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
3: Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
4: Посоките на деня.
5: Сутрешният ни блок продължава, уважаеми слушатели. Продължаваме да говорим и по една тема, която разискваме в последните няколко наши предавания. Разбира се, темата за цените и държавната намеса в пазара. Една от така водещите още теми в политически и обществения дебат. Вчера кабинетът проведе среща с синдикати, работодатели и институции по подготвяните законодателни промени срещу спекулата и необоснованото поскъпване. Управляващите настояват, че не става дума за замразяване на цените, а за повече контрол, прозрачност и възможност държавата да реагира при съмнения за нелоялни практики. Да припомним, сред обсъждането

0: Обсъжданите мерки са въвеждането на понятието прекомерно висока цена, разширяване на списъка с нелоялни търговски практики, по-големи правомощия за контролните органи, проследимост по веригата, производител, търговец и по-строги санкции за нарушения. Не от вчера обаче или пък от онзи ден се говори за това от бившия омбудсман Майя Манолова и нейните съмишленици от Изправи се БГ. Те даже настояват за още по-твърд антиспекула закон. За всичко това ще говорим в следващите минути. Госпожа Майя Манолова е на пряката телефонна линия. Здравейте и добро утро.
1: Здравейте и добро утро.
0: Синдикати, работодатели, власти, институции по темата за цените. Вчера виждате ли в тези законопроекти, в тези мерки, реална воля за защита на потребителите или по-скоро е така ход политически с цел да се отговори на високи обществени очаквания?
1: Наистина очакванията на гражданите да се вземат мерки срещу спекулата и срещу бруталното поскъпване на живота, най-вече на стоките от първа необходимост и на услугите. Тези очаквания са огромни и трябва да признаем, че за първи път голяма политическа сила внася законопроекти, с които наистина да се включи в регулирането и контрола на цените. Това е първата голяма политическа сила, която казва да, ние ще положим всички усилия, ще приемем законодателство, което ще ограничи цените, за което трябва да бъдат поздравени. Да, факт е, че Изправи се БГ с нашия закон антиспекула, който беше внесен преди една година през юни, беше прият на първо четене през януари тази година от предходното народно събрание, но в крайна сметка политическа воля в депутатите от тогавашното мнозинство, ГЕРБ, ДПС, ново начало, Има такъв народ и БСП нямаше. И законодателството, дебатите в парламента бяха използвани просто като един предизборен трик, за да лицемерно да се успокоят гражданите, че нещо се прави, но реално цените да бъдат оставени да растат. А иначе ситуацията е брутална и в магазините, и в аптеките, и на бензиностанциите, и в офисите на мобилните оператори, и банковите такси, услугите, и всичко излетя нагоре.
0: Кое е катализатора за това поголовно поскъпване на цени, стоки и услуги? Еврозоната ли е основният катализатор?
1: Беше повод. Беше повод влизането в еврозоната и това всички го разбирахме и предупреждавахме, че просто цените в крайна сметка ще се успокоят в кавички, когато един лев стане равен на едно евро. И да, наистина, номинално цените в магазините не са се променили, само че вече не са левове, а са евро, а заплатите на хората, доходите на хората единствени се промениха по курса 1,955. Тоест, ти ако си получавал 2000 лева, сега получаваш 1000 евро, но всичко, мляко, сирене, кашкавал, плодове, зеленчуци, услуги, лекарства, всичко се увеличило практически двойно.
0: Може ли с закон обаче наистина държавата да се намеси и да овладее това поскъпване? Реално, на практика, ще сработи ли?
1: Подобно законодателство има в всички европейски държави. Казвам го категорично, защото с екипа ми, преди да внесем закона антиспекула, направихме законодателно проучване и по отношение на това какви мерки са взели различните европейски държави при влизане в еврозоната. И за това в настоящия момент, всъщност ставаше дума за миналото лято, ситуацията беше малко по-различна, но също се характеризираше с ръст на цените. Какви мерки законодателни са приели останалите европейски държави? Да, носих в парламента, наранасих ги по студията и закона на Гърция, и на Румъния, и на Унгария, и на Хърватия, Франция, Испания, всички европейски държави към този момент, миналото лято, бяха вече приложили мерки за защита на своите граждани, които включваха именно подобни действия. Тавани на цени, тавани на наценки, връщане на цените към предходен момент, забрана за по-висока печалба от печалбата в предходен момент. В момента цитирам Гърция, където печалби по-големи от тези през 21-ва се забраняваха и санкционираха, в Хърватия.

0: имаше първо 40 продукта с тавани на цените, след това 70, после станаха 100. Румъния от няколко години продължава тази мярка, Унгария също. Впрочем, ако разсъждаваме в посока на това дали подобно законодателство е допустимо според европейските директиви, има решение на Съда на Европейския съюз от септември 24-та година, който в мотивите казва, че ограничаване, регулиране, лимитиране на цени и на наценки е напълно допустимо с едно условие – мерките да бъдат пропорционални и да бъдат в обществен интерес.
1: Mm-hmm.
0: Така че наистина тези вайкания, вопли и буквално рев от страна на търговските вериги и техните говорители са очаквани, защото нормално те си пазят печалбите. Защо като в момента могат да сложат 120% наценка на един продукт, примерно на сиренето или на кашкавала или на млякото или на маслото, да се ограничават по някакъв начин тази наценка, респективно печалбата.
1: Управляващите обаче прави впечатление, че бягат от термина таван на цените, въведоха справедлива цена, прекомерно високи цени в своите законодателства, а таван трябва ли да има наистина по този начин, по който и вие обяснихте?
0: Първата стъпка, която е записана в двата законопроекта на Прогресивна България, именно започваме с показател, който цели репутационен ефект, който е по-скоро морален критерий, така наречената справедлива цена. Ако по един категоричен начин бъде дадена публичност на това какви са цените на едро, каква е цената на рафтовете в супермаркетите и каква е справедливата цена на основни хранителни продукти, това наистина ще бъде един морален критерий за това кои търговци брутално злоупотребяват с потребителите и при кои нещата с наценките са в разумни граници. Това, разбира се, може да бъде постигнато. Мерките за изсветляване на веригата на доставки и мерките за публичност, за оповестяване на всички тези цени трябва да бъдат приветствани. В нашия законопроект също бяхме заложили даже директно в щандовете търговците да показват и цената, доставната цена, на която стоката е пристигнала в магазина, за да хората да могат да се ориентират какви наценки са поставени на различните продукти. Ако към тази справедлива цена и нейното прилагане в различните супермаркети се приложи, се добави и един черен списък на нарушителите, един списък, една стена на срама, образно казано, да се види къде се слагат наценки финално с 30, 50 и 100% отгоре, това би имало наистина репутационен ефект за най-големите търговци.
1: Добре, няколко думи за това, вършат ли си работата регулаторните органи, така наречени, иначе за тях се крие Комисия за защита на конкуренцията и за защита на потребителите?
0: Ами трябва да кажем, че това, което виждаме е, че след големите обещания, след големите закани и на КЗП, и на КЗК, и на уж координираните им действия, че ще има контрол в търговската мрежа и ще има санкции, след това нищо не последва. Само правя една съпоставка с съседна Гърция. Миналата седмица беше наложена санкция от 1 милион и 700 хиляди евро на една млечна компания заради нейната злоупотреба с потребителите. Тук така и не чухме да са наложени някакви санкции, да са наложени, да са влезли в сила, да са наказани някои търговци за бруталното поскъпване на цените в цялата търговска мрежа. Имаше обилни коментари и похвали как предходното мнозинство е дало в ръцете на КЗП възможността в случаите, в които има необосновано високо увеличение на цените, то да бъде санкционирано. Само че ние така и не видяхме този процес на анализ за това необосновано увеличаване

0: на цени, да е доведен до край, КЗП да е наложила някаква санкция. Всъщност, наистина, тези институции си вършат доста формално работата. Сега, например, контрола на цените в новото законодателство на прогресивна България е предоставен и на Комисията за защита на конкуренцията. Там тя трябва да прецени в кои сектори, между кои търговци има съвместно господстващо положение и след като установи тези сектори и направи анализ, да обяви къде има прекомерно високи цени, които вече подлежат на тежки санкции, които стигат до процент от оборота на търговеца. Сега ще гледаме дали КЗК ще събере смелост наистина да докаже това, което всички виждаме, че търговските вериги имат съвместно господстващо положение. Те са го нарекли съвместно господстващо положение, което се доказва по-лесно, защото даже оборота на първите две е повече от половината от оборота на всички останали, а именно над 5 милиарда лева. В мрежата на телекомите също трите мобилни оператора в сферата на информационните и комуникационните услуги, трите мобилни оператора си действат в съвместно господстващо положение, което предстои да бъде доказано по новите правила от КЗК. Същото е за банките, същото е за търговията с горива, същото е с най-големите фармацевтични компании, които имат собствени търговци на едро, имат вериги аптеки. Тоест, след като КЗК си свърши работата, прекомерно високите цени в тези сектори следва да бъдат санкционирани. Но, тъй като и в момента, например, КЗП има право да завежда колективни искове срещу мобилните оператори, но те бездействат, се наложи гражданите по реда на Гражданския процесуален кодекс да го направим, да им свършим работата, само че битката на гражданите срещу могъщите монополисти наистина е неравна. Те имат обороти над милиард и половина, например, всеки един от мобилните оператори, същото е за търговските вериги, същото е за банките, така че ако оставят отново контролните органи, гражданите да им вършим работата, наистина произвола над потребителите ще продължи.
1: Ще проследим това, защото освен спекулата на пазара, опасно е и да няма доверие в институциите, каквото към момента се наблюдава.
0: Ами, огромната победа на прогресивна България беше заради очакването на хората, че най-накрая държавата ще си влезе в функциите и ще удари през пръстите големите монополисти и трансграничните компании, които злоупотребяват с потребителите, и просто това обещание този път трябва да бъде изпълнено. А иначе, както в едно от производствата един мобилен оператор си позволи да начисли за 20 странички 70 000 адвокатски хонорар на своите адвокати и да ги търси после от гражданите, е ясно, че всеки опит на хората да се противопоставим ще бъде смачкан. Така че институциите да си влязат в функциите и новото мнозинство има ангажимента, наистина политическата воля, която декларира, да се преведе в реални действия на хората. Им писна да слушат приказки, очакват действия в защита на българския народ.
1: Благодаря ви за този коментар. В ефира на Радио Благовград, уважаеми слушатели, чухте Майя Манолова от Изправи се БГ.
2: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата.

0: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
1: Чуйте деня. От 17 до 18 часа.
2: На честотите на Радио Благоевград.
3: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика.

0: промоционални цени. Повече информация на телефон
1: 073 88 5350
2: и на сайта на Радио Благоевград.
3: Посоките на деня.
4: Сутрешното ни предаване продължава с още интересни разговори и събеседници. Уважаеми слушатели, победата на Дара на Евровизия продължава да предизвиква вълна от реакции далеч отвъд музикалната сцена. Освен огромния обществен интерес, все по-често се говори и за ефекта върху имиджа на България, туризма, възможността, разбира се, която се отваря през страната ни да бъде домакин на конкурса до година. Освен София, други големи градове у нас, Варна, Бургас и Пловдив, заявяват амбиции да приемат събитието. Темата отваря разговор не само за култура и шоу, за инфраструктура, икономика, хотели, транспорт, логистика, международна реклама на България. Готова ли е страната ни да използва този момент стратегически? За това ще поразсъждаваме с нашия следващ събеседник. Това е господин Румен Драганов от Института за оценки и анализи в туризма. Здравейте, господин Драганов. Добро утро.
5: Здравейте, добро утро.
4: От години в така разговорите ни с вас в нашия ефир коментираме, че България трудно успява да направи достатъчно силна и разпознаваема реклама на себе си пред света. Сега тази победа да се окаже именно онзи рядък момент, в който страната ни получава именно това внимание по естествен път.
5: Ами да, значи това чудо, което се случи с Дара, общо взето показва, че България може да бъде позиционирана изключително успешно в света. И тук не става въпрос за реклама. Значи това не е реклама от гледна точка на това, че ние сме отпечатали някакви хубави думи от рода на красива страна, най-старото злато в света, манастири или все едно какво, природа. А тук това е за лично впечатление, значи, което е най-силно. Ние, когато наблюдаваме туризма,

0: виждаме, че най-големият процент на влияние е тогава, когато имате съвет от близък или приятел, който е бил в някаква дестинация, той ви казва, аз бях там и там е прекрасно. Тоест, устната реклама. И след това следва другите видове реклама, като печатната реклама има 4% върху влиянието на пътуванията. Само 4%. Така че ние сега сме в тези 32-34%, които са споделено. Тоест лично впечатление. В един момент вие получавате лично впечатление от един човек, който от една страна, който е изключително освободен. Значи, когато тя получи наградата, вие видяхте, че тя се обърна, чувстваше се у дома си, отиде, препродели няколко стола, нали, които бяха за кафе. Веднага седнах още екипа и не беше дошъл дори до нея. Тя започна да пее, без да изтърве нито един звук. Нали, при цялата тази сложна комбинация, разходи се напред-назад по подиума и с един прекрасен английски просто споделяше своите впечатления. Абсолютно естествено. И хората, които гледат и сега по телевизията, виждат как тя говори. Абсолютно естествено. Няма никаква превзетост, няма никакво клише, няма никакви опорни точки. Нещо, на което сме се наслушали в последно време.
1: А е нещо, така, на което се наслушваме.
0: Повече от реклама.
1: Да. Нещо, на което се наслушваме сега и от определени така институции, хора, персони, които пък сега я посрещат тук, този неестествен начин на комуникация, но това може би е друга тема. Коментирахте и за други колеги в други медии, че се наблюдава така интерес вече посещения на туристически сайтове, резервации. Това момент на еуфория ли или по-скоро така един дълъг ефект за българския туризъм, който предстои да се разгърне?
0: Значи във всички случаи става просто дълъг ефект, смисъл такъв, че интересът веднъж възбуден, както ви казвам, не от реклама, това е не да разглеждате шапки или обувки в някоя медия,
1: да.
0: А по този начин, това означава, че този интерес е веднъж запален, вече много хора в главата си са сложили в чипа си, са сложили България. И те търсят всякаква възможност, за да получат точна информация или със свои други приятели, да направят комбинирани пътувания към България. И поради тази причина виждам как много наблюдатели, нали, вече казват, увеличават се резервациите, няма места, няма самолетни билети. Значи, този интерес, защото вижте, туризма не е скъп. Туризма не е скъпо мероприятие. Самолетните билети, каквото и да говорим тук, кризи и все едно какво, са пълни в цяла Европа. Аз скоро пътувах нагоре-надолу. То не може да се разминеш от хора по летищата. Така че хората пътуват. Никакъв проблем не е да дойдат в България. България е сигурна дестинация. Не са били. И тук вече се получава, как да кажа, нещо като предизвикателство на модата. Ти беше ли, ти отиде ли, и особено те, които са били и се връщат, казват, аз видях и там е прекрасно. Какво виждат в България? Една зеленина, едно спокойствие, едни хубави хора, много добре облечени, облечени от моловете по начин, по който те са облечени, нали, с, така да се каже, последния вик на модата. Широките панталони и там, и са широките панталони и тук.
1: Да.
0: И като цяло, хората говорят езици, значи те нямат никакъв проблем, където абсолютно сигурно могат да отидат в която и да е градинка, нали, и да си вземат от съседния павилион на 30% от цената на бирата една голяма бутилка бира, или все едно какво, нали, и да контрактуват веднага с когото и да било, и те намират компания, общуване, една много хубава среда. И в рамките на тези два дни, нали, които са тук, защото ние говорим за такива кратки пътувания, те се чувстват изключително комфортно. А тези, които са по-любопитни, влизат в сайтовете на вече такива, които са били, и те му обясняват къде са били в България. Те им говорят за Рилския манастир и качват снимки. Те качват снимки от Мелник, от Хераклея Синтика, от жрелото
1: при игра. Да.
0: И от чинията на Бузлуджа, ама тя представлява изключителен интерес, той за тях е нещо извънземно. И като сложиме архитектурата, възрожденската архитектура, където тя се намира на много места, където я виждат, и контактите, които имат с хора, а природните снимки, зеленина, цветя, дървета, цъфнали, това за тях прави много голямо впечатление.
1: Добре, хотелска база, инфраструктура, тази логистична свързана с летищата, готови, там ще се справим ли в това отношение?
0: Всичко имаме. Всичко. Ние няма никакъв проблем. Вижте, значи ние пак, нека да охладиме малко нещата, като казваме голям интерес. Ние не очакваме някакви милиарди, нали, да се влеят тук в страната, да дадат толкова много хора. Значи ние имаме

0: пропусквателна способност на летище София, което е до 30 000 преминавания дневно. Това е възможността толкова с самолетите. Ние общо взето среднодневно имаме около 20-25 000 преминавания сега. Така че някакви големи увеличения не, но имаме всичко. Имаме леглата, много, много хубава легова база в София, Пловдив, Варна, Бургас. Навсякъде става просто за 4-5 звезди. Има много 3 звезди. Airbnb, това, което е квартирите, нали, които са много търсени като продукт, идеално са позиционирани, имаме ги в страната. Транспорт на всякакъв. Такситата коректни, нали, това, което ни посреща на летище София, е абсолютно коректно. Вие имате таксиметър и за това го отбелязват. Взимат ви точно толкова, колкото трябва, плащате с карта. Още на аерогарата влизате във всички ресторанти, които са в София или в Пловдив, или на където искате да се насочите. Минутата са дадени като снимка, дадени са като цена. Цените са много коректни на това, което имаме като менюта. Те ги сравняват веднага цената на пица, цената на някакъв стек или цената на някаква салата. Напитките са изключително изгодни, нали, това, което те го виждат като цена и си го разпространяват. И комфорта, че се чувстват у дома си. Нали, тук и като климат, като температура, като усеща, като чист въздух, като чиста вода, която тече от чешмички в градинките, значи да такова нещо, планината наблизо. Нали, тоест тази свежест, която има България, и това гостоприемство, което от всякъде лъха, нали, и това, че няма. Тук ние нямаме тази емигрантска вълна, която е в центъра на Лондон или на Париж или на много други градове. Тук просто много интересни, хубави европейци ги посрещат и контактуват с тях.
1: Един изключително позитивен образ на добре развита европейска държава описахте току-що и то във връзка с България. Да, разбира се. Какво трябва обаче сега, след този голям шанс и тази победа, да се направи спешно и от общини, от туристическия сектор и от държава? Разбира се. Кои са така първите неща важни?
0: Първото нещо е много спокойно да се прецени по какъв начин всяка една община, затова говоря за местния туристически гений, значи местния туристически гений, какво да измисли, за да може да се възползва от тази вълна. Тоест, тук сега специално, нали, когато става въпрос за Евровизия и казваме къде да се проведе, нали, лесният отговор е София, нали, която има всичко, тя има летището, метрото, залите, залата, нали, по-точно, и хотелите, нали, като брой легла. Но тук въпросът е стратегически, искаме ли ние да използваме Евровизия и да привлечем инвестиции, не държавни средства. Защото аз сега, като говоря и с министри, нали, става въпрос за това обществени поръчки, пари от държавата. Не. Значи ние можем да построим цяла зала без нито една стотинка от държавата, това ще бъде частна инвестиция. Тоест, има достатъчно пари и затова, когато тук тези дни говорих да се погледне към Слънчев бряг, който има 400 000 легла, значи там никакъв проблем няма, и летището го има и всичко, но ако искаме да развиваме туризма в перспектива и да правим милиони от инвестицията, която ще направим, това означава една голяма зала никъде, каквато сега в момента нямаме, да направим това, което направи Баку, но да може във всичките следващи години да кажем, че тази инвестиция, която е направена следствие на Евровизия, всяка година ни носи по 10-20 милиона допълнително на икономиката, тъй като ние там ще имаме боксови срещи, ще имаме волейбол, ще имаме художествена гимнастика, ще имаме световни изпълнители, една голяма зала, която да бъде на място, където има много легла, които са празни. Значи ние непрекъсто говориме сезона един месец, два месеца. Ама като беше Златния Орфей, не беше един месец, два месеца. Защото Златния Орфей беше през май и оттам пълнеше целият курорт Слънчев бряг цялата година. Така че такава зала е необходима и ако действително сме стратези, ние ще развиеме каквото и да било. Нека да кажем, че ще бъде във Варна. Варна, разширението на залата, инвестицията, която ще бъде не с държавни средства, отново казвам, частни инвестиции. Дори София, ако погледнем Арена 888, значи тя има нужда от допълнителни помещения, които са изисквания към самия проект Евровизия. Ама това не са държавни инвестиции, тук не трябва никакви държавни поръчки. Арена 488 ще направи тези инвестиции. Това са 2-3 балона от тези, които играят.
1: Като тенис кортовете, да.
0: Разбира се, да. Ще се надуят и,

0: и цялото нещо се реши. Тоест, тук не трябва сега да мислиме колко пари ще похарчи държавата и как тя ще се набута с Евровизия, с много средства, което го чета по сайтовете. Mm-hmm. Не. Значи, инвестициите могат да бъдат частни, пари има достатъчно, за да се спести и време от така наречените обществени поръчки. Сегашната водеща партия има цялата власт в парламент, ако трябва да промени закона за обществените поръчки, да го промени утре, така че той да стане удобен от точка на това да не спира нищо. Mm-hmm. И съответно инвестициите на държавата да отидат в инфраструктура, там където и е работата, да отидат в проекти, които са необходими за следващите 10, да не кажа 100 години. Тоест, всяко евро трябва да си струва парите от тук нататък, които държавата ще даде, но възможността да привлече инвестиции, които ще дойдат отстрани, от частния бизнес и не само в България. Значи, знаете, че пари има много, тогава, когато има хубави идеи, където хората виждат, че инвестирайки тези пари, те ще имат бъдещи приходи от тях. Да. А тук става въпрос да печелят всички, т.е. да печели цялото общество.
1: Благодаря ви за този коментар. В ефира на Радио Благоевград чухте професор Румен Драганов от Института за оценки и анализи в туризма.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа по Българското национално радио следва обобщаваща емисия новини. В студиото е Зорница Близнашка. Около 50 000 зрелостници са подали заявления за явяване на първата задължителна матура по български език и литература, която се провежда днес в близо 800 училища в страната. Тя включва 41 задачи, повечето от които са избираем отговор. Максималният брой точки е 100. В МОН беше изтеглен изпитен вариант 8 за последната задача от матурата, в която учениците избират да пишат есе или интерпретативно съчинение. Ето какво споделиха някои от тях пред нашия репортер Андрей Борисов.
2: Много съм нервен. Имам вяра, че ще успея. Надявам се, че се представя добре да вляза в добър университет. Мисля, че съм добре. Подготвен.
3: Има напрежение, има. Частта по литература, модул 2. Това ме притеснява най-много.
4: На какво разчитате? На подготовка, на късмет или на нещо друго? Или на всичко по-малко?
3: На всичко и на всичко по-малко също така.
1: Казаха пред репортера ни Андрей Борисов зрелостници. В петък ще се проведе втората задължителна матура по профилиращ предмет или за придобиване на професионална квалификация за учениците от професионалните гимназии. Резултатите от изпитите ще бъдат обявени до 11 юни. В този час започва днешното заседание на Народното събрание, на което ще бъдат обсъдени на първо четене три проекта за промени в НПК, информира репортерът Мария Филева.
5: Два от проектите за промени в

0: НПК са внесени от Министерски съвет. С единия се въвежда задължителен съдебен контрол върху прекратяването или спирането на наказателните производства за редица корупционни престъпления, извършени от лица на висши публични позиции. Целта е въвеждане на ефективен институционален контрол върху действията на адхок прокурора, който разследва главния прокурор или неговите заместници. Чрез втория законопроект се цели избягване на финансови санкции за нарушаване правото на Европейския съюз, както и потенциални бъдещи осъдителни решения на Съда на Европейския съюз и Европейския съд по правата на човек. Третия законопроект е внесен от Демократична България. С него се урежда изрична процедура по обжалване на законността на прокурорското задържане. За новините, Мария Филева.
1: В парламента предстои и дебат за новите правила за работа на Народното събрание в ресорната временна комисия, както и ратифицирането на договор за създаването на Европейския механизъм за стабилност. Правителството ще обсъди бюджетното изпълнение през първото три месечия на годината, както и промени в датата за изплащане на пенсиите, предава репортерът Цветелина Стоянова.
2: В момента пощенски станции и банки и други доставчици на платежни услуги всеки месец изплащат пенсиите между 7 и 20 число. Когато тези дни са неработни, плащането започва и завършва в следващия работен ден. Така на практика, ако датата съвпада с почивни дни, се създава сериозно забавене, което създава финансови затруднения за възрастните, тъй като за по-голямата част от тях пенсиите са единствения източник на доход. След като промяната стане факт, когато 7 или 20 число на месеца са неработни, плащането на пенсиите ще започва или завършва в предходния работен ден. По този начин ще се гарантира, че пенсионерите ще получават парите си без забавяне. За новините, Цветелина Стоянова.
1: Руският президент Владимир Путин се срещна с китайския си колега Си Цзинпин в Пекин, дни след визитата там на американския президент Доналд Тръмп. Планирана е и среща с китайския премиер Ли Цян, обобщава редакторът Елизабет Гогова.
3: В началото на срещата китайският президент Си Цзинпин заяви, че причината отношенията между Китай и Русия да са достигнали това ниво е, че двете страни са успели непрекъснато да задълбочават взаимното политическо доверие и стратегическото сътрудничество. Настоящата международна ситуация е сложна и нестабилна, с едностранна хегемония, която е широко разпространена, каза си. Той посочи, че като постоянни членове на Съвета за сигурност на ООН и важни световни сили, Китай и Русия трябва да възприемат дългосрочна стратегическа перспектива и да си сътрудничат за изграждането на по-справедлива и равноправна система за глобално управление. Китайският президент заяви, че ситуацията в Близкия изток е в критичен момент на преход от война към мир. Той добави, че прекратяването на военните действия е наложително и възобновяването на конфликта би било неприемливо. Руският президент Владимир Путин от своя страна каза, че отношенията между Русия и Китай са на безпрецедентно ниво. По думите му, икономическите връзки между двете страни показват добра динамика.
4: Локомотив икономическото сътрудничество.
5: Движещата сила на икономическото сътрудничество е руско-китайското взаимодействие в енергийния сектор. На фона на кризата в Близкия изток, Русия продължава да поддържа ролята си на надежден доставчик на ресурси, докато Китай остава отговорен потребител на тези ресурси.
3: Путин покани си да посети Русия до година, като добави, че отношенията между Пекин и Москва спомагат за глобалната стабилност. За последно си беше в Русия през май миналата година. Очаква се двамата лидери да присъстват на официална церемония по подписването на 21 документа. За новините, Елизабет Гогова.
1: Преговорите с Иран бележат напредък, но Вашингтон е готов да възобнови военните операции, ако не бъде постигнато споразумение, предупреди вицепрезидентът на Съединените щати Джей Ди Ванс.
6: Мислим, че постигнахме голям напредък. Смятаме, че иранците искат да сключат сделка. Президентът на САЩ ни помоли да преговаряме добросъвестно и точно това направихме. Така че сме в доста добра позиция. Но има вариант Б, а вариант Б е да възобновим военната кампания, за да продължим да постигаме целите на Америка. Но не това иска президентът. И не мисля, че това искат и иранците. Мисля, че имаме възможност да рестартираме отношенията между Иран и САЩ от последните 47 години. Но за танго са нужни двама.
1: Каза Джей Ди Ванс малко след като президентът Доналд Тръмп обяви, че е бил само на час от вземането на решение за атака срещу Иран преди да я отложи, но добави, че американските сили са готови да предприемат мащабно нападение на Иран във всеки момент. Техеран от своя страна предупреди Вашингтон да не повтаря старите си грешки, както и че Ислямската република ще отговори на повторна

0: агресия, като образува нови фронтове срещу Съединените щати. Водещите спортни новини ще научим от редактор Антон Йорданов. Добър ден!
1: Добър ден! Отборите на Локомотив Пловдив и ЦСКА ще играят в финала на турнира за Купата на България по футбол. Матчът на стадион Васил Левски започва в 19 часа и ще го предаваме пряко по програма Хоризонт и Радио Пловдив. Също до вечера, но от 22 часа в Истанбул е финалът на европейския турнир по футбол Лига Европа. Съперници са Фрайбург и Астън Вила. Снощи Арсенал спечели титлата в първенството на Англия по футбол, след като Манчестър Сити завърши 1-1 като гост на Борнемут в предпоследния кръг. Така тимът от Лондон води с 4 точки на Сити преди последните матчове в неделя. Титлата е 14-та за Арсенал и първа от 22 години. Равенството гарантира на Борнемут място в европейските турнири следващия сезон, но все още не е ясно в кой от тях. В друг матч с нощи Челси победи Тотнам с 2-1 и е на 8-мо място, което дава право за участие в Европа. Тотнам е 17-ти, точно над линията на изпадащите, но при загуба в последния кръг срещу Евертън рискува отпадане, ако Уест Хем спечели срещу Лийдс. Рилски спортист приема до вечера Локомотив Пловдив в петия и последен матч от полуфиналите на първенството по баскетбол при мъжете. Балансът в серията е 2-2 победи, а за финала вече се класира Балкан Ботевград. Виктория Томова ще играе във втория кръг от квалификациите за откритото първенство на Франция по тенис срещу състезаващата се за Узбекистан рускиня Полина Кудерметова. Мачове днес имат и двама наши тенисисти на турнири от Велигата Чаленджър. Димитър Кузманов в Истанбул, Турция и Пьотър Нестеров в Червия, Италия. Предстоят и срещи на Илиан Радулов в Матаро, Испания и Денислава Глушкова в Клагенфурт, Австрия. Колоездачите в обиколката на Италия ще изминат 11-ти етап. 195 км от Поркари до Киевари. Лидер в генералното класиране е португалецът Афонсо Еулалио.
0: Прогноза за времето ще чуем от синоптика Анастасия Стойчева. Здравейте!
2: Здравейте! Разказана облачност до слънчево време има сега над Западна България, докато над централните и източните райони облачността е предимно значителна и на отделни места, главно в Североизточна България и източните Родопи, превалява дъжд. Количествата валеж за последните 12 часа в Чирпан 14 литра на квадратен метър, на Рожен в Родопите и в Хасково 12 литра на квадратен метър. В останалите райони в Източна България, където е преваляло, количествата са под 5 литра на квадратен метър. Температурите към този час са от 12 градуса в Габрово до 20 градуса в Бургас, а в планините от минус 2 градуса на Мусала до 6 градуса на връх Мургаш. В столицата сега температурата е 13 градуса, относителната влажност на въздуха 64%, атмосферното налягане 947 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца. Днес над по-голямата част от страната облачността ще бъде по-често значителна. На много места в източните и централните райони ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Преди обяд в Западна България все още ще преобладава слънчево време, но в следобедните часове и там ще се развие купеста и купестодъждовна облачност. На места, главно в планинските райони, ще превали и прегърми. Възможни са и градушки. Ще духа умерен в Източна България, временно силен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в столицата около 22. Във връзка с очакваните по-значителни количества валеж в Източна България и силния вятър от север-северозапад е в сила предупреждение от първа степен жълт код за локални интензивни валежи с гръмотевици и силен вятър. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Следва кратка пътна информация. Нормално е движението в участъка, на който тежка катастрофа стана тази сутрин малко преди 7 часа. Става дума за международния път към граничния пункт Лесово до разклона за ямболското село Тенево. По първоначална информация, лек автомобил се е преобърнал в край път на Нива, а водачът е загинал на място. В 9 часа по Българското национално радио чухте новините, обобщени накратко от редакторите Веселка Христова и Зорница Близнашка.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Уважаеми слушатели, вие сте с посоките на деня. Сутрешния блок в ефира на радио Благоевград. До 11 ще бъдем заедно, а сега навлизаме в третия час от днешната ни среща. 9 часа и 16 минути е. Ще продължим да така вървим по посоки, по които вече тръгнахме, свързани, разбира се, с победата на България на Евровизия 2026. Песента на Дара Бангаранга. Говорихме малко по-рано с професор Румен Драганов как може да използваме тази ситуация в

туристически, бизнес, икономически аспект като шанс, какво трябва да се направи, за да се възползваме от този шанс. Ще говорим в предаването малко по-късно и за това по какъв начин Бангаранга ще отвори врата за българската музика, шоу, бизнес и творческия сектор. Двама събеседници, Игор Дамянов, актьор и музикант, очаквайте малко по-късно, както и музикалният журналист и коментатор на Евровизия в ефира на Българската национална телевизия Елена Росберг. Преди това обаче ще поговорим за финансовото състояние на страната. По-малко разходи, повече контрол и без повишаване на данъците. Възможен ли е този баланс? Само след минути ще зададем въпроса на Адриан Николов, икономист в Института за пазарна икономика, разбира се, в контекста на бюджет 2026 и посоката, която задава финансовото министерство. В началото на седмицата имаше изказване на финансовият министър Гълъб Донев в тази посока. Също така, в този част на предаването очакваме и репортаж на Елизабет Александрова, която бе в Благоевградски училища малко преди да започне държавния зрелостен изпит по български език и литература. Знаете, около 50 000 зрелостници днес полагат този важен изпит. Вариант номер 8 се падна на матурата по български език за 41-ви въпрос. Около 12:30 днес ще стане ясно и всъщност какво се крие зад вариант номер 8. Но вълненията на абитуриентите също очаквайте в предаването. Аз съм Давид Кълпачки, звукорежисьор е Павел Петлички, а музиката днес е избор на Мила Иванова.

Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

0: Скидал Ченден. Български и световни имена. Музикални следи. Незабравими песни. Любими хитове. От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
1: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
2: и нямате зала,
1: това вече не е проблем.
2: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
1: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
2: Професионализъм и изгодни цени.
1: За повече информация, телефон 073-88-5350
2: и на сайта на Радио Благоевград.
0: Посоките на деня.
3: Още една посока поемаме в следващите минути. Уважаеми слушатели, по актуална тема за българското общество и за политиците. Разбира се, първите заявки за бюджет 2026 вече са факт. Финансовото министерство говори за по-строга дисциплина, ограничаване на разходите, оптимизация в администрацията. На този фон държавата трябва едновременно да овладява и дефицит, да запази социалните плащания, да избегне натиск върху данъците и дълга. Как изглежда икономическата картина за тези послание, това разбира се го казваме в контекста на изказване от началото на седмицата на финансовия министър Гълъб Донев. За всичко това ще говорим с Дриан Николов, икономист в Института за пазарна икономика. Господин Николов, здравейте и добър ден.
4: Здравейте, благодаря за поканата.
3: Когато още в първите дни сега на новата власт, финансовия министър говори за затваряне на кранчета, държавна хранилка, това са така словосъчетания, които самия Донев изрече. Какво означава това, че държавата влиза в период на финансова дисциплина или пък, че бюджетната ситуация е по-тежка, отколкото обществото е чувало до сега?
4: Тук става дума най-вече за реалистична оценка за състоянието на публичните финанси, без излишна драматизация. Тоест, финансовото министерство изнесе информация за дефицита за първото три месече и ни демонстрира, че тракторията не е положителна, но че в крайна сметка нещата подлежат на реформи и промяна и че все още не се налага радикално урязване на фискални разходи, по-скоро мерки за овладяване на разходите най-вече за персонал и за преосмислене на инвестиционната политика, най-вече по линия на приоритизиране на проекти. Много рано прочно да говорим в конкретика, защото постепенно излизат така доста различни четения на това, което на практика има намерение да прави. Минфин, разбира се, с помощта на всички министерства, които едно по едно ще трябва да изпратят своите искания към бюджет 2026. Но за това ще е най-добре да обсъждаме всъщност, когато сме видяли и крайния проект за бюджет, и фискалната рамка средносрочно, защото те ще ни кажат на практика.
3: Но това са посланията, да, и по-скоро наистина в каква посока, в контекста и на нашето предаване посоки на деня, може би ще се движи финансовата политика.
4: Посоката явно е към консолидация, т.е. в финансовото министерство има много ясно разбиране, че от една страна разширяването на разходите през последните няколко години е неприемливо и непосилно в контекста на настоящата данъчна система и въпреки много голямата събираемост на данъците последните 2-3 години. И че това може да доведе до много сериозно увеличение на дълговото бреме без това да води до някакъв много по-сериозен икономически растеж. Много правилен е фокус в разходите за персонал. Защото има много ясно разбиране, че въведените последните няколко години автоматични механизми за Министерство на отбраната, за МВР, заплатите на преподавателите са проблематични и трябва да се преосмислят. Тук, впрочем, спада и механизъм за минималната заплата. И затова изказването на финансовия министър много ясно изключи всички тези механизми от прилагане на практика до година.

0: ако може би, може би дори от 2026, ако ще е правил неговия анонс. Оттам насетне ще видим обаче какъв ще обхвата, защото вчера се дава тази новини, че всъщност свиването на разходите персонал няма да се отнася до военните, полицаите, НСО, ДАНС, лекарите, учителите, т.е. стана доста голяма част от обучените взето, всъщност няма да обхванат от тези мерки. Така че има потенциал и техния обхват да е доста по-ограничен, колкото мислихме първоначално. И най-вече аз включително и общините, което така е от важните фокуси ще трябва да бъде поне според мен. Така че потенциал наистина е да има доста по-малък обхват, отколкото първоначално звучеше в така изказването в понеделник.
1: Така наречената държавна хранилка.
0: Точно така, да. Има иначе и анонси за намаляване на заплатите на висшия административен кадър, като мисля, че, как казвам, беше, че трябва да се фиксират заплатите до размера на заплата на президента. Ще има вероятно намаление на депутатски заплати или поне замразяване, защото в момента се актуализира 4 пъти годишно, като това по-скоро според мен демонстрира не толкова желание за намаляване на разходи, колкото просто някаква форма на солидарност към останалата част от администрацията.
1: Добре. В случай, че това се осъществи на практика, Прогресивна България има необходимото парламентарно мнозинство да превърне в факт всяка своя идея. Тези пари ще останат, но това не е приход. Нали? Те остават в хазната, това ограничаване на разходите, но това не е приход. Данъците, заявката е да не се увеличават. Откъде търсим приходи в такъв случай?
0: На този етап сме чули за много сериозни приходни мерки, но трябва да имаме предвид, че по линия на малко по-високата инфлация държавата ще получи повече приходи от заложените в бюджета 2025 година, който в момента продължаваме. Тъй като по-висока инфлация означава повече приходи от ДДС заради по-високите цени, но и по-високи обороти на компаниите, което пък носи повече корпоративен данък, те най-вероятно увеличават и заплатите в отговор на на повишаването на цените, което означава повече приходи данък върху дохода. Ще има един такъв инфлационен бонус към бюджета, колко ще е голям той, зависи вече и от усилията на приходната агенция да събере максимално повече данъци, но отново остава се да се повторим, ние проблеми с събираемостта на данъците нямаме. По-скоро разходите там, където трябва да е фокуса и правилно и съставя там отново си неговия екип, именно акцента в своите усилия.
1: Добре, а може ли един бюджет едновременно да обещава по-високи пенсии, каквито чухме, данъци, които не се повишават, фискална дисциплина, без това да доведе до дълг?
0: Няма как да не водим, няма да не вземем до нов дълг, докато бюджетът не е дефицит, ще има повишение на дълговото време, но това не е някакъв огромен проблем в настоящата ситуация. Тоест, ние продължаваме да сме с относително ниско ниво на дълга, и има потенциал за експанзия, без това много да натежи на бъдещите бюджети. Затова и всъщност е много важна средносрочната фискална рамка, както вече говорихме, защото тя ще ни покаже всъщност в кой момент правителството планира да направи консолидацията. Защото в актуалната версия на този документ, която ни показва всъщност каква ще е фискалната траектория до края на десетилетието почти, е записан твърд дефицит от 3% до 2029 и постепенно повишаване на дълга до 45% от брутния вътрешен продукт, спомен. Аз очаквам този път обаче да видим една тенденция към постепенно свиване на дефицита, най-вероятно не изцяло дори през 27, но през 28 изглежда по-възможно и съответно много по-малък ръст на дълга. Тоест, тук ще видим всъщност намерението на финансовото министерство за какъв период смята да консолидира бюджета и съответно колко ще забави поемането на нов дълг в резултат на тази консолидация.
1: Ако трябва да завършим разговора с една ваша оценка за това, кое е или кои по-скоро са проблемите в публичните финанси у нас. Казахте, слаба събираемост не можем да определим като такъв. Разходите, може би, липсата на реформи?
0: Разходите абсолютно, и то в частност разходите за персонал. Там е така най-големият проблем. Отново заради въведените автоматични механизми през последните няколко години, заради запазването на размера на публичната администрация или нейното постепенно разширяване на фона на селското население и в крайна сметка слабия контрол на корупцията в обществените поръчки и инвестиционните проекти. Това са някои места, на които ще трябва да се спре доста по-подробно новата власт. И доста правилно отново, по-моему, там се поставя фокуса в тези първи анонси. Дано видим така доста по-силни мерки, тези, които обсъждаме в момента. Въпреки че отново аз дори не очаквах такова ниво на смелост от първия бюджет. По-скоро първоначалното ми очакване беше, че бюджетът за 2026 година ще бъде продължение на това, което има в момента като продължителен бюджет 25-та и след това в 27-та ще видим по-големите реформи. Напротив, в момента заявката е за доста по-бърза поправка на публичните финанси. Ще видим какъв ще е финалният резултат.
1: Подплатена е и с политическо самочувствие тази решителност, която сега новата власт демонстрира, пак казвам и от си мнозинството. И може би и това да бъде наистина финалния въпрос. Очакваме ли да има в парламента, в комисии такива сблъсъци, каквито имаше до сега, свързани с бюджетите?
0: Тук има нещо много притеснително и то е на доста сериозно ограничаване на правата на опозицията в парламента. Чуха се доста неприятни твърдения, така, предложения за промени в работата на парламента, съкръщаване на времето за четене на документи, съкръщаване на потенциала за изказвания, което на практика означава, че новите управляващи искат да ограничат възможността на опозицията да влияе на законодателния процес. Та дори само чрез говорене и детално познаване на предложените всякакви закони. Така че от една страна Прогресивна България ще има възможност да изкара пълния мандат, дори само заради наличието на пълно парламентарно мнозинство, но от друга страна и явно има доста ясни стъпки за ограничаване на възможността на опозицията да влияе разумно и смислено на законодателния процес. Това са притеснителни тенденции, дано собствени депутати на Прогресивна България установи, че това не са добри стъпки и подходи и да ограничат тези идеи средносрочно.
1: Благодаря ви за този коментар и разговор в ефира на Радио Благоевград. Адриан Николов от Института за пазарна икономика. Чухте.

Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Акценти от

0: културни посланици @bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.
1: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
2: Очаквайте. Очаквайте новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Най-важното, най-ново от региона, страната и света.
3: Посоките на деня.
4: В началото на предаването, уважаеми слушатели, пожелахме успех и спокойствие на зрелостниците, предвид факта, че днес полагат своят държавен зрелостен изпит по български език и литература. Емоции отиде да улови нашият репортер Елизабет Александрова в Благоевградски училища, за да разберем какво казват абитуриентите в този важен за тях ден. А тя е вече тук в студиото. Елизабет, здравей! Добро утро! Добър ден всъщност
5: вече. Спокойни бяха тази сутрин зрелостниците, така на групички, приказки коментират, но не толкова учебната част от ежедневието им, което сега ги касае страшно много, защото наистина тези държавни зрелостни изпити са много важни за тях. Над 310 зрелостници от езиковата гимназия академик Людмил Стоянов и от природо-математическата гимназия академик Сергей Королев се явяват днес на първата задължителна държавна зрелостна матура, тази по български език и литература. Изпита започна в 8:30. При засилени мерки на контрол, при много добра организация, самите зрелостници още в 7:30 бяха пред сградата на двете гимназии. Започнаха да влизат към 8:00, като носиха документ за самоличност и служебна бележка, която тази година може да бъде и дигитално представена, но повечето зрелостници бяха с бележки на хартиен носител. Матурата по български език и литература е с продължителност 4 часа, 4 астрономически часа. Включва общо 41 задачи в 3 модула. Тестова част, задачи със свободен отговор и традиционната последна задача, която е или интерпретативно съчинение, или есе. Именно тази 41-ва задача носи най-много точки и често се оказва решаващата в крайната оценка. Тази година изпитния вариант отново беше изтеглен между милиони възможни комбинации. В цялата страна зрелостниците, които се явяват на тази матура, са над 50 000. Как посрещат деня, как посрещнаха деня учениците, които се явиха на матура? От какво се притесняваха, какво искат да им се падне като 41-ва задача, уверени ли са в подготовката си? Това попитах Аркадий, Николета и Жасмина от двете благоевградски гимназии, езиковата и математическата.
6: Достатъчно сън имам за една матура.
5: Притеснение имаш ли?
6: Разбира се. Няма как човек да няма притеснение, когато това му е крайния изпит на годината на училището.
5: Как се подготви? На какво наблегна?
6: Опитах се с малко постоянно учене да прегледам всичко и сега, нали, в последния момент, в последните 24 часа, също така да си преговоря основните неща.
5: Какво предпочиташ? Интерпретативно съчинение или есе да се падне?
6: Във всички случаи аз ще пиша есе, защото за това съм се подготвил и за мен е по-лесно да пиша есе.
5: А имаш ли предпочитан автор? Какво искаш да ти се падне и какво не искаш да ти се падне?
6: Със сигурност не бих искал лирически миниатюри, нали? И въобще бих предпочел, може би, или някое стихотворение на Вапцаров, или може би нещо като, да кажем, някоя повест или роман, защото там има много неща за описване и като цяло по-лесно се работи.
5: А кой автор не искаш да ти се падне?
6: Не съм сигурен, да ви кажа, нямам така един автор, който да е много зле за мен.
5: 41-ва задача или останалите два модула са ти

0: по-лесни?
1: Еми, според мен избираемите отговори са по-лесни, въпреки че есето, както винаги, се оценява, нали, строго и трудно се изкарват високи точки.
0: През годината как се представяш по български език и литература?
1: Еми, мисля, че добре, ама все пак имам притеснения, така че да.
0: А в подготовката сам ли се подготвяше или в група, или как?
1: Еми, смесно бих казал. По-лесно може би ми е, когато някой учител ми обяснява или когато работя напълно сам, т.е. преговарям.
0: Ще използваш ли оценката от матурата за кандидатстване?
1: Не, няма да я използвам, защото съм се насочил към техническа специалност.
0: Каква специалност?
1: Машинознание и машиностроене, нали, в чужбина, в Германия. Защото мисля, че дава повече възможности и атмосферата на самото учебно заведение е по-хубаво от тези в България някои.
0: Прият ли си вече кандидатствали?
1: Все още не съм.
2: Матурата е важна за приемането. След това в университета бала също е важен, за да може да купонясваме и да празнуваме после.
0: По български език и литература как се подготви?
2: Ами, преговор на 11 и 12 клас. Основно произведенията, повече по литература.
0: Решава ли тестови задачи от минали години?
2: Да.

0: Да.
1: И какво искаш да ти се падне?
0: Като произведение ли?
1: Да.
0: Спасова могила или Андрешко? Да.
1: А какво не искаш да ти се падне?
0: Но в ковчег със сигурност.
2: И честен кръст.
1: Тази оценка от матурата ще ви послужи ли за кандидатстване?
0: Ами да.
1: Къде?
0: В Югозападния университет. За медицинска сестра искам да кандидатствам. Mm-hmm. Но не трябва.
1: А вие?
2: Аз искам в медицинския университет в София. Също оценката от ДЗИ ми влиза, така че за мен е важно.
1: А вие как се подготвихте?
2: Ами аз също така преговорила съм произведенията, авторите също така. По български повече тестови задачи за правопис и писане на есета.
1: А с интерпретативните съчинения как сте?
0: Със сигурност по-добре есето.
1: По-добре есето.
0: Да.
2: Ами по принцип зависи от автора. Ако е по-лесен автор, ще пише интерпретативно съчинение.
1: А кой автор искаш да ти се падне?
2: Елин Пелин или Христо Ботев.
1: Добре, пожелавам ви успех.
0: Благодарим ви много.
3: Това бяха гимназисти от Природо-математическата гимназия и езиковата гимназия в Благоевград. Минути преди началото на държавния зрелостен изпит по български език и литература с тях разговаря нашият репортер Елизабет Александрова. Иначе се падна вариант номер 8, както ви казах и по-рано. А кой е авторът и темата, стоящи зад този номер, ще разберем в 12 часа и 30 минути, когато е и краят на държавния зрелостен изпит. Сега часът е 9:47. Има още време до тогава, но има и още време в посоките на деня. Между 10 и 11 отново ще бъдем заедно. Музика, новини, след това отново ще си кажем здравейте.

0: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград.
1: От София до Кулата.
0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: В 10 часа новините представя София Златанова. Добър ден! Министерският съвет ще обсъди законодателната и оперативната програма на кабинета за периода май-юни 2026 година. Информация за изпълнението на държавния бюджет през първото тримесечие на годината, както и промени в наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. Това предвижда дневния ред на правителственото заседание, съобщиха от правителствената пресслужба. Кабинетът ще обсъди проект на разпореждане за установяване и внасяне в полза на държавата на отчисления от печалбата на държавни предприятия и търговски дружества с държавно участие в капитала. Очакванията на хората, мерките срещу високите цени на стоките у нас и спекулата да проработят са огромни, смята бившият омбудсман и инициатор на гражданската платформа Антиспекула Майя Манолова. В ефира на Радио Благоевград тя определи постъпването като, цитирам, брутално.
1: Така наречената справедлива цена. Какви са цените на едро? Каква е цената на рафтовете в супермаркетите и каква е справедливата цена на основни хранителни продукти. В нашия законопроект също бяхме заложили даже директно в щандовете търговците да показват и цената, доставната цена, на която стоката е пристигнала в магазина, за да хората да могат да се ориентират какви наценки са поставени на различните продукти. Ако към тази справедлива цена и нейното прилагане в различните супермаркети се приложи, се добави и един черен списък на нарушителите, това би имало наистина репутационен ефект за най-големите търговци.
0: Според Манолова, в работата на регулаторните органи има много пропуски.
1: След големите обещания, след големите закани и на КЗП, и на КЗК, и на уж координираните им действия, че ще има контрол в търговската мрежа и ще има санкции, след това нищо не последва. Само правя една съпоставка със съседна Гърция. Миналата седмица беше наложена санкция от 1 милион и 700 хиляди евро на една млечна компания заради нейната злоупотреба с потребителите. Тук така и не чухме да са наложени някакви санкции, да са наложени, да са влезли в сила, да са наказани някои търговци за бруталното поскъпване на цените в цялата търговска мрежа.
0: Бившият омбудсман и инициатор на гражданската платформа Антиспекула Майя Манолова. Победата на Дара на Евровизия ще доведе до дълъг благоприятен ефект за българския туризъм. Мнението е на Румен Драганов, директор на Института за оценки и анализи в туризма. Според него, страната ни и София имат потенциала да посрещнат туристи от цял свят до година по време на Евровизия 2027.
2: Това означава, че този интерес е веднъж запален, вече много хора в главата си са сложили в чипа си, са сложили България. И те търсят всякаква възможност, за да получат точна информация или със свои други приятели да направят комбинирани пътувания към България. Имаме всичко. Имаме леглата, много, много хубава легова база в София, Пловдив, Варна, Бургас. Навсякъде става въпрос за 4-5 звезди, има много 3 звезди, Airbnb, това, което е квартирите, нали, които са много търсени като продукт, идеално са позиционирани, имаме ги в страната, транспорт на всякакъв, такситата коректни, нали, това, което ни посреща на летище София.
0: Румен Драганов, директор на Института за оценки и анализи в туризма. Около 50 000 зрелостници се явиха на първата задължителна матура по български език и литература, която се провежда в момента в 783 училища в страната. Ето какво споделиха зрелостниците от Благоевградските езикова и математическа гимназии пред репортера Елизабет Александрова.
3: Няма как човек да няма притеснение, когато това му е крайния изпит на годината на училището.
4: Как се подготви? На какво наблегна?
3: Еми, опитах се с малко постоянно учене да прегледам всичко и сега, нали, в последния момент, в последните 24 часа, също така да си преговоря основните неща.
5: Матурата е важна за приемането. След това в университета бала също е важен, за да може да купоняваме и да празнуваме после.
4: Какво искаш да ти се падне?
5: Спасова могила или Андрешко? Те ядете.
4: А какво не искаш да ти се падне?
5: Нов ковчег със сигурност.
6: И честен кръст.
0: Започва частичен ремонт на асфалтовата настилка на главния път Е79 през Кресненското дефиле от разклона за Стара Кресна до град Кресна. Това е едно от най-

0: частичен ремонт на асфалтовата настилка на главния път Е79 през Кресненското дефиле от разклона за Стара Кресна до град Кресна. Това е едно от най-натоварените трасета в страната, без алтернативен маршрут, а заради ремонтните дейности се очакват сериозни задръствания в движението, основно в пиковите часове. Движението в ремонтираните участъци няма да бъде спирано напълно, а ще се извършва поетапно в едната лента и ще се регулира от сигналисти на място. Още вчера ремонтът доведе до километрични опашки и напрежение сред шофьорите. Прогнозата за времето. Днес облачността ще бъде разкъсана над източната половина от страната значителна. Следобед на места в източните райони ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. До вечерта явленията ще обхванат и Централна България. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. Чухте новините в 10.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Начало на този последен час на посоките на деня постави Поли Генова с изпълнението «Моята душа». Самата изпълнителка се явявала два пъти на песенния конкурс Евровизия, представила своята страна с високи постижения. А по време на своите участия именно за Евровизия ще стане въпрос и в този час на предаването. По-рано говорехме с професор Румен Драганов как победата на Дара ще се отрази върху икономиката, върху туристическия бранш, а сега акцент поставяме върху това как творческата общност, изкуството, младите музиканти ще се отворят ли нови врати пред българското изкуство след победата на Дара. Игор Дамянов очакваме около 10:30 да се включи по темата. Преди това ще разговаряме и с музикалният журналист Елена Росберг, която води всяка една церемония на Евровизия в последните 20 години по българската национална телевизия. Тези два акцента ви очакват, уважаеми слушатели, до 11.

0: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят. Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Посоките на деня.
1: Говорихме за цени, говорихме за държавните зрелостни изпити, за финансовите намерения на държавата в контекста на бюджетната процедура, която предстои, но една посока ни водеше в цялото днешно предаване, уважаеми слушатели, в различни аспекти, именно голямата победа на България, на изпълнителката Дара на Евровизия 2026. След години отсъствие България се завърна на сцената на песенния конкурс и не просто участва, а го спечели. Бангаранга предизвика огромен отзвук от музикалната индустрия и творческите среди. До темите за имиджа на България и мястото на европейската културна сцена. Как изглежда този успех през погледа на човек, който от години следи Евровизия, отблизо познава логиката, динамиката и настроенията на конкурса? За това ще разговаряме с музикалния журналист и дългогодишен водещ коментатор на Евровизия. Това е госпожа Елена Росберг. Елена, здравейте, добър ден!
2: Добър ден, приятно ми е и благодаря за времето.
1: Вие сте, казах го и в анонса си, от години, мисля, че всяко едно издание, в което участва България, сте била водещ. Очаквахте ли, сядайки зад микрофона и на полуфинала, и на финала тази година, че това ще бъде по-различния конкурс, в който България ще вземе кристалния микрофон?
2: Да, стъпила върху 20 години опит като коментатор на Евровизия за Българска национална телевизия. Реално следя процесите от 2005, когато за пръв път с Георги Кушпалиев влязохме в студиото, за да бъдем част от най-голямото телевизионно неспортно събитие в света. Това, което следях през годините и пробивите на България с класиране на 2, 4, 5, 11 място, ми даваха така силни аргументи, до някаква степен самочувствие, да мисля, че тази година вече съвсем логично би трябвало да се заявим много сериозно и да получим една по-голяма видимост и признание на този голям форум. Паралелно с това мога да кажа и аргументи като научен изследовател по темата, тъй като, ако позволите да споделя, съм пред външна защита на дисертация, която е на тема Евровизия като специфична платформа за провеждане на културна дипломация. Mm-hmm. С научното изследване се занимавам 22-а година, в рамките на което имах възможност да направя дълбочини интервюта с експерти, ангажирани на различни професионални нива по организацията на Евровизия, представители на България, на Швеция и Италия. И това, което съм събрала като данни, като информация емпирична, също подкрепеше моите и емоционални надежди, но и аргументирани надежди наистина да направим този пробив.
1: Освен обаче така емпиричните данни, освен фестивалната логика, на лице бяха и безспорният талант на Дара и сценично присъствие.
2: Точно така е. Това е част от голямата картина.
1: Да.
2: Ако пак стъпя на политологията, политическите науки, нещата при нас са много лесно обясними, тъй като България е страна от периферията на европейското и медийно, и културно, и бизнес пространство. Има случаи, в които по много приятно съвпадение и на момента, и на подготовката, и на участието на високо експертен екип, както и на появата на артист, който въплъщава в себе си всички необходими качества и таланти, тогава се осъществява пробив на подобни периферни държави, като нашата страна.
1: Mm-hmm.
2: Периферни, казвам, по отношение, примерно, на музикалния център на Европа, в който категорично са поставени Великобритания, Франция, Германия и Швеция –

0: Знаете каква дълга и установена музикална традиция имат, музикална, казвам, и бизнес музикална, и като логика на нещата с традиция назад през годините. От друга страна, тяхната медийна инфраструктура, развитието на медиите им също ги поставя в Европейския център, докато ние по отношение на медиите отново бих подчертала, че сме периферия. Mm-hmm. Но когато се повиши така наречената професионализация на екипа на Българска национална телевизия, на продуцентите около нашия изпълнител, съчетано с качествата невероятни на това момиче Дара в случая, и като артист, и като съвременен представител на по-нетрадиционната сцена в контекста на Евровизия, и като глас, и като красота дори, тогава наистина вече нещата са съвсем обясними.
1: Успехът е неизбежен. А виждате ли в него, в този успех на Дара, шанс за по-голяма видимост на българските артисти извън Евровизия, не само в рамките на конкурса, да не сме в тази периферия, за която казахте?
0: Ами това тепърва започва и това е голямата идея, това е голямата победа всъщност на България, ако излезем извън конкретния случай. С победата на България, виждате, дори с просто око вече става ясно, дори за хората неизкушени от геополитическите въпроси, че става дума за една огромна видимост. А видимостта е свързана с много дивиденти и много ползи за страната ни. И политически, и икономически, и културни. И в частност, когато говорим за видимостта на българските артисти, това неминуемо ще даде отражение. Знаем, че ще бъде дълъг път, няма да стане моментално в рамките на тази една година или една година след нашето домакинство, но при всички

0: всички случаи от Ямайка до Австралия вече имат на ум, че на българската съвременна поп-сцена се случва нещо много интересно, което е, както Георги Господинов при спечелването на Букара, отваря след себе си голямата врата, както при пробивите на нашите спортисти по света, се заговаря за България в един много положителен контекст и малко или много хората от бизнеса започват да обръщат внимание. А по същия начин очаквам реакциите към българската музикална общност и още по-широкия смисъл към българските хора на изкуството да бъде наистина проявен един по-засилен интерес и съм убедена, че ще стане точно така.
1: Предстои да чуем какво мисли по темата Игор Дамянов, актьор, така музикант, човек свързан с Благоевград само след малко, но още един въпрос към вас. Споменахте Ямайка, Австралия, тази права. Получихме от Австралия 12 точки. Имаше ли нещо, което ви изненада при гласуването и от държавите по време на вечерта на финала? Вие през цялото време с вашия колега, коментирайки, излизайки данните, казвахте, нека сме сдържани, това не е края. Все още има време нещо да се промени. Така не изпадахте в тази еуфория, но изненада ли ви нещо при гласуването?
0: Гласуването не ме изненадва. По-скоро го приемам като един огромен комплимент за това, което България представи. И изключително щастлива съм от факта, че гласовете са толкова хармонично разпределени по целия свят, че не поставят и сянка на съмнение, че може би има нещо уговорено, нередно и задкулисно. Вие сами се убедихте и журито, и публиката изляха изключително много органични гласове в подкрепа на нашето представяне с Бангаранга и Дара. И от тая гледна точка за мен няма изненада, а просто напълно заслужена много, много висока оценка. Що се отнася до Австралия, която споменахте? Mm-hmm. Австралия е страна, която не кляка на някакви конюнктури и геополитика, защото първо е много далеч. Второ, при тях музикалният бизнес също на едно много високо ниво и критериите, и подбудите, и аргументите да гласуват по този начин са базирани изцяло според мен на естетическите музикални и шоу-биз качества на едно представене от сцената на Евровизия. Затова имаме там 12 от жури и 12 от публика максимума.
1: Много ви благодаря за този разговор. В ефира на Радио Благоевград, уважаеми слушатели, чухме журналиста Елена Росберг, а сега разбира се, Бангаранга.

0: Чухме песента победител в Евровизия 2026, Бангаранга в изпълнение на Дара, а преди нея чухте разговорът ми с музикалния журналист Елена Росберг, която 20 години коментира за българската национална телевизия полуфиналите и финалите на песения конкурс Евровизия. Продължаваме сега в тази посока на деня, уважаеми слушатели, именно тази голяма победа, това постижение. На пряката телефонна линия още един наш събеседник, това е актьорът Игор Дамянов. Добре познавате, вярвам, него. Игор, здрасти, добър ден в ефира на Радио Благоевград.
1: Добър ден на всички. Как сте?
0: Чудесно, предполагам и ти все още в тази напълно заслужена еуфория вследствие на тази важна победа. Ти си човек, който познава отвътре сцената, музикалния, артистичния така свят у нас, ако можем да кажем. Когато видя как Европа реагира на Дара и на Бангаранга, мина ли ти през ума, че това може да се окаже един от онези редки моменти, в които да променят самочувствието на целия творчески сектор?
1: Ами, честно казано, аз за първи път, като чух песента, просто чух само част от нея и знаех, че тя ще бъде на върха. Честно казано, мислех, че ще бъде първа, обаче викам, айде, се изхвърля много, викам, ще бъде в първите три парчета, тъй като не бях чувал другите. Но, честно казано, не знам дали хората все още осъзнават, и особено хората в музикалния сектор, че това може да промени, и не само в музикалния, в целия културен сектор, че това може да промени виждането на Европа, на света към България. Така че, надявам се да го направят колкото може по-скоро, да се материализира, да се монетизира от всички артисти и да се чуе за българското изкуство такова каквото е, да се чуе навсякъде в света.
0: Точно за това го дадох и по този начин акцента за цялата творческа общност, не само за музикантите, за певците, за изпълнителите. Сега това е врата, която се отваря безспорно.
1: Точно така. Точно така. Въпросът е как ще се използва и кои хора ще искат да влязат през нея, през тази врата.
0: В последните години българската сцена страда от липсата на самочувствие и усещането за мащаб. Това ли е момента, в който може да се промени, ако наистина се предприемат правилните действия от страна на творческата общност?
1: Ами виждате, че все повече хора в най-различни сфери в културата напредват, въпреки публиката в България, честно казано. Защото публиката в България много често не оценява тези хора. Не оценява и от Димчев, не оценява Георги Господинов. Нали, говоря за масата, не за всички, разбира се. Рене Карабаш, която вчера беше номинирана.
0: Не успя да вземе Букър, да.
1: Но беше номиниран.
0: Факт.
1: За целия свят да си номиниран, да си в някакви 4-5 книги, които, нали, биха могли да спечелят най-престижната награда. Нали, но въпреки всичко, успяват артистите, не се отказват, и в този глобален свят, в който живеем, интернет и това, че България е част от Европейския съюз и много по-лесно могат да пътуват всички, нали, изкуството и хората в Европейския съюз, мисля, че това много помага. Но пак казвам, зависи от това хората да не слушат мнозинството, защото ако гледаме мнозинството, мухите са повече примерно от хората, но те могат да ни заведат, нали, знаеме къде.
0: Да.
1: А пък британците казват, че една муха никога не бърка и тя винаги каца там.

0: повече примерно от хората, но те могат да, ни заведат, нали знаеме къде.
1: Да.
0: А пък британците казват, че една муха никога не бърка и тя винаги каца там.
1: Добре, предполагам по-добре и от мен знаеш, че успехът в шоу-бизнеса конкретно е въпрос и на среда. Каква е тя, средата в България? Достатъчно развита ли е, за да задържи и да развие този успех, който наблюдаваме сега на Дара?
0: Аз мисля, че има качество. Нали, това е много важно. Но смятам, че хората тук трябва да си повярват и да излязат малко от границите на България. В смисъл, да не си мислят, абе, правим нещо и другите са длъжни да ни гледат, да ни слушат и така нататък. Напротив, вижда се, че успеха, който Дара постигна, тя все едно вървеше от човек на човек там, където можеше да получи гласове. Т.е. в Европа, благодарение на това, че хората гласуваха извън тя спечели, отвън тя спечели. Защото ако бяхме гласували ние мнозинството тук, тя нямаше да спечели със сигурност.
1: Видяхме какви бяха реакциите след тук националната селекция. На ръба бе да се откаже самата Дара вследствие на този хейт и омраза, който се изля към нея.
0: Точно така. И аз познавайки много от хората, даже говорейки с много от тях и казвам, добре, що не си продавате изкуството в държавите, които са съседни, защо музиката, която е най-лесно продаваема, най-лесно достижима до всички хора, вие не пробвате да я, например, да се продавате в Македония, в Сърбия, в нали, Гърция, Турция. Трябва хората просто да мечтаят и като мечтаят, те постигат всичко. Това нали, не означава, че и всеки го може, честно казано, но пък тези, които могат, не трябва да бъдат спирани от нас, другите, които сме консуматори на изкуство.
1: Mm-hmm. Добре, на финал, Игор, какво според теб видя Европа в Дара? Талантът ти, свободата и модерността или пък увереност?
0: Аз мисля, че това беше, не знам, компот от много неща. Това не беше само едно. Тя има страхотна визия, аз я познавам лично, говорил съм си с нея много пъти за музика и така нататък. Тя е един нормален, супер як млад човек. Смисъл, аз честно, преди това не я познавах, никога не я бях виждал на сцена и преди няколко години имах съвсем случайно щастието да я видя на едно събитие, на което аз имах някаква друга работа там. И въобще не бях никога чувал, да си казвам, по радията, нали, не бях виждал така как. Но тя, още преди време, тя беше на световно ниво. И си казах, тя заслужава да бъде видяна. И в момента, който тя излезе в Европа, излезе на най-големия музикален конкурс, защото това трябва да всички да го знаят, че това е най-големия музикален конкурс на света. И тя излезе и хората видяха едно истинско, едно радващо се истински момиче, не някакъв продукт на някаква машина. Защото тя не е продукт на машина, нали? Това трябва да е ясно. Тя не е... ако има сладолет и джелато, тя е джелатото. Сладоледът е това, което индустрията го произвежда, а джелатото е това, което занаятчиите го произвеждат.

0: и видя наистина песен, която се открояваше от всички песни. Тя ти влиза в главата, може да ти харесва, може да не ти харесва. Не, това, тука...
1: но е там, влиза в...
0: Но е там, да. Да, но ти няма как да не си кажеш бангаранга, бангаранга, бангаранга. Нали, виждате как реагираше целият свят на това нещо. И тя не го направи с пари, направи го с изключително малка подкрепа от България, само от нейния екип, който всъщност тя намери даже екип извън България, за да може да постигне това нещо. Това пък и доказателство, че нещата не трябва да бъдат капсулирани само тук, трябва
1: точно така
0: да работим с хората около нас и да препознаваме таланта, независимо от националност, от цвят, от пол и така нататък.
1: Ценни защото уроци за хората на изкуството ни дава Дара с тази победа. Ценни уроци.
0: И за живота. И за живота и на хората. И на хората, които не само са консуматори на изкуство, или тези, които не са консуматори. На всички ни даде урок.
1: Много ти благодаря за този разговор, Игор Дамянов, уважаеми слушатели, в предаването Посоките на деня.

0: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
1: Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
2: Чуйте деня.
3: От 17 до 18 часа.
2: На честотите на Радио Благоевград.

0: посоките на деня.
1: За последен път днес чуваме сигнала на предаването ни, уважаеми слушатели, тъй като той е към своят край. Точно 10 минути преди 11 е време да се разделим. Екипът, който реализира посоките на деня днес, това са звукорежисьорите Павел Петлички и Дитка Николицова. Музикален редактор на предаването бе Мила Иванова. Аз съм Давид Калпачки. Хубав и успешен ден и до скоро!

0: В 11 часа новините представя София Златанова. Добър ден! Премиерът Румен Радев е провел телефонен разговор с американския президент Доналд Тръмп. На него Радев е поставил въпроса за отпадане на визите за Съединените щати за българските граждани. Това съобщи премиерът преди заседанието на Министерския съвет. Той обяви още, че е провел телефонен разговор и с министъра на войната на Съединените щати Пит Хексет. Няма да има масови уволнения, водещи до загуба на административен капацитет и до правни риски, заяви министър-председателят Румен Радев. Той каза, че следва да има задълбочен анализ за установяване на това, кои функции се дублират и на тези, които могат да бъдат автоматизирани и дигитализирани. За да се изпълнят целите, ще бъде създаден съвет за административна реформа, чийто председател ще бъде вицепремиерът Гълъб Донев. Намаляването на депутатските заплати е форма на солидарност с администрацията, а не стремеж за свиване на държавните разходи. Това коментира в ефира на Радио Благоевград икономистът Адриан Николов.
1: Оттам насетне ще видим обаче какъв ще обхвата, защото свиването на разходите персонал няма да се отнася до военните, полицаите, НСО, ДАНС, лекарите, учителите, т.е. няма доста голяма част публичната заетост, всъщност няма да обхванат от тези мерки. Така че има потенциал и техния обхват да е доста по-ограничен, отколкото мислихме първоначално.
0: Икономистът Адриан Николов. С изложба, шествия и концерти Благоевград ще отбележи 24 май, деня на светите братия Кирил и Методий, на българската азбука, просвета, култура и на славянската книжовност и празника на града. Екатерина Николова с подробностите.
2: Празничната програма започва на 22 май с традиционна обща художествена изложба в Градската художествена галерия. Откриването е от 18 часа. Събитията продължават на 23 май с концерт на площад Македония от 20 часа, който ще събере на сцената млади изпълнители. Празничният 24 май ще започне с тържествен ритуал пред паметника на светите братия Кирил и Методий пред Националната хуманитарна гимназия в 11 часа. След това ще тръгне традиционното шествие на училищата от общината до площад Македония. Там ще се проведе концерт с участието на танцови школи от града. Програмата продължава в 18.30 с шествие на абитурентите по площад Георги Измирлиев. След това е кулминацията на празника, концерт с участието на Вениамин, Елизабет и Тома. Той започва в 20 часа. За новините Екатерина Николова.
0: Започва извънредна проверка на Топлофикация Перник след разпореждане на председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране Пламен Младеновски. Проверката е по сигнал на омбудсмана заради множество жалби от жителите на Перник за некачествено топлоснабдяване и системни проблеми с топлата вода, съобщават от комисията. Според потребителите, горещата вода от месеци не достига нормативното изискване

0: температура от 55 градуса, а в определени часове е хладка и дори студена. След приключване на извънредната проверка, резултатите от нея ще бъдат оповестени. На експертен съвет към агенция Пътна инфраструктура днес ще бъде обсъдено стартирането на процедура за изготвяне на идеен проект за изграждане на автомагистрала Рила в участъка между граничния пункт Гюешево и пътния възел Бинека Дупница. Целта е да се пристъпи към фазата на идеен проект, съобщи областният управител на Кюстендил Атанас Гергинов. Ангел Павлов, съща информация.
1: В края на 2024 година е започнала процедура по идейния проект, на около година и половина по нея не е имало движение, каза Гергинов. Той посочи, че към момента са направени обществено обсъждане, създадена е била работна група, провели са се срещи и в областната администрация. Тези дейности са целели всички засегнати страни и експлоатационни дружества да съгласуват проекта, за да няма ощетени, каза Гергинов. Според него това е първата стъпка, за да може да се отпуши този важен инфраструктурен проект за областта. Заедно с коридор номер 8 ще можем да дадем нов облик на Кюстендилска област, каза още областния управител. Той изтъкна, че проекта има подкрепата на местния бизнес и кметовете на общините, през които ще премине. Става въпрос за предстоящи процедури, а за завършване можем да говорим в следващите около 4 години, коментира Гергинов. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: Прогнозата за времето. Днес облачността ще бъде разкъсана над източната половина от страната значително. Следобед на места в източните райони ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. До вечерта явленията ще обхванат и централна България. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. Чухте новините в 11.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.

0: 103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Радио Благоевград.
1: Музиката, която харесвате.

102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM Стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Очаквайте.
1: Каква е пазарната картина в момента в Благоевград и в страната и доколко предложените промени в Закона за защита на потребителите биха довели до регулиране цените на храните? Това е акцентът, който ще коментираме в потребителската рубрика в сряда следобед по Радио Благоевград. В Световния ден на пчелите ще поговорим за тяхното значение за природата и хората, както и за проблемите в пчеларския бранш. Ще бъдем полезни на собствениците на домашни любимци с съвети как да ги предпазят от кърлежи. След обеда на 20 май чуйте сюжетите от деня с мен, Биляна Славчева.
2: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.
0: Очаквайте.
3: Слънце от Македония.
4: Китка от народни ритми и мелодии.

0: Премиерът Румен Радев заяви, че масови уволнения и съкращения в бюджетната сфера няма да има. Американските военни самолети цистерни, които са разположени на летище София, вероятно ще останат за по-дълго там. Нови военни действия срещу Иран остават на масата като вариант, заявиха от Белия дом, докато американският конгрес се опитва да ограничи правомощията на Доналд Тръмп за водене на война срещу Иран. Китай и Русия отново обявиха отношенията си за стратегически. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Съкращения в бюджетни структури няма да има преди да бъде извършен предварителен цялостен преглед. Това уверение даде премиерът Румен Радев, който в началото на днешното заседание на правителството коментира предвиденото намаляване на броя на държавните служители и предстоящите промени в държавната администрация. Стана ясно още, че съветът за административна реформа към правителството ще бъде оглавен от министъра на финансите Гълъб Донев. С още информация, репортерът ни Цветелина Стоянова.
1: Пред министрите си премиерът Румен Радев разясни принципите, на които ще стъпи административната реформа, която правителството му започва още тази година през разпоредбите на бъдещия бюджет, като поясни.
2: Искам ясно да заявя, че няма да има масови уволнения, които водят до загуба на административен капацитет и до правни рискове. Няма да има съкращения и преструктуриране преди да е извършен предварителен преглед на структурите и функциите и без задълбочен анализ за установяване на това кои функции се дублират, кои са остарели и неадекватни и кои могат и кога да бъдат автоматизирани и дигитализирани.
1: Радев каза, че предстои сливане на агенции и дирекции с припокриващи се функции, трансформиране на агенции в дирекции, отпадане и премахване на излишни звена и още.
2: Съкращаване на незаети щатни бройки, пенсиониране без заместване, също така и програми за доброволно напускане. Имаме ясни критерии за успех и те са намаляване на бюрократичната тежест, съкращаване на времето за административно обслужване.
1: Вицепремиерът без портфейл Иво Христов ще оглави Междуведомствен организационен комитет за подготовката на Евровизия у нас следващата година. Обяви още премиерът и коментира.
2: За нас в правителството няма време за емоции, защото подготовката като обем, като организация е огромна. Още тази седмица ще поканим Дара, екипа и ръководството на БНТ за координация по всички тези въпроси.
1: За новините Цветелина Стоянова.
0: В Народното събрание управляващи и опозиция влязоха в спор по предложените от управляващата Прогресивна България промени в правилника на парламента. Те предвиждат съкращаване на сроковете, с които депутатите могат да се запознават с законопроекти, улесняване на процедурите за отхвърляне на законопроекти, внесени от опозицията, както и въвеждане на изискване за 48 подписа, с които може да бъде създадена временна анкетна комисия. Парламентарната група на Демократична България обвини управляващите в опит да ограничат парламентарния контрол и, цитирам, да затворят устата на опозицията в Народното събрание. В декларация от парламентарната трибуна беше заявено, че предложените изменения не са техническа промяна, а засягат смисъла на парламентаризма, правото на опозицията да бъде чута и задължението властта да бъде контролирана. Депутатът от Демократична България Надежда Йорданова предупреди.
3: Премахва се възможността опозицията да изисква документи от управляващите. Така всички зъбци на ключалката се затварят и пред опозицията се затръшва една врата. А нека да си припомним, че там, където има затворена врата, демокрацията умира. Парламентът се съхранява с дебат. С опозиция, която има силен глас.
0: Заяви Надежда Йорданова от парламентарната група на Демократична България. Според партия Възраждане, предложените от управляващите промени в правилника на Народното събрание противоречат на Конституцията. Заместник-председателят на групата на Възраждане Петър Петров заяви.
4: С тези предложения, които са маскирани като ефективност, като премахване на мъртви разпоредби и тем подобни глупости, които се говорят от представителите на Прогресивна България по медиите, всъщност се прави така, че Народното събрание се превърне в един механичен инструмент на правителството. Вече се отклоняват и се връщат зададени въпроси и питания към министър-председателя Румен Радев.
0: Посочи депутатът от партия Възраждане Петър Петров. От своя страна, управляващите отхвърлиха критиките на опозицията срещу промените в правилника за дейността на Народното събрание. Според депутата от Прогресивна България Антон Кутев, целта им е да бъде затегнат редът

0: дебатите в пленарната зала да бъдат водени по същество, без да се губи парламентарно време.
1: Последните 4-5 народни събрания направиха един куп промени, включително така наречения блиц контрол и така нататък, които накрая доведеха до 7% рейтинг на парламента. Тоест всичко, което правим в момента, го правим с единствената идея да направим по-работещ парламента. По никакъв начин не искаме да обличаваме опозицията. Всичко, което променяме, е в една единствена цел, да има бързо законодателство.
0: Заяви депутатът от управляващата Прогресивна България Антон Кутев. За по-късно днес е насрочено ново заседание на Временната комисия, която трябва да изготви нов правилник за дейността на Народното събрание. Иначе депутатите приеха на първо четене 3 законопроекта за промени в Наказателно-процесуалния кодекс. 2 от тях са внесени от Министерския съвет, а третият има за вносител депутата от групата на Демократична България Йордан Иванов. Законопроектите засягат по-голяма защита на гражданите по време на досъдебни производства и предвиждат да бъде подобрен механизмът за разследване на главния прокурор. С подробности за решеното, репортерът ни Даниел Инков.
2: Промените в НПК засилват съдебния контрол, разширяват се правата на обвиняемите. Предвижда се въвеждането на задължителен съдебен контрол върху прекратяването и спирането на наказателни производства по дела за корупционни престъпления, извършвани от лица, заемащи висши публични функции. Предлага се контролът върху действията на прокурора да се извършва от специално определен съд от наказателната колегия на Върховния касационен съд, избран по принцип от предварително утвърден списък. Предвижда се възможност за бърз съдебен контрол върху прокурорско задържане до 72 часа. От Прогресивна България Силвия Христова призова за разширяване на кръга от лица, които могат да обжалват актове на прокуратурата.
3: Наказателният процес е неформален. Такава жалба може да бъде подадена и чрез самия разпит на обвиняемия.
2: Петър Петров от Възраждане заяви, че ще подкрепят и двата законопроекта, внесени от Министерския съвет и предложенията на Демократична България.
4: Би следвало под такъв контрол да попадат прекратяванията на досъдебните производства за тежки престъпления.
2: ГЕРБ-СДС също са оптимисти. Стефан Арсов заяви, че голяма част от предложенията са в резултат от работата на редовния кабинет Желязков.
5: Това е една промяна добра, която дава гаранция за повече прозрачност и справедливост в съдебната система.
2: Депутатът от Демократична България, Надежда Йорданова, подчерта, че се решава дългогодишен проблем, който е свързан с правата на лица, срещу които се извършват действия по НПК, без те все още да са в качеството на обвиняеми.
3: България преди години отпадна фигурата на заподозрян, което съответно значителна част ограничи възможността за правото на достъп до информация и за правото на защита.
2: И Велислав Величков от Продължаване на промяната също припозна новите гаранции за правата на гражданите.
6: Наличие на адвокат от първото действие по разследването, което обикновено се пропуска при задържането, трябва да бъдат изрично регламентирани.
2: За новините, Даниел Инков.
0: На днешната матура по български език и литература абитуриентите са избирали между два варианта. Интерпретативно съчинение на тема «Пътят към себе си» по разказа песента на Колелетата от Йордан Йовков или есе на тема «Авторитетите днес». Това научихме от зрелостници при излизането им от изпита. Официална информация за темите на матурата от Министерството на образованието и науката ще предоставят по-късно днес. Около 50 000 зрелостници се явиха на матурата по български език и литература. До края на изпита остават по-малко от 30 минути. Близо 800 училища в страната организираха такава матура. Тя е с продължителност 4 астрономически часа. Изпитният вариант е генериран от близо 5 860 000 възможни комбинации. Още информация в репортажа на Андрей Борисов.
7: Тази година няма промяна в формата и съдържанието на изпита. Той съдържа 41 задачи, повечето от които са с избираем отговор. Има малки технически промени. Бланката с личните данни на учениците вече е част от изпитната работа и не се налага учениците да я отделят в малък плик. Другото изменение е във връзка с служебните бележки, с които учениците се явяват на матурата. Те вече могат да бъдат и електронни, а не само на хартия. Минути преди началото на изпита, зрелостници за полагането му в столичното седмо средно училище Свети Седмочисленици коментираха пред Хоризонт.
8: Много съм нервен. Имам вяра, че ще успея.
9: Има напрежение, има.
10: Какво ви притеснява?
9: Частта по литература, модул 2.
11: Като цяло се чувствам по-готвена.
8: Мисля, че се справя по-добре по-български, колкото по литературата.
7: По-късно през деня се очаква Министерството на образованието да предостави официална информация за темите за есето и интерпретативното съчинение, верните отговори от матурата, както и колко са анулираните писмени работи и по какви причини. Резултатите от изпита ще бъдат обявени до 11 юни, а след това в 3-дневен срок зрелостниците могат да се запознаят с оценените си изпитни работи в

0: училищата, в които са положили матурите. Както и до сега, ще могат да се коригират само технически грешки. В петък абитуриентите се явяват на втората си задължителна матура по профилиращ предмет или на държавен изпит за придобиване на професионална квалификация за учениците от професионалните гимназии. За новините Андрей Борисов.
1: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Съединените щати ще поискат от България разположените на летище София американски военни самолети цистерни да останат и след края на май, когато изтича сегашното разрешение. Такова очакване изрази премиерът Румен Радев, след като вчера е провел телефонни разговори с президента на Съединените щати Доналд Тръмп и с американския министър на войната Пит Хексет. Радев посочи.
2: На летище Васил Левски, София, са разположени самолети цистерни на американските военновъздушни сили. Наш стратегически партньор и съюзник. Те прибивават там с решение на Министерски съвет на кабинета Желязков със срок на прибиваване до края на месец май. Очаквам американската страна да поиска удължаване на престоя на летище София. В тази връзка вчера проведох телефонен разговор с министъра на войната на САЩ Пит Хексет, а след това и с президента Тръмп. В разговора си с американският президент поставих настойчиво въпроса за отпадане на визите за САЩ за българските граждани и очаквам този въпрос да бъде разгледан в спешен порядък.
1: Обяви премиерът Румен Радев. Резолюция, която да ограничи правомощията на Доналд Тръмп за военни действия срещу Иран, беше одобрена от Сената на Американския конгрес. Освен от демократите, резолюцията беше подкрепена и от четирима съпартийци на президента Тръмп от Републиканската партия. Документът трябва да бъде одобрен от Камарата на представителите, но дори да получи подкрепа и от нея, Тръмп най-вероятно ще наложи вето. От Белия дом дадоха да се разбере, че продължаването на военните действия срещу Иран остава вариант за действие. Подробности по темата в обобщението на редактора Зорница Близнашка.
3: Вицепрезидентът на Съединените щати Джей Ди Ванс заяви, че преговорите с Иран бележат напредък, но Вашингтон е готов да възобнови военните операции, ако не бъде постигнато споразумение.
4: Мислим, че постигнахме голям напредък. Смятаме, че иранците искат да сключат сделка. Президентът на САЩ ни помоли да преговаряме добросъвестно и точно това направихме. Така че сме в доста добра позиция, но има вариант Б – да възобновим военната кампания, за да продължим да постигаме целите на Америка. Но не това иска президентът. И не мисля, че това искат и иранците. Мисля, че имаме възможност да рестартираме отношенията между Иран и САЩ от последните 47 години.
3: Каза Джей Ди Ванс малко след като президентът Доналд Тръмп обяви, че е бил само на час от вземането на решение за атака срещу Иран, преди да я отложи.
4: Помолиха ме от Саудитска Арабия, Катар, Обединените арабски емирства и още няколко страни, ако мога да отложа атаката с 2-3 дни, за кратко време, защото те си мислят, че се приближават вече много близко до сделка. Ако постигнем това, ако ядрено оръжие няма да се окаже в ирански ръце и ако тези страни са доволни, тогава и ние вероятно ще сме доволни.
3: Каза още Доналд Тръмп и не пропусна да добави, че американските сили са готови да предприемат мащабно нападение над Иран във всеки момент. Това предизвика предупреждение от Техеран към Вашингтон да не повтаря старите си грешки, както и че Ислямската република ще отговори на повторна агресия, като образува нови фронтове срещу Съединените щати.
1: Възобновяване на американските бойни действия срещу Иран е неприемливо за Китай, заяви президентът Си Цзинпин. Той определи отношенията между Китай и Русия като стратегически. Срещата с неговия руски колега Владимир Путин завърши с подписването на повече от 20 споразумения, обхващащи областите на търговията, технологиите, интелектуалната собственост и научните изследвания. Приета беше и декларация за многополюсен световен ред. Подробности в обобщението на редактора Елизабет Гогова.
5: Китайският президент Си Цзинпин заяви, че отношенията между Китай и Русия продължават да се подобряват, достигайки най-високото ниво на всеобхватно стратегическо партньорство. Си посочи, че двете страни трябва да останат стратегически опори една за друга и да продължат да поддържат стратегическа комуникация и обмен на всички нива. Той подчерта.
1: Като постоянни членки на Съвета за сигурност на ООН, Китай и Русия трябва твърдо да изпълняват отговорностите си на големи сили, да отстояват авторитета на организацията и международната справедливост и правосъдие, да се противопоставят на всякакъв едностранен тормоз и действия, които обръщат хода на историята.
5: Китайският президент каза още, че ситуацията в Близкия изток се намира на критичен кръстопът между войната и мира и подчерта, че възобновяването на конфликта би било

0: неприемливо. Русия и Китай са ангажирани с провеждането на независима външна политика и играят стабилизираща роля на международната сцена, заяви руският президент Владимир Путин. Той изтъкна, че отношенията между Москва и Пекин са на безпрецедентно ниво. Русия е готова да продължи да доставя енергия на Китай, каза Путин, и отбеляза, че търговията между двете страни е защитена от външно влияние и негативните тенденции на световните пазари.
1: Локомотив економічного сътрудничество.
2: Движещата сила на економическото сътрудничество е руско-китайското взаимодействие в енергийния сектор. На фона на кризата в Близкия изток, Русия продължава да поддържа ролята си на надежден доставчик на ресурси, докато Китай остава отговорен потребител на тези ресурси.
0: Китайският президент и руският държавен глава се договориха да удължат действието на договора за добросъседство и приятелско сътрудничество между двете страни. На чая на церемония по-късно Путин и Си ще обсъдят международни въпроси, включително Украина, Иран и отношенията с Съединените щати. За новините Елизабет Гогова.
3: В обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио е ред на водещите спортни новини. Ще ги представи Антон Йорданов. Добър ден!
4: Добър ден! Над 30 000 зрители се очакват днес на стадион Васил Левски, където отборите на Локомотив Пловдив и ЦСКА ще играят в финала на турнира за Купата на България по футбол. Матчът започва в 19 часа и ще го предаваме пряко по програма Хоризонт и Радио Пловдив. Вратите на стадиона ще бъдат отворени за привърженици в 17 часа, като влизането ще бъде само през входовете, отбелязани на билетите. Също до вечера, но от 22 часа в Истанбул е финалът на европейския турнир по футбол Лига Европа. Съперници са Фрайбург и Астън Вила. Снощи Арсенал спечели титлата в първенството на Англия по футбол, след като Манчестър Сити завърши 1-1 като гост на Борнемут в предпоследния кръг. Така тимът от Лондон води с 4 точки на Сити преди заключителните матчове в неделя. Титлата е 14-та за Арсенал и първа от 22 години. В друг матч Челси победи Тотнъм с 2-1. Шпионски скандал разтърси английския футбол броени дни преди финалния плейоф за влизане в Висшата лига, като Саутхемптън бе изваден служебно от битката за промоция. Разследването започна след сигнал от Мидълсбро, че са заловили служител на Саутхемптън да снима закрити тренировки на отбора. Саутхемптън елиминира именно Мидълсбро с общ резултат 2-1. След решението на независима дисциплинарна комисия, в финала на Уембли тимът на Мидълсбро ще замени Саутхемптън срещу Хъл Сити за влизане в елита. Освен това, Саутхемптън ще стартира следващия сезон в чемпионшип с актив от минус 4 точки. Тенисистът Иван Иванов е финалист в 14-то издание на наградите Пьотър Норовски за най-добър млад европейски спортист. Това е нов голям успех за българския спорт, след като сноубордистката Малена Замфирова спечели зимното издание на наградите. Гласуването за победителя ще бъде по време на 55-та генерална асамблея на Европейските олимпийски комитети в Будапеща, Унгария, на 12 юни. Калояна Налбантова стартира с победа на турнир по бадминтон в Куала Лумпур, Малайзия, с награден фонд 500 000 долара, като надигра Нестихан Арън от Турция с 21-13 и 21-6 точки. Борислав Младенов и неговият клубен отбор Виена Баскет загубиха с 83-84 точки като гости на Обервард след продължения в полуфиналите на австрийското първенство по баскетбол. Така тимът на Национала отстъпи с 2-3 победи, а за титлата Обервард ще спори с Капфенберг. Младенов завърши с 18 точки, 3 борби и 2 асистенции за 33 минути на терен.
3: От дежурния синоптик Анастасия Стойчева ще чуем информация за времето в момента и прогноза до края на деня и утре. Добър ден!
5: Добър ден! Доста слънчеви часове имаше преди обяд над Западна България, затова и температурите в Видинско станаха най-високи 24 градуса, но по-често значителна облачност. До обяд имахме над Централна и Източна България. Там в отделни райони превалява краткотраен дъжд, по-интензивно към този час в крайните югоисточни райони, а температурите най-ниски към обяд в Разград и Габрово 18 градуса. В планините температурите са от минус 1 градус на Мусала до 8 на Мургаш. Столицата сега температурата е 18 градуса, относителната влажност на въздуха 55%, атмосферното налягане 948 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца и през следващото денонощие ще остане без особена промяна. След обяд над по-голямата част от страната облачността вече ще е по-често значителна, предимно купеста и купесто-дъждовна. В източните и

0: централните райони, както и в планинските в Западна България, ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени с грамотевици. Възможни са и локални градушки. Ще духа умерен, в Източна България временно силен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса, в столицата около 22. През следващото денонощие особена промяна в синоптичната обстановка над страната не се очаква. Въздушната маса ще остане смутена. През нощта облачността ще е по-често значителна и на отделни места, главно в източната половина от страната, ще има валежи от дъжд. Ще духа умерен северо-западен вятър. Утре облачността над страната ще се задържи по-често значителна, след обяд купеста и купесто-дъждовна. Ще има и краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици на повече места в Източна България и в планинските райони. Ще духа умерен в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина и по долината на Струма и временно силен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, столицата около 22. Във връзка с очакваните локални интензивни валежи в част от Източна България е в сила предупреждение от първа степен жълт код за валежи с количества до 20-35 литра на квадратен метър и локална грамотевична дейност. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограничение по пътищата съобщава Христо Драганов от Националния център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия от 107 до 102 км посока София е ограничена и изпреварващата лента. Движението е пренасочено в активната лента на автомагистрала Струма от 54 до 53 км посока София. Е ограничена активната лента. Движението е пренасочено в изпреварващата лента. На път 1-6 в района на Твърдица в участък от 10 км движението в двете посоки поетапно се пренасочва от една лента в друга. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Още веднъж новинарските акценти. Премиерът Румен Радев увери, че масови уволнения в бюджетната сфера няма да има, а съкращения на хора и структури ще бъдат правени само след цялостен анализ. Американските военни самолети цистерни, които са на летище София, вероятно ще останат и след края на май, обяви премиерът Радев, след като е разговарял по телефона с Доналд Тръмп. Съединените щати не са се отказали от нови военни действия срещу Иран, заявиха от Белия дом, докато съдбата на преговорите с Техеран остава неясна. Президентите на Китай Си Цзинпин и на Русия Владимир Путин проведоха среща в Пекин на фона на взаимни уверения, че отношенията между двете страни са стратегически. Според синоптичната прогноза, следобед краткотрайни валежи от дъжд се очакват на много места в Централна и Източна България, а в Западна България ще превали главно в планинските райони. Възможни са и градушки. Вятърът ще бъде от запад-северо-запад, умерен, а в Източна България временно силен. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Марина Цекова и пред микрофона Николай Петров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
5: Слънце от Македония.
6: Китка от народни ритми и мелодии.

0: Очаквайте.
1: Каква е пазарната картина в момента в Благоевград и в страната и доколко предложените промени в Закона за защита на потребителите биха довели до регулиране цените на храните? Това е акцентът, който ще коментираме в потребителската рубрика в сряда следобед по радио Благоевград. Световния ден на пчелите ще поговорим за тяхното значение за природата и хората, както и за проблемите в пчеларския бранш. Ще бъдем полезни на собствениците на домашни любимци с съвети как да ги предпазят от кърлежи. След обеда на 20 май чуйте сюжетите от деня с мен, Биляна Славчева.
2: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
3: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
4: 073 88 5350
5: и на сайта на Радио Благоевград

0: 13 часа новините представя Боряна Кърпачева. Добър ден! Премиерът Румен Радев очаква Съединените щати да поискат удължаване на престоя на летище Васил Левски в София на самолетите цистерни на американските военновъздушни сили. В началото на днешното правителствено заседание то уточни, че обсъжда темата в телефонен разговор с президента Доналд Тръмп, а преди това и с министъра на войната Пит Хегсет. Министърът коментира и асоциираната административна реформа, която се налага в новия бюджет на страната. Радев заяви, че няма да има масови уволнения, които водят до загуба на административен капацитет и до правни рискове. Няма да има съкращение и преструктуриране преди да извършим предварителен преглед на структурите и функциите и без задълбочен анализ за установяване на това, кои функции се дублират, кои са устарели и кои могат да бъдат автоматизирани. По думите му предстои сливане на агенции и дирекции с припокриващи се функции, трансформиране на агенции в дирекции и отпадане на такива. Премиерът обяви също така, че вице-премиерът без портфейл Иво Христов ще оглави междуведомствен организационен комитет за подготовка на Евровизия у нас през следващата година. А директорът на Института за оценки и анализи в туризма заяви за Радио Благоевград, че победата на Дара на Евровизия ще доведе до дълъг благоприятен ефект за българския туризъм. Според него страната ни и София имат потенциала да посрещнат туристи от цял свят до година по време на Евровизия 2027.
1: Това означава, че този интерес е веднъж запален, вече много хора в главата си са сложили в чипа си, са сложили България. И те търсят всякаква възможност, за да получат точна информация или със свои други приятели, да направят комбинирани пътувания към България. Имаме всичко. Имаме леглата, много, много хубава легова база в София, Пловдив, Варна, Бургас. Навсякъде става въпрос за 4-5 звезди, има много 3 звезди. Airbnb, това, което е квартирите, нали, които са много търсени като продукт, идеално са позиционирани, имаме ги в страната, транспорта всякакъв. Такситата коректни, нали, това, което ни посреща на летище София.
0: Роман Драгенов, директор на Института за оценки и анализи в туризма. Даниела Митева ще бъде освободена от длъжността изпълнителен директор на Агенцията по вписванията. Това обяви на брифинг Министерския съвет днес правосъдният министър Николай Найденов след края на правителственото заседание. По думите му, решението е взето след анализ на работата на ведомството, където са открити фрапиращи и недопустими практики, продължавали с години, които въпреки множеството налични сигнали, изглежда са били толерирани или пренебрегвани. Хората имат огромни очаквания. Мерките срещу високите цени на стоките у нас и спекулата да проработят, смята бившия омбудсман и инициатор на гражданската платформа Антиспекула Майя Манолова. В ефира на Радио Благоевград тя определи поскъпването като брутално.
2: Така наречената справедлива цена. Какви са цените на едро? Каква е цената на рафтовете в супермаркетите? И каква е справедливата цена на основни хранителни продукти. В нашия законопроект също бяхме заложили даже директно в щандовете търговците да показват и цената, доставната цена, на която стоката е пристигнала в магазина, за да хората да могат да се ориентират какви наценки са поставени на различните продукти. Ако към тази справедлива цена и нейното прилагане в различните супермаркети

0: ти се приложи, се добави и един черен списък на нарушителите, това би имало наистина репутационен ефект за най-големите търговци.
1: Бившият омбудсман и инициатор на гражданската платформа Антиспекула Майя Манолова. За броени часове полицията в Перник е задържала 53-годишен мъж, извършил кражба на дарение от манастира Света Петка в пернишкия квартал Калкас. Кореспондентът ни Елена Тамакярска с още информация.
2: Полицията се е самосезирала след публикации от понеделник за неколкократни нагли посегателства над парични средства, оставяни от миряни в храма. За кражбите съобщи във Фейсбук игуменката на манастира сестра Павла, която качи снимки от монтираната в светата обител камера за видеонаблюдение. Крадецът е предупреждаван, но въпреки това е продължил да краде, пише монахинята. След последното посегателство той е задържан за до 24 часа с полицейска заповед и работата по случая продължава под надзора на районна прокуратура Перник. От Перник, Елена Тамакярска.
1: Прогнозата за времето. Днес облачността ще е разкъсана над източната половина от страната, значителна. В следобедните часове на места в източните райони ще има и краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици, а до вечерта тези явления ще обхванат и Централна България. Утре над по-голямата част от страната облачността ще бъде значителна. На много места в източниците, централни райони ще има краткотрайни валежи от дъжд. Преди обед в Западна България ще е слънчево, но след обедните часове и там ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Максималните температури утре ще бъдат между 22 и 27 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 13 часа.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: 13 часа и 10 минути е време да си кажем добра среща. В сряда следобед, уважаеми слушатели, знаете може би вече, че на днешния 20 май отбелязваме Световния ден на пчелите. Датата е избрана от ООН през 2017 година в чест на рождението на Антон Янша, пионер на съвременното пчеларство. Целта на своеобразния празник е да се подчертае ключовата роля на пчелите за биоразнообразието и устойчивото земеделие. Важно е да припомним, че пчелите и другите опрашители са отговорни за опрашването на над една трета от храната, която консумираме. Те поддържат баланса в природата и оцеляването на безброй растителни видове. Друг любопитен факт е, че пчелата живее по-малко от 40 дни, посещава поне 1000 цветя и дава по-малко от чайна лъжичка мед. За нас това е само чайна лъжичка мед, а за пчелата това е един цял живот. За важността на тези уникални създания за живота на Земята, за необходимостта да има повече пчелари, които са пазителите на пчелите, и за предизвикателствата, пред които са изправени в днешно време, ще поговорим малко по-късно в предаването. Чуйте сега останалите сюжети, които ще проследим в 3-часовата ни следобедна среща в ефира на Радио Благоевград. Каква е пазарната картина в момента в Благоевград и в страната и доколко предложените промени в закона за защита на потребителите биха довели до регулиране на цените? Това е акцентът, който ще коментираме след малко в потребителската рубрика. Ще чуем Владимир Иванов, председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, както и репортаж на Мариана Попова от пазара в Благоевград. За неделската рубрика след 14 часа ще поговорим за важността на пчелите и пчеларството за хората и природата, а поводът, както стана дума, е днешния Световен ден на пчелите. Гост в студиото ще бъде Ралица Петкова, пчелар от Благоевград. С нея ще коментираме и проблемите в бранша, които са били поставени на среща с новото ръководство на Земеделското министерство. А защо опрашването на пчелите е жизнено важно за осигуряването на прехраната на планетата? Ще припомним изреченото от пчелария Стою Мудев. В последния час на предаването в рубриката Ние и животните ще чуем съветите на доктор Славея Иванова от ветеринарната клиника на фондация 4 лапи за това как да предпазим домашните любимци от кърлежи и други сезонни паразити. Освен това ще ви разкажем и за една интересна и интерактивна изложба, с която ще бъде отбелязана нощта на музеите в Кюстендил. Събитието е тази събота, 23 май. Повече за него от инициатора на тази мултимедийна презентация, художника Евгений Серафимов. Това са акцентите, които ви предлагаме в 3-часовата ни следобедна среща. Вече работим с звукорежисьора Дитка Николицова. За доброто ни настроение този следобед разчитаме на музикалния редактор Мила Иванова. Аз съм Биляна Славчева. Ще бъдем заедно до 16 часа. Пожелаваме ви приятен и интересен следобед с Радио Благоевград.

0: Югозападният университет Неофит Рилски обявява прием за учебната 2026-2027 година.
1: Кандидат студентските електронни изпити в университета ще се провеждат всеки работен петък от 20 февруари до 12 юни и всеки делничен ден от 15 юни до 3 юли.
0: Практическите изпити в университета по различните видове спорт и в областта на изкуствата са през месеците март, април и юни.
1: Повече информация на www.swu.bg.
2: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на Ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
3: Очаквайте. Очаквайте новините на Радио Благоевград на всеки кръгъл час. Очаквайте. Най-важното, най-ново от региона, страната и света.
4: Пиринско злато,
5: подарено в ефира от 21 до 22 часа
4: по Радио Благоевград

0: Потребителска кошница. Пазарна рубрика на Радио Благоевград. Всяка сряда между 13 и 14 часа.
1: Преди да продължим с темите в пазарната рубрика, нека да съобщя, уважаеми слушатели, да имате предвид факта, че поради технически проблеми предавателят, на който Радио Благоевград може да се слуша на частота 105,2 МГц в момента не работи, така че на тази частота не можете да ни слушате, но пък можете на 103,2 МГц. Там все още се излъчва нашият сигнал. Надяваме се да бъде отстранена тази техническа повреда по най-бързия начин, за да можете да ни слушате и на частота 105,2. В момента тя не функционира. А сега към потребителската кошница и, разбира се, цените на плодовете и зеленчуците, на храните, но сега се концентрираме върху плодовете и зеленчуците на кооперативния пазар в Благоевград. Цените им доколнват вече тези в големите вериги и магазини. Това установи репортерска проверка на Радио Благоевград днес. Част от купувачите са на мнение, че цените са високи и изразяват надежда, че промените в закона за защита на потребителите ще доведат до по-добър резултат по отношение стойността на продуктите, които се предлагат на пазара и в магазинната мрежа. Да чуем повече в репортажа на Мариана Попова.
2: Пролетта е в разгар си, но вместо традиционното за сезона поевтиняване на свежата продукция, сергиите на кооперативния пазар в Благоевград посрещат купувачите със сравнително високи цени. Дългогодишното правило, че на пазара се пазарува по-евтино, изглежда като че ли вече е в историята. Днес цените на плодовете и зеленчуците тук почти напълно са се изравнили с тези в големите търговски вериги, твърдят купувачи.
3: Високи са цените.
4: Като в магазините.
3: То горе-долу са изравнени цените. Има цени някои по-низки сега. Аз редко слизам тук на пазара, обаче нещата са за нас скъпи. Скъпи са нещата.
2: Пазарувате ли в големите вериги?
3: Пазаруваме, когато има нещо на промоция.
2: Ако сравните цените в големите вериги и тук на пазара, какво можем да кажем?
3: Има промоции на това, което е тръгнало да се разваля, но другото, по-качественото, няма промоция. Цените и там не са ниски много.
5: Доматите горе-долу малко паднаха, да? А в краставицата по-нависока, черешите, ягодите. Са висока цената за пенсионерите.
2: Ако ги сравните с цените в големите вериги магазини?
5: И там е също. Големите вериги са абсолютно малко са по-евтини там, ама...
2: А малките магазинчета, зеленчуковите по кварталите?
5: И те са абсолютно също. Като останалите. Те се конкурират на цените.
6: Скъпичко е малко. Обаче хубава стоха има. Имам избор. И добре. Доволно. Идваме всеки сряда, всека събота идваме. И така. Пазаруваме.
2: Бърза проверка на място показва, че за килограм качествени домати благоевградчани трябва да заделят между 2 евро и 50 евроцента и 3 евро, а цената на розовия домат на места гони и по-високи нива. Краставиците варират около 1 евро и 50 евроцента и 2 евро, а първите пролетни плодове, като ягодите и черешите, остават лукса за мнозина.

0: Черешите се търгуват на цена от 5 евро, а ягодите 4. Търговците на пазара твърдят, че цените са реални. Според тях наценките им са минимални.
1: Хората нямат пари. Значи сега аз продавам картофа 2 евро, ама миналата година е бил 2 лева, нали? Ама аз съм си производител. Сега той, където го прекупува, той като го вземне на евро и 50, не може да не го, да го даде по-ефтино, нали? Затова, как да кажа, първо нема стока. А че като погледнеш на пазара, репи само аз имам. Кромида няма, просто ние българска стока нямаме.
2: Не е нужно на сила да се регулират цените. Цените се регулират от пазара, от търсенето и от предлагането. Не е нужно да има насилствено регулиране. Никакви мерки не трябва да се взимат. Мерките се взимат от хората, не се взимат от правителството. От години си продаваме на тия цени.
0: Нема... Например, дайте да кажем кой колко струва.
2: Еми, например... Връзката кромит чесън е по 80 цента, картофите 2,52, зависи от качеството. Всичко определя качеството, търсенето, предлагането в веригите по същия начин. Защо трябва само да говорим, че има някакво насилствено увеличаване или намаление? Или...
0: Основната надежда и на купувачи, и на дребни търговци в Благоевград сега е обърната към държавата. Хората настояват за реален и по-строг контрол от страна на регулаторните органи и Комисията за защита на потребителите. Гражданите се надяват, че координираните правителствени мерки срещу спекулата и необоснованите търговски наценки ще успеят да стабилизират пазара и да върнат нормалните цени по сетгиите.
3: Мисля, че ако успеят, ще бъде добре, ама... Ако не успеят, не знам, какво ще бъде.
4: С надежда да чакаме да регулират цените, да се нормализират.
0: Не е по джоба на пенсионера
4: не.
0: И не само на пенсионерите.
4: Не само на пенсионерите, ами тие младите с по две деца, как ще ги гледат? С 700-800 евро заплата.
5: Нищо няма да направим.
0: Само защо така? Смятате така?
5: Ами защото то се вижда. Какво да смятам? Не може с 40 години трудостаж да взимаш 340 евро пенсия, даже е много. Дали са много на хората. 25 евро увеличение. 40 години трудов стаж.
6: Мисля, че нещо могат да се променят нещата. Така песимисти да не сме, нали, да си кажем каквото е, дано да се получи оптимисти. Нали, да тръгне всичко в тази България. Гледаш, нашето момиче е прослави България.
0: За Радио Благоевград, Марияна Попова.

0: Потребителска кошница. Пазарна рубрика на Радио Благоевград. Всяка сряда между 13 и 14 часа.
1: От репортажа на колегата Мариана Попова преди малко разбрахме, че цените на плодовете и зеленчуците на кооперативния пазар в Благоевград доконват тези в големите вериги магазини. Няма сериозни разлики. Част от купувачите са на мнение, че цените са високи, но пък изразяват надежда, че промените в закона за защита на потребителите и другите мерки, които има намерение да предложи и може би да бъдат приети от Народното събрание, предложението разбира. На новото правителство ще сработят и ще доведат до регулиране на цените, разбира се, не само на храните. Доколко обаче това е възможно да се случи, към днешна дата каква е пазарната картина, сега ще чуем и едно експертно мнение по тази тема на господин Владимир Иванов, председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Добър ден, господин Иванов.
2: Добър ден на вас и на вашите слушатели.
1: Лек спад в цените на основните хранителни продукти отчетохте през миналата седмица в бюлетина си. Задържа ли се тази информация към днешна дата и ако е така,

0: цените на основните хранителни продукти отчетохте през миналата седмица в бюлетина си. Задържа ли се тази информация и към днешна дата и ако е така, на какво се дължи?
1: Най-вече на увеличеното предлагане, на по-добрите климатични условия и това, че започва да излиза доста и родна продукция, като сложим почти цялата гама, съответно зелени салати, тиквички, доста по-широко предлагане на краставица, на домат, съответно започва и зелен пипер. При зеления пипер има за последните 10 дена около 70% спад. Червения пипер се още задържа по-висока цена, даже има нарастване, но то е следствие, че почти няма предлагане. Изключително е благоприятна зима, съчетана и с войната. И оттам наблюдавахме този тип явления. Доста малко предлагане, пресни плодове и зеленчуци. Не е толкова недобросъвестни действия и така нататък, което масово стержира, колкото наистина има малко предлагане и решението в увеличаване на предлагане. При картоф, зеле и моркови лук имаме едно добро предлагане и добра година от миналата година. И буквално там не видяхме такъв тип вариации в цените, които видяхме при зеления, червения пипер и тиквичките тази година имаха рекордни нива. Домата също имаше един период, особено март месец, който беше много, много малко предлагане. Това се съчета с увеличението на, на цените на торовете, съчета с увеличението на цената на гъста и нормално се произведе такъв тип пазарна истерия. Също беше характерно и за Гърция, не само за България като процес. И в Гърция в момента бяха стигнали определен вид домати над 4,50 евро. Към момента спада. В момента цената на едро на домата е 2,20. За последните 10 дена около 10 евроцента. Започнаха да се появяват цени на крайен потребител 2,50, 2,30. Тук вече въпрос е на нашия избор, къде ще потърсим и от какъв обект ще закупим, тъй като все още продължава да има малки магазини, особено характерно това за големите градове, където има домати по 6, по 7, по 8 евро, изключително висока цена. Тук трябва вече потребителите да направят своя избор, що се касае до проверките, които са свързани с необосновано поскъпване. Те се извършват, но и потребителът трябва да играе своята роля, да прави правилния и рационален избор. Затова давам и цените на едро, тъй като те показват тенденциите, за да може да се направи максимално информиран и рационален избор къде и от какъв магазин какво да закупиме, тъй като разнообразието е голямо в търговията на дребно. Има магазини, има цени на ориз от 2 евро, има цени от 2,50, от определена марка, от 2,60, от 2,70. От нас зависи от къде точно ще закупиме конкретния продукт и ние като потребители сме активна страна в пазарното взаимодействие.
0: Много интересна е тази информация на фона и на предложените промерки от правителството, промени законодателни в няколко закона, но така нас като потребители, като че ли най-ни интересуват тези в закона за защита на потребителите. Вчера се проведе заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Там бяха обсъдени предложените промени. Може би, за да са наясно и слушателите, и ще ви моля и вие да ги коментирате, господин Иванов, сред тях са създаване на онлайн платформа за следене на цените, въвеждане на понятието справедлива цена, увеличаване на контролните функции на Комисията за защита на потребителите и на Комисията за защита на конкуренцията, проследимост при ценообразуването по веригата. Така, вашето експертно мнение, моля, доколко биха били работещи тези мерки, евентуално след приемането им в Народното събрание?
1: Всички тия мерки са необходими. Най-хубавото е, че имаме стабилно правителство, вече има доста сериозно успокояване от гледна точка на политическа стабилност, тъй като и това са фактори, които влияят върху пазара. Всяка една мерка, то пакет от мерки, то не е само една мерка, а всичко заедно събрано, ще даде своето влияние. По-високите правомощия върху на контролните органи означава по-чист пазарен сблъсък и там, където има изкривяване следствие на некоректно поведение на играчите, да не се допуска при ценови колебания. Що се касае във връзка с ценовото колебание с конкретно равнище на цената, тя ще е плод на търсенето и предлагането. Въпросът е върху процеса на ценообразуване да не влияят фактори извън конкуренцията, фактори, породени от лоши търговски практики, било то на закрайен потребител, било то по веригата. Затова по-добри, а повечето правомощия са път в правилната посока, най-вече разговора по тема да продължава, но главният проблем е да произвеждаме повече с по-висока степен на ефективност, съответно продаваме с по-висока степен на ефективност, тъй като имаме търговски практики, които не са най-добрите в света. Това е вече средносрочна и дългосрочна цел, тя няма как да бъде постигната за месец или два, но като цяло България има един голям потенциал да произвежда.

0: изглежда. И колкото повече храна е с български произход на пазара, толкова по-добре имаме шанс да имаме по-добър процес на ценозобруване и съответно цени, които са такава съгласие и с потребителя и с купувач. Не казвам ниски или високи, цените са такива, каквито двете страни проявяват съгласие съответно да закупят или платят. Но имайки повече количество продукция, ще видим съвсем различен пазар. Там е най-големия проблем на България и най-вече то минава през Обединение земеделски производители. Много пъти сме го говорили с вас, за да се търсят икономии точно в по-ефективни търговски практики и в по-ефективни производствени практики. А това няма как да мине без Сдружаване на земеделските производители. Мисля, че те много добре го разбраха вече и върви процес към такъв тип търсен на укрупнени структури, но това е пътя, няма друг път. Ние трябва просто произвеждаме храна толкова, колкото ни е достатъчно. България винаги е била нетен износител на храни. Просто ни предстои доста много работа, но всеки една мерка е в полза, която е в тази посока.
1: Така е. И може би на финал на този разговор със сигурност той ще има своето продължение. Вчера премиерът Румен Радев съобщи, че ще се прилага добрият пазарен опит на Германия по отношение на регулиране на цените. Ще се взаимства може би оттам някои от практиките и от мерките. Доколко според вас, господин Иванов, защото знам, че познавате и германския пазар, този опит би бил приложим в българските пазарни условия?
0: Като цяло Германия е една от страните, която може да бъде пример за нас, които можем да повтаряме техния модел на поведение и по отношение на производство, и по отношение на търговия. Такива си моделите на Испания, моделите и на Франция. Холандския модел е така доста по-напред. Трудно бихме могли да го следваме, но германски опит е един много добър опит за нашата страна, що се касае относно регулациите за некоректни и нелоялни търговски практики, изчистване на пазарния сблъсък и пазарното взаимодействие от негативни влияния, свързани то с добиване на конкурентни предимства, следствие на неплащане на данъци, следствие на

0: темата не е забравена. От тук нататък това вече е въпрос и на продоволствена сигурност и е въпрос и на национална сигурност. Ние да произвеждаме повече. Тук трябва да се работи за създаване на такива условия, които да го позволят, но това няма да мине без участието и инициативата на самите земеделски производители, тъй като една част от тях така чакат. Ако може на готово да използваме един такъв израз, не може на готово, всички пазарни участници трябва да дадат своя дан, включително и ние потребителите, и като потребяваме, моля абсолютно към всички граждани, които ни слушат, се обръщам. Нека да вложиме, преди да видиме хейта, преди да видиме така саира и определените така приказки, които са хвърлени така на терен, нека да видим цената на едро, да видим цената на древно, да видим пазарния играч, ако се представя за производител, дали той наистина е производител, да не закупуваме гръцка стока или друга стока под български етикет. От нас зависи и ние много можем да направим за подобряване качеството на пазара. Ако ние принципно излизаме на пазарното взаимодействие и отделиме по 5 минути за информация, бихме способствали много това да стане много по бързо и в много по-добър пазар и по-добри условия на живот.
1: Тоест да бъдем и ние по-активни потребители.
0: Нека да бъдем активни и мислещи. Изисква много малко усилия, много информация.
1: Но ще има ефект.
0: С това, което се планира цените на едро, които ние си говориме с вас, се вижда, че се виждат и цените на дребно, се виждат и с аналози в други страни. За да може най-обикновеният граждан, дори без да не е никакъв специалист, не може да направи сравнение. Аджиба, Толрис, този кашкавал, какъв е този кашкавал? Цената на едро средната е примерно да речем 9,65, там го виждаш 22 евро. Трябва ли да му ги дадеш тия 22 евро? Заслужава ли си този продукт? Търговец срещу тебе, трябва ли да ти поема уважението, че ти да можеш да му дадеш парите си? Ако ние започнем да развиваме така, защото в Германия е много развито това мислено, гледна точка на потребителите, аз си пожелавам да станем като германските граждани, тъй като германският гражданин упражнява много сериозен контрол на пазара и без държавата. Самият граждани като купувач, нека да станем така, да добием тази култура и само добри неща ще чака тази държава.
1: Дано, ще видим дали ще се случи така и ще коментираме отново с вас тази много важна тема. Благодаря за разговора на Владимир Иванов, председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Хубав ден от нас, господин Иванов.
2: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
3: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: Ефир за приятели.
5: Всеки ден от 19 до 21 часа.
4: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
5: Ефирът на Радио Благоевград.
6: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
7: Радио Благоевград.
6: За реклама телефон 8853 50.

В 14 часа ще бъде Ралица Петкова, пчелар от Благоевград, така че слушайте музика до новините на Радио Благоевград след около 10 минути, точно в 14. След това продължава предаването Сюжети от деня.

0: 14 часа. Новините представя Боряна Кърпачева. Добър ден! Между интерпретативно съчинение Пътя към себе си в песента на Колелетата на Йордан Йовков и есе на тема Авторитетите днес избирах зрелостниците на държавния изпит по български език и литература. Матурата днес продължи 4 астрономически часа. Тя включваше 41 задачи, разпределени в 3 модула, текстова част, задачи със свободен отговор и последната задача, в която учениците избираха между есето и интерпретативното съчинение. Елизабет Александрова с още информация.
1: Над 310 зрелостници от езиковата гимназия академик Людмил Стоянов и природно-математическата гимназия академик Сергей Королев в Благоевград се явиха на първия задължителен държавен изпит. По-лесен от предишните години, така определиха зрелостниците държавния зрелостен изпит по български език и литература.
2: Има, разбира се, много така напрежение преди това, но ако си се подготвил достатъчно, може да успееш с всичко. Аз доста време решавах минали матури от минали години. Тази годишната ми се стори, може би, една идея по-лесна от миналата, поне за мен, за всеки, нали, индивидуално. Мисля, че резултатите на нашия випуск ще са добри.
3: Много лесно, въпрос според мен беше прекалено малко лесно за матура, дори, защото първия модул беше само въпрос по български, който ги направих абсолютно много бързо. Втория модул ми хареса, беше малко по-сложничек, но ми хареса да е малко по-сложен, да се помеча. Беше въпрос по литература.
1: Какво искате да учите?
3: Бизнес. Извън България.
1: За новините Елизабет Александрова.
0: Лекият спад в цените на хранителните продукти от миналата седмица се задържа и през тази. Това се дължи най-вече на увеличеното предлагане на по-добрите климатични условия и на това, че на пазара започва да излиза и родна продукция. Това коментира в ефира на Радио Благоевград преди минути Владимир Иванов, председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата.
4: Почти цялата гама, съответно зелени салати, тиквички, доста по-широко предлагане на краставица, на домат, съответно започва и зелен пипер. Изключително благоприятна зима, съчетана и с войната, и оттам наблюдавахме този тип явления, доста малко предлагане на пресни плодове и зеленчуци. Не е толкова недобросъвестни действия и така нататък, което масово стержира, колкото наистина има малко предлагане и решението в увеличаване на предлагане. Зеления, червени пипер и тиквичките тази година имаха рекордни нива. Домата също имаше един период, особено март месец, който беше много малко предлагане. Това се съчета с увеличението на цените на торовете, съчета с увеличението на цената на гъста и нормално се произведе такъв тип пазарна истерия. Също беше характерно и за Гърция, не е само за България. То се касае до проверките, които са свързани с необосновано поскъпване. Те се извършват, но и потребителя трябва да играе своята роля, да прави правилния рационален избор. Затова давам и цените на едро, тъй като те показват тенденциите.
0: Според Владимир Иванов, предложените законови промени от правителството ще доведат до положителен ефект върху цените и до успокоение на пазара.
4: Всяка една мерка, то пакет от мерки, то не е само една мерка, всичко заедно събрано, ще даде своето влияние. По-високите правомощия на контролните органи означава по-чист пазарен сблъсък и там, където има изкривяване следствие на некоректно поведение на играчите, да не се допускат при ценови колебания. А що се касае във връзка с ценовото колебание, с

0: конкретната равнище на цената, тя ще е плод на търсенето и предлагането. Въпросът е върху процеса на ценообразуване, да не влияят фактори извън конкуренцията, фактори подобродени от лоши търговски практики, било то на закрайен потребител, било то по веригата. Затова повечето правомощия са път в правилната посока, най-вече разговора по темата продължава.
1: Председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата Владимир Иванов. Двама кандидати ще участват в изборите за кмет на Радомирското село Долна Диканя. Частичният вот ще се проведе на 14 юни. В кметската надпревара влизат независимия кандидат Михаил Важаров, издигнат от инициативен комитет, и Емил Колев, издигнат от политическа партия ГЕРБ. До частичните местни избори се стигна след смъртта на дългогодишния местен управник Елинчо Колев. До провеждането на вота временно изпълняващ длъжността кмет в Долна Диканя е кметският наместник на съседното село Горна Диканя Георги Георгиев. С изложба, шествие, концерти и Благоевград ще отбележи 24 май, деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, който е и празник на града. Екатерина Николова с подробностите.
2: Празничната програма започва на 22 май с традиционна обща художествена изложба в Градската художествена галерия. Откриването от 18 часа. Събитията продължават на 23 май с концерт на площад Македония от 20 часа, който ще събере на сцената млади изпълнители. Празничният 24 май ще започне с тържествен ритуал пред паметника на светите братия Кирил и Методий пред Националната хуманитарна гимназия в 11 часа. След това ще тръгне традиционното шествие на училищата от общината до площад Македония. Там ще се проведе концерт с участието на танцови школи от града. Програмата продължава в 18.30 с шествие на абитурентите по площад Георги Измирлиев. След това е кулминацията на празника, концерт с участието на Вениамин, Елизабет и Тома. Той започва в 20 часа. За новините Екатерина Николова.
1: В края на емисията едно съобщение. Поради технически проблеми, предавателят, който излъчва на частота 105,2 МГц ултракъси вълни за района на Кресна не работи. Можете да ни слушате, да слушате програмата на Радио Благоевград на частота 103,2 МГц или през сайта binar.bg. Прогнозата за времето. След обедните часове на много места в източните и централните райони ще има интензивни валежи от дъжд, придружени от гръмотевици и силен северозападен вятър с пориви до около 90 км в час на места. Възможни са и градушки, изолирани, превалявания ще има и в Западна България, но главно в планинските райони. През нощта облачността ще е по-често значителна и на отделни места, главно в източната половина от страната, ще има валежи от дъжд. Ще духа умерен северозападен вятър. Утре облачността на страната ще се задържи значителна. След обед купеста и купесто дъждовна. Ще има и краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици на повече места в източна България и планинските райони. Ще духа умерен по долината на Струма и временно силен северозападен вятър. Максималните температури утре ще бъдат между 22 и 27 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 14 часа.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: 14 часа и 12 минути е. Ето така стартираме втория част на предаването Сюжети от деня по радио Благоевград. Сряда след обед, традиционно време за земеделски теми, проблеми, добри практики. Днес имаме конкретен повод да се вгледаме във важността на пчелите, за поддържането на баланса в природата, за нас хората, за екоравновесието, за земеделието, защото, както казах и в началото на предаването, уважаеми слушатели, на 20 май отбелязваме Световния ден на пчелите. Доколко обаче осъзнаваме тази важна роля на пчелите за биоразнообразието, за земеделието, за живота като цяло на Земята и какви са предизвикателствата пред съвременните пчелари в усилията им да опазят пчелите от негативните последствия на климатичните промени и човешките дейности, това всъщност са част от въпросите, които ще коментираме след малко с Ралица Петкова, пчелар от Благоевград, която ще бъде гост в студиото. С нея ще разкажем и за личната й кауза да информира младите хора и децата за важността на пчелите и за полезността на пчелните продукти. А пък защо е толкова важно опрашването на пчелите за живота, за земеделието, за осигуряването на храната на трапезата ни, ще припомним изреченото от Стою Мудев, той също е пчелар от Благоевград. Това са акцентите, които ви предлагаме в оставащите минути до 15 часа. Продължаваме да работим в екип с звукорежисьора Дитка Николицова. Ще слушаме още от приятния музикален избор на Мила Иванова. Аз съм Биляна Славчева. Останете с нас.

0: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
1: и нямате зала,
0: това вече не е проблем.
1: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
0: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
1: Професионализъм и изгодни цени.
0: За повече информация, телефон 073-88-5350.
1: И на сайта на Радио Благоевград.
2: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.
3: Сюжети от деня.
4: От 2017 година, т.е. за девети път на 20 май отбелязваме Световния ден на пчелите. Ден, в който си даваме сметка колко важни са те за живота на нашата планета Земя. Целта на този своеобразен празник е да се информира обществеността за значението на пчелите и пчелните продукти, както и по въпросите, свързани с защитата на застрашените от изчезване пчели, защото този проблем, за съжаление, продължава да съществува. А с тази нелегка задача са се заели пчеларите, можем да ги наречем пазителите на пчелите, и един от тях е Ралица Петкова. Тя е потомствен пчелар от Благоевград. С нея сме ви срещали и друг път в ефира, ни уважаеми слушатели. Тя сега е гост в студиото, за да си поговорим

0: поговорим малко повече за важността на пчелите, за пчеларството, за полезността на пчелните продукти, защото най-малкото дължим това уважение на пчелите. Така че добре дошли в студиото, госпожо Петкова, и честит съобразен празник на пчелите, защото вие пчеларите сте неразривно свързани с тези уникални същества.
1: Здравейте, благодаря ви. Благодаря ви за поканата. Благодаря ви за това, че Радио Благоевград отново е една от медиите, която дава гласност и говориме на този ден, почитайки пчелите, почитайки пчеларите, и разказваме за важността всъщност на пчелите. Много е важно да отдаваме гласност на този ден, защо и как се почита и как се чества.
0: Така е, преди 2 години направихте един много хубав празник, точно на днешния 20 май, заедно с общинското ръководство в Благоевград. Те тогава обещаха, че ще продължат тази традиция. За съжаление, не успяваме вече 2 години на 20 май да правим специален празник, но пък го отбелязваме по този начин в ефира на Радио Благоевград. И много успешно се оказва вашата образователна програма, информационна кампания, проект, лична кауза, така можем да наречем, срещите ви с деца и ученици от Благоевград и от целия регион, които вие правите в училищно време. Сега почти свършва учебната година и в понеделник направихте последната такава среща с ученици от второ основно училище в Благоевград в регионалната библиотека. Посветихте тази среща на днешния 20 май, Световния ден на пчелите. Може ви да започнем с това, какъв е интересът на децата към тази тема и как вие виждате полезността на тази лична кауза, на която наистина посвещавате много усилия и време. Тя е важна, тази тема, разбирам, не само за децата, но и за техните семейства, защото те също научават чрез кампанията

0: посвещавате много усилия и време. Тя е важна, тази тема, разбирам, не само за децата, но и за техните семейства, защото те също научават чрез кампанията ви много важни неща, както за пчелите, така и за пчелните продукти. Права ли съм?
1: Да, правя сте. Точно така е. Нелека е задачата, с която съм се взела, да обикалям толкова много, нали, деца и училища, за да говорим на тази тема. Но след като резултата е повече от прекрасен, ние се чувстваме удовлетворени и за нас това е удоволствие. Действително, на понеделник на 18 май направихме край на тази, така да кажем, учебна образователна инициатива, тъй като вече е към край учебната си година. Благодарение на това, че една голяма международна фирма ме подкрепи в тази моя кауза и инициатива, тази година успях, тази учебна година, 25-26, успях да се разгърна повече и посетих около 30 учебни паралелки в цяла Югозападна България.
0: Чудесно.
1: Като гостувах и в Сандански, и в Гоце Делчев, в Якоруда, в Благоевград, доста училища посетихме. Това са близо около 650 ученика. Доста от тяхните учители присъстваха на нашите така учебни часове, слушат с голям интерес. Децата са изключително въодушевени, защото първо за тях това е един различен интерактивен урок. Аз отивам с кошера, с пушалката, с мрежите, които обличаме,
0: да,
1: ние пчеларите.
0: Които да
1: започва една вълна на края на часа, всеки иска да се облече, всеки иска да погледне, да отворим кошерчето, да види, нали, без пчели, празен е кошера.
0: Да.
1: Но децата проявяват изключително голям интерес. Раздавам им образователни брошурки. Най-хубавото и от всичко това е, накрая завършваме, разбира се, с почерпка, с питка, с мед, защото
0: да.
1: Децата, колкото и да им говорим за такива неща, накрая все пак искат и да опитат, като им говорим за меда. Но всичко това стига всъщност и до тяхните родители, защото доста често вече ми се случва в някой от класа да съм имала детенце на мой познат родител, който след това ми се обажда и ми казва: "Ей, моето дете не спря до вечерта, докато си легне, да говори за тея пчели, какво всъщност правят" и така нататък. Голяма част от децата проявяват след това и интерес какви са медоносните растения, какво да засадят в двора. Започват да проявяват интерес сутрин в закуската си да включват примерно филийка с медец вместо с шоколади или палачинка с мед, което показва, че ние сме успяли да грабнем вниманието на децата, да свършим своята част от това, да обърнем внимание и интерес. И за мен специално е много радостно, че след това започвам да получавам обаждания от директори на други училища, от също преподаватели, които искат да направят така, че следващата година или при първа възможност да гостувам и в тяхния клас или в тяхното училище.
0: Има и обратната връзка.
1: Точно така, интересът е голям.
0: Чудесно.
1: Много е хубаво това нещо. Надяваме се, така и аз лично се надявам, да имам пак подкрепата така на по-голями фирми и учреждения, за да може тази инициатива да продължи, да се разраства, за да стигнем до повече деца, до повече хора.
0: Защото трябва да знаят повече за важността на пчелите, за пчеларството, за пчелните продукти. Вие го разказвате по много влекателен начин и, както казахте, с така конкретни примери от въобще нещата, с които се занимават пчеларите, с дрехите, с инструментите, които използват. Това е много важно, защото така се провокира интереса на детето. Той иска да пипне, да види, да почувства.
1: Точно.
0: Нали,
1: така, на тях им е интересно, да. На тях им са омръзнани, може би вече скучните уроци в училище и часовете, и дори и други такива. Аз призовавам и други колеги, и земеделци, и заболекари, и каквито и да било,
0: и по
1: да се включат
0: теми.
1: Активно,
0: е.
1: Защото това остава някакси, когато ние отидеме като експерти, като специалисти в сферата, която работиме, да го представиме на децата, те остават много по-впечатлени.
0: Абсолютно съм съгласна. Дано да ни чуят повече хора и така да продължат вашия пример и в други теми, които също са много важни от живота и децата трябва да са запознати с тях. Но да се върнем на пчелите и пчеларите, тяхните пазители. Пчеларите, можем да кажем, че са хората, благодарение на които пчелите все

0: още съществуват, макар сериозния проблем с тяхното изчезване. Пред сериозни предизвикателства са изправени пчеларите. Госпожо Петкова, с вас сме коментирали неведнъж и това. Много проблеми има в сектора, както и в цялото ни земеделие. Но съвсем наскоро, всъщност пак в понеделник, но след обеда, вие и колеги, земеделци от различни браншове, бяхте, можем да кажем, на една опознавателна среща с новото ръководство на Земеделското министерство в София, да се запознаете с хората, с които, надявам се, ще работите успешно за бъдеще и да поставите проблемите си. Разкажете повече за тази среща.
1: Точно така, като експерт-пчелар бях поканена да участвам в тази среща в Министерство на земеделието и храните. Срещата беше с цел опознавателна и запознаване с новия министър и с екипа, с който ще работи. Бяха поканени представители от почти всички браншове. В крайна сметка, според мен, срещата беше ползотворна, полезна. Защо? Защото ние успяхме, макар и за кратко, на всеки да очертае най-проблемните и най-кризисните точки в неговия бранш, за да може да се започне да се работи своевременно. Чухме министъра с една хубава насока за работа. Буквално всички колеги земеделци му казаха, че ние ги чакаме вече като чели, като бялата ластовица, защото изключително дълбоки проблеми има в сектор земеделие, в абсолютно всички сектори, и имаме нужда от някаква промяна, от някаква визия за развитие. Това поставих и аз като акцент, че не може да работим на парче, не може нещо да почнем да го правим, после да го спреме. В сектор пчеларство има нужда от някои по-скоро дребни, но важни, значителни неща, един от които е контрола. Контрола от Агенцията по храните, която да се наложи, като започнем от регистрирането на пчелина до предлагането на пчелния мед на пазара и не на последно място в носа на пчелен мед. Да. Истината в крайна сметка е в контрола. Тема. Когато има засилен контрол, всичко може да се постигне и където има пропуски да се наваксат. Нещо, което абсолютно повдигнах въпроса и с което всички колеги земеделци се съгласиха, имаме спешна нужда да се обърнем към образованието, към земеделските гимназии, защото във всеки един подсектор на земеделието липсва заинтересованост от млади хора, липсва работна ръка. Изобщо ние каквото и да искаме като стратегии, като развитие за земеделието, без подготвени кадри, които след това ще ни наследят, трудно може да развиваме сектор в правилната посока. И не на последно място, колегите повдигнаха въпроса, отговорено беше от страна на Министерството, че се работи. Земеделието е една много тежка дейност. Физическа натоварване и беше предложено, ако има възможност, да бъдем включени в втора категория осигуряване на труд, за да може накрая, така, когато дойде време да изнесеме целия този физически труд и да получим заслужената пенсия, да не бъде някаква съвсем минимална и смешна, да получим някакво възнаграждение за труда, положен през всичките тези години.
0: Който е заслужен труд и заслужено трябва да бъде това обещатение,
1: се
0: както се казва.
1: Да. Всички, буквално вече новото правителство.
0: Чакаме резултати във всяка посока.
1: Резултати,
0: там,
1: няма с какво да се оправдават.
0: Но толкова бързо няма как да стане. Трябва и това
1: магически
0: да сме,
1: пръчки никой не разполага, така че даваме им карт-бланш, чакаме ги, дано да почнем да се работи в правилната посока.
0: Ще продължим този разговор със сигурност, но на финала му сега ми се ще да кажем и няколко думи за това, госпожо Петкова, каква пчеларска година се очертава към момента, с оглед на доста динамичното време тази пролет. Миналата зима, знаем, имаше доста висока смъртност при пчелите в някои райони на страната. От 50 до 70, дори до 80-100% имаше измиране на пчелите. Ето този сериозен проблем, за който споменах и в началото на разговора. Та сега каква е картината тук в региона, за която имате поглед?
1: За наша голяма радост, в Югозападна България ние нямаме тази година висока смъртност, съвсем минимална, споделят някои колеги. Имахме възможност, така плавно, хубаво пролетно време, пчелните семейства се развиха. И ние, конкретно и в моя пчелин, който е в землището на село Рибник, община 5,

0: Лич, вече почти сме на прага, започваме да изваждаме първата реколта от акация. Въпреки така 2-3 дъждовни дни успяха пчеличките, по-силните семейства да понапълнят някой магазин. Ще се постараем да го вземеме, за да можем след това да го предложим и на нашите и приятели, клиенти, които го обожават. Той, знаете, един от ценените медове акация. Трудно добиван, за съжаление, много. Да. Но тази година така е стабилно, ще има по наши виждания и предположения, ще има добра реколта. Надяваме се, нали, да нямаме прекалено сухо и горещо лято, за да може да има повече цъфтяща растителност. Същевременно пчеличките ще работят активно да съберат нектара от цъфтежа.
1: След който, след това ще го очакваме в пълните бурканчета с мед. Толкова полезен и ценен продукт. Ще говорим за него също, но в друго предаване. Сега пожелавам ви наистина една много успешна пчеларска година с така удовлетворение от тежкия труд, който полагате. Госпожо Петкова, вие останалите пчелари и, разбира се, другите земеделски производители. И понеже говорим за всичко това в Деня на пчелите, нека да направим така всички ние хората, от които зависи да ги има, защото наистина са много важни. Вашите думи за финал.
0: Да, благодаря ви. Аз мога да кажа пак благодаря на Радио Благоевград, че давате възможност на днешния ден да се говори за пчелите и както винаги ни каните по различни образователни инициативи, теми за пчеларството, да почитаме и Свети Харалампик, празника на пчеларя.
1: Да, отново ни гостувахте тогава, да.
0: Така е, трябва да говориме. Аз искам да честитя празника на всички колеги пчелари, да пожелая на вашите слушатели да бъдат здрави, да си намерят своя пчелар, производител, за да може да си купуват хубав български
1: истински,
0: качествен.
1: Да,
0: не, точно
1: е
0: така.
1: Важно.
0: Истински. Обръщайте внимание, не купувайте насляпо. Погледнете етикета, питайте кой го е произвел, как го е произвел. Оценявайте труда на всичките тези хора, пчелари, защото наистина е нелек, за да може същевременно, подкрепяйки ни, и ние да имаме стимул да работиме, да развиваме стопанствата си и взаимно да си бъдем полезни, за да можем да предлагаме и ние този невероятен елексир, който пчелата събира от природата, пчелния мед.
1: Много благодаря за този разговор на Ралица Петкова, пчелар от Благоевград, гост в студиото на Радио Благоевград по повод днешния Световен ден на пчелите. Ден, който, надявам се, ще така ни потикне всички да помислим повече по тези важни въпроси, които говорихме, за оцеляването на пчелите и за важността на пчеларската професия. Благодаря ви и до скоро в ефира.
0: И аз ви благодаря.

0: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
1: Ретро хит. Хитовете от вчера, днес. Музикалните спомени, пренесени във времето. Всяка сряда след обед. Ретро хит.
2: Радио Благоевград. Радиото на Югозапад.

0: В Световния ден на пчелите и всички опрашители подчертаваме факта, че през последните няколко години те, пчелите, са изправени пред сериозна заплаха от изчезване. Заради неправилното използване на пестициди и климатичните промени, в България има райони, в които смъртността на пчелите през миналата зима достига до 80-100%. Хората познават обаче пчелите като производители на мед и други полезни пчелни продукти и всъщност тяхна основна биологична значимост не е само това, не се ограничава до полезността на продукта, който пчелите произвеждат. Те опрашват и огромна част от растенията. И без тях много от плодовете, зеленчуците и цветята нямаше да съществуват. А липсата на усилия за опазване на пчелите ще се отрази пагубно на биоразнообразието и на селско-стопанската продукция, защото е доказано, че една трета от хранителните запаси на човечеството зависи от пчелното опрашване. Оказва се, че 6 пчелни семейства са достатъчни за опрашването на 1 декар овощни насъждения, за да се увеличат добивите със 100%. Затова и опазването на тези толкова полезни същества е от огромно значение за всички ни. Защо още трябва да знаем за опрашването, че е толкова важно и как всъщност някои народи по света, където няма пчели, извършват опрашване и то ръчно. Чуйте сега от разговора с Стою Мудев, пчелар от Благоевград. Припомняме част от изреченото по тази тема.
1: Скоро гледах тук по телевизията един филм там за китайците, как опрашват някаква долина, пръскали с някакви там препарати. Всички пчели изчезнали, не само пчелите. И дивите на опрашители, там всичко. И круши садък, цялата долина. Една круша нема да се откъсне. И ги дава там китайците с едни памучните чувалчета, под крушите са накачали и се мъчат да опрашват.
2: Ръчно, защото няма.
1: Значи науката е доказала, че на един декар ябълки, круши, праскови, малини, 6 пчелни семейства са достатъчни. Като имате изправи, че от малините, ако има на един декар 6 пчелни семейства там да ги опрашват, 100% се увеличават добивите. Разбирате ли за какво става?
2: Колко важни са пчелите?
1: Да, 100%. Ти ако си изкарал, да речем, 500 кила от един декар малини, ще изкараш 1 тон. Ябълките с 40, те овощните градини, с 30-40, тия по Северна на България пчелите на хората беха по полето на времето. Нямаше кради. Почнаха да ги крадат и хората си ги прибраят там по селата пчелите. Понеже те по фонд земеделие почна там разни програми, това, онова, много хора са на фара и откъде не отива на човеко товарено през нощта, кошерите, откара ги на друго место и ги представя пред фонда, че да. Са негови и оттам взима, дават им пари там.
2: Субсидии, така е.
1: Разбират, да. И хората си ги прибра и те фермерите на слънчогледи, дето отглеждат други такива курсу, почнаха да пищат, казва бе, семето е кухо. И сега тенденцията е, ние пчеларите трябва да получаваме някакви средства, дори минимални да са. Да речем 50 евро на пчелно семейство за това, че аз ги гледам те пчели.
2: Да.
1: А не за това тези работи, мед, това и опрашване, за опрашване. Общината е тук, една Македония е тук, взимат по 40 евро им дават е така от общината. Затова подаваш си там документи, казват, да. Стой, има 50 пчелни семейства.
2: Да.
1: Общината прави комисия, идва, брои 1, 2, 3, 50 кошки.
2: Има много добре. Какво да се направи за това, да сте подпомагани, правят се някои неща, но е много малко, не се усеща. Да.
1: А тия сега искат аз да се регистрирам, като да ми дадат.
2: Точно така, за да получавате субсидии.
1: Да. Си плащам здравни осигуровки, да плащам за пенсия. Аз съм пенсионер от 30 години вече. И на мене това ми става като тежест вече.
2: Болно ви е, да.
1: Разбираш? Да. Аз имам и си, имам си в съндъци, имам си съм оборудване, всичко съм се оборудвал от до.
2: Да.
1: На мен ми трябва и така един малък стимул. Ако трябва нещо, колата да ми я капна, от ние караме се стари коли, ни караме модерни коли. Ако стане нещо байля, да си купа една хубава гума зимата, да мога да се кача на Балкана, да ви е какво става. Това е да усетиме.
2: Това ви е болката. Една подкрепа от

0: държавата да усети.
1: Да, да кажем, да. Е, това нашата държава мисли за нас, както ние мислим за всички хора.
0: Така е. Ще го има ли пчеларството, господин Муде, в бъдеще? Как го виждате вие, вашия
1: поминък?
0: Ще го има.
1: Докато има такива, като мене, малко луди, оти за да си пчелар, трябва малко да си луди. Защото, като се случи някой път, тията жилят, ти си траеш, работиш си, това всеки не може да го понася. Разбирате ли?
0: Трябва и лудост, казвате, и да, голямо трябва... търпение, и най-вече любов към пчелите.
1: Важно е да има тръпка от тебе. Тръпка, да. Като идиш, като изгасиш двигателя на колата, особено, и чуеш песента на пчелите, как едно монотонно жукане, и се вслушваш, колко повече се вслушваш в това нещо, и то увлича, увлича, увлича, и забравяш абсолютно всички грижи, било хубави, било неприятни. И когато дойде ред да се прибереш вечерта вкъщи, чувстваш се нов човек.
0: Предоден. Нов. Да.
1: Представете ли си какво да. Нещо е това?
0: Пчеларството
1: е... Аз имам един приятел, той е бизнесмен такъв, и казваше, вика, бай, той аз, като ме е досад, каже, моите там работници, фърлям телефона, паля колата и отивам на пчелите. След един час съм нов човек. Вика, благодарение на тебе, че ти ми даде пчели и ме научи да работя, вика, с тех. Действа самото, като отвориш кошера, като взема да вникваш в него, в един момент ти...
0: Забравяш всичко друго.
1: Абсолютно всичко. Ти си на съвсем, съвсем
0: друга
1: ново
0: вълна.
1: Място.
0: Да.
1: Да.
0: Пчеларството е меклен за душата и за тялото. Така можем да,
1: да
0: кажем.
1: Да,
0: както
1: да,
0: балсам за тялото е меда, пчеларството
1: да
0: за душата.
1: Кажа, ние в България, аз не знам, може и да греши, ама пчеларите, трябва да се измисли нещо за пчеларите. Аз че ще изкарам 15 кг мед или 20 от едно пчелно семейство. Това е абсолютно нищо. Нищо според това, което пчелите вършат в тренировата. Разбирате ли?
0: Да, разбирам.
1: Е
0: колко важни
1: нищо.
0: Са те. Така е.
1: Да, това е нищо.
0: Без тях няма хората... живот. Така е.
1: Да.
0: Стоил Мутев, пчелар от Благоевград, чухме го за важността на пчелите за земеделието и за пчеларството като поминък и хоби. До края на предаването в 16 часа ви обещавам още интересни сюжети, уважаеми слушатели, провокирани от предстоящи събития или пък от теми, които ни вълнуват, като например притесненията на собственици на домашни и любимци от увеличената популация на кърлежи сега през този сезон и те питат как да преспазят животните от тези паразити. Ще чуем съветите на ветеринарен лекар. Освен това ще ви разкажем и за една интересна интерактивна изложба, която се подготвя в Кюстендил по повод нощта на музеите. Откриването е на 23 май, събота. Но подробностите за всичко това очаквайте след новините на Българското национално радио в 15 часа. Ще ги чуем след 11 минути.

0: Българско национално радио.
1: часа. С обзор на водещите новини до този час пред микрофона е Николай Петров. Съкращение в бюджетни структури няма да има преди да бъде извършен предварителен и цялостен анализ. Това уверение даде премиерът Румен Радев, който в началото на днешното правителствено заседание коментира предвижданите промени в администрацията.
2: Искам ясно да заявя, че няма да има масови уволнения, които водят до загуба на административен капацитет и до правни рискове. Няма да има съкращения и преструктуриране преди да е извършен предварителен преглед на структурите и функциите и без задълбочен анализ за установяване на това кои функции се дублират, кои са остарели и неадекватни и кои могат и кога да бъдат автоматизирани и дигитализирани.
1: Каза премиерът и уточни, че предстои сливане на агенции и дирекции с дублиращи се функции, както и закриване на излишни звена. Съветът за административната реформа към правителството ще бъде ръководен от вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев. Изпълнителният директор на агенцията по вписванията Даниела Митева ще бъде освободена от поста заради установени нарушения. Това съобщи министърът на правосъдието Николай Найденов и уточни, че финансите на агенцията са в безпорядък, активите са осчетоводявани неправилно и са установени проблеми при възлагането на обществени поръчки.
3: Натъкнах се на фрапиращи и недопустими практики, продължавали с години. Какво установих? Над 60% от щатните бройки в общата администрация са празни. Няма главен секретар, няма назначени заместни директори, няма ръководство на финансовия отдел, няма служител по сигурността на информацията, при положение, че това е от първостепенно значение за дейността на цялата агенция.
1: Каза министърът на правосъдието Николай Найденов. Народното събрание одобри присъединяването на България към механизма, по който страните от еврозоната гарантират нисколихвени заеми за всяка държава от валутния съюз, ако тя изпадне в неплатежоспособност. Европейският механизъм за стабилност разполага с общ уставен капитал от над 700 милиарда евро, разпределен между всяка от участващите държави според големината на нейната икономика. Всяка страна внася само част от своя дял в капитала. Делът на България в общия капитал на спасителния механизъм ще възлезе на 8 милиарда и 700 милиона евро. За целта страната ни ще трябва да внесе малко над 990 милиона евро на части в продължение на 12 години. Временната комисия, която изготвя нов правилник за дейността на Народното събрание, обсъжда предложенията на мнозинството за начина на работа на 52-я парламент. Преди това в пленарната зала управляващи и опозиция влязоха в спор по внесените от управляващата Прогресивна България предложения. Те предвиждат да бъдат съкратени сроковете за запознаване с законопроекти, по-лесно да бъдат отхвърлени проекти на опозицията, а за създаване на временна анкетна комисия да се изискват повече депутатски подписи, отколкото сега. От опозицията обвиниха управляващите в опит, цитирам, да затворят устата на опозицията в Народното събрание. Според Надежда Йорданова от Демократична България, предложените промени не са техническа промяна, а засягат смисъла на парламентаризма, правото на опозицията да бъде чута и задължението властта да бъде контролирана.
4: Премахва се възможността опозицията да изисква документи от управляващите. Така всички зъбци на ключалката се затварят и пред опозицията се затръшва една врата.
1: Заяви Надежда Йорданова от Демократична България. Според партия Възраждане, предлаганите от управляващите промени в правилника на парламента противоречат на Конституцията. Заместник-председателят на групата на Възраждане Петър Петров заяви.
5: Всъщност се прави така, че Народното събрание се превърне в един механичен инструмент на правителството. Вече се отклоняват и се връщат зададени въпроси и питания към министър-председателя Румен Радев.
1: От своя страна управляващите отхвърлиха критиките на опозицията срещу промените в правилника за дейността на парламента. Депутатът от Прогресивна България Антон Кутев заяви, че целта е да бъде затегнат редът и пленарната зала да не губи парламентарно време.
6: По никакъв начин не искаме да обличаваме опозицията. Всичко, което променяме, е в една единствена цел, да има бързо законодателство.
1: Заяви депутатът от управляващата формация Прогресивна България Антон Кутев. На днешната матура по български език и литература абитуриентите избираха между два варианта – интерпретативно съчинение на тема «Пътят към себе си»,

0: На днешната матура по български език и литература абитуриентите избираха между два варианта – интерпретативно съчинение на тема «Пътят към себе си» по разказа «Песента на колелетата» от Йордан Йовков или есе на тема «Авторитетите днес». Пред репортера Андрей Борисов, зрелостници от столичното седмо училище коментираха как са се справили.
1: Добре беше.
2: Доста интересно.
3: Като матура.
1: Приятно.
3: Затрудни ли ви нещо?
1: Ами малко последната тема е след това, но...
4: Малко съчинението.
2: Имах малко затруднения да се история мога с литературата, но аз си знам, че там ми куца от бая време.
5: Избрали сте да пишете есе?
1: Да, да, есе.
3: Защо?
1: Ами, като че е по-лесно.
0: Казаха абитуриенти след днешния зрелостен изпит по български език и литература. Втората задължителна матура по предмети по избор на ученика, както и по професия, ще се проведе в петък, 22 май. Резултатите ще бъдат обявени до 11 юни. Съединените щати ще поискат от България разположените на летище София американски военни самолети цистерни да останат тук по-дълго време. Такова очакване изрази премиерът Румен Радев, след като вчера е провел телефонен разговор с президента на Съединените щати Доналд Тръмп.
6: На летище Васил Левски, София са разположени самолети цистерни на американските военновъздушни сили. Наш стратегически партньор и съюзник. Те прибивават там с решение на Министерския съвет на кабинета Желязков със срок на прибиваване до края на месец май. Очаквам американската страна да поиска удължаване на престоя на летище София. В тази връзка вчера проведох телефонен разговор с министъра на войната на САЩ Пит Хексет, а след това и с президента Тръмп.
0: Обяви премиерът Румен Радев. Междувременно от Белия дом заявиха, че Съединените щати не са се отказали да подновят военните си действия срещу Иран, ако не бъде постигнато споразумение. Русия предприе нови въздушни удари по различни части на Украина. При руска атака с дронове по граничната Сумска област е загинала възрастна жена, а други 11 души са ранени, съобщиха местните власти. Черноморският град Одеса също е бил обект на масирана руска атака. Там са нанесени щети на критична инфраструктура. Украинските сили съобщиха, че са неутрализирали повече от 130 дрона. Русия е атакувала и с балистична ракета Искандер-М, изстреляна от руската Ростовска област. Литва обяви въздушна тревога и спря самолетния трафик на летище Вилнюс след навлизане на дрон в небето над летището. Това е поредният случай на нарушаване на въздушното пространство на държави от региона на фона на честите украински дронови атаки срещу съседна Русия. Разговорите между китайския президент Си Цзинпин и руския му колега Владимир Путин в Пекин приключиха с принципно разбирателство за изграждане на втори газопровод, по който Китай да се снабдява с руски природен газ. Спогодбата е част от над 20 двустранни споразумения, обхващащи областите на търговията, технологиите, интелектуалната собственост и научните изследвания. Подписана беше и декларация за многополюсен световен ред. Още информация от редактора Лилия Димитрова.
7: Президентите Путин и Си са се споразумяли да задълбочат партньорството си в областта на енергетиката, особено взаимно изгодното сътрудничество в сферите на петрола, природния газ и въглищата, се казва в заключителното изявление на двамата лидери. По проекта за газопровод между Москва и Пекин, който е одобрен преди 20 години, има общо разбирателство, но не се дават подробности. Китайският президент Си заяви, че отношенията между Пекин и Москва са достигнали най-високото ниво на всеобхватно стратегическо партньорство и призова двете държави да се противопоставят на всеки едностранен тормоз на международната сцена.
8: Като постоянни членки на Съвета за сигурност на ООН, Китай и Русия трябва твърдо да изпълняват отговорностите си на големи сили, да отстояват авторитета на организацията и международната справедливост и правосъдие.
7: Руският президент Путин от своя страна изрази задоволство от безпрецедентните отношения между Русия и Китай.
9: Локомотив економічного сътрудничества.
10: Движещата сила на икономическото сътрудничество е руско-китайското взаимодействие в енергийния сектор. На фона на кризата в Близкия изток, Русия продължава да поддържа ролята си на надежден доставчик на ресурси, докато Китай остава отговорен потребител на тези ресурси.
7: Двете страни единодушно призовават за премахване на препятствията пред международната търговия и снабдителни вериги, без изрично да упоменават блокадата на Ормузкия проток. За войната в Украина, Русия и Китай смятат, че трябва да бъдат премахнати корените на конфликта. За новините Лилия Димитрова.
0: Емисията ни продължава с информация и прогноза за времето. Които ще чуем от дежурния си

0: синоптик Анастасия Стойчева. Добър ден!
1: Добър ден! След обедните часове над страната се развива купеста и купесто дъждовна облачност, на отделни места в източните и в планинските райони в Западна България превалява краткотраен дъжд, а температурите към този час са от 19 градуса в Софийско до 25 градуса в Видин, Сандански, Пазарджик и Варна. В планините температурите са от 0 градуса на Мусала до 10 на Рожен в Родопите. В столицата сега температурата е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 47%, атмосферното налягане 948 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца и ще остане без особена промяна. До края на деня над по-голямата част от страната облачността ще бъде по-често значителна, предимно купеста и купесто дъждовна. На места в източните и централните райони, както и в планинските в Западна България, ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Ще духа умерен, в източна България временно силен вятър от север-северозапад. През следващото денонощие особена промяна в синоптичната обстановка над страната не се очаква, въздушната маса ще остане смутена. През нощта облачността ще е по-често значителна и на отделни места, главно в източната половина от страната, ще има валежи от дъжд. Ще духа умерен северо-западен вятър. Утре облачността над страната ще се задържи по-често значителна, след обяд купеста и купесто дъждовна. Ще има и краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици на повече места в източна България и в планинските райони. Ще духа умерен в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина и временно силен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в столицата около 22. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: И пътна информация. На магистрала Струма при 53-я километър се променя организацията на движение в посока Благоевград. Заради ремонт на фуги на мост, до петък сутринта ще бъде спряно движението в основната лента и забранено влизането в аварийната. Трафикът е само в лентата за изпреварване. Чухте обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 90,9 от Банско до Белица, радио Благоевград, от Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, радио Благоевград.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По Радио Благоевград.
2: По-малко от час оставаме заедно в ефира на Радио Благоевград, за да се вгледаме в още интересни теми и сюжети, които ни предлагат денят и седмицата, уважаеми слушатели. Знаете, в понеделник отбелязахме Международния ден на музеите, а в събота на 23 май е Нощта на музеите. Една чудесна инициатива, посветение на този празник. Кюстендилският художник Евгений Серафимов организира една интересна интерактивна изложба, която ще бъде позиционирана в средновековната пир кула в град Кюстендил. Ще ни учим повече за събитието след малко в предаването. А в рубриката «Ние и животните» ще чуем съветите на ветеринарния лекар доктор Славея Иванова от ветеринарната клиника на фондация 4 лапи за това как да предпазим домашните любимци от кърлежи и други сезонни паразити. Това са

акцентите до края на предаването в 16 часа. Разбира се, ще слушаме още от приятния музикален избор на Мила Иванова. Работим в екип с звукорежисьора Дитка Николицова. Аз съм Биляна Славчева.

0: рецензи от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
1: Твоя час с незабравимите песни.
2: Вечните хитове от 18 до 19 часа.
1: Представяме ви.
2: Всеки дълен чендър. Български и световни имена.
1: Музикални следи.
2: Незабравими песни.
1: Любими хитове.
2: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
3: Ние и животните.
4: С повишението на температурите все по-често се случва да се натъкнем на кърлеж след разходка на открито, но освен за хората, те са опасни и за животните, тъй като пренасят микроби и зарази, причиняващи болести. От фондация 4 лапи алармират за проблема и предлагат полезни съвети за това как да предпазим домашните си любимци от кърлежи и други сезонни паразити, защото те наистина могат да причинят сериозни здравословни проблеми на животните. По темата разговарях с доктор Славея Иванова от ветеринарната клиника на фондация 4 лапи.
5: Особено сега с хубавото време, ние много често правим разходки в парковете, също така ходим на планина, в горите и точно сега в този сезон, в тези високите трави има страшно много кърлежи, които могат да се захванат. Те имат такава специална система на захващане и могат да се захванат както по хората, така и при кучета.

0: чешетата и благодарение на тази превръщателна способност те остават дълго време там и могат да бъдат незабелязани. Затова е хубаво след разходки по такива места, хубаво да преглеждаме краката на домашния любимец, тук областта около врата, също така под муцунката, под опашката, места, на които много често можем да видим забити кърлежи. И разбира се, трябва да прегледаме и своите крака, за да сме сигурни, че няма кървеж, който се е захванал там.
1: Особено, може би, трябва да бъдем така по-настоятелни в преглеждането на домашното животно, ако то е с по-дълъг косъм, защото тогава и по-трудно се открива кърлежа. Права ли съм?
0: Така е, да. А много е интересно също, че отначало, благодарение на това тяхно свойство да се захващат, кърлежа се захваща само по козината и след разходка, ако сме погледнали на домашния любимец, просто сме го прегледали, лесно можем да го махнем. Но ако не сме го видяли кърлежа на време, той може да се забие в кожата. Тогава вече, както и вие казахте, ако има особено по-дълга козина, вече няма шанс да го видим. А знаете, че след като кърлежа престои 24 часа в кожата, може да пренесе доста сериозни болести.
1: Точно за това ми се ще също да дадем малко разяснение, защото някои от собствениците на домашни любимци, най-вече на кучета, може би са запознати, но други не. Всъщност, какви болести може да причини кърлежа на домашния ни любимец и доколко сериозни са тези заболявания? Защото кърлежът, знаем, е носител на патогени, които са причинители на зарази, засягащи кръвта.
0: Да, кърлежите пренасят изключително сериозни заболявания, като най-честите на територията на България са бабезиоза, ерлихиоза и лаймска болест. Знаете, че в световен мащаб, особено през последната година, се увеличи процента на заразени хора с лаймска болест. И затова е изключително важно да обърнем внимание. Тези заболявания са доста сериозни. Отначало, тъй като отнема време да се развият, отначало може нищо да не се забелязва в период на може би една, две, три седмици, може да е всичко безсимптомно. И след това вече започва повишена температура, като се направят изследвания, се вижда много сериозна анемия, разпад на кръвните клетки, изключително опасни заболявания, специално при бабезиозата може да се наблюдава, много често има жълтеница, при ерихиозата има кръвоизливи, които могат да станат доста сериозни в последствие и много често, ако не се подходи с лечение на време, тези болести стават хронични, животозастрашаващи и в последствие е много трудно животото да се излекува от тях, когато вече е късно и не го открием всъщност на време. И специално за лаймската болест не искам да обърна малко повече внимание, тъй като не само в България, ами последните няколко години и в световен мащаб се наблюдават изключително много случаи на заболели хора. И знаете, там вече в хроничната фаза има и проблеми с ставите, кожни проблеми, изключително сериозно заболяване, което за съжаление също се открива късно понякога, защото има доста заблуждаващи първоначални клинични признаци.
1: Ето защо трябва да бъдем много внимателни след разходки в природата, както по отношение на домашните любимци и себе си, да преглеждаме евентуално дали така не сме се натъкнали на кърлеж по дрехите, по кожата, както и по козината на домашния любимец. Точно за това е много важен този разговор, който правим, доктор Иванова. Така че сега да кажем какво да направим, ако вече сме открили, че има кърлеж по козината или пък по-лошия случай, вътре вече

0: впит в кожата на домашния любимец. Как да реагираме? Да се опитваме ли сами да го извадим или по-добре да потърсим лекарска помощ, за да не се стига до тези тежки случаи вече на заболявания?
1: Разбира се, ако кърлежа все още е по самата козина, лесно можем да го премахнем, ако сме го забелязали на време. Когато вече самият кърлеж е забит в кожата, тогава вече трябва да потърсим задължително лекарска помощ. Много често хората се опитват да извадят кърлежа с ръце, което е... Как да кажа,
0: не толкова което удачно.
1: Не препоръчваме, не препоръчваме, защото първо самия кърлеж може да се разкъса. Ако човека има рана, част от кръвта, която в кърлеж може да попадне в тази рана, отделно самия кърлеж трябва да бъде премахнат изцяло. А много често при дърпане с ръка остават част от неговите крачета в тялото. И тогава и предизвикват възпаление на самата рана. Това, което трябва да се направи, да се заведе на лекар със специална пинсета в посока обратно на часовниковата стрелка. Спокойно може да се извади самия кърлеж и да се обработи мястото на раната с йода степ.
0: Да.
1: Вече ако кърлежът е престоял повече време, пренесело някакво заболяване, нали се правят различни кръвни изследвания, различни тестове, за да установим има ли кръвжопреносимо заболяване или не, и вече след това се назначава съответната терапия.
0: А има ли препарати? Сега знам, че има, дори се рекламират и по медиите, препарати, които могат да предпазят домашния любимец от кърлиши и други съответно паразити и вредители, които биха могли да им навредят не само през този сезон. Как да изберем, може би, най-правилния препарат за вида животно, за породата, за козината, с която е то? Дайте съвети в тази посок.
1: Хубаво е, че в момента на пазара има страшно много препарати под различни форми. Мога да ви дам няколко примера. Има препарати, които се слагат по самата кожа на животното. Те се слагат в областта зад главата, за да може животното да не се облизва.
0: Те са в течно състояние под формата на капчици, нали?
1: Абсолютно, да. В течно състояние под формата на капки. Също така има и таблетни форми, дават се през устата и имат репелентно действие срещу кърлежи. Също така тези препарати предпазват и от възможността самия кърлеж да се забие по-надълбоко в кожата и изобщо, нали, да не попада върху тялото на животното. Така че има много най-различни ефекти. Не, с всяко изминало проучване всъщност тези ефекти се подобряват. Има доста положителен ефект върху животното.
0: Може би да се съветваме с ветеринарния лекар все пак какъв препарат би ни препоръчал за нашето животно, за нашия домашен любимец, защото той все пак го познава.
1: Да, разбира се. Знаете, че все пак малко или много понякога някое животно може да се окаже алергично към специфичен продукт.
0: Като хората, да.
1: Да, както хората. Така че е хубаво да се посъветваме с ветеринарния лекар и вече той да прецени на база на опита, който има и на база на това какво е животното, дали е с дълга, дали е с къса козина, според килограмите, разбира се, те се дозират според килограмите, какъв препарат да изберем.
0: Доктор Славея Иванова от ветеринарната клиника на фондация 4 лапи. Чухме я със съвети за това как да предпазим домашните любимци от кърлежи и други паразити през този сезон.

0: Ефир за приятели.
1: Всеки ден от 19 до 21 часа.
0: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
1: Ефирът на Радио Благоевград.

0: Чуйте деня.
1: Чуйте деня.
2: От 17 до 18 часа.
0: На честотите на Радио Благоевград.
3: Очаквайте.
4: Очаквайте.
3: Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
5: Ретро хит. Хитовете от вчера, днес. Музикалните спомени, пренесени във времето. Всяка сряда след обед. Ретро хит.
0: Сюжети от деня.
6: И ето още един от седмицата, която предстои. Кюстендилският художник Евгений Серафимов ще представи проекта си Биволи в рамките на Европейската нощ на музеите на 23 май от 21 часа в средновековната Пиргова кула в града. С новата си изложба той предлага цялостно художествено преживяване, в което се преплитат картини, музика, слово и светлина. Да чуем повече в материала на кореспондента ни Ангел Павлов.
7: Проектът на Евгений Серафимов «Биволи» излиза извън рамките на традиционното изобразително изкуство. Изборът на средновековното отбранително съоръжение за сцена не е случайен. Суровата каменна визия на кулата се превръща в естествено продължение на артистичния език на автора. Програмата включва изложба живопис на Евгений Серафимов и мултимедиен перформанс по пътя на биволите. В него участват трио Идна, инструментално дуо Хърс, както и Ливаде в състав на Димана Крумова, Александра Очипалска и акустичен бенд. Артистичната среда се допълва от Non-Bot Entity и Деян Димитров, а визуалният ефект ще бъде подсилен от 3D мапинг на Тина Чаова. Вечерта ще бъде отбелязана и с представяне на книгата «Биволи» – думите като илюстрация към една изложба. Това е събитие, което събира в едно различни изкуства и търси връзката между корените, силата и съвременното усещане за свят, разказа Серафимов.
8: Дойде ред проекта «Биволи», с който се занимавам последните 3 години, да се реализира. Финалната точка, както казвам, стадото се събра. 20 бивола, нарисувани в последните 3 години, ще изпълнят Пирковата кула в една мултимедийна изложба. Освен картините, които са живопис, и текстовете към всяка една от тях, е много интересно, че проекта беше припознат от мои приятели музиканти от тук, от страната, от Кюстендил и от Европа. И всъщност 4 различни групи разсъждаваха на тема биволи. Така че Пирковата кула ще бъде сърцето на празника. Отвън на улицата ще има до самата Пиркова кула една сцена, където ще се изяват музикантите и те ще изпеят биволите. На финала на техните изпълнения е именно една експериментална електронна музика, направена от Деян Димитров, кюстендилец. Ще има и едно мултимедийно представяне на изложбата, всъщност архитект Тина Чалова, която е била в моята школа, сега вече дипломиран архитект в Антверпен. Всъщност тя се занимава с 3D мапинг и раздвижи биволите и направи една много хубава презентация.

0: казват една обща история. Нещо малко като сериал. И 20-та серия затвори рамката на цялата изложба. Това ми даде идеята да събера текстовете в една книга. И всъщност книгата е като илюстрация към изложбата. Нали, ние обикновено сме свикнали картините да са илюстрации на словото, а в случая думите са илюстрации на картините. Но изложбата се разбира като смисъл, нали, освен като естетика, защото тези биволи са красиви сами по себе си. Едни много интересни, любими животни за всички нас българите, които ни връщат директно назад във времето. Веднага сещаме за българските класици в литературата, сещаме се за родовата памет, но освен красотата и естетиката на това животно, за мен е много важно изобразителното изкуство не просто да изобразява красивата действителност, а да изразява нещо. Това е изложба, която минава през носталгията, през обвинението, през фрустрацията, в момента, в който тези биволи са по време на колективизацията са извадени насилствено от семействата. Това е изложба, която търси прошката и с 20-та картина намира смисъла. И от изложба обвинение се превръща в изложба осъзнаване. Аз съм изключително щастлив, че ми се случиха тези биволи, защото те буквално ми се случиха, независимо, че не обичам този глагол, но някак си те, без да питат на хуха в съзнанието, започнаха да се развиват и малко стана като все едно аз гледам филма. Всяка следваща картина успяваше да ме изненада, защото ставаше част от пъзела. Пъзела си е бил готов, а аз трябваше да нарисувам само парчетата, което за мен беше много интересно, много приятно и честно да си кажа, беше и много притеснително, защото аз не знаех на къде ще отиде тази изложба. От 3 седмици отдъхвам, защото роди се последната картина, която се казва Завръщане, която обобщи и наистина с последната картина се даде и финалния смисъл на цялата линия. Много е интересна Пирковата кула и аз съм много щастлив, че кюстендилският художник Станислав Божанков успя да я превърне в място за авангардно изкуство. С нейния вертикален строеж с петта си етажа е много благотворна за разглеждането и за задълбаването в една тема и откриването на различни пластове. Така е подредена и изложбата Биволи. Минава през 5 пласта на съзнанието, като на всеки етаж зрителя, се надявам, така съм го заложил, да открива по нещо от историята и да разбира по нещо от пътя, по който съм минал, и на петия етаж всъщност да дойде отговора. Долните етажи задават въпроса, минават през различни чувства и на петия етаж идва отговора. Така че аз съм щастлив да поканя кюстендилци, гостите на Кюстендил на една наистина европейска нощ на музеите, на едно представяне на изобразителното изкуство, но не само като рисуване, а като развитие на един естетичен въпрос, на един естетичен проблем, който е намерил своя отговор както в картините, така в текстовете, така в музиката, така и в светлината. Мисля, че ще бъде интересно, а има за какво да си поговорим. Това е едно продължение от миналата година, лятото, когато 5 от биволите бяха в София, в Царския дворец, на една интересна изложба Биволи и дантели. И аз изпомням разговорите, които започнаха тогава. Въобще не знаех докъде ще стигне тази изложба. Надявам се да е хубаво времето. Май месец да е благословен както към абитуриентите в Кюстендил, така и към биволите, за да можем на спокойствие да разгледаме тяхната история.
1: За радио Благоевград, Ангел Павлов.

Не знам доколко сме успели да споделим добри новини този следобед с ефира на Радио Благоевград, уважаеми слушатели, но пък се надявам, че поне мъничко сме допринесли да имате и вие хубав ден. Такъв да е, пожелавам от името на екипа, с който съществихме предаването, да е хубав, ползотворен и успешен остатък от днешния 20 май. Ви казваме с колегите Дитка Николицова, Мила Иванова, Мариана Попова, аз съм Биляна Славчева. Нека да имате и приятна привечер с Радио Благоевград. Дочуване до следващата ни среща.

0: 16 часа. Новините представя Спас Казашева. Добър ден! Съкращение в бюджетните структури няма да има преди да бъде извършен предварителен и цялостен анализ. Това уверение даде премиерът Румен Радев, който в началото на днешното правителствено заседание коментира предвижданото намаляване на броя на държавните служители и предстоящите промени в администрацията. Премиерът съобщи още, че предстои сливане на агенции и дирекции с дублиращи се функции, както и закриване на излишни звена. Съветът за административната реформа към правителството ще бъде ръководен от вице-премиера министър на финансите Гълъб Донев. А вице-премиерът без портфейл Иво Христов ще оглави междуведомствен организационен комитет за подготовката на Евровизия у нас през следващата година. Директорът на Института за оценки и анализи в туризма Румен Драганов заяви за Радио Благоевград, че победата на Дара на Евровизия ще доведе до дълъг, благоприятен ефект за българския туризъм. Според него, страната ни и София имат потенциала да посрещнат туристи от цял свят до година по време на Евровизия 2027 и още.
1: Това означава, че този интерес е веднъж запален, вече много хора в главата си са сложили в чипа си, са сложили България. И те търсят всякаква възможност, за да получат точна информация или със свои други приятели да направят комбинирани пътувания към България. Имаме всичко. Имаме леглата, много, много хубава леглова база в София, Пловдив, Варна, Бургас. Навсякъде става просто 4-5 звезди, има много 3 звезди. Airbnb, това, което е квартирите, нали, които са много търсени като продукт, идеално са позиционирани, имаме ги в страната, транспорта всякакъв, такситата коректни, нали, това, което ни посреща на летище София.
0: Чухте Румен Драганов, той е директор на Института за оценки и анализи в туризма. Лекият спад в цените на хранителните продукти от миналата седмица се задържа и през тази. Това се дължи най-вече на увеличеното предлагане на по-добрите климатични условия и на това, че започва да излиза и родна продукция. Това коментира в ефира на Радио Благоевград Владимир Иванов, председател на Държавната комисия за стоковите борси и тържищата.
2: Почти цялата гама, съответно зелени салати, тиквички, доста по-широко предлагане на краставица, на домат, съответно започва и зелен пипер. Изключително благоприятна зима, съчетана и с войната, и оттам наблюдавахме този тип явления, доста малко предлагане на пресни плодове и зеленчуци. Не е толкова недобросъвестни действия и така нататък, което масово се тържира, колкото наистина има малко предлагане и решението в увеличаване на предлагане. Зеления, червени пипер и тиквичките тази година имаха рекордни нива. Домата също имаше един период, особено март месец, който беше много малко предлагане. Това се съчета с увеличението на цените на торовете, съчета с увеличението на цената на гъста и нормално се произведе такъв тип пазарна истерия. Също беше характерно и за Гърция, не само за България. То се касае до проверките, които са свързани с обосновано поскъпване. Те се извършват, но и потребителът трябва да играе своята роля, да прави правилния и рационален избор. Затова давам и цените на едро, тъй като те показват тенденциите.
0: Според него, предложените законови промени от правителството ще доведат до положителен ефект върху цените и до успокоение на пазара.
2: Всяка

0: една мерка, то пакет от мерки, то не е само една мерка, а всичко заедно събрано, ще даде своето влияние. По-високите правомощия на контролните органи означава по-чист пазарен сблъсък и там, където има изкривяване следствие на некоректно поведение на играчите, да не се допуска при ценови колебания. А що се касае във връзка с ценовото колебание, с конкретно равнище на цената, тя ще е плод на търсенето и предлагането. Въпрос е върху процеса на ценообразуване, да не влияят фактори извън конкуренцията, фактори подобродени от лоши търговски практики, било то на закрайен потребител, било то по веригата. Затова повечето правомощия са път в правилната посока, най-вече разговора по темата продължава.
1: Чухте Владимир Иванов, председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. А Комисията за енергийно и водно регулиране проверява Топлофикация Перник заради некачествено топлоснабдяване и проблеми с подгряването на топлата вода. Сигналът е от националния омбудсман след множество сигнали от жители на града. Според потребителите, горещата вода от месеци не достига нормативно изискваната температура от 55 градуса, а в определени часове е хладка и дори студена. Енергийният регулатор ще проверява как дружеството изпълнява лицензионните си задължения и с какви параметри и качество е подаваната от него топлинна енергия. Над 53 000 зрелостници се явиха на матурата днес. Тя се проведе в 783 училища в страната. Изпитът е задължителен за всички завършващи средното си образование. Зрелостниците имаха право да изберат по коя тема да пишат на матурата по български език и литература. Двете опции бяха интерпретативно съчинение по темата «Пътят към себе си» по песента на колелетата на Йордан Йовков и есена тема «Авторитетите днес». Максималният брой точки от изпита е 100, а резултатите ще бъдат обявени до 11 юни. В петък, 22 май, ще се проведе вторият задължителен изпит по предмети по избор на ученика, както и по професии.

0: Прогнозата на синоптиците. През нощта облачността ще е по-често значителна и на отделни места, главно в източната половина от страната ще има валежи от дъжд, ще духа умерен северо-западен вятър. Времето утре облачността над страната ще се задържи по-често значителна, след обяд купеста и купесто дъждовна. Ще има и краткотрайни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици на повече места в източна България и планинските райони. Ще духа умерен в Дунавската равнина, Горнотракийската низина и по долината на река Струма и временно силен северо-западен вятър. Максималните температури утре ще бъдат между 22 и 27 градуса. Чухте новините в 4 след обед.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.
2: Той 2,3 мегахерца от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 мегахерца FM стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
3: За да ви чуят в Югозапада, е достатъчно едно радио.
4: Радио Благоевград.
3: За реклама, телефон 885350.
5: Код 073.
6: Пиринско злато.
7: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
6: По Радио Благоевград.
8: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.

Съществува средновековна легенда от 13 век за един флейтист от германски град Хамелен. След като избавил града от нападналите го плъхове и не получил дължимото възнаграждение, решил да си отмъсти. Свирайки на магическата си флейта, той привлякал при себе си всички деца на града. След това ги завел в близката гора, откъдето нито едно дете вече не се завърнало. Дали днес са възможни подобни музикални похищения? Вие сте с ретрохит на Радио Благоевград. Въпросът за сега остава без отговор. Началото е за световния хит на Гумбей Dance Band от 1980 година, Слънцето на Ямайка.

През май 1955 година Чък Бери записва първия си хит Maybelline, една от първите рок-н-рол песни в момент, когато все още предпочитанията на меломаните клонят към Пат Бун, Франк Синатра, Пери Комо. 8 години по-късно, месец май, се появява първия хит на Стиви Wonder Fingertips, а през май 68-ма двата албума на дуета Simon Garfunkel си разменят челната позиция в класацията, но и двата проекта съдържат тоталния хит сингъл номер 1 Mrs. Robinson.

Няколко любопитни истории. Хитът наричи «Валанс» от 1958 година «Ла Бамба» всъщност е традиционна песен, чието корени могат да бъдат проследени назад до 14 век. Мелодията е чута от мексиканците, от носталгично настроените африкански роби, които пеят за тяхното родно селище Мамамба. Песента, която е претърпяла най-много кавър версии над 2500, надявам се, че се досещате, това е «Вчера на Битълз». Известната балада в изпълнение на Елвис Пресли «Самотна ли си тази нощ» е написана от Рой Търк и Лу Хендман през 1926 година и записана за първи път като част от водевилна рецитация от Ал Джолсън. А в следващите минути две имена от 70-те години със своите топ-хитове Тери Джакс, «Сезони в слънцето» и «Когато дете се ражда» на Джони Матис.

Какво е останало в аналите на световната история през тази седмица на месец май? 1498 година португалският мореплавател Вашко да Гама, първи от европейските мореплаватели, заобикаля Африка и пристига в Калкута, Индия. 1874 Леви Строс пуска за продажба първата партида сини памучни панталони с мерни капси, станали известни по-късно като джинси. 1983 от Френския институт Пастьор официално се съобщава, че е изолиран вирусът на СПИН от екип, ръководен от професор Люк Монтер.

И поглед към британския хит-лист за 1987 година. В двете последни седмици на месец май на върха е песента «Нищо не може да ни спре сега» на Starship, сингъл, включен към саундтрака на филма «Манекен».

През май 1978 година в щатите излиза първия сингъл на Dire Straits Султаните на свинга с етикета на Warner Brothers. Дебютният албум на групата е записан за невероятно малката сума от 30 000 долара. Според някои ремастерираната CD-версия звучи далеч по-добре. Въпрос на нормална звуколовима преценка. 7 години по-късно Марк Нофлър и неговите колеги ще се завърнат с невероятната дигитална класика «Братия по оръжие». Султаните на свинга първо става хит в Холандия, а след това попада и в топ 10 на Великобритания.

Вие сте с ретрохит на вълните на Радио Благоевград. Торонто Топ 100 е една от най-реномираните класации на Канада за поп и рок сингъли. Две имена от годишното издание за 1900.

Завършваме днешното издание на Retro Hits. Два световни шлагера от 1980 година. Weekend на Earth and Fire. И това е едно прекрасно чувство на Питър Кент. До чуване!

0: 17 часа. Новините представя Спас Казашева. Добър ден! Синдикатът на административните служители към КТ Подкрепа изрази своето остро възмущение и категорично несъгласие с обявените от Министерството на финансите намерения за механично съкращаване на разходите за администрацията с 10%, без какъвто и да е предварителен функционален анализ, оценка на натовареността, анализ на ефективността или оценка на последствията за функционирането на държавните институции. От КТ Подкрепа написаха отворено писмо до премиера, министрите на финансите, правосъдието и културата, до управителите на НОИ, Националната здравноосигурителна каса и Националния статистически институт. Според синдиката, подобен подход представлява грубо и безотговорно отношение към държавната администрация, към работещите в нея хора и към българските граждани, които ежедневно разчитат на функционирането на тези институции. А в началото на днешното правителствено заседание премиерът Румен Радев коментира, че съкращения в бюджетните структури няма да има преди да бъде извършен предварителен и цялостен анализ. Бившият областен управител на Перник Людмил Веселинов е новият заместник областен управител. Той е назначен на поста с заповед на министър-председателя Румен Радев, информира кореспондента ни Елена Тамакярска.
1: Людмил Веселинов е доктор по изкуствознание и изкуства. Той бе назначен за областен управител на Перник през август 2022 година от тогавашното служебно правителство, оглавявано от Гълъб Донев. Остана на поста до края на февруари тази година, след което временно бе назначен за директор на регионалния исторически музей в Перник. Веселинов има съществен принос в спасяването през 2022 година на емблематичната за Перник сграда на Минна дирекция. Но вакантения от него директорски пост в музея е назначена временно до провеждането на конкурс Силвия Нотева. До сега тя бе главен уредник. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Институциите набелязаха общи мерки за превенция и реакция при пожари и бедствия. Областният управител на

0: Благоевград Васил Трендафилов свика заседание на областния съвет, на което бяха обсъдени ключови мерки, свързани с подготовката за пожароопасния сезон и координацията между институциите при възникване на кризисни ситуации. С настъпването на летния сезон ще бъдат сформирани мобилни екипи, които ще извършват обходи във всички общини на територията на областта. Предвидено е и използването на дронове с цел по-ефективен контрол и превенция срещу паленето на огън в рискови райони. По време на заседанието бяха идентифицирани водните обекти, които биха могли да се използват при гасене на пожари. 20 зрелостници от област Перник не са се явили на проведената днес матура. Това съобщиха от регионалното управление на образованието. Други 40 не са били допуснати до държавни изпит, тъй като не са завършили успешно 12-ти клас. Изпитът е протекал нормално, без инциденти и опит за преписване, както и без анулирани работи. А Министерството на образованието публикува отговорите на матурата по български език и литература, която се проведе днес. Максималният брой точки от изпита е 100, резултатите ще бъдат обявени до 11 юни. В петък, 22 май, ще се проведе вторият задължителен изпит по предмети по избор на ученика, както и по професия. 7 са номинациите за престижната годишна награда Култура на община Кюстендил. Тя се присъжда на творци и дейци от общината за техните забележителни постижения и принос към съкровищницата на българската национална култура, информира кореспондентът ни Ангел Павлов.
1: Отличието е израз на признателност и стимул за най-изявените личности, които с таланта и творческата си енергия изграждат културния облик на града. След отправена покана към културни и образователни институции, творчески сдружения и организации бяха излъчени най-достойните кандидати за 2026 година. Васил Василев, хореограф и педагог, Виолета Атанасова, литератор и журналист, Евгений Вучков, хореограф, Светла Цветкова, фолклорист и музикален педагог, Симона Петрова, поп-певица, Румен Спасов, археолог и Цветелина Молова, педагог, съобщиха от общината в Кюстендил. Новият лауреат на годишната награда ще получи своя диплом и почетен плакет на официална церемония, която ще се състои на арката на площад Велбъщ. Събитието ще започне веднага след празничното шествие, посветено на 24 май. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: С изложба, шествие и концерти Благоевград ще отбележи 24 май, деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност и празник на града. Екатерина Николова с още подробности.
2: Празничната програма започва на 22 май с традиционна обща художествена изложба в Градската художествена галерия. Откриването е от 18 часа. Събитията продължават на 23 май с концерт на площад Македония от 20 часа, който ще събере на сцената млади изпълнители. Празничният 24 май ще започне с тържествен ритуал пред паметника на светите братя Кирил и Методий пред Националната хуманитарна гимназия в 11 часа. След това ще тръгне традиционното шествие на училищата от общината до площад Македония. Там ще се проведе концерт с участието на танцови школи от града. Програмата продължава в 18.30 с шествие на абитурентите по площад Георги Измирлиев. След това е кулминацията на празника, концерт с участието на Вениамин, Елизабет и Тома. Той започва в 20 часа. За новините е Екатерина Николова.
0: Времето утре, облачността над страната ще се задържи по-често значителна. След обяд купеста и купесто дъждовна ще има и краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици на повече места в Източна България и планинските райони. Ще духоумерен в Дунавската равнина, Горно-Тракийската низина и по долината на Струма и временно силен северозападен вятър, а максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. Чухте новините в 5 след обед.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.
4: Той 2,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
5: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и памет.

0: Така, енергията и либидото като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки и златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама телефон 885350.
3: Код 073.
4: Ефир за приятели.
5: Всеки ден от 19 до 21 часа.
4: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
5: Ефирът на Радио Благоевград.
6: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Чуйте деня.
1: Най-важното в един час.
0: Денят в 60 минути.
2: Дванадесет минути след 5 след обед. Започваме отново.

0: Заедно да чуваме деня и да слушаме това, което ни казва чрез част от темите, прозвучали по-рано днес в ефира на Радио Благоевград. В екип сме с звукорежисьора Емилия Маринова, музикален редактор днес е Мила Иванова, аз съм Бойка Браткова и се насочваме към първия акцент в развитие. Правителството продължава кадровите промени в изпълнителната власт с нови назначения на заместник министри в три ключови ведомства – здравеопазването, регионалното развитие и културата. На този фон, какви са перспективите в финансовата политика? По-малко разходи, повече контрол и без повишаване на данъците, възможен ли е този баланс? За посоката, която задава финансовото министерство, част от разговора с Адриан Николов, икономист в Института за пазарна икономика.
1: Тук е става дума най-вече за реалистична оценка за състоянието на публичните финанси, без излишна драматизация, т.е. Финансовото министерство изнесе информация за дефицита за първото тримесечие и ни демонстрира, че тракторията не е положителна, но че в крайна сметка нещата подлежат на реформи и промяна и че все още не се налага радикално урязване на фискални разходи, по-скоро мерки за овладяване на разходите най-вече за персонал и за преосмислене на инвестиционната политика, най-вече по линия на приоритизиране на проекти. Много рано прочим да говорим в конкретика, защото постепенно излизат така доста различни четения на това, което на практика има намерение да прави. Минфин, разбира се, с помощта на всички министерства, които едно по едно ще трябва да изпратят своите искания към бюджет 2026. Но за това ще е най-добре да обсъждаме всъщност, когато сме видяли и крайния проект за бюджет, и фискалната рамка средносрочно. Посоката явно е към консолидация. В финансовото министерство има много ясно разбиране, че от една страна разширяването на разходите през последните няколко години е неприемливо и непосилно в контекста на настоящата данъчна система и въпреки много голямата събираемост на данъците последните 2-3 години. И че това може да доведе до много сериозно увеличение на дълговото бреме, без това да води до някакъв много по-сериозен икономически растеж. Много правилен е фокус в разходите за персонал. Защото има много ясно разбиране, че въведените последните няколко години автоматични механизми за Министерство на отбраната, за МВР, заплатите на преподавателите са проблематични и трябва да се преосмислят. Тук, впрочем, спада и механизмът за минималната заплата. И за това изказването на финансовия министър много ясно изключи всички тези механизми от прилагане на практика до година. Ако може би дори от 2026, ако ще е правил неговия анонс. Оттам насетне ще видим обаче какъв ще обхвата, защото вчера се дава тази новини, че всъщност свиването на разходите персонал няма да се отнася до военните, полицаите, НСО, ДАНС, лекарите, учителите, т.е. стана доста голяма част публична дозета, всъщност няма да обхванат от тези мерки. Така че има потенциал и техния обхват да е доста по-ограничен, колкото мислихме първоначално. И най-вече аз включително и общините, което така е от важните фокуси ще трябва да бъде поне според мен. Така че потенциалът наистина е да има доста по-малък обхват, отколкото първоначално звучеше в така изказването в понеделник.
0: Адриан Николов от Института за пазарна икономика и още по темата национална политика и първите стъпки на управляващите между свободния пазар и защитата на потребителите. Ще сработят ли мерките срещу високите цени, които предлага властта? Кратък акцент от коментара на Майя Манолова, бивш омбудсман и инициатор на гражданската платформа Антиспекула.
2: Подобно законодателство има в всички европейски държави. Казвам го категорично, защото с екипа ми, преди да внесем закона антиспекула, направихме законодателно проучване и по отношение на това какви мерки са взели различните европейски държави при влизане в еврозоната. И за това в настоящия момент, всъщност ставаше дума за миналото лято, ситуацията беше малко по-различна, но също се характеризираше с ръст на цените. Какви мерки законодателни са приели останалите европейски държави? Да, носих в парламента, разнасях ги по студията и закона на Гърция, и на Румъния, и на Унгария, и на Хърватия, Франция, Испания, всички европейски държави към този момент, миналото лято, бяха вече приложили мерки за защита.

0: своите граждани, които включваха именно подобни действия. Тавани на цени, тавани на наценки, връщане на цените към предходен момент, забрана за по-висока печалба от печалбата в предходен момент. В момента цитирам Гърция, където печалби по-големи от тези през 21-а се забраняваха и санкционираха. В Хърватия имаше първо 40 продукта с тавани на цените, след това 70, после станаха 100. Румъния от няколко години продължава тази мярка, Унгария също. Впрочем, ако разсъждаваме в посока на това дали подобно законодателство е допустимо според европейските директиви, има решение на Съда на Европейския съюз от септември 24-та година, който в мотивите казва, че ограничаване, регулиране, лимитиране на цени и на наценки е напълно допустимо с едно условие – мерките да бъдат пропорционални и да бъдат в обществен интерес. Така че наистина тези вайкания, вопли и буквално рев от страна на търговските вериги и техните говорители са очаквани, защото нормално те си пазят печалбите. Защо като в момента могат да сложат 120% наценка на един продукт, примерно на сиренето или на кашкавала или на млякото или на маслото, да се ограничават по някакъв начин тази наценка, респективно печалбата.
1: Майя Манолова, за пари и разходи в домакинствата продължаваме и със следващия акцент да слушаме деня. Спад в цените на някои от основните хранителни продукти отчитат от Държавната комисия за стоковите борси и тържищата. Каква е пазарната картина в момента и доколко предложените промени в Закона за защита на потребителите биха довели до регулиране на цените на храните? Част от коментара на Владимир Иванов, председател на Държавната комисия.
2: Най-вече на увеличеното предлагане, на по-добрите климатични условия и това, че започва да излиза доста и родна продукция, като сложим почти цялата гама, съответно зелени салати, тиквички, доста по-широко предлагане на краставица, на домат, съответно започва и зелен пипер. При зеления пипер има за последните 10 дена около 70% спад. Червения пипер се още задържа по-висока цена, даже има нарастване, но то е следствие, че почти няма предлагане. Изключително е благоприятна зима, съчетана и с войната. И оттам наблюдавахме този тип явления. Доста малко предлагане, пресни плодове и зеленчуци. Не е толкова недобросъвестни действия и така нататък, което масово стержира, колкото наистина има малко предлагане и решението в увеличаване на предлагане. При картоф, зеле и моркови лук имаме едно добро предлагане и добра година от миналата година. И буквално там не видяхме такъв тип вариации в цените, които видяхме при зеления, червени пипер и тиквичките тази година имаха рекордни нива. Домата също имаше един период, особено март месец, който беше много, много малко предлагане. Това се съчета с увеличението на цените на торовете, съчета с увеличението на цената на гъста и нормално се произведе такъв тип пазарна истерия. Също беше характерно и за Гърция, не само за България като процес. И в Гърция в момента бяха стигнали определен вид домати над 4,50 евро. Към момента спада. В момента цената на едро на домата е 2,20. За последните 10 дена около 10 евроцента. Започнаха да се появяват цени на крайен потребител 2,50, 2,30. Тук вече въпрос е на нашия избор, къде ще потърсим и от какъв обект ще закупим, тъй като все още продължава да има малки магазини, особено характерно това за големите градове, където има домати по 6, по 7, по 8 евро, изключително висока цена. Тук трябва вече потребителите да направят своя избор, що се касае до проверките, които са свързани с обосновано поскъпване. Те се извършват, но и потребителът трябва да играе своята роля, да прави правилния рационален избор. Затова давам и цените на едро, тъй като те показват тенденциите, за да може да се направи максимално информиран рационален избор, къде и от какъв магазин, какво да закупиме, тъй като разнообразието е голямо в търговията на дребно. Има магазини, има цени на ориз от 2 евро, има цени от 2,50, от определена марка, от 2,60, от 2,70. От нас зависи от къде точно ще закупиме конкретния продукт. И ние като потребители сме активна страна в пазарното взаимодействие.
1: Така е, ние като потребители сме регулатора на пазара. Това казват експертите, но какво мислим ние, потребителите? Дали конкретни резултати от предложените мерки за овладяване на инфлацията ще видим? Или се прозират други действия в политиката на правителството?

0: репортаж на Мариана Попова от кооперативния пазар в Благоевград.
1: Пролетта е в разгар си, но вместо традиционното за сезона поевтиняване на свежата продукция, сергиите на кооперативния пазар в Благоевград посрещат купувачите със сравнително високи цени. Дългогодишното правило, че на пазара се пазарува по-евтино, изглежда като че ли вече е в историята. Днес цените на плодовете и зеленчуците тук почти напълно са се изравнили с тези в големите търговски вериги, твърдят купувачи.
2: Високи са цените.
3: Като в магазините.
2: Той горе-долу са изравнени цените. Има цени някои по-низки седми. Аз редко слизам тук на пазара, обаче нещата са за нас са скъпи. Скъпи се нещата.
4: Сряда, всека събота идваме. И така, пазаруваме.
1: Бърза проверка на място показва, че за килограм качествени домати в Благоевградчани трябва да заделят между 2 евро и 50 евро цента и 3 евро, а цената на розовия домат на места гони и по-високи нива. Краставиците варират около 1 евро и 50 евро цента и 2 евро, а първите пролетни плодове, като ягодите и черешите, остават лукса за мнозина. Черешите се търгуват на цена от 5 евро, а ягодите 4. Търговците на пазара твърдят, че цените са реални. Според тях наценките им са минимални.
2: Хората нямат пари. Значи сега аз продавам картофа 2 евро, ама миналото година е бил 2 лева, нали? Ама аз съм си производител. Сега той където го прекупува, той като го вземне на евро и 50, не може да не го, да го даде по-ефтино, нали? Затова, как да кажа, първо нема стока.
5: Не е нужно на сила да се регулират цените. Цените се регулират от пазара, от търсенето и от предлагането. Не е нужно да има насилствено регулиране. Никакви мерки не трябва да се взимат. Мерките се взимат от хората, не се взимат от правителството. Всичко определя качеството, търсенето, предлагането в веригите по същия начин. Защо трябва само да говорим, че има някакво насилствено увеличаване или намаление? Или...
1: Основната надежда и на купувачи, и на дребни търговци в Благоевград сега е обърната към държавата. Хората настояват за реален и по-строг контрол от страна на регулаторните органи и Комисията за защита на потребителите. Гражданите се надяват, че координираните правителствени мерки срещу спекулата и необоснованите търговски наценки ще успеят да стабилизират пазара и да върнат нормалните цени по сергиите.
2: Мисля, че ако успеят, ще бъде добре, ако не успеят, не знам, какво ще бъде.
6: С надежда да чакаме да регулират цените, да се нормализират.
7: Нищо няма да направим. Не може с 40 години трудостаж да взимаш 340 евро. Пенсия даже е много. Дали са много на хората. 25 евро увеличение.
1: За Радио Благоевград, Мариана Попова.
0: Вяра, надежда към първите стъпки на правителството в опита им да урегулират пазара, но както каза един от анкетираните нашите граждани, ние регулираме пазара и вярваме в мечтите си. Вярви в мечтите, ни пеят от Фанданго.

0: Чуйте деня.
1: Най-важното в един час.
0: Денят в 60 минути.
2: И още за икономика и развиване на бизнес средата у нас, след успеха на Дара на Евровизия, ръст на посещенията към туристически сайтове и интерес към България като дестинация. Може ли една музикална победа да се превърне в икономически и туристически шанс? Част от разговора с Румен Драганов, директор на Института за оценки и анализи в туризма.
3: Това чудо, което се случи с Дара, общо взето показва, че България може да бъде позиционирана изключително успешно в света. И тук не става въпрос за реклама. Значи това не е реклама от гледна точка на това, че ние сме отпечатали някакви хубави думи от труда на красива страна, най-старото злато в света, манастири или все едно какво. А тук това е за лично впечатление, значи, което е най-силно. Ние, когато наблюдаваме туризма, виждаме, че най-големия процент на влияние е тогава, когато имате съвет от близък или приятел, който е бил от някаква дестинация, той ви казва, аз бях там и там е прекрасно. Тоест, устната реклама. И след това следва другите видове реклама, като печатната реклама има 4% върху влиянието на пътуванията. Само 4%. Така че ние сега сме в тези 32-34%, които са споделено. Тоест, лично впечатление. В един момент вие получавате лично впечатление от един човек, който от една страна, който е изключително освободен. Значи, когато тя получи наградата, вие видяхте, че тя се обърна, чувстваше се у дома си, отиде, препродели няколко стола, нали, които бяха за кафе. Веднага седнах още екипа и не беше дошъл дори до нея. Тя започна да пее, без да изтърве нито един звук. Нали, при цялата тази сложна комбинация, разходи се напред-назад по подиума и с един прекрасен английски просто споделяше своите впечатления. Абсолютно естествено. И хората, които гледат и сега по телевизията, виждат как тя говори. Абсолютно естествено. Няма никаква превзетост, няма никакво клише, няма никакви опорни точки, нещо, на което сме се наслушали в последно време. Значи, във всички случаи става въпрос за дълъг ефект. Смисъл такъв, че интересът веднъж възбуден, както ви казвам, не от реклама, а по този начин, това означава, че този интерес е веднъж запален, вече много хора в главата си са сложили, в чипа си са сложили България. И те търсят всякаква възможност, за да получат точна информация или със свои други приятели да направят комбинирани пътувания към България. И поради тази причина виждам как много наблюдатели, нали, вече казват, увеличават се резервациите, няма места, няма самолетни билети. Значи, този интерес, защото вижте, туризма не е скъп. Туризма не е скъпо умерено.

0: предприятие. Самолетните билети, каквото и да говорим тук, кризи и все едно какво, са пълни в цяла Европа. Хората пътуват. Никакъв проблем не е да дойдат в България. България е сигурна дестинация. Не са били. И тук вече се получава, как да кажа, нещо като предизвикателство на модата. Ти беше ли, ти отиде ли, и особено те, които са били и се връщат, казват, аз видях и там е прекрасно.
1: Аз бях и видях, че в България е прекрасно. И още един сюжет по тази тема. След Бангаранга отваря ли се нова врата за българската музика, шоу-бизнес и творческия сектор? Какво е мнението на познатия и в Благоевград наш сънародник от Северна Македония, но развиващ се като артист и музикант у нас, Игор Дамянов?
2: Честно казано, не знам дали хората все още осъзнават, и особено хората в музикалния сектор, че това може да промени, и не само в музикалния, в целия културен сектор, че това може да промени виждането на Европа, на света към България. Така че надявам се да го направят колкото може по-скоро, да се материализира, да се монетизира от всички артисти и да се чуе за българското изкуство такова каквото е, да се чуе навсякъде в света. Ами виждате, че все повече хора в най-различни сфери в културата напредват, въпреки публиката в България, честно казвам. Защото публиката в България много често не оценява тези хора. Не оценява Иво Димчев, не оценява Георги Господинов. Нали, говоря за масата, не за всички, разбира се. Рене Карабаш. Но въпреки всичко, успяват артистите, не се отказват, и в този глобален свят, в който живеем, интернет и това, че България е част от Европейския съюз, и много по-лесно могат да пътуват всички, даже, нали, изкуството и хората в Европейския съюз, мисля, че това много помага. Но пак казвам, зависи от това хората да не слушат мнозинството. Защото ако гледаме мнозинството, мухите са повече примерно от хората, но те могат да ни заведат, нали, знаеме къде. А пък британците казват, че една муха никога не бърка и тя винаги ката там. Но смятам, че хората тук трябва да си повярват и да излязат малко от границите на България, в смисъл да не си мислят, абе, правим нещо и другите са длъжни да ни гледат, да ни слушат и така нататък. Напротив, виждате, че успеха, който Дара постигна, тя все едно вървеше от човек на човек там, където можеше да получи гласове. Т.е. в Европа. Благодарение на това, че хората гласуваха извън тя спечели, отвън тя спечели. Защото ако бяхме гласували ние мнозинството тук, тя нямаше да спечели със сигурност. И аз, познавайки много от хората, даже говорейки с много от тях, и казвам, добре, що не си продавате изкуството в държавите, които са съседни, защо музиката, която най-лесно продаваема, най-лесно достижима до всички хора, вие не пробвате да я, например, да се продавате в Македония, в Сърбия, в, нали, Гърция, Турция. Трябва хората просто да мечтаят. И като мечтаят, те постигат всичко. Това, нали, не означава, че и всеки го може, честно казано, но пък тези, които могат, не трябва да бъдат спирани от нас, другите, които сме консуматори на изкуство.
1: Може би съм аз, казва Игор Дамянов, и казва, олицетворявайки себе си с наградата, която постигна Дара. Може би съм аз, ще ни изпеят и групата.

0: Чуйте деня.
1: Най-важното в един час.
0: Денят в 60 минути.
2: Стана 6:20 на финалния спринт сме в днешното обобщаващо изречение. С свежи звукови акценти продължаваме да чуваме Дания и чрез гласа на младите между интерпретативно съчинение на тема «Пътят към себе си» от песента на Колелетата на Йордан Йовков и есе на тема «Авторитетите днес» трябваше да избират зрелостниците по време на държавния изпит по български език и литература. Матурата продължи 4 астрономически часа. Тя включваше 41 задачи, разпределени в 3 модула, тестова част, задачи със свободен отговор и последната задача, в която учениците избираха между есе и съчинение. Елизабет Александрова ни среща с няколко средношколци от Благоевград минути преди началото на изпита.
3: Няма как човек да няма притеснения, когато това му е крайния изпит на годината на училището.
4: Как се подготви? На какво наблегна?
3: Еми, опитах се с малко постоянно учене да прегледам всичко и сега, нали, в последния момент, в последните 24 часа, също така да си преговоря основните неща.
4: Какво предпочиташ? Интерпретативно съчинение или есе да се падне?
3: Във всички случаи аз ще пиша есе, защото за това съм се подготвил и за мен е по-лесно да пиша есе.
4: През годината как се представяш по български език и литература?
3: Еми, мисля, че добре, ама все пак имам притеснения, така че да.
4: А в подготовката сам ли се подготвяше или в група, или как?
3: Еми, смесно бих казал. По-лесно може би ми е, когато някой учител ми обяснява или когато работя напълно сам, т.е. преговарям.
4: Ще използваш ли оценката от матурата за кандидатстване?
3: Не, няма да я използвам, защото съм се насочил към техническа специалност.
4: Каква специалност?
3: Машинознание и машиностроене, нали, в чужбина. В Германия. Защото мисля, че дава повече възможности, атмосферата на самото учебно заведение е по-хубава от тези в България някои.
4: Прият ли си вече, кандидатствали?
3: Все още не съм.
5: Матурата е важна за приемането. След това в университета бала също е важен, за да може да купонясваме и да празнуваме после.
4: По български език и литература как се подготви?
5: Ами, преговор на 11 и 12 клас. Основно произведенията, повече по литература.
4: Решава ли тестови задачи от минали години?
5: Години, да.
4: И? Какво искаш да ти се падне?
5: Като произведение ли?
4: Да.
5: Спасова могила или Андрешко? Да.
4: А какво не искаш да ти се падне?
5: Но в ковчег със сигурност.
6: И честен кръст.
4: Тази оценка от матурата ще ви послужи ли за кандидатстване?
5: Ами да.
4: Къде?
5: В Югозападния университет. За медицинска сестра искам да кандидатствам. Mm-hmm. Трябва.
4: А вие?
6: Аз искам в медицинския университет в София. Също оценката от ДЗИ ми влиза, така че за мен е важно.
4: А вие как се подготвихте?
6: Ами аз също така преговорила съм произведенията, авторите също така. По български повече тестови задачи за правопис. И

0: И за още един обучителен процес ще акцентираме сега. Ралица Петкова, пчелар от Благоевград, за информационната и кампания сред учениците по време на Световния ден на пчелите 20 май.
1: Благодаря ви за това, че Радио Благоевград отново е една от медиите, която дава гласност и говориме на този ден, почитайки пчелите, почитайки пчеларите и разказваме за важността всъщност на пчелите. Нелека е задачата, с която съм се взела да обикалям толкова много, нали, деца и училища, за да говориме на тази тема, но след като резултата е повече от прекрасен, ние се чувстваме удовлетворени и за нас това е удоволствие. Действително, на понеделник на 18 май направихме край на тази, така да кажем, учебна образователна инициатива, тъй като вече е към край учебната си година. Благодарение на това, че една голяма международна фирма ме подкрепи в тази моя кауза и инициатива, тази учебна година, 25-26, успях да се разгърна повече и посетих около 30 учебни паралелки в цяла Югозападна България, и в Сандански, и в Гоце Делчев, в Якоруда, в Благоевград, доста училища посетихме. Това са близо около 650 ученика. Доста от тяхните учители присъстваха на нашите учебни часове, слушат с голям интерес. Децата са изключително въодушевени, защото първо за тях това е един различен интерактивен урок. Аз отивам с кошера, с пушалката, с мрежите, които облича. Да. Една вълна на края на часа, всеки иска да се облече, всеки иска да погледне, да отворим кошерчето, да види, нали, без пчели. Но децата проявяват изключително голям интерес. Раздавам им образователни брошурки. Най-хубавото и от всичко това е, накрая завършваме, разбира се, с почерпка, с питка, с мед, но всичко това стига всъщност и до тяхните родители. Аз лично се надявам да имам пак подкрепа там, така, на по-голями фирми и учреждения, за да може тази инициатива да продължи, да се разраства, за да стигнем до повече деца, до повече хора.
0: Така е. Ралица Петкова, огромно е значението на пчелите за опазване на живота на Земята. Огромно е значението и на духовните провокации за опазване и развитие на всяка една личност. В Кюстендил в края на седмицата предстои откриването на една модерна визуална провокация. Ангел Павлов с повече подробности.
2: Проектът на Евгений Серафимов «Биволи» излиза извън рамките на традиционното изобразително изкуство. Изборът на средновековното отбранително съоръжение за сцена не е случайен. Суровата каменна визия на кулата се превръща в естествено продължение на артистичния език на автора. Програмата включва изложба живопис на Евгений Серафимов и мултимедиен перформанс «По пътя на биволите». В него участват трио Идна, инструментално дуо Хърс, както и Ливаде в състав на Димана Крумова, Александра Очи.

0: реализира. Финалната точка, както казвам, стадото се събра. 20 бивола, нарисувани в последните 3 години, ще изпълнят пирковата кула в една мултимедийна изложба. Освен картините, които са живопис, и текстовете към всяка една от тях, е много интересно, че проекта беше припознат от мои приятели музиканти от тук, от страната, от Кюстендил и от Европа. И всъщност 4 различни групи разсъждаваха на тема биволи. Така че пирковата кула ще бъде сърцето на празника. Отвън на улицата ще има до самата пиркова кула една сцена, където ще се изяват музикантите и те ще изпеят биволите. На финала на техните изпълнения е именно една експериментална електронна музика, направена от Деян Димитров, кюстендилец. Ще има и едно мултимедийно представяне на изложбата, всъщност архитект Тина Чалова, която е била в моята школа, сега вече дипломиран архитект в Антверпен. Всъщност тя се занимава с 3D мапинг и раздвижи биволите и направи една много хубава презентация, така че на фона на електронната музика изложбата ще изпълзи от бойниците на кулата и ще може да се вижда от всички, които са там. Приготвил съм и едно интересно представяне, защото покриваме образа с картините, слуха с музиката, понеже всяка една картина дойде с един текст към нея. Почти преди 2-3 месеца осъзнах, че тези текстове имат връзка помежду си и че всъщност тези 20 картини разказват една обща история. Надявам се да е хубаво времето, май месец да е благословен както към абитуриентите в Кюстендил, така и към биволите, за да можем на спокойствие да разгледаме тяхната история.
1: За радио Благоевград, Ангел Павлов.
2: Това ще се случи в Кюстендил след няколко дни, а в благоевградското село Хърсово се готвят утре да посрещнат своя храмов празник, посветен, освен че ще почетем светите Константин и Елена, да не забравяме, че е и Спасов ден. Евелина Христова е част от дарителите, които възстановяват местния храм.
3: Храмът Възнесение Господне преди 2 години направи 100 години, т.е. с 100 годишна история. Построен с съвместни усилия на хората от селото, 22-та година, 24-та е завършен. Тази година за празника са дарени 8 животни. Искам да благодаря на всички дарители, да пожелая изцяло животните са дарение за празника, да пожелая здраве, щастие и благоденствие на техните семейства. Значи празника протича по един обичайен ред. В 8:39 най-късно започва тържествената литургия. В 11 часа е освещаването на и водосвета на курбана. В 12 часа започва веселата част. Както всяка година и тази година имаме музикално оформление, оркестър на живо, който да забавлява хърсовци. След раздаването на курбана има един търг, който се провежда и това е от години този търг, защото хърсовци са хора с табиети. Поверието за този търк е, когато човек си закупи нещо, това са дарения, които носят миряните, като кърпи, чорапи, потници и така нататък. Който си закупи нещо на този ден, на търга на празника, цяла година ще му носи късмет. Всички да заповядат, да се чувстват добре дошли. Посланието ми към всички от името на църковното настоятелство: здраве, мир и благоденствие, повече поводи за усмивки, повече така радостни моменти. Другото, което искам да споделя, тази година се направиха, включително и миналата, 2 курбана си направиха сурвакарска група втори квартал, което за нас беше голяма чест, нали, че предпочетаха нашия храм, нашия навес, и да им благодаря и на тех, защото пък те помогнаха довършителните работи на помощното, безвъзмездно дариха на помощното помещение.
4: За радио Благоевград, Евелина Христова, черковен настоятел към храм Възнесение Господне в благоевградското село Горно Хърсово. Репортер Петрана Кимчева.

прочетохме и прочетохме част от темите в обобщаващото ни изречение заедно с вас и с звукорежисьора Емилия Маринова. Мила Иванова е музикален редактор днес. Аз съм Бойка Браткова. Желаем ви приятна вечер.

0: Твоя час с незабравимите песни.
1: Вечните хитове от 18 до 19 часа.
2: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
0: Утро с Радио Благоевград. Утро с Радио Благоевград. Полезна информация и добро настроение.
1: Това е утрото на Радио Благоевград.
0: Всеки делник между 6 и 7.

18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото, накратко, по-важните новини до този час на 20 май, сряда. Правителството обеща да извърши планираната административна реформа след цялостен анализ. КТ Подкрепа обяви готовност за протести, ако кабинетът предприеме намаляване на разходите за администрацията. Заради пропуски в работата си, от длъжност е освободен председателят на агенцията по вписванията Даниела Митева. Очаква се Съединените щати да поискат от България самолетите цистерни на летище София да останат у нас и след края на май. Продължават руските въздушни удари в различни части на Украина. Увеличаване на руските газови доставки за Китай и развиване на партньорството между двете страни обсъдиха на среща в Пекин президентите Владимир Путин и Си Цзинпин. 50 000 зрелостници се явиха на матура по български език и литература и писаха есе или интерпретативно съчинение по разказа Песента на колеледата на Йордан Йовков. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добър вечер! Съкращения в бюджетни структури няма да има, преди да бъде извършен предварителен и цялостен анализ. Това уверение даде премиерът Румен Радев, който в началото на правителственото заседание коментира предвижданото намаляване на броя на държавните служители и предстоящите промени в администрацията. Стана ясно също, че съветът за административна реформа към правителството ще бъде оглавен от вицепремиер и министър на финансите.

0: финансите Гълъб Донев. С още информация от заседанието на кабинета продължава репортерът Цветелина Стоянова.
1: Пред министрите си премиерът Румен Радев разясни принципите, на които ще стъпи административната реформа, която правителството му започва още тази година, през разпоредбите на бъдещия бюджет, като поясни.
2: Искам ясно да заявя, че няма да има масови уволнения, които водят до загуба на административен капацитет и до правни рискове. Няма да има съкращения и преструктуриране преди да е извършен предварителен преглед на структурите и функциите и без задълбочен анализ за установяване на това, кои функции се дублират, кои са остарели и неадекватни и кои могат и кога да бъдат автоматизирани и дигитализирани.
1: Радев каза, че предстои сливане на агенции и дирекции с припокриващи се функции, трансформиране на агенции в дирекции, отпадане и премахване на излишни звена и още.
2: Съкращаване на незаети щатни бройки, пенсиониране без заместване, също така и програми за доброволно напускане. Имаме ясни критерии за успех и те са намаляване на бюрократичната тежест, съкращаване на времето за административно обслужване.
1: Вицепремиерът без портфейл Иво Христов ще оглави Междуведомствен организационен комитет за подготовката на Евровизия у нас следващата година. Обяви още премиерът и коментира.
2: За нас в правителството няма време за емоции, защото подготовката като обем, като организация е огромна. Още тази седмица ще поканим Дара, екипа и ръководството на БНТ за координация по всички тези въпроси.
1: За новините Цветелина Стоянова.
0: От Синдиката на административните служители към КТ Подкрепа предупредиха за нарастващо напрежение сред служителите в държавната администрация и за готовност за стачки и протести. В отворено писмо до министър-председателя, министъра на финансите, ръководители на ключови държавни институции и администрации от организацията изразяват категорично несъгласие с намеренията за механично намаляване на разходите за администрацията с 10%. Репортерът Мария Костова информира.
3: Председателят на Синдиката на административните служители Подкрепа Кремена Атанасова коментира за Българското национално радио, че реформата, обявена в администрацията, е на калпак и не е обоснована с данни.
4: Не може да се съкращават разходи на всички администрации с еднакъв процент, тъй като и в момента в ключови звена има недостиг на хора и работещи с изключително ниски заплати от порядъка на 800 евро.
3: От организацията алармират и за задълбочаващи се дисбаланси в заплащането между различните администрации.
4: Много притеснително нещо от указанията на Министерството на финансите, именно нов механизъм, по който ще се увеличават възнагражденията в администрацията, забележете, с еднакъв процент за всички административни структури. И това при все, че и към момента имаме констатация на огромни дисбаланси във възнагражденията в отделни администрации.
3: Тя е категорична, че този подход би довел до още по-големи разлики и задълбочаване на неравенствата.
4: И към момента част от структурите са заплати от порядъка на 7-8-900 евро, докато други административни структури получават средна работна заплата над 3500 евро.
3: Синдикатът настоява да бъде преустановено механичното урязване на административните разходи, да се извърши реален функционален анализ на административните структури и да се разработи справедлив механизъм за увеличение на възнагражденията в диалог с синдикатите. За новините, Мария Костова.
0: Очаква се утре агенцията по вписванията да е с ново ръководство. Досегашният изпълнителен директор Даниела Митева ще бъде освободен от поста заради нарушения. Това съобщи министърът на правосъдието Николай Найденов. Той уточни, че 60% от щата в администрацията на агенцията са незаети заради лошо отношение на Митева към служителите. Въпреки сигналите срещу нея през годините, тя е получавала 5 цифрени финансови бонуси на 3 месечие, каза още Найденов. Репортерът Мира Стефанова с още информация.
5: Изключително притеснително, така министъра на правосъдието Николай Найденов определи състоянието на агенцията по вписванията.
6: Натъкнах се на фрапиращи и недопустими практики, продължавали с години, които въпреки множеството налични сигнали, изглежда са били толерирани или са били пренебрегвани. Над 60% от щатните бройки в общата администрация са празни. Няма главен секретар, няма назначени заместник директори, няма ръководство на финансовия отдел. Няма служител по сигурността на информацията.
5: Лошо отношение към служителите, финансов хаос, слабости при възлагане на обществени поръчки са част от нередностите. Сигнали за това в Правосъдното министерство има от няколко години, а в официален доклад инспектората е препоръчал незабавно освобождаване на изпълнителния директор на агенцията по вписванията Даниела Митева.
6: Тези препоръки

0: не са били изпълнени. Нещо повече, изпълнителният директор е получавал 3-месечни оценки за своята работа, изключително изпълнение или много добро изпълнение, зад което стоят получаването на понякога 5-цифрени бонуси в лева.
1: Премиера е получил подробен доклад за откритите нарушения. За тях ще бъде сезирана и Софийска градска прокуратура, а министъра на правосъдието предлага Даниела Митева да бъде освободена от поста.
0: След като получа съгласуване, ще издам заповед за освобождаване на изпълнителния директор. В рамките на утрешния ден ще обявим и назначаването на новото ръководство.
1: За новините Мира Стефанова.
2: Вече 4 часа депутатите обсъждат промени в правилника за дейността на Народното събрание. Предложенията на Прогресивна България бяха критикувани от опозицията. Обвинението е, че се опитват да ограничат законодателната им дейност и контрола върху изпълнителната власт. Управляващите твърдят, че целта им е да подобрят качеството на работа и да постигнат по-голяма бързина. Какво решиха до момент в комисията за изработване на нов правилник на парламента, ще чуем от репортера Мария Филева.
3: От Прогресивна България предлагат Деня на опозицията, това е всяка първа сряда от месеца, да не могат да бъдат провеждани изслушвания на министри от кабинета. За създаването на временни комисии ще са необходими подписите на 1/5 от народните представители, а с 48 депутати в една група разполага само Прогресивна България. Друга тяхна идея е да отпадне ограничението премиерът, вицепремиерите и министрите да не могат да отлагат повече от 2 пъти отговор на устен въпрос, както и задължението им в 10-дневен срок да обяснят защо не са се явили. Намалява се времето за изказвания при дебати. Премахва се и задължението на институциите, включително държавна и местна власт, да предоставят документи на народните представители. От опозицията реагираха остро. Според Тома Биков от ГЕРБ, ограничаването на парламентарния контрол в ситуация на пълно мнозинство е опасно.
4: Виждаме съкращаване на редица процедури по отношение на законодателния процес, които рискуват да превърнат парламента в гумен печат на господин Радев.
3: От Демократична България продължаваме промяната определиха тези предложения като скандални, вредни и арогантни. Божидар Божанов и Николай Денков.
5: Опозицията има право да пита, има право да получава документи, има право да участва в дебата, има право нейните законопроекти да бъдат разглеждани, тъй като парламента не е място, което мнозинството просто си брои гласовете. Парламента е място за дебат.
6: Това означава, че гражданите са лишени от тяхно основно право да знаят какво се случва. Няма как да сме съгласни с това.
3: Петър Петров от Възраждане да не заговори за антиконституционност на измененията.
7: Член 62 и следващите от Конституцията уреждат правото на народния представител да участва в законодателната дейност, което включва и изказванията в пленарна зала. И ако това нещо бъде прието, то директно нарушава Конституцията.
3: От Прогресивна България защитиха предложенията си. Председателят на Временната комисия за изработване на нов правилник Димитър Здравков обясни, че идеите им целят повишаване на качеството на работата на парламента и не разбират защо опозицията не ги приема.
8: Така нареченото ограничаване на правата на опозицията е не просто странен прочит на внесените предложения, а търсена възможност да се продължат старите порочни практики.
3: Само от ДПС запазиха мълчание. За новините Мария Филева.
2: Депутатите приеха на първо гласуване 3 законопроекта за изменение и допълнение на наказателно-процесуалния кодекс. 2 от законопроектите са с вносители Министерски съвет, третият е вносител, заместник-председателят на ДСБ, част от Коалицията за демократична България Йордан Иванов. Законопроектите касаят по-голяма защита на гражданите по време на досъдебното производство, работата на прокурорите и подобряване на механизма за разследване на главния прокурор. Репортерът Даниел Инков информира.
9: Промените в НПК засилват съдебния контрол, разширяват се правата на обвиняемите. Предвижда се въвеждането на задължителен съдебен контрол върху прекратяването и спирането на наказателни производства по дела за корупционни престъпления, извършвани от лица, заемащи висши публични функции. Предлага се контролът върху действията на прокурора да се извършва от специално определен съд от наказателната колегия на Върховния касационен съд, избран по принцип от предварително утвърден списък. Контролиращият прокурор може да проверява действията и актовете на разследващия прокурор. Предвижда се възможност за бърз съдебен контрол върху прокурорско съдържане до 72 часа. Депутатът от Прогресивна България Силвия Христова призова за разширяване

0: на разследващия прокурор. Предвижда се възможност за бърз съдебен контрол върху прокурорско съдържане до 72 часа. Депутатът от Прогресивна България Силвия Христова призова за разширяване на кръга от лица, които могат да обжалват актове на прокуратурата.
1: Наказателният процес е неформален. Такава жалба може да бъде подадена и чрез самия разпит на обвиняемия.
0: Петър Петров от Възраждане заяви, че ще подкрепят и двата законопроекта, внесени от Министерския съвет и предложенията на Демократична България.
2: Би следвало под такъв контрол да попадат прекратяванията на досъдебните производства за тежки престъпления.
0: ГЕРБ-СДС също са оптимисти. Стефан Арсов заяви, че голяма част от предложенията са в резултат от работата на редовния кабинет Желязков.
3: Това е една промяна добра, която дава гаранция за повече прозрачност и справедливост в съдебната система.
0: Депутатът от Демократична България, Надежда Йорданова, подчерта, че се решава дългогодишен проблем, който е свързан с правата на лица, срещу които се извършват действия по НПК, без те все още да са в качеството на обвиняеми.
1: България преди години отпадна фигурата на заподозрян, което съответно значителна част ограничи възможността за правото на достъп до информация и за правото на защита.
0: И Велислав Величков от Продължаваме промяната също припозна новите гаранции за правата на гражданите.
4: Наличие на адвокат от първото действие по разследването, което обикновено се пропуска при задържането, трябва да бъдат изрично регламентирани.
0: За новините, Даниел Инков.
5: Осъдената на 5 години затвор бивша служителка на столичната полиция Симона Радева поиска от Софийския градски съд да бъде оправдана. На първа инстанция тя беше призната за виновна по обвинение, че е помогнала на Георги Семерджиев да се укрие след катастрофата на столичния булевард Черни връх, при което на 5 юли 2022 година загинаха Хариет Стефанович и Христина Дилева. Според защитата на Радева, Софийският районен съд е постановил наказанието само по предположения, без да се вземат предвид всички доказателства по делото. От прокуратурата определиха присъдата като законосъобразна и поискаха да бъде потвърдена. Решението на Софийския градски съд се очаква в следващите месеци. Георги Семерджиев вече изтърпява постановената му от три съдебни инстанции 20-годишна присъда за смъртта на двете млади жени. Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Съединените щати ще поискат от България разположените на летище София американски военни самолети цистерни да останат и след края на май, когато изтича сегашното разрешение. Това очакване изрази премиерът Румен Радев след проведените от него телефонни разговори с президента на Съединените щати Доналд Тръмп и с американски министър на войната Пит Хексет.
6: На летище Васил Левски, София, са разположени самолети цистерни на американските военновъздушни сили. Наш стратегически партньор и съюзник. Те прибивават там с решение на Министерския съвет на кабинета Желязков със срок на прибиваване до края на месец май. Очаквам американската страна да поиска удължаване на престоя на летище София. В тази връзка вчера проведох телефонен разговор с министъра на войната на САЩ, Пит Хексет, а след това и с президента Тръмп. В разговора си с американският президент поставих настойчиво въпроса за отпадане на визите за САЩ за българските граждани и очаквам този въпрос да бъде разгледан в спешен порядък.
5: Заяви премиерът Румен Радев. Китайският президент Си Цзинпин и руският му колега Владимир Путин обсъдиха в Пекин енергийните връзки между двете страни и подписаха над 20 двустранни споразумения, обхващащи областите на търговията, технологиите и научните изследвания, както и декларация за многополюсен световен ред. Редакторът Лилия Димитрова с подробностите.
7: Путин и Си са се споразумяли за изграждането на втори газопровод, по който Китай да се снабдява с руски природен газ. По проекта за силата на Сибир 2, който се обсъжда от години, има принципно разбирателство, но не и конкретен напредък. Китайският президент Си заяви, че отношенията между Пекин и Москва са достигнали най-високото ниво на всеобхватно стратегическо партньорство и призова двете държави да се противопоставят на всеки едностранен тормоз на международната сцена.
8: Като постоянни членки на Съвета за сигурност на ООН, Китай и Русия трябва твърдо да изпълняват отговорностите си на големи сили, да отстояват авторитета на организацията и международната справедливост и правосъдие.
7: Руският президент Путин от своя страна изрази задоволството си от безпрецедентните отношения между Русия и Китай.
9: Локомотив икономическое сотрудничество. Движещата сила на икономическото сътрудничество е руско-китайското взаимодействие в енергийния сектор. На фона на кризата в Близкия изток, Русия продължава да

0: поддържа ролята си на надежден доставчик на ресурси, докато Китай остава отговорен потребител на тези ресурси.
1: Двете страни единодушно призовават за премахване на препятствията пред международната търговия и снабдителни вериги, без изрично да упоменават блокадата на Ормузкия проток. Двамата лидери също така осъдиха плановете на американския президент Доналд Тръмп, който беше в Пекин преди броени дни, за изграждане на златен купол, система за въздушна отбрана, тъй като тя застрашава световната стратегическа стабилност. За новините Лилия Димитрова.
2: На фона на срещата Путин си в Пекин, Русия и Украина продължават да си разменят въздушни удари, а украинският президент Володимир Зеленски предупреди за ново руско нападение от север. Обобщението е на редактора Ангел Григоров.
3: Володимир Зеленски обяви, че Русия разглежда 5 сценария за настъпление от север. Подготвяме отговори на действията на врага от всяка възможна посока, ако руснаците дръзнат да разширят тяхната агресия, написа той в социалната мрежа X. Зеленски посочи, че Русия може да използва за нападение срещу Украина територията на Беларус и че Киев подготвя допълнителни дипломатически мерки срещу Минск. От генералния щаб на украинската армия потвърдиха, че през изминалата нощ силите за отбрана са поразили нефтопреработвателния завод Лукойл, Нижегород Оргсинтез. Това е второто въздушно нападение срещу завода в рамките на 3 дни. За пожари на територията на два промишлени обекта, без обаче изрично да ги назовава, съобщи губернаторът на Нижегородска област Глеб Никитин. Руското министерство на отбраната съобщи на свой ред за 273 украински дрона, прехванати и унищожени над територията на Русия. Броят на жертвите на вчерашната руска атака с балистична ракета по град Прилуки в Днепропетровска област е достигнал 4 души. Двама мъже, жена и 15-годишно момче. 30 души са били ранени. Двама души са били убити през нощта, а 6 други ранени при нападение срещу град Днепропетровск. 5 от пострадалите са били хоспитализирани, състоянието на 3 от тях се оценява като тежко. В резултат на руски атаки през нощта срещу енергийната инфраструктура на черноморския град Одеса, десетки хиляди домакинства са останали без ток. Тази сутрин електроснабдяването е било установено на някои места, на други ремонтните дейности продължават. За новините, Ангел Григоров.
2: България се присъединява към механизма, по който страните от еврозоната гарантират нисколихвени заеми за всяка държава от Валутния съюз, ако тя изпадне в неплатежоспособност. Договорът, с който е създаден въпросния европейски механизъм за стабилност, беше ратифициран от Народното събрание. Механизмът разполага с общ уставен капитал от над 700 милиарда евро, разпределен между всяка от участващите държави, според големината на нейната икономика, като страната внася само част от своя дял в капитала. Делът на България в общия капитал на спасителния механизъм ще възлезе на 8 милиарда и 700 милиона евро. За целта страната ни ще трябва да внесе малко над 990 милиона евро на части в продължение на 12 години. Изплащането на пенсиите ще бъде ускорено и няма да се допуска забавяне, когато датата за тяхното получаване се пада в почивен ден. Това предвиждат приети от правителството промени в наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. Когато началото и краят на плащането съответно 7-о или 20-о число на месеца са

0: възможности можеха да избират близо 50 000 зрелостници, явили се на днешната матура по български език и литература. Изпитът започна в 8:30, в близо 800 училища в страната и продължи 4 астрономически часа. Рано сутринта в Министерството на образованието и науката беше изтеглен изпитен вариант 8 за последната задача от теста, в която абитуриентите създават аргументиран текст. Изпитният вариант беше генериран от близо 5 860 000 възможни комбинации. Още в репортажа на Андрей Борисов.
1: Тази година няма промяна в формата и съдържанието на изпита. Той съдържа 41 задачи, повечето от които са с избираем отговор. Има малки технически промени. Бланката с личните данни на учениците вече е част от изпитната работа и не се налага учениците да я отделят в малък плик. Другото изменение е във връзка с служебните бележки, с които учениците се явяват на матурата. Те вече могат да бъдат и електронни, а не само на хартия. Минути след края на изпита, зрелостници, разпределени за полагането му в столичното седмо средно училище Свети Седмочисленици, коментираха пред Хоризонт.
2: Как мина матурата?
3: Добре. Доста интересно. И в смисъл като матура.
4: Приятно. Би казал, добре беше.
2: Затрудни ли ви нещо?
4: Ами малко последната тема след това, но малко съчинението.
3: Имах малко затруднения да се история мога с литературата, но аз си знам, че там ми куца от бая време.
2: А есе или интерпретативно съчинение?
3: Есе, защото есето се оценява най-много на 30 точки, интерпретативно съчинение на 6.
1: Минималният брой точки, необходим за оценка среден 3, е 30. Резултатите от изпита ще бъдат обявени до 11 юни, а след това в 3-дневен срок зрелостниците могат да се запознаят с оценените си изпитни работи в училищата, в които са положили матурите. Както и до сега ще могат да се коригират само технически грешки. В петък абитуриентите се явяват на втората си задължителна матура по профилиращ предмет или на държавен изпит за придобиване на професионална квалификация за учениците от професионалните гимназии. За новините Андрей Борисов.
0: В навечерието на 24 май, денят на светите братия Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, президентът Елена Йотова посрещна в президентството третокласници от основно училище на Еден Геров в София. Държавният глава разговаря с учениците за значението на знанието и за ценността на книгите. Елена Йотова запозна малките посетители с портретите на царе, просветители и възрожденци в гербовата зала на институцията, оставили трайна следа в историята на България. Ред на спортните новини, Светослав Табаков ги представя. Добър вечер.
5: Добър вечер. Отборите на Локомотив Пловдив и ЦСКА ще играят в финала на турнира за Купата на България по футбол. Припомням, че матчът на националния стадион Васил Левски започва в 19 часа и ще го предаваме пряко по програма Хоризонт и Радио Пловдив. Извън групата на ЦСКА остана Исак Соле, който преди няколко дни бе засечен да празнува заедно с няколко футболисти на Левски след дербито спечелено от сините с 2-0. Също тази вечер, от 22 часа в Истанбул, е финалът на европейския турнир по футбол Лига Европа, а съперници са германският Фрайбург и английският Астън Вила. Старши треньорът на Новака в футболния ни елит Дунав, Георги Челиков, пред Хоризонт коментира енигматично слуха, че последният му матч начало на русенския тим ще бъде в събота срещу Миньор във втора лига.
6: Моето бъдеще след събота стане ясно и не е толкова важно в момента.
5: Досегашният капитан на футболния Левски Георги Костадинов става спортен директор на клуба от края на месец май. Костадинов ще отговаря за координацията между представителния отбор, спортно-техническия щаб, селекционния процес и развитието на футболния модел на клуба. Националният отбор на Швейцария по футбол ще бъде воден от капитана си Гранит Джака на световното първенство това лято в Съединените щати, Канада и Мексико. Сред 26-мата футболисти не попадна нападателят на Лудогорец Клад Водуа, който бе част от състава на последното европейско първенство. Отборът на Апоел Бершева, който бе отстранен от Левски в първия кръг на Лига Европа през миналото лято, стана шампион по футбол на Израел след 8-годишна пауза. Това се случи след победата на тима над Макаби Тел Авив с 4-2. Футболист на Апоел Бершева е и българинът Йоан Стоянов, който пропусна почти целият сезон заради тежка травма, но все пак записва участие в 6 мача. Доминиканката Джоанна Монтеро Алкантара е първото лятно ново попълнение на женския волейболен тим на Левски. Тя играе на поста Диагонал.

0: Красимир Стоев представя прогнозата за времето. Здравейте!
1: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 15 градуса в Разград, където през последния час има и гръмотевична буря. Там количеството на валежа е за 3 часа и 9 литра на квадратен метър. До 25 градуса в Кнежа, Пловдив и Сандански и от 0 градуса на връх Мусала до 10 градуса на връх Мургаш. В София температурата е 20 градуса, относителната влажност на въздуха 55%, атмосферното налягане е 946 хектопаскала. И през следващото денонощие съществена промяна в синоптичната обстановка не се очаква. Въздушната маса над страната ще остане неустойчива. През нощта облачността ще е по-често значителна и на отделни места, главно в източната половина от страната, ще има валежи от дъжд. Ще духоумерен северо-западен вятър. И утре облачността ще се задържи по-често значителна след обяд купеста и купесто дъждовна. Ще има и краткотрайни валежи с гърмотевици на повече места в източна България и планинските райони. Ще духа умерен в Дунавската равнина, горно-тракийската низина и по долината на река Струма и временно силен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в София около 22 градуса. И в петък и събота въздушната маса ще е силно неустойчива, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури и градушки. Ще духа до умерен север-северо-западен в източна България северо-източен вятър. Максималните температури ще са между 20 и 25 градуса, в събота с 2-3 градуса по-ниски. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Информацията за пътната обстановка обобщава Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия от 272 до 277 и от 282 до 287 км ограничено пътното посока Бургас. Движението в двата участъка е пренасочено двупосочно пътното посока София. Скоростта на движение в участъците е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 и от 363 до 350 км е ограничено. На автомагистрала Струма от 104 до 97 км посока София движението е пренасочено от пътен възел Синитли по пътен 1 и връщане на магистралата на пътен възел Благоевград Юг. Скоростта на движение в участъка на обхода е ограничена до 70 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Правителството обеща да извърши планираната административна реформа след цяло

0: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека –

0: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.
1: Ефир за приятели.
2: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
2: Ефирът на Радио Благоевград.
3: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.

0: В 19 часа новините представя Спас Казашева. Добър вечер! Няма да има масови съкръщения в администрацията, преди да извършим предварителен преглед на структурите и функциите и без задълбочен анализ зирани. За целта ще се сливат агенции и дирекции с припокриващи се функции, ще се премахват излишните междинни звена, ще се съкръщават незетите щатни бройки, а пенсионерите в администрацията няма да бъдат замествани. Това обяви премиерът Румен Радев. А от синдиката на административните служители към КТ Подкрепа предупреждават за нарастващо напрежение сред служители в държавната администрация и готовност за протести. В отворено писмо до премиера и министъра на финансите, ръководители на държавни институции, се изразява категоричното несъгласие с намеренията за намаляване на разходите за администрацията с 10%. Писмото си от синдиката на административните служители Подкрепа се настоява да бъде заявено, че държавната администрация не е разход, който може безконтролно да бъде орязван, а ключов елемент от функционирането на държавата. Кабинетът създава междуведомствен организационен комитет за провеждането на Евровизия до година в България. Той ще бъде под председателството на вице-премиера Иво Христов и в него ще бъдат включени и съответните министерства. Това обяви премиерът Румен Радев по време на заседание на Министерския съвет. А директорът на Института за оценки и анализи в туризма Румен Драганов каза за Радио Благоевград, че победата на Дара на Евровизия ще доведе до дълъг благоприятен ефект за България. Туризъм. Според него, страната ни и София имат потенциала да посрещнат туристи от цял свят до година по време на Евровизия и още.
1: Това означава, че този интерес е веднъж запален, вече много хора в главата си са сложили в чипа си, са сложили България. И те търсят всякаква възможност, за да получат точна информация или със свои други приятели да направят комбинирани пътувания към България. Имаме всичко. Имаме леглата, много, много хубава леглова база в София, Пловдив, Варна, Бургас. Навсякъде става въпрос за 4-5 звезди, има много 3 звезди, Airbnb, това, което е квартирите, нали, които са много търсени като продукт, идеално са позиционирани, имаме ги в страната, транспорта всякакъв, такситата коректни, нали, това, което ни посреща на летище София.
0: Чухте Румен Драганов, директор на Института за оценки и анализи в туризма. Лекият спад в цените на хранителните продукти от миналата седмица се задържа и през тази. Това се дължи най-вече на увеличеното предлагане, на по-добрите климатични условия и на това, че започва да излиза и родна продукция. Такъв коментар направи в ефира на Радио Благоевград Владимир Иванов, председател на Държавната комисия за стоковите борси и тържищата.
2: Почти цялата гама, съответно зелени салати, тиквички, доста по-широко предлагане на краставица, на домат, съответно започва и зелен пипер. Изключително е благоприятна зима, съчетана и с войната, и оттам наблюдавахме този тип явления, доста малко предлагане на пресни плодове и зеленчуци. Не е толкова недобросъвестни действия и така нататък, което масово стержира, колкото наистина има малко предлагане и решението в увеличаване на предлагане. Зеления, червени пипер и тиквичките тази година имаха рекордни нива. Домата също имаше един период, особено март месец, който беше много малко предлагане. Това се съчета с увеличението на цените на торовете, съчета с увеличението на цената на гъста и нормално се произведе такъв тип пазарна истерия. Също беше характерна и за Гърция, не е само за България. Това се касае до проверките, които са свързани с необосновано поскъпване. Те се извършват, но и потребителът трябва да играе своята роля, да прави правилния рационален избор. Затова даваме и цените на едро, тъй като те показват тенденциите.
0: Според него, предложените законови промени от правителството ще доведат до положителен ефект върху цените и до успокоение на пазара.
2: Всяка една мерка, то пакет от мерки, то не е само една мерка, а всичко заедно събрано, ще даде своето влияние. По-високите правомощия на контролните органи означава по-чист пазарен сблъсък и там, където има изкривяване следствие на некоректно поведение на играчите, да не се допускат при ценови колебания. Що се касае във връзка с цена?

0: лот колебания с конкретно равнище на цената, тя ще е плод на търсенето и предлагането. Въпросът е върху процеса на ценообразуване, да не влияят фактори извън конкуренцията, фактори подобородени от лоши търговски практики, било то на закрайен потребител, било то по веригата. Затова повечето правомощия са път в правилната посока, най-вече разговора по темата продължава.
1: Коментар на Владимир Иванов, той е председател на Държавната комисия на стоковите борси и тържищата. А Комисията за енергийно и водно регулиране проверява топлофикация Перник заради некачествено топлоснабдяване и проблеми с подгряването на топлата вода. Сигналът е от националния омбудсман след множество жалби от жители на града. Според потребителите, горещата вода от месеци не достига нормативно изискваната температура от 55 градуса, а в определени часове е хладка и дори студена. Енергийният регулатор ще проверява как дружеството изпълнява лицензионните си задължения и с какви параметри и качество е подаваната от него топлинна енергия. Над 53 000 израелсници се явиха на матурата днес. Тя се проведе в 783 училища в страната. Изпитът е задължителен за всички завършващи средното си образование. Между интерпретативно съчинение Пътят към себе си от песента на колелетата на Йордан Йовков и есена Тема, авторитетите днес избираха израелсниците на държавния изпит по български език и литература. Матурата продължи 4 астрономическа часа. Тя включваше 41 задачи, разпределени в 3 модула. Елизабет Александрова с още подробности.
2: Над 310 зрелостници от езиковата гимназия академик Людмил Стоянов и природо-математическата гимназия академик Сергей Королев в Благоевград се явиха на първия задължителен държавен изпит. По-лесен от предишните години, така определиха зрелостниците държавния зрелостен изпит по български език и литература.
3: Има, разбира се, много така напрежение преди това, но ако си се подготвил достатъчно, може да успееш с всичко. Аз доста време решавах минали матури от минали години. Тази годишната ми се стори.
1: Управление на образованието, други 40 не са били допуснати до държавен изпит, тъй като не са завършили успешно 12-ти клас. Изпитът в Пернишка област е протекал нормално, без инциденти и опити за преписване, както и без анулирани работи. Сега ред на спортните новини в емисията. В студиото е Петрана Кимчева.
4: Добър вечер. Досегашният капитан на Левски Георги Костадинов става спортен директор на клуба от края на месец май, съобщиха от Георгия Спарухов. Той е действащ капитан на представителния отбор и през изминалия сезон се отличи с професионализъм, характер и отношения, отговарящи на ценностите на Левски, написаха от клуба. Денислава Глушкова отпадна във втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей в Клагенфурт, Австрия, с награден фонд 30 000 долара. 22-годишната българка беше победена от втората поставена Настасия Шунг, Германия, за час и 43 минути на корта. Софианката продължава участието си в надпреварата на двойки след отказване на поставените под номер 1 в схемата Анета Лоботкова, Чехия, и Амелия Раецки, Великобритания. Националът за Купа Дейвис Пьотър Несторов се класира за четвъртфиналите на сингъл на чаленджера от категория 50 на клей в Червия, Италия. 23-годишният московчанин се справи с Манас Дахне от Индия за 2 часа и 14 минути игра. Водещата българска скачачка Александра Начева ще открие летния си сезон със състезания у дома, съобщих от Българската федерация по лека атлетика. Осмата на троен скок от световното първенство по лека атлетика в зала. Второ Начева ще участва в коронната си дисциплина на турнира Пловдив на 23 май, събота. Чухте спортните новини.
1: И накрая на емисията прогнозата на синоптиците. През нощта облачността ще е по-често значителна и на отделни места, главно в източната половина от страната, ще има валежи от дъжд. Ще духа умерен северо-западен вятър. Времето утре облачността над страната ще се задържи по-често значителна, след обяд купеста и купесто-дъждовна. Ще има и краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици на повече места в източна България и планинските райони. Ще духа умерен в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина, както и по долината на река Струма и временно силен северо-западен вятър, а максималните температури в четвъртък от 22 до 27 градуса. Чухте новините в 19.
5: Още регионални новини на интернет адрес vnrnews.bg / Благоевград.

102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
2: На Онора Дю Бълзак, с която поставяме началото на ефир за приятели в сряда вечер, 20 май. Добър вечер! Аз съм Петрана Кимчева, на звукорежисьорския пулт тази вечер е Емилия Маринова, а музикалната атмосфера в предаването е дело на Мила Иванова. До 21 часа ви очакват хубава музика, интересни срещи и теми, които ни събират в ефира на Радио Благоевград. Останете с нас!

първия час на ефир на за приятели. 20 май, ден на пчелите и метрологията. В навечерието на празника Спасов ден ще ви срещна с една жена, която е един от инициаторите за възобновяване на храм Възнесение Господне в благоевградското село Горно Хърсовар. Сред 6 номинирани произведения в краткия финален списък имаше и българско участие. Рене Карабаш с романа си Остайница. Ще чуем част от интервю с нея за идеята за написването на този роман, а втория час, както винаги, е запазен за вас, за поздравите, пожеланията и любимите песни. И още 90 години празнува радио Стара Загора. Празнуват всички журналисти и творци, които са свързани живота си с медията. От името на целия екип на Радио Благоевград ви поздравяваме по повод впечатляващият 90 годишен юбилей. 9 десетилетия изпълнени с професионализъм, отдаденост и вярност към слушателите. Това е история, която заслужава уважение и признание. Пожелаваме ви здраве, вдъхновение, нови творчески успехи и още много години в ефира с верни слушатели, смели идеи и екипен дух, който да продължава да прави радиото живо и значимо. Честит празник, колеги, и на добър час!

0: Организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
1: и нямате зала?
0: Това вече не е проблем.
1: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
0: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
1: Професионализъм и изгодни цени.
0: За повече информация, телефон 073-88-5350
1: и на сайта на Радио Благоевград.
2: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по Радио Благоевград. За света на големите говорим на езика на малките. Детските новини. Слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с Радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
3: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
0: 073-88-5350
1: и на сайта на Радио Благоевград.
4: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи,
5: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
6: Световният ден на пчелите 20 май е обявен с резолюция на Организацията на Обединените нации през декември 2017 година и има за цел да повиши осведомеността за значението на пчелите и тяхната защита. Темата за пчелите е много актуална през последните години във връзка с световния проблем за тяхното изчезване. Учени и изследователи от цял свят насочват усилията си, за да отговорят на въпроса защо пчелите намаляват. За всички, които се занимават с тяхното отглеждане, е ясно, че употребата на определени химически вещества за растителна защита

Пчелите води до измирането на пчелите, а те са ключово звено в жизнения цикъл на растенията. През 2021 година международният конкурс за статистически плакат постави на едно от призовите места плаката «Защо пчелите са толкова важни», изработен от студенти от УНСС. Плакатът отразява търсенията и позициите на младите хора в България и допринася за създаването на база данни за пчеларството у нас. Националният статистически институт представя студентското творчество по темата, за да подкрепи усилията на България в борбата за опазването на пчелите и живата природа.

0: Радио Блокалът град, Блокалът град,
1: Международният ден на метрологията 20 май отбелязва годишнината от подписването на конвенцията за метъра през 1875 година, напомнят от Българския институт по метрология. Конвенцията осигурява основата на международна кохерентна система за измервания, която подпомага научните изследвания и иновациите, промишленото производство и международната търговия, както и подобряването на качеството на живот и опазването на околната среда на глобално ниво. Националните метрологични институти по света непрекъснато развиват науката за измерванията чрез разработване и валидиране на нови методи за измерване, напомнят от Българския институт. Тези разработки играят ключова роля при намирането на нови решения в транспортния сектор, иновации като водородни горивни клетки, електромобили или ново поколение икономични пътнически самолети. Националните метрологични институти участват в сравнения, координирани от Международното бюро по мерките и гледки, за да се осигури

и надежност на резултатите от измервания навсякъде по света. Международната организация по законова метрология разработва международни препоръки, целта на които е уеднаквяване и хармонизиране на изискванията по света в много области, включително и в областта на транспорта.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Тайвански пътепис на Ян Шуанзе спечели тази годишния международен букър на церемония в лондонската галерия Tate Modern. Председателката на журито в 5-членен състав Наташа Браун обяви победителя. Авторката от Тайван получи 50 000 паунда награда. Тайвански пътепис е горчиво сладка история за любовта между две жени, вплетена в изкусно изследване на езика, историята и властта. Сред 6 номинирани произведения в краткия финален списък имаше и българско участие. Рене Карабаш с романа си Остайница. По повод на номинацията Рене Карабаш заяви: това е знак, че българският език и българската литература са все по-живи от всякога. Надявам се да продължаваме в бъдеще все по-често да виждаме български писатели, номинирани за подобни големи литературни награди. Общо тази година в конкурса участваха 128 книги, преведени на английски език и издадени във Великобритания и Ирландия през последните 12 месеца. Сега ви предлагам част от интервю с писателката Рене Карабаш, което направих след новината, че е в краткия списък с номинирани романи. Чуйте.
2: Остайница.

0: това са клетвени девици в Албания, така наречените бурнеши, те си имат специфично име, които дават клетва за девственост и се превръщат в мъже, т.е. обличат ги в мъжки дрехи, стават им мъжко име, отрязват им косата, изобщо учат ги как да се държат като мъже, но и печелят свободата на това да бъдат мъж по тези земи, мъже, тъй като там жените нямат много права.
1: Аз, прочитайки новината за вас и за албанския сюжет, ще ме извинявате като лаик. След обяд започвам да чета книгата, защото просто и аз като представям писатели имам много за четене, а и аз обичам. Но веднага ми дойде в съзнанието Исмаил Кадаре, а и Владимир Зарев сравнява с него.
0: Ами да, той всъщност неговите книги много ми помогнаха да се доближа до този свят. И защото аз доста проучих темата, 2 години правих проучвания за тези закони, изобщо изчетох много интервюта, гледах документални филми и точно този автор много ми помогна да придобия представа за натюрела за този свят.
1: Кажем на слушателите на Радио Благоевград, това е един от балканските писатели, носители на Нобелова награда по литература.
0: Да, да.
1: Което е... А не мислите ли, че именно този сюжет, тази автентичност на Албания, макар и на 600 км от България, това е уникално своего рода за Европа, е допринесло за номинацията за наградата Букър?
0: Ами смятам, че със сигурност този сюжет е екзотичен за западния свят, но мисля, че и самото естество, темите, които залага книгата, са много универсални и много общочовешки. Темата за отношенията в едно семейство, защото това е една семейна история, в крайна сметка. И мисля, че това също е допринесло много хора и в западния свят да се припознаят в тази книга.

0: имаме отворени връзки, едва ли не ценностите като семейство, патриархат, матриархат, тотално са изчезнали.
1: Ами за жалост не са изчезнали, все още ги има, защото колкото повече свобода има в света, толкова повече и другата страна се засилва, и опозицията. Така че ние на Балканите все още живеем в един така патриархален свят. Ние сме хора, които си пазим традициите, но все пак има неща, които стават и по-важни, като това вече кой от какъв пол е. За жал, все още много мъже възприемат жените като слабия пол, аз бих казала дори, че са силния пол. И мисля, че трябва да се променят много неща в тази посока. Най-вече да не говорим за насилието над жени, което е така доказателство за отношението на много мъже към жените. И вече неравнопоставеността в професиите също, в заплащането на тези професии, които са едни и същи за мъже, за жената, за правото на една жена да абортира. В много държави това все повече се забранява, което е, нали, под някакъв натиск до известна степен на църквата, но това е нещо засяващо, някой друг да ти казва какво да правиш собственото си тяло, да наговорим, че има жени, които са насилени от мъже и са длъжни да родят, тъй като нямат право на аборт. Има жени, които животите им са застрашени, ако не абортират. И така че има много сериозни проблеми в тази сфера.
0: Да, така и вие сте права. Нищо, че говорим за Албания и нашето общество не е по-различно. Има една прослойка, която се големее по тези европейски открити свободни норми. Всъщност основното, малкото българско семейство си е малко по-съвременно от албанското, но си се пазят традициите и по един или друг начин сме спирани от нещо. И жени, и мъже спазваме някакви норми. Но вие сте много права, че точно литературата трябва да показва такива екзотични места като Албания, защото там правата на жените са тотално... Според мен, предполагам, че и на вас идеята ви е била такава.
1: Ами да, исках да използвам всъщност една радикална тема, т.е. да покажа до къде може да стигне патриархалния начин на живот. Защото ако не изкореним по-рано тези корени, може това да се случи и тук. Така че е хубаво да виждаме една крайност в определени течения.
2: Писателката Рене Карабаш специално за Радио Благоевград.
3: Утро с Радио Благоевград. Утро с Радио Благоевград. Полезна информация и добро настроение.
4: Това е утрото на Радио Благоевград.
3: Всеки делник между 6 и 7. Между 6 и 7. Утро с Радио Благоевград.
5: Очаквайте. Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Очаквайте. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
6: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: В навечерието на празника Спасов ден ще ви срещна с една жена, която е един от инициаторите за възобновяването на храм Възнесение Господне или Свети Спас в благоевградското село Горно Хърсово. Тя е Евелина Христова. През последните години занемарената 100-годишна черква придоби нов вид благодарение на усилията на кмета и църковното настоятелство. Идеята им е с дарения и с доброволен труд да възстановят блясъка на храма, за да продължат традициите за поколенията. Храмът в Горно Кърсово е построен по идея на свещеник Иван Парашкански през 1922 година с дарения от жителите на селото и околните населени места и с доброволен труд. Още чуйте от Евелина Христова, черковен настоятел.
2: Храма Възнесение Господне преди 2 години направи 100 години, т.е. с 100 годишна история. Построен с съвместни усилия на хората от селото, 22-а година, 24-та е завършен. Значи отначало храма е бил Свети пророк Илия. Около 20 дни е било това име на храма, но по това време на една баба, която е гадателката на селото и се явява сън, че трябва да се промени името. И оттам са се дигнали вече, дошли са тук в града, в Горна Джумая, казали са нали, какъв сън се е присънило на бабата и името се променя на Възнесение Господно Спасов ден, който се чества, той е подвижен празник, 40 дни след Великден. Но винаги е в четвъртък. От тогава е и традицията на храмовия празник се прави курбан. Курбана е за здраве, берекет на миряните, за мир на планетата, за успехи. Значи на този курбан се даряват животни и се колят животни за здраве. Събират се хората, селото е разхвърлено на махали, събират се хората от всички махали, идват на това събитие техни близки, познати, роднини. И става едно събитие, на което, както казва една дама, забравили сме се да се прикажем. Наистина се приказват хората. В църковното настоятелство, аз съм от 7 години, значи от 5-6 години възобновихме и това живо огънче да има на Великден. Дадахме искрица живот и на тази традиция. Сега тази година, както всяка година и тази година, представяме по нещо ново и допълваме към църквата. Има църквата навес, за който да не се повтарям, построен е за гостите, защото на този ден винаги вали дъжд. Тази година новото, което направихме, е едно помощно помещение, което може, предназначението му е да се използва и за събития. Преди години, значи, издадахме книжка за църквата и за селото, което го считам за едно голямо постижение на църковното настоятелство и за селото, разбира се, защото тези села, каквато е политиката, айде да сме по-позитивни, че е празник спрямо селата, след години могат да изчезнат от картата на България. А това все пак е една документирана книжка, една история. Значи нашата цел е, напоследък забелязвам, много млади хора се включват при подготовката, при тези събития, там разпити петък, минаване под масата, което така на нас ни дава кураж, че ще имаме последователи и историята, която ни е оставена от нашите предци, ще се умеем да предадеме и да се препредава на поколенията, защото хора без история са като дърво без корен. Тази година за празника са дарени 8 животни. Искам да благодаря на всички дарители, да пожелая изцяло животните са дарение за празника, да пожелая здраве, щастие и благоденствие на техните семейства. Значи празника протича по един обичайен ред. В 8:39 най-късно започва тържествената литургия. В 11 часа е освещаването на и водосвета на курбана. В 12 часа започва веселата част.

0: Както всяка година и тази година имаме музикално оформление, оркестър на живо, който да забавлява хърсовци. След раздаването на курбана има един търг, който се провежда и това е от години този търг, защото хърсовци са хора с табиети. Поверието за този търг е, когато човек си закупи нещо, това са дарения, които носят миряните, като кърпи, чорапи, потници и така нататък, който си закупи нещо на този ден, на търга на празника, цяла година ще му носи късмет. Всички да заповядат, да се чувстват добре дошли. Посланието ми към всички от името на църковното настоятелство: здраве, мир и благоденствие, повече поводи за усмивки, повече така радостни моменти. Другото, което искам да споделя, тази година се направиха, включително и миналата, два курбана си направиха сурвакарска група втори квартал, което за нас беше голяма чест, нали, че предпочетаха нашия храм, нашия навес, и да им благодаря и на тех, защото пък те помогнаха довършителните работи на помощното, безвъзмездно дариха на помощното помещение.
1: За Радио Благоевград чухте Евелина Христова, църковен настоятел към храм Възнесение Господне в благоевградското село Горно Хърсово.
2: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
3: Първият час на предаването Ефир за приятели към своя крат. Продължаваме с музика, след това следват новините на Радио Благоевград с водещ Спас Казашева.

0: В 20 часа новините представя Спас Казашева. Добър вечер! Синдикатът на административните служители към КТ Подкрепа изрази своето остро възмущение и категорично несъгласие с обявените от Министерството на финансите намерение за механично съкращаване на разходите за администрацията с 10%, без какъвто и да е предварителен функционален анализ, оценка на натовареността, анализ на ефективността или оценка на последствията за функционирането на държавните институции. В отворено писмо до премиера и министъра на финансите, ръководители на държавни институции, от КТ Подкрепа изразяват категорично несъгласие с намеренията за намаляване на разходите за администрация с 10%. А в началото на днешното правителствено заседание премиерът Румен Радев коментира, че съкращения в бюджетните структури няма да има преди да бъде извършен предварителен и цялостен анализ. Бившият областен управител на Перник Людмил Веселинов е новият заместник областен управител. Той е назначен на поста с заповед на министър-председателя Румен Радев. Подробностите от кореспондента ни Елена Тамакерска.
1: Людмил Веселинов е доктор по изкуствознание и изкуства. Той бе назначен за областен управител на Перник през август 2022 година от тогавашното служебно правителство, оглавявано от Гълъб Донев. Остана на поста до края на февруари тази година, след което временно бе назначен за директор на Регионалния исторически музей в Перник. Веселинов има съществен принос в спасяването през 2022 година на емблематичната за Перник сграда на минната дирекция. Но вакантения от него директорски пост в музея е назначена временно до провеждането на конкурс Силвия Нотева. До сега тя бе главен уредник. От Перник Елена Тамакерска.
0: Институциите в област Благоевград набелязаха общи мерки за превенция и реакция при пожари и бедствия. Областният управител на Благоевград Васил Трендафилов свика заседание на областния съвет, на което бяха обсъдени ключови мерки, свързани с подготовката за пожароопасния сезон и координацията между институциите при възникване на кризисни ситуации. С настъпването на летния сезон ще бъдат сформирани мобилни екипи, които ще извършват обходи във всички общини на територията на областта. Предвидени са и обходи води с дронове с цел по-ефективен контрол и превенция срещу паленето на огън в рискови райони. По време на заседанието бяха идентифицирани и водните обекти, които биха могли да се използват при гасене на пожари. И към този час продължава да е затруднено движението през Кресна и Кресненското дефиле заради ремонт на асфалтовата настилка на първокласен път Е79, съобщи Българската национална телевизия. Още на обяд се образуваха колони от автомобили в двете посоки, към Кулата и към София. Преминаването на целия участък в момента отнема близо 3 часа. Ремонтът ще продължи и през утрешния ден, като автомобилите ще се пропускат поетапно в една лента. 7 са номинациите за престижната годишна награда Култура на община Кюстендил. Тя се присъжда на творци и дейци от общината за техните постижения и принос към съкровищницата на българската национална култура, информира кореспондентът ни Ангел Павлов.
2: Отличието е израз на признателност и стимул за най-изявените личности, които с таланта и творческата си енергия изграждат културния облик на града. След отправена покана към културни и образователни институции, творчески сдружения и организации бяха излъчени най-достойните кандидати за 2026 година. Васил Василев, хореограф и педагог, Виолета Атанасова, литератор и журналист, Евгений Вучков, хореограф, Светла Цветкова, фолклорист и музикален педагог, Симона Петрова, поп-певица, Румен Спасов, археолог и Цветелина Молова, педагог, съобщиха от общината в Кюстендил. Новият лауреат на годишната награда ще получи своя диплом и почетен плакет на официална церемония, която ще се състои на арката на площад Велбъщ. Събитието ще започне веднага след празничното шествие, посветено на 24 май. За Радио Благоевград, Ангел Павлов.
0: С изложба, шествия и концерти Благоевград ще отбележи 24 май, деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност и празник на града. Екатерина Николова допълва тази информация.
3: Празничната програма започва на 22 май с традиционна обща художествена изложба в Градската художествена галерия. Откриването от 18 часа. Събитията продължават на 23 май с концерт на площад Македония от 20 часа, който ще събере на сцената млади изпълнители. Празничният 24 май ще започне с тържествен ритуал пред паметника на светите братия Кирил и Методий пред Националната хуманитарна гимназия в 11 часа.

0: часа. След това ще тръгне традиционното шествие на училищата от общината до площад Македония. Там ще се проведе концерт с участието на танцови школи от града. Програмата продължава в 18:30 с шествие на абитурентите по площад Георги Измирлиев. След това е кулминацията на празника, концерт с участието на Вениамин, Елизабет и Тома. Той започва в 20 часа. За новините Екатерина Николова.
1: През нощта облачността ще е по-често значителна и на отделни места, главно в източната половина от страната. Ще има валежи от дъжд, ще духа умерен северозападен вятър. Времето утре облачността ще се задържи по-често значителна, след обяд купеста и купесто дъждовна. Ще има и краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици на повече места в източна България и планинските райони. Ще духа умерен в Дунавската равнина, Горнотракийската низина и по долината на река Струма и временно силен северозападен вятър, а максимални температури ще бъдат в интервал от 22 до 27 градуса. С прогнозата за времето завърши емисията новини в 20 часа. Представя Спаска Зашева. Приятна вечер и до чуване. Още регионални новини.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: На честотите на Радио Благоевград продължава предаването Ефир за приятели. Вече сме във втория час. Аз съм Петрана Кимчева. На звукорежисьорския пулт е Емилия Маринова. За музикалното оформление на предаването се грижи Мила Иванова. Време е за поздрави, за мили думи и добро настроение. Телефоните за връзка с нас са 073-88-33-15 и 073-88-33-16. Ефирът е ваш.

С малко закъснение поздрав за една млада певица, която вчера беше рожденничка. Скъпа Кристина Дечева, ти си човек, който носи музика в гласа си и светлина в сърцето си. Пожелаваме ти да вървиш уверено по своя път, да покоряваш сцени, но никога да не губиш усмивката и добротата, които те правят толкова специална. Нека всяка твоя песен докосва хората, така както ти умееш да докосваш с присъствието си. Желаем ти вдъхновение без край, истински приятели, голяма любов и безброй моменти, в които да се чувстваш щастлива, обичана и свободна. И помни, най-красивите мелодии те първа предстоят. Честит рожден ден, Криси! И сега едно нейно изпълнение за вас, нашите слушатели.

Продължаваме с поздравите. Имахме слушателна линия, но явно връзката се разпадна. Митко Стоилов от Кюстендил поздравява екипа, който тази вечер се грижи за вашето добро настроение. Неговата приятелка Лили Иванова от Благоев.

Камен Байрактаров от село Црънча поздравява своите приятели Асан Адемов, Стоян Касапов, Ариф Байрактаров и Асмето с песен избрана от нас.

0: Имаме слушател на линия. Добър вечер, чувате ли ме?
1: Това ли се обажа от Кортест?
0: Да, заповядайте.
1: А, добре. Чух ви. Искам да поздравя про моята съпруга Милена, моята дъщеря Надежда.
0: Ало, чувате ли ме?
1: Да, да.
0: Това ли са поздравите?
1: И после Черчо и Емилия от Ремия.
0: Добре, благодаря ви. Приятна вечер. Още един слушател на линия. Ало, чувате ли ме? Явно и тази връзка се разпадна. Стенмир Килимачев от Ивайловград поздравява

по случай утрешния двоен празник. Утре е Спасов ден, Възнесение Христово и Свети Константин и Елена. Всички свещеници от Неврокопска епархия да са живи и здрави, и всички радиослушатели, а песента ще бъде избрана от нашия екип.

0: слушателна линия. Добър вечер, в ефир сте, заповядайте.
1: Добър вечер. Искаме да направим един специален поздрав.
0: Всички поздрави са специални.
1: Поздравяваме групата в Кипровчи, групата в Троян, групата в Доспат и вашия целият екип и най-вече Байданчо от Срумско и Бойко Борисов. Лека вечер.
0: Лека вечер, Али. И от мене поздрав тук от студиото. Баба Иванка от село Грамаде е поздравена от своята внучка Ваня от Дупница, която й желая много здраве и

специални поздрави на нашия екип, който изпълнява социална функция. Възрастните хора слушат нас за добро настроение. С песен от нас отново за добро настроение.

0: Запада е достатъчно едно радио.
1: Радио Благоевград.
0: За реклама, телефон 885350.
2: Код 073.
3: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
4: Димитрина Валева поздравява тази вечер техникът Спас и любимата и музикална редакторка, нашата колежка Даниела Маринова, а песента е от нас.

0: асортименто.
1: Всяка сряда от 23 до полунощ е време за класика.
0: По радио Благоевград. Пиринско злато.
1: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
0: По радио Благоевград.
2: За да ви чуят

Иван Ядиков от Гоце Делчев поздравява семейство Димитрови и техния племенник. Иванка Петкова Дамянова и поздравява нейната дъщеря Десислава Димитрова и нейните деца по случай утрешния празник Константин и Елена. Поздравът също така е от Александра и от Стевка. Семейство Мануилови от Николичевци, семейство Маринови и семейство Пеневи от Дромохар са поздравени от Митко Стоилов от Кюстендил. И това беше последният поздрав тази вечер. Следва песен.

Благодаря ви, че избрахте ефира на Радио Благоевград. Това беше всичко от предаването Ефир за приятели. Така нашият екип, аз Петрана Кимчева, звукорежисьорът Емилия Маринова, музикалният редактор Мила Иванова, ви пожелаваме приятна и спокойна вечер. Останете на вълните на Радио Благоевград с нашата късна програма. До утре!

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини. До този час представя го Георги Марков. Съкръщения в бюджетни структури няма да има, преди да бъде извършен предварителен и цялостен анализ за това, увери премиерът Румен Радев.
2: Няма да има масови уволнения, които водят до загуба на административен капацитет и до правни рискове.
1: Министър-председателят посочи и част от мерките, които ще се приложат при предстоящата административна реформа.
2: Съкръщаване на незаети щатни бройки, пенсиониране без заместване, също така и програми за доброволно напускане.
1: За нарастващо напрежение и готовност за стачки и протести предупредиха от КТ Подкрепа, откъдето изразяват несъгласие с плановете за намаляване на разходите за администрацията с 10%. Председателят на Синдиката на административните служители Кремена Танасова коментира.
3: Не може да се съкръщават разходи на всички администрации с еднакъв процент, тъй като и в момента в ключови звена има недостиг на хора и работещи с изключително ниски заплати от порядъка на 800 евро.
1: От КТ Подкрепа очакват в диалог с синдикатите да бъде изработен справедлив, по думите им, механизъм за увеличение на заплатите в различни сектори на администрация.

0: информацията. Изпълнителният директор на Агенцията по вписванията Даниела Митева ще бъде освободен от поста заради установени нарушения във ведомството, обяви министърът на правосъдието Николай Найденов и посочи част от тях.
1: Няма главен секретар, няма назначени заместници.

0: Заради установени нарушения във ведомството, обяви министърът на правосъдието Николай Найденов и посочи част от тях.
1: Няма главен секретар, няма назначени заместник директори, няма ръководство на финансовия отдел, няма служител по сигурността на информацията, при положение, че това е от първостепенно значение за дейността на цялата агенция.
0: Депутатите от Временната комисия за изработване на нов правилник на Народното събрание ще продължат и утре обсъждането на текстовете от него. Днес бяха приети предложения за начина на създаване на временни комисии, за правото на председателя на парламента за промени в дневния ред, без да се свиква председателски съвет, и за времето за изказвания на народните представители. Съединените щати ще поискат от България разположените на летище София американски военни самолети цистерни да останат и след края на май, когато изтича сегашното разрешение. Това очакване изрази премиерът Румен Радев след проведените от него телефонни разговори.

0: президента на Съединените щати Доналд Тръмп и с американския министър на войната Пит Хексет.
1: Разговора си с американският президент поставих настойчиво въпроса за отпадане на визите за САЩ за българските граждани и очаквам този въпрос да бъде разгледан в спешен порядък.
0: Все още няма яснота около сроковете за реализация на проекта за газопровод Северен поток 2, по който Русия планира да достави синьо гориво за Китай. Това заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков след днешните преговори в Пекин между председателя на Китайската народна република Си Цзинпин и президента на Русия Владимир Путин. Двамата лидери подписаха над 20 документа за сътрудничество в различни сфери, сред които съвместно изявление за по-нататъчно укрепване на всеобхватното партньорство и стратегическото взаимодействие и съвместна декларация за развитие на многополюсния свят и международните отношения от нов тип. На фона на срещата Путин-Си в Пекин, Русия и Украина продължават да си разменят въздушни удари. Украинската армия порази нефтопреработвателен завод на Лукойл в Нижегородска област, а руската енергийна инфраструктура в Одеска област, което остави десетки хиляди домакинства без ток. През изминалата нощ руско нападение срещу Днепропетровска област причини смъртта на двама души, шестима бяха ранени. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че не бърза да сложи край на конфликта с Иран, като добави, че постигането на целите на мисията е по-важно от определянето на срок за нейното приключване. От своя страна, председателят на иранския парламент и главен преговарящ Мохамад Багер Галибаф заяви, че Техеран подготвя енергичен отговор на потенциални нови атаки от страна на Съединените щати и Израел. Изплащането на пенсиите, когато датата за това е в почивен ден, вече ще се извършва в предходния работен ден, реши правителството с приетите промени в наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. Вицепремиерът Иво Христов ще улови Междуведомствен организационен комитет за подготовката на българското домакинство на конкурса Евровизия до година, обяви премиерът Румен Радев и анонсира, че в идните дни предстоят първите срещи за организацията на събитието.
1: За нас в правителството няма време за емоции, защото подготовката като обем, като организация е огромна.
0: Заяви и премиерът Румен Радев. В емисията сега ред на спортните новини ще ги чуем от Светослав Табаков. Добър вечер.
2: Добър вечер. Признат ли бе голът за ЦСКА дълбоко в добавеното време на финал за купата срещу Локомотив Пловдив или ще си играят продължение? Това ще научим от националния стадион от Христо Денев.
3: Финалът в турнира за купата на България по футбол между отборите на Локомотив Пловдив и ЦСКА завърши при 1-1 в редовното време. Предстоят продължения. Леандро Годой даде аванс за червените в 11-та минута. В 48-та Лукаш Райан изравни, а в 95-та минута втори гол на Леандро Годой беше отменен след повече от 4-5 минути обсъждане между главния рефери и асистентите за системата за видеоповторения. В крайна сметка Мариан Гребенчарски отмени този гол и така матчът и финалът за купата на България по футбол между Локомотив Пловдив и ЦСКА ще продължи с продължение. Естествено, включваме се пряко от националния стадион Васил Левски след края на новините.
2: Да, веднага след новините ще продължим с прякото предаване на матча по Хоризонти Радио Пловдив. От 22 часа в Истанбул е финалът на европейския турнир по футбол Лига Европа, а съперници са германският Фрайбург и английският Астон Вила. Старши треньорът на Новака в футболния ни елит Дунав Георги Челиков ще напусне след последния матч във втора лига срещу Миньор в събота. Това съобщи на официалната си страница русинският клуб. Самият Челиков заяви, че ще запази работна етика и няма да коментира до края на матча в Перник. Досегашният капитан на футболния Левски Георги Костадинов става спортен директор на клуба от края на месец май. Костадинов ще отговаря за координацията между представителния отбор, спортно-техническия щаб, селекционния процес и развитието на футболния модел на тима. Еквадорецът Джонатан Нарваес записа трета етапна победа на колездачната обиколка на Италия, 195 км от Поркари до Кьявари. Португалецът Афонсо Еулалио продължава да носи розовата фанелка на водач в генералното класиране. И една тъжна вест. На 89 годишна възраст почина легендарната треньорка по художествена гимнастика Златка Бончева. Първите си стъпки при нея в спорта са направили Илияна Раева, Анелия Реленкова, Лили Игнатова и други.

0: Прогноза за времето от Калин Петров. Здравейте.
1: Здравейте. Температурите в страната към този час са от 14 градуса в Търговище до 22 градуса в Сандански. В столицата е 15 градуса при 76% относителна влажност и 947 хектопаскала атмосферно налягане, малко по-високо от средното за месеца. През нощта облачността ще е по-често значителна и на отделни места, главно в източната половина от страната, ще има валежи от дъжд. Ще духа умерен северо-западен вятър. Утре облачността на страната ще се задържи по-често значителна, след обяд купеста и купестодъждовна. Ще има и краткотрайни валежи от дъжд мотевици на повече места в източна България и планинските райони. Ще духа умерен в Дунавската равнина, Горно-Тракийската низина и по долината на Струма и временно силен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. В София около 22 градуса. За 21 май Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за 5 области в източна България. Ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Очаквани локални извалявания с количества 20-35 мм. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: До 6 часа сутринта утре, 21 май, временно се промени организацията на движение по участък от западната дъга на Софийски околовръстен път от пътен възел Струма до моста над река Какач в района на квартал Люлин. В района поетапно ще се ограничава преминаването по средната и външната лента в двете платна за движение. В 21 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео, Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
4: Пиринско злато.
5: Песните, които се предават през поколенията –

0: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? Кои са творците, които направиха България разпознаваема на културната карта на света? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим заедно българските посланици на културата. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР.
1: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
2: Дивертименто.
3: Всяка сряда от 23 до полунощ е време за класика.
2: По Радио Благоевград.
3: Представяме ви.
4: Всеки белен ден.
2: Български и световни имена.
3: Музикални следи.
2: Незабравими песни.
3: Любими хитове.
2: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
5: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по радио Благоевград. За света на големите говорим на езика на малките. Детските новини. Слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
1: Очаквайте.
2: В утрото на 21 май задаваме добрите посоки на деня с разговори по актуални теми. Припомняме малко познати страници от живота на костурския войвода Иван Попов. Ще говорим и за това как социалните мрежи могат да сближават хора и да изграждат мостове между две съседни държави. Ще разкажем и за регионалния турнир по шоу-даун за незрящи, който се провежда в Благоевград. Бъдете с предаването и с мен Мария Благоева. Започваме малко след 7.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Мнозинството от Прогресивна България ограничи създаването на временни комисии в Народното събрание и спря възможността за изслушвания на министри в така наречения ден на опозицията, всяка първа седмица от месеца. Предложенията на управляващите бяха прокарани в продължило повече от 6 часа заседание на комисията за изработване на нов парламентарен правилник, въпреки възраженията на опозицията. Още подробности от репортера Мария Филева.
2: Още преди резорната комисия да започне да обсъжда предложенията за промени в начина на работа на Народното събрание, спора се разгоря в кулоарите на парламента. От името на управляващите Антон Кутев обясни, че целят да затегнат реда.
3: Единствената идея да направим по-работещ парламент.
2: В комисия председателя на парламентарната група на Прогресивна България защити ограниченията.
4: Тези временни комисии не биха следвали да бъдат политическа дъвка и единствено причина за токсичен политически дебат, който не е по същество.
2: От опозицията реагираха остро. ГЕРБ, Демократична България, Продължаваме промяната и Възраждане обвиниха управляващите в опит за заглушаване и напомниха, че на изискването за 48 депутати, които могат да внесат искане за създаване на временна комисия, отговаря само Прогресивна България.
5: Тоест всички останали парламентарни групи са лишени от правото самостоятелно да предложат временна или анкетна комисия по тема, която те смятат, че е важна за обществото или важна за техните избиратели.
6: Това колко силно е мотивирано едно предложение, не зависи от това колко подписа има под него, а от аргументите. И аз се надявам вашия подход да не бъде нашите предложения са по-аргументирани, защото сме 131.
7: Защото сега даваме, както се казва, тон за песен. Ако запеем всички заедно фалшиво, фалшив ще стане целият парламент. А ако вие забраните на опозиционния хор да пее, вашето фалшиво пеене ще се чува още по-силно.
8: И за финал, арогантността не е положително качество.
2: Само от ДПС запазиха мълчание. По предложение на управляващите, комисията реши още да отпадне текста по време на предизборна кампания Народното събрание да не заседава. Намалява се времето за изказвания на депутати. Дадено беше правомощие на председателя на Народното събрание да предлага промяна в дневния ред, без да е необходимо да свиква председателски съвет. Падна и забраната да може да участва в дебат, докато води заседание. Утре работата на комисията ще продължи. За новините, Мария Филева.
1: Израелската полиция е принудила активисти от флотилията с хуманитарна помощ за Газа Сумут, които бяха задържани от израелските власти, да коленичат с завързани ръце зад гърба. Това е станало в присъствието на израелския министър на вътрешната сигурност Итамар Бен Гвир, показва видео, публикувано в профила му в платформата X. Действията му предизвикаха остри критики, както от премиера Бенямин Нетаняху, така и от много световни лидери, обобщава редакторът Лилия Герчева.
9: Няколко стотин активисти от флотилията Сумут с хуманитарна помощ за Газа бяха задържани от израелските сили и отведени в израелското пристанище Ашдод. След задържането им министърът на вътрешната сигурност Итамар Бен Гвир публикува видеоклип в платформата X, в който служители на реда принуждават активистка да легне на земята, след като тя скандира «Свободна Палестина». След това кадрите показват още десетки активисти, които са на колене, свързани с свински опашки и ръце зад гърба. Действията на Бен Гвир предизвикаха остри критики от членове на правителството. Външният министър Гидеон Саар го обвини, че вреди на Израел. Премиерът Бенямин Нетаняху защити правото на страната да спре флотилията, но също критикува отношението на Бен Гвир към активистите, като заяви, че то, цитирам, не съответства на ценностите и нормите на Израел. Нетаняху каза, че е наредил активистите да бъдат депортирани възможно най-скоро. И още реакции. Италия очаква извинения от Израел, ще извика израелският посланик за обяснение, пише премиерът Джорджа Мелони в съвместно изявление с външния министър. За публично извинение настоява испанският първи дипломат Хосе Мануел Албарес Буено, а френският му колега Жан Ноел Баро е извикал израелският посланик в Париж във връзка с публикуваното видео. Нидерландия, Канада и редица други страни също изразиха възмущение от отношението към активистите. За новините Лилия Герчева.
1: Атина изпрати протестна нота на Израел с искане да се освободят арестуваните участници в флотилията с хуманитарна помощ за Газа, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
10: Голям протестен митинг се състоя пред Министерството на външните работи в Атина. Стотици гърци протестираха, че израелските власти са задържали 19 гръцки граждани от флотилията за Газа. Техни роднини казаха, че арестуваните са поставени при нечовешки условия и има опасност за живота им. Израел прихвана малките кораби с хуманитарна помощ и активисти в международни води, подчертават от гръцкото правителство. Днес Министерството на външните работи изпрати протест към Израел. В дипломатическия текст се настоява да се освободят незабавно 19 гръцки граждани, които са арестувани, и да се зачита международното право от израелските власти. Никоя държава няма право да упражнява контрол и да окупира международни води. Това е незаконно задържане на цивилни хора в открито море, казаха депутати от комунистическата партия. Палестинците и международните хуманитарни организации твърдят, че помощта за Газа е недостатъчна и въпреки това Израел не позволява доставки на лекарства и храни. От Гърция Катя Паева.
1: А сега към националния стадион Васил Левски и към колегата Христо Дънев, от когото очакваме да научим стана ли вече ясен новият носител на Купата на България. Добър вечер!
11: Добър вечер! Стана ЦСКА е носителят на Купата на България. За 22-ри път в своята история червените спечелиха турнира след 5-4 след изпълнение на ДУСПИ и победа срещу Локомотив Пловдив. В редовното време и продълженията завършиха при резултат 1-1, след като Леандро Годой даде аванс за червените в 11-та минута. В 48-та Лукаш Риан изравни. При ДУСПИ-те Димитър Илиев и Запро Динев пропуснаха от бялата точка, докато за червените единствен не успя да вкара Бруно Журдао, а решаващата ДУСПА реализира Джеймс Ето за крайното 4-3 при ДУСПИ-те и 5-4 краен резултат. Купата е за ЦСКА. За новините Христо Денев.
1: Прогноза за времето на Калин Петров.
12: През нощта облачността ще е по-често значителна и на отделни места, главно в източната половина от страната, ще има валежи от дъжд. Утре облачността на страната ще се задържи по-често значителна. След обяд ще има и краткотрайни валежи от дъжд, гръмотевици на повече места в източна България и планинските райони. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. В София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 10 вечерта представи Георги Марков.
13: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
14: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

На вълните на Радио Благоевград сте с предаването «Представяме ви», аз съм Мила Иванова. Днес ще ви срещна с една истинска легенда на световната музика. Екстравагантна, шармантна, уверена, провокираща, талантлива и красива. Тя е Шер. Кариерата й продължава повече от 6 десетилетия, а името й е символ на талант, стил и независим дух. Шер става известна още през 60-те години с дуета Sony & Cher, но много бързо успява да изгради впечатляваща солова кариера. Песните й се превръщат в световни хитове, а милиони фенове я наричат кралицата на поп-музиката. Освен успешна певица, тя е и носителка на престижната награда Оскар за ролята си във филма Moonstruck. Шер е известна със своя уникален глас, смели сценични костюми и силно присъствие на сцената. Хитът ѝ Believe остава една от най-успешните песни в историята на поп-музиката. През годините тя многократно доказва, че умее да се променя и винаги да бъде актуална. Гласът ѝ е специфичен и запомняш се, а песните ѝ вечни. Днес Шер продължава да вдъхновява поколения артисти и почитатели по целия свят. Останете с мен, за да ви разкажа повече за живота и невероятната кариера на тази музикална икона.

Шер е родена през 1946 година в малкото градче Ел Сантро, щата Калифорния, под името Шерилин Лапиер Саркисян. Баща ѝ е арменски шофьор на камион, а майка ѝ е слаба актриса с индиански произход. Шер е носителка на наградите Оскар, Грами, Тони, Еми, Бафта, Златен глобус, както и има звезда на Алеята на славата в Холивуд. На 16 години Шер напуска училище и заминава заедно с приятелка за Лос-Анджелис, за да търси късмета и изпълнена с мечти да покори Холивуд. Амбициозната провинциалистка се влюбва в 27-годишния музикант и композитор Салваторе Боно Сони, за когото по-късно се омъжва. От този брак през 1969 година се ражда дъщеря им Честити. Скоро след развода и с Сони, Шер се омъжва отново за едно от лошите момчета на рок-н-рола Грег Олман, от когото има син Илайджа. Шер умее много добре да подбира песните си и знае как да ги изпълнява с емоционална сила и характерен тембър. В допълнение към убедителните и способности за вокален стилист и към имиджа и на знаменитост от световна величина, тя същевременно демонстрира забележителна издръжливост и способност за адаптация, които са й позволили да направи много хитове в различни периоди и десетилетия, като в същото време успява да блести и в други творчески полета, като киното и модата. Нека чуем още от нея.

Ще ви разкажа още и за историята на един от най-емоционалните гласове в световната музика – Джо Кокър. Роден в Англия, той успява да покори сцената със своя неподражаем стил и силно сценично присъствие. Пътят му към славата не е лесен, но талантът и упоритостта му го превръщат в истинска рок-легенда. Джо Кокър става известен в края на 60-те и впечатлява публиката с уникалните си интерпретации на известни песни. Животът му е изпълнен както с огромни успехи, така и с трудни моменти и лични битки. Въпреки всичко,

той остава верен на музиката до последните си дни. Неговият дрезгав и емоционален глас се превръща в запазена марка, разпознаваема по целия свят. Днес името му продължава да вдъхновява поколения музиканти и почитатели. Той е кралят на рока и блуса. Има рязък глас и характерни движения по време на изпълнение. Многократно е награждаван с много награди. Той също беше известен със своите кавър-версии на популярни песни, особено на легендарната рок-група The Beatles. Например, един от каверите на песента на The Beatles With a Little Help from My Friends, именно тя даде широка популярност на Джо Кокър. Песента не само достига номер едно в Великобритания, но и го утвърждава като популярен рок и блус певец. Останете с мен, за да ви припомня някои от емблематичните му песни.

Джо Кокър превръщаше всяка песен в истинска емоция. Неговият мощен и дрезгав глас оставя незаличима следа в рока и блуз музиката. Сред най-обичаните му изпълнения са You Are So Beautiful, Unchain My Heart и легендарната му версия на With a Little Help From My Friends. Джо Кокър е артист, който не просто пееше, а преживяваше всяка дума на сцената. Неговите концерти остават незабравимо изживяване за милиони фенове по света. През кариерата си той печели множество отличия и се утвърждава като една от най-ярките фигури в световната музика. Песните му продължават да звучат и днес, докосвайки хора от различни поколения. От малък е склонен към музиката. Бъдещият артист започва да пее публично на 12 годишна възраст. Като тинейджър той създава собствена музикална група, наречена Cavaliers. Започва кариерата си под сценичния псевдоним Vance Arnold. Младият мъж свири кавари на песни на популярни изпълнители като Чък Бери и Рей Чарлз. Той продължава да създава групи и следващата се нарича The Grace с Крис Тейтън. В началото на кариерата си той е единствената модна дума в Великобритания, но по-късно става популярен и в Съединените американски щати. След това обикаля страната и участва в няколко големи фестивала, включително поп-фестивала в Денвър. С упорит труд и талант, той постепенно става много популярен певец в целия свят. Обявен е за един от 100-те най-велики певци на списание Rolling Stone. Ще се разделим с неговия глас. От мен Мила Иванова. Спокойна нощ!

0: Българско национално радио. Хоризонт.
1: часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. В близките седмици се очаква в Русия да пристигнат пратениците на американския президент Доналд Тръмп, Стив Уитков и Джаред Кушнер. Това потвърди предвестник Комсомолская правда Юрий Ушаков, съветник на руския президент Владимир Путин. Датата на посещението все още не е известна, посочи Ушаков. Ще припомня, че по-рано специалният представител на руския президент по инвестициите Кирил Дмитриев обяви, че Стив Уитков възнамерява да посети Русия в най-скоро време. Селскостопански организации в Кипър обвиниха европейския комисар по здравеопазване Оливер Вархей в злоупотреба със служебните му задължения. Причината – действията по овладяване на епидемията от шап в страната. Силна загриженост и тревога сред животновъди, местни власти и ветеринарните служби предизвика потвърдения първи случай на болестта в област Лимасол, предава кореспондентът ни Бранислава Бобанът.
2: В писмо, изпратено днес до президента Никос Кристодолидис, браншовите организации изразяват недоволството си от Европейския комисар по здравеопазване и хуманно отношение към животните Оливер Вархей. Те искат от президента, като председател на съвета на държавните глави на Европейския съюз в този момент, да докладва унгарския комисар за неправилно упражняване на задълженията му, тъй като той използва двойни стандарти както за управлението на европейските средства, предоставени на окупираните територии, така и за управлението на болестта шап в Република Кипър. Организациите отново настояват Европейската комисия да предостави на Кипър изключение от Европейския протокол за болестта и да се прекрати масовото умъртвяване на целите стада. Тревога предизвика разширяването на епидемията извън областите Ларнака и Никозия, където бяха случаите до сега. Ветеринарните служби съобщиха за първа заразена овцеферма в животновъдния регион на област Лимасол, близо до област Пафос. Засегнатите ферми вече са 117, умъртвени са близо 71 000 животни. За новините от Кипър, Бранислава Бобанът.
1: С нормативни промени, предложени от правителството, се спира индексацията на авансовите плащания при изпълнението на различни проекти. Промените в методиката, която касае промените в цената на обществена поръчка в резултат на инфлацията,

0: За публикувани за обществено обсъждане съобщават от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Индексация ще се начислява от момента на изпълнените работи, а не както до сега при приемането им. Целта е да се постигне пазарна справедливост предвид различния момент, в който се дължат различните видове плащания. Така, текущата инфлация е калкулирана при определяне на договорната цена, посочват още от Министерството. Засилен контрол върху безопасността на атракционите по време на летния сезон разпореди транспортният министър Георги Пеев. Това съобщиха от ресорното ведомство след среща на министъра с ръководството на морска администрация и представители на гражданска въздухоплавателна администрация, информира репортерът Добрина Карамболова.
1: Необходимо е да има ясно разписани указания как ще се прилага нормативната база, тъй като в момента новият закон за общите изисквания за безопасност при предоставяне на атракционни услуги е влязъл в сила, но наредбите към него все още се подготвят от различните институции. Срокът за приемане на подзаконовата уредба е 6 месеца. В предстоящите проверки на водните атракциони, които започват през юни, ще се следи за спазването на правилата за безопасност, техническата изправност на оборудването и отговорното поведение на операторите. Контролът ще обхване всички атракциони с повишен риск, при които неправилната експлоатация може да доведе до инциденти. Проверки ще се извършват и за спазване на определените коридори за движение във водата, отстоянията от плажните ивици и публичните зони, както и правилното обозначаване и използване на зоните за водно-атракционни дейности. Изпълнителна агенция Морска администрация ще осъществява редовни и внезапни проверки през целия летен сезон. Информация за установени нарушения и предприети мерки ще бъде представена периодично, съобщават още от Транспортното министерство. За новините, Добрина Карамболова.
0: В Бургас над 700 деца, родители и учители извиха най-дългото хоро играно в двора на детска градина. В навечерието на 24 май инициативата има за цел да покаже зачитане на традициите, единство и общностен дух. Събитието е посветено на кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата през 2032 година и има амбицията да постави рекорд за най-дълго хоро, изиграно в детска градина, разказва кореспондентът ни Даниела Костадинова.
2: С много настроение по три тема направо хоро, родители, учители, непедагогически персонал и деца, облечени в народни носии и в носии с българското знаме, се хванаха на най-дългото хоро. Събитието се проведе в двора на детската градина Ханс Кристиан Андерсен.
3: Това ще бъде най-дългото хоро.
4: Как се казваш?
5: Рая.
4: Рая, защо си тук? Какво е днес?
5: Празник.
4: А казаха ли ви защо е това най-дълго хоро?
5: Подкрепа на Бургас.
3: Подкрепяме каузата да съберем голямо хоро. Така е важно всички да се държим за ръце и да бъдем единни.
2: Целта на инициативата е да отправим послание за единство, култура, традиции и принадлежност към града, каза заместник кметът по образованието в община Бургас Михаил Ненов.
6: Това събитие въплощава нещо, което е смисъл на институцията в системата на образованието, да обединява училище, детска градина, родители, деца, да им дава най-българското и да ги учи на това какво означава да бъдат българи и да са заедно.
2: От Бургас, Даниела Костадинова.
0: Прогноза за времето на Калин Петров.
7: През нощта облачността ще е по-често значителна и на отделни места, главно в източната половина от страната, ще има валежи от дъжд. Утре облачността на страната ще се задържи по-често значителна, след обяд ще има и краткотрайни валежи от дъжд, гръмотевици на повече места в източна България и планинските райони. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. В София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 11 вечерта.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Внимание, внимание! Опазни платното! Премини на отсрещния тротуар!
2: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
3: Дивертименто.
4: Класическа музика за всеки.

Започва нощнието с ведомителен бюлетин на Българското национално радио за четвъртък, 21 май. Аз съм Ивайло Василев. Добра нощ. Най-напред новинарските акценти от вчерашния ден. Съкращение в бюджетни структури няма да има преди да бъде извършен предварителен и цялостен анализ. Това уверение даде премиерът Румен Радев. От Синдиката на административните служители към КТ Подкрепа предупреждават за нарастващо напрежение сред служителите в държавната администрация и за готовност за стачки и протести. Агенцията по вписванията ще бъде с ново ръководство. Досегашният изпълнителен директор Даниела Митева освобождава поста заради нарушения. Мнозинството от Прогресивна България ограничи създаването на временни комисии в Народното събрание и спря възможността за изслушване на министри в така наречения ден на опозицията всяка първа седмица от месеца. Мястото на Русия като постоянен член на Съвета за сигурност на ООН може да бъде оспорено от правна гледна

0: гледна точка. Това се съдържа в приятия от Европейския парламент доклад «Препоръки за 81-та сесия на Общото събрание на ООН». Ето сега новините в подробности. Съкращение в бюджетни структури няма да има преди да бъде извършен предварителен и цялостен анализ. Това уверение даде премиерът Румен Радев, който коментира предвижданото намаляване на броя на държавните служители и предстоящите промени в администрацията. Стана ясно също, че съветът за административна реформа към правителството ще бъде оглавен от вицепремиер и министър на финансите Гълъб Донев. С още информация от заседанието на кабинета, репортерът ни Цветелина Стоянова.
1: Пред министрите си премиерът Румен Радев разясни принципите, на които ще стъпи административната реформа, която правителството му започва още тази година през разпоредбите на бъдещия бюджет, като поясни.
2: Искам ясно да заявя, че няма да има масови уволнения, които водят до загуба на административен капацитет и до правни рискове. Няма да има съкращения и преструктуриране преди да извършен предварителен преглед на структурите и функциите и без задълбочен анализ за установяване на това, кои функции се дублират, кои са остарели и неадекватни и кои могат и кога да бъдат автоматизирани и дигитализирани.
1: Радев каза, че предстои сливане на агенции и дирекции с припокриващи се функции, трансформиране на агенции в дирекции, отпадане и премахване на излишни звена и още.
2: Съкращаване на незаети щатни бройки, пенсиониране без заместване, също така и програми за доброволно напускане. Имаме ясни критерии за успех и те са намаляване на бюрократичната тежест, съкращаване на времето за административно обслужване.
1: За новините Цветелина Стоянова.
0: От синдиката на административните служители към КТ Подкрепа предупреждават за нарастващо напрежение след служителите в държавната администрация и за готовност за стачки и протести. В отворено писмо до министър-председателя, министъра на финансите, ръководители на ключови държавни институции и администрации от организацията изразяват категорично несъгласие с намеренията за механично намаляване на разходите за администрацията с 10%. Репортерът Мария Костова с още информация.
3: Председателят на синдиката на административните служители Подкрепа Кремена Атанасова коментира за Българското национално радио, че реформата обявена в администрацията е на калпак и не е обоснована с данни.
4: Не може да се съкращават разходи на всички администрации с еднакъв процент, тъй като и в момента в ключови звена има недостиг на хора и работещи с изключително ниски заплати от порядъка на 800 евро.
3: От организацията алармират и за задълбочаващи се дисбаланси в заплащането между различните администрации.
4: Много притеснително нещо от указанията на Министерството на финансите, именно нов механизъм, по който ще се увеличават възнагражденията в администрацията, забележете, с еднакъв процент за всички административни структури. И това при все, че и към момента имаме констатация на огромни дисбаланси във възнагражденията в отделни администрации.
3: Тя е категорична, че този подход би довел до още по-големи разлики и задълбочаване на неравенствата.
4: И към момента част от структурите са заплати от порядъка на 7-8-900 евро, докато други административни структури получават средна работна заплата над 3500 евро.
3: Синдикатът настоява да бъде преустановено механичното урязване на административните разходи, да се извърши реален функционален анализ на административните структури и да се разработи справедлив механизъм за увеличение на възнагражденията в диалог с синдикатите. За новините Мария Костова.
0: Изплащането на пенсиите ще бъде ускорено и няма да се допуска забавяне, когато датата за тяхното получаване се пада в почивен ден. Това предвиждат приети от правителството промени в наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. Когато началото и краят на плащането, съответно 7 или 20 число на месеца, са неработни дни, парите за възрастните хора ще се получават още в предходния работен, за да се гарантира, че плащането ще е без забавяне. С нормативни промени, предложени от правителството, се спира индексацията на авансовите плащания при изпълнението на различни проекти. Промените в методиката, която засяга промените в цената на обществена поръчка в резултат на инфлацията, са публикувани за обществено обсъждане, съобщават от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Индексация ще се начислява от момента на изпълнените работи, а не както досега при приемането им. Целта е да се постигне пазарна справедливост предвид различния момент, в който се дължат различни видове плащания. Агенцията по вписванията ще бъде с ново ръководство. Досегашният изпълнителен директор Даниела Митева освобождава поста заради нарушения, съобщи министърът на правосъдието Николай Найденов.

0: няма главен секретар, няма назначени заместник директори, няма ръководство на финансовия отдел, няма служител по сигурността на информация, при положение, че това е от първостепенно значение за дейността на цялата агенция.
1: Той уточни, че 60% от щата в администрацията на агенцията са незаети заради лошо отношение на Митева към служителите. Въпреки сигналите срещу нея, през годините тя е получавала 5-цифрени финансови бонуси на 3 месечия, каза Найденов. Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Мнозинството от Прогресивна България ограничи създаването на временни комисии в Народното събрание и спря възможността за изслушвания на министри в така наречения ден на опозицията, всяка първа седмица от месеца. Предложенията на управляващите бяха прокарани в продължило повече от 6 часа заседание на комисията за изработване на нов парламентарен правилник, въпреки възраженията на опозицията. Депутатите приеха на първо четене 3 законопроекта за изменение и допълнение на наказателно-процесуалния кодекс. 2 от законопроектите са с вносители Министерски съвет, а третият е с вносител заместник-председателят на ДСБ, част от коалицията с Демократична България, Йордан Иванов. Законопроектите засягат защитата на гражданите по време на досъдебното производство, работата на прокурорите и целят подобряване на механизма за разследване на главния прокурор. Интерпретативно съчинение на тема «Пътят към себе си» по разказа «Песента на колелетата» на Йордан Йовков или есе на тема «Авторитетите днес». Между тези възможности можеха да избират близо 50 000 зрелостници, явили се на матурата по български език и литература. Изпитът започна в 8.30 в близо 800 училища в страната и продължи 4 астрономически часа. В Министерството на образованието и науката бе изтеглен изпитен вариант номер 8 за последната задача от теста, в която абитуриентите създават аргументативен текст. Вие сте с нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Съединените щати ще поискат от България разположените на летище София американски военни самолети цистерни да останат и след края на май, когато изтича сегашното разрешение. Това очакване изрази премиерът Румен Радев след проведените от него телефонни разговори с президента на Съединените щати Доналд Тръмп и с американския министър на войната Пит Хексет.
2: На летище Васил Левски, София, са разположени самолети цистерни на американските военновъздушни сили. Наш стратегически партньор и съюзник. Те прибивават там с решение на Министерски съвет на кабинета Желязков с срок на прибиваване до края на месец май. Очаквам американската страна да поиска удължаване на престоя на летище София. В тази връзка вчера проведох телефонен разговор с министъра на войната на САЩ Пит Хексет, а след това и с президента Тръмп. В разговора си с американският президент поставих настойчиво въпроса за отпадане на визите за САЩ за българските граждани и очаквам този въпрос да бъде разгледан в спешен порядък.
1: Американският президент Доналд Тръмп заяви, че не бърза да сложи край на конфликта с Иран, като добави, че постигането на целите на мисията е по-важно от определянето на срок за нейното приключване. От своя страна, председателят на иранския парламент и главен преговарящ Мохамед Галибаф заяви, че Техеран подготвя енергичен отговор на потенциални нови атаки от страна на Съединените щати и Израел. Китайският президент Си Цзинпин и руският му колега Владимир Путин в Пекин обсъдиха енергийните връзки между двете страни и подписаха над 20 двустранни споразумения. Те обхващат областите на търговията, технологиите и научните изследвания, както и декларация за многополюсен световен ред. Мястото на Русия като постоянен член на съвета за сигурност на ООН може да бъде оспорено от правна гледна точка. Това се съдържа в приятия от Европейския парламент доклад препоръки за 81-та сесия на Общото събрание на ООН, чийто докладчик е евродепутатът от Европейската народна партия Андрей Ковачев. Вицепремиерът Иво Христов ще оглави Междуведомствен организационен комитет за подготовката на българското домакинство на конкурса Евровизия до година, обяви премиерът Румен Радев. Той анонсира, че идните дни предстоят първите срещи за организация на събитието.
2: За нас в правителството няма време за емоции, защото подготовката като обем, като организация е огромна.
1: Ред е на спортните новини. Представя ги Светослав Табаков. Добра нощ!
3: Добра нощ! Футболистите на ЦСКА триумфираха с Купата на България след изключителна драма в финала срещу Локомотив Пловдив. На стадион

0: Симулевски червените спечелиха с 5-4 след изпълнение на ДУСПИ. Редовното време и продълженията завършиха без победител 1-1. Купата е под номер 22 за ЦСКА, като тимът ще представя страната ни в Лига Европа през следващия сезон. А на финал в настоящото издание на Лига Европа в Истанбул, английският Астън Вила победи с 3-0 германския Фрайбург, грабна трофея и ще играе в Шампионската лига през новия сезон. Старши треньорът на Новака в футболния ни елит Дунав Георги Чиликов ще напусне след последния мач във втора лига срещу Миньор в събота. Това съобщи официалната страница на русенския клуб. Самият Чиликов заяви, че ще коментира новината след края на мача в Перник. Досегашният капитан на футболния Левски Георги Костадинов става спортен директор на клуба от края на месец май. Костадинов ще отговаря за координацията между представителния отбор, спортно-техническия щаб, селекционния процес и развитието на футболния модел на тима. Националният ни отбор по волейбол за мъже започна с победа приятелския турнир в Полша. В Сосновец българите победиха с 3-1 гейма състава на Украина. Нашите ще изиграят в Катовица още два мача в надпреварата срещу Сърбия и домакините от Полша в петък и в събота. Мъжкият баскетболен тим на Локомотив Пловдив се наложи на тридски спорти с 92-87 точки в Самоков. В петия решаващ двубой от полуфиналната серия в първенството. Така Новакът в лигата Локомотив обърна серията от 0-2 до 3-2 победи. Детурнира шампионите и ще спори за титлата с Балкан Ботевград в поредицата срещи, която започва идната седмица. Виктория Томова загуби от Полина Кудерметова в квалификациите на откритото първенство по тенис на Франция. Тя отстъпи с 6-7, 7-6 и 3-6 срещу представителката на Узбекистан във втория кръг на квалификациите. България няма да има свой представител в основната схема на Ролан Гарос при жените или мъжете за пръв път от 1981 година насам.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Калин Петров. Добра нощ!
2: Добра да е! Температурите в страната към този час са от 12 градуса в Перник и Смолян до 20 градуса в Сандански. В столицата е 15 градуса при 73% относителна влажност и 948% хектопаскала атмосферно налягане, което е малко по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта облачността ще е по-често значителна и на отделни места, главно в източната половина от страната ще има валежи от дъжд. Ще духа умерен северозападен вятър. През деня облачността на страната ще се задържи по-често значителна, след обяд купеста и купестодъждовна. Ще има и краткотрайни валежи от дъжд с гръмотевици, на повече места в източна България и планинските райони. Ще духа умерен в Дунавската равнина, Горно-Тракийската низина и по долината на Струма и временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. В София е около 22 градуса. За 21 май Националния институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за 5 области в източна България. Ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Очаквани локални изявалявания с количества 20-35 мм. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 8.30 до 16 часа за премахване на крайпътна растителност платното за Бургас между 101 и 103 км на автомагистрала Тракия временно ще се промени организацията на движение. Отсечката е на територията на област Пазарджик. При изпълнение на дейностите поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента, като трафикът ще преминава в активната. В края на нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от вчерашния ден. Съкращение в бюджетни структури няма да има преди да бъде извършен предварителен и цялостен анализ. Това уверение даде премиерът Румен Радев. От синдиката на административните служители към КТ Подкрепа предупреждават за нарастващо напрежение сред служителите в държавната администрация и за готовност за стачки и протести. Агенцията по вписванията ще бъде с ново ръководство. Досегашният изпълнителен директор Даниел Митаво освобождава поста заради нарушения. Мнозинството от Прогресивна България ограничи създаването на временни комисии в Народното събрание.

0: Е възможността за изслушвания на министри в така наречения ден на опозицията всяка първа седмица от месеца. Мястото на Русия като постоянен член на Съвета за сигурност на ООН може да бъде оспорено от правна гледна точка. Това се съдържа в приятия от Европейския парламент доклад препоръки за 81-та сесия на Общото събрание на ООН. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Мария Петрова и Ивайло Василев.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Елате да станем и да вдигнем нагоре очи и мисли, да съберем чувствата си, да застанем мислено на Елеонската планина и да гледаме към Избавителя, който се носи на облаците. Днес Православната църква отбелязва славното Възнесение Господне. С Възнесението си Исус завърши делото на спасението. За всички повярвали в Него, Спасителят откри небето, за да могат всички да станат съобщници на Неговия живот, да бъдат изкупени и спасени. В тази нощ ще се възнесем на билото при красивите поетични стихове, защото Той притежава уникалната дарба да говори на читателя като на стар приятел. В неговата поезия няма излишна дистанция или студена академичност. Той пише на ти, независимо дали възпява младостта в младостта си отива или размишлява над достоинството на старостта. Той остава верен на своя личен стил – изповедният. Той не се страхува да бъде сантиментален във времена, които често се срамуват от емоциите и не се страхуват да бъде прям, когато истината боли. Творчеството му е неразривно свързано с две стихии – театъра и морето. Бургаският дух диша във всеки негов стих, носейки аромата на сол и свобода. Като драматург и режисьор, той превърна сцената в трибуна за човещината. Неговите пиеси и песни не просто развличат, те лекуват самотата и ни припомнят, че остаряваме бавно, но само ако се умеем да запазим детето в себе си. Той е творец, който не се затвори в кула от слонова кост. От черно-белите телевизионни екрани до съвременните социални мрежи, неговият глас продължава да ехти със същата сила. Той е живият пример за това, че поезията може да бъде хитова, без да губи от своята дълбочина и че добротата е форма на висок интелект. И ако българската литература е огромна библиотека, то неговите страници са най-разлистваните, не защото са най-сложните, а защото са най-близките до сърцето. Днес той е повече от поет, драматург и композитор. Той е културна институция на духа. Той ни учи на най-трудното изкуство. Изкуството да живеем с отворено сърце, въпреки всичко. Не си отивай, мой живот. Не си отивай. Този негов рефрен се превърна в химн на жизнелюбието. В първите часове на 21 май от дигиталното ни студио вие слушате предаването «Нощен хоризонт». Здравейте и добре дошли, казвам на поета, драматург, режисьор, композитор и певец Недялко Йорданов.
1: Това, което чух сега, се запитах, аз жив ли съм?
0: Жив сте. И още как?
1: Жив съм. Еми, за живи поети не се говори така чак.
0: Е, вие го заслужавате.
1: Не, не. Добре, все едно, както и да е. Но чух хубави неща за себе си. Разбира се, човек трябва да се радва на това.

0: Но и трябва да се замисля, въпреки всичко, дали това, което, до което е достигнал, дали няма и да се срути след това. Защото когато повярваш в нещо и в някого, много е жестоко после разочарованието. Между другото, мога ли да ви кажа един смешен анекдот, който много го обичам. Една мечка се катери по едно дърво. Жега, пек, тя се катери нагоре, стигне до средата, харзово надолу, обаче пак продължава да се катери. Козината е вече подскубана, ногтите и в кръв, обаче тя упорито се катери нагоре. Е, горе на дървото гаргат. Казва, бабо Мецо, ти защо се катериш по това дърво? Мечката казва, искам да стигна върха, да си ям круши. Ма това не е круша, това е топола. Аз крушите си ги нося. Е, това сме ние поетите. Носим си нагоре стиховите, а стигнеш ли върха, какво после? Какво после? Какво следва, като стигнеш върха?
1: За този път ще говорим, господин Йорданов, в нощен хоризонт. Вие сте от малкото творци, които поддържат жива и всекидневна връзка със своите читатели, дори и в социалните мрежи. Тази нощ гостувате на нощен хоризонт, предаване с верни и мислещи слушатели. Как се промени диагнозата на българската душа през годините, в които тя неизменно се оглежда във вашата поезия и драматургия?
0: Ами започнах, случи ми се нещо, изглеждаше безнадежно, обаче се оказа, че няма проблеми. Но пуснаха в интернет слуха, че съм умрял. И отначало аз много се ядосах, после ми стана смешно и реших да отговоря в интернет пак, в моя, така, с една песничка, която е от моето време, весело бе на моето погребение, така се казва песничката. И така тръгна. И така почнах да публикувам, но публикувах преди всичко стихотворения, които бяха нови. Всеки ден, или по-точно всяка вечер, пишех по едно стихотворение. Казвах си, няма време, не се знае колко още. Нека да... И така. И се оказа, че само веднъж да спра да прескоча, веднага следват въпроси какво става, да не би пак да съм умрял. Затова с това еженощно или ежесутрешно публикуване аз опровергавах слуха, че съм умрял и уверявах, че съм жив. И така бях написал, някъде събрах една книга тогава, тя се казваше 169 сутрини, мисля.
1: Да.
0: Да. И след това се оказа, че не е възможно сега всеки ден ново стихотворение да пишеш, и започнах да си публикувам от старите, от ученическите, от любовните стихотворения. И така свикнах. Само да прескоча някой път и веднага се явяват въпроси какво става.
1: Ние ще говорим за всичките тези моменти, забавни и хубави в вашия творчески път. Сега ви давам книгата «Музика и текст» на предаването «Нощен хоризонт» и в края на вашето гостуване ще чуем как продължихте изречението въпреки всичко. За силата на духа. Как се поддържа творческия огън след повече от 60 години на сцена и пред белия лист. За театъра и живота, за магията на сцената, която лекува всичко. За любовта като съдба. Възможно ли е днес да бъдем романтици, в свят на бързи съобщения и кратки емоции, и за любимия Бургас като морален пристан? За всичко това ще разговаряме с Недялко Йорданов. Сега ви връщаме в далечната 1970 година и музикално...

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото